0: در مقایسه با فروردین 1404 73% رشد داشته است. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی 115.4% است که تورم سرقمی این دست از کالاهای ضروری و مورد نیاز شهروندان در خور توجه و بسیار نگران کننده است.
1: سایت حکومتی جهان صنعت دوشنبه 21 اردیبهشت زیر عنوان سقوط زندگی مردم نوشت: گرانی دیگر تنها یک واژه اقتصادی نیست و در تمام ابعاد زندگی مردم از جمله سفره‌هایشان حضور پررنگ دارد و این وضعیت باعث ناامیدی و خشم مردم شده است. این منبع افزود: به این فهرست توجه کنید. پنیر سفید 400 گرمی 145 هزار تومان، روغن مایع 1800 گرمی 890 هزار تومان، ماکارونی 700 گرمی 65 هزار تومان، تخم مرغ 30 عددی 489 هزار تومان، قند 1700 گرمی 370 هزار تومان، ماست پرچرب 1 کیلوگرمی 121 هزار تومان، شیر کمچرب بطری 80 هزار تومان، نان بربری ساده دانه 25 هزار تومان. در همین فهرست ساده می توان نشانه های سقوط معیشت را دید.
0: قیمت برخی داروهای حیاتی تا 400% افزایش یافته است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نوشت افزایش 20-400% قیمت برخی داروها در ماه‌های اخیر بیماران خراسان رضوی را در مضیقه شدید قرار داده است. طبق گزارش انجمن داروسازان استان، حدود 200 قلم دارو با کمبود مواجه شده و سهم پرداخت از جیب بیماران به بیش از 70% رسیده است. اینا افزود بسیاری از خانوارها به ویژه بیماران سرطانی و مبتلا به بیماری‌های مزمن قادر به تأمین هزینه‌های درمانی نیستند. مدیران داروخانه‌ها از کمبود نقدینگی، تأخیر در تخصیص ارز و گرانی بی‌سابقه داروهای وارداتی گلایه دارند.
1: به گزارش رسانه‌های حکومتی دوشنبه 21 اردیبهشت، واحد تولیدی عایق‌های حرارتی سرمایشی واقع در ورودی شهر نظرآباد مقابل کارخانه سیمان آبیک در استان البرز دچار حریق گسترده شد. تاکنون از تلفات و خسارات این آتش سوزی گزارشی منتشر نشده است.
0: در بفوه چشمکش و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، واعظی سخنگوی دولت روحانی که اخیراً از قالیباف حمایت کرده بود، با حمله به مخالفان مذاکره از قبیل ثابتی و سعید جلیلی گفت مخالفان مذاکرات از جایگاه رهبری بهره برداری ابزاری می کنند. اگر رهبری با اصل این مذاکرات مخالفتی می داشتند، به صراحت اعلام می شد. واعظی افزود تندروها با مذاکراتی که به تایید رهبری رسیده مخالفت می کنند که پدیده تازه‌ای نیست. این رویکرد نه تنها به وحدت ملی آسیب جدی می زند، بلکه چهره واقعی همگرایی و انسجام درونی را نیز مخدوش می سازد.
1: روزنامه حکومتی جمهوری در حمله به مخالفان مذاکره خواستار برخورد قاطع و عملی با آنها شده و نوشت آن نماینده افراطی مجلس که به جای قانونگذاری درباره جنگ و صلح فرمان می‌دهد و آن کارشناس یا مجری رسانه ملی که دستور ویران کردن کاخهای سران فلان کشورها را صادر می‌کند و این هر دو دست به دست همدیگر می‌دهند برای مسدود کردن هر راهی غیر از جنگ، خطرشان برای کشور از نتانیاهو و ترامپ کمتر نیست. کسانی که با سخنان تفرقه افکنانه و شعارهای ضد وحدت تلاش می کنند تجمعات شبانه مردم را کم رونق کنند، بزرگترین کمک را در اختیار دشمنان قرار می دهند. با این دو گروه اخلالگر برخورد قاطعانه و عملی کنید.
0: روزنامه حکومتی سازندگی نیز با حمله به آخوند محمد باقر خرازی از آخوندهای نزدیک به بیت العنکبوت نوشت محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و مدیر مسئول روزنامه حزب الله، اخیراً در پیامی در شبکه اجتماعی ویراستی عراقچی را نه فقط به وادادگی در مذاکرات بلکه به نقشی مشکوک

0: در ماجرای حمله به محل استقرار رهبری متهم کرد و هشدار داد اگر مذاکرات به سرنوشتی شبیه برجام برسد، شخصا در اعتراضات خیابانی و حتی ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان تردید نخواهد کرد.
1: آخوند محمد باقر خرازی در پستی در شبکه اجتماعی نوشته بود خیلی صریح و بدون رو در بایستی نسبت به آقای عراقچی کاملا مشکوک هستیم، به خصوص نه تنها به جهت اینکه پس از ملاقات ایشان با رهبر شهید مکان رهبری بمباران شد و نه تنها به دلیل اصرار شدید اخیر ایشان جهت ملاقات با رهبر کنونی که علی‌رغم اصرار ایشان رهبری اجازه ملاقات به ایشان را نداده است، که نسبت به تلاش‌های نوشتاری و رفتار ایشان در جدا کردن ترامپ قاتل و جانی از رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی به جنگ و درگیری‌ها، اگر مذاکرات کنونی به وادادگی همانند برجام تبدیل شود، در ایجاد اعتراضات خیابانی و ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران که پیام آخوند باقر خرازی را منتشر کرده بود آن را از صفحه خود حذف کرد.
0: همیهنان گرامی، در پایان خبرهای این ساعت ضمن خداحافظی توجهتون رو به سخنرانی برادر مجاهد مسعود رجوی در 12 اردیبهشت سال 1363 جمع میکنیم.
1: خدا یار و نگهدار همگی شما.
2: ستارگان شبکوب و راهگشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما. سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق. مسعود رجوی، 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوارهای حرفه‌ای انقلابها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرزها را به هم می ریزند، معیارها را به هم می ریزند، ارزشها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها مرزها از همدیگر تمیز داده شوند و مشخص تر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است. ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟
3: از روز اول بنیانگذاران سازمان ما گفتن لحظه که به این نتیجه رسیدیم کسی از ما زی صلاح تره، خائنیم اگر در کرسی ها من بمونیم، ولو سازمان باشه ایدئولوژی ما را قبول نداشته باشه. میتونیم مسئله امروز جامعه رو که خمینی است و آزادی و استقلال واقعی تو زودتر و بهتر از ما بدی؟ بسم الله. مگه با خمینی هم حرفی غیر از این زدیم؟ از که دیدنش همون دو سه روز اول توی مدرسه رفاه، احمد خمینی اومد بردیم و بعدم توی قوم با در نیست از برادران رفتیم. خب برست خودمون رفتیم دیگه. خب دیگه هرکی دست شده راز کنیم و نموسیم که بزدیم کنار. و بعد رفتیم صورت آقا رو بوسیم و بعد عصبانی شد. بعد پسرش اومده از ما بیرون میپرسه خب جای باباتونه؟ اونجای بابا نیست فلا آقا که گفتیم آقا در همون خطی که روی کار آمدند باشند. تارو فوزیتیم کنار دست بوزیدن چی؟ سر به قدومشون باشی نایمدیم شروع بگیرم خیلی پوست بگیرم. تو مشتلا وردی از این برابر بخودت ما چه؟ ما فرش خون گستردیم آقای سید احمد تا عبدی شما تشریف آورده. آزادی باشه، دموکراسی باشه، اون چیزایی که مردم به خاطرش به انقلاب کردن باشه، دست بوزیدن که سر در قدومشون و راست هم میگن زیرا جدی هستیم، حضر نیستیم. اما اگر نایوشی شما میگرم من رفته بودم به مسئولت هم انتخابات بزید یادم اومد با یه چمدون سراغ رفسنجانی شورای انقلاب بعد از وزیر کشور کنی بود. بعد رفتیم سراغ رفسنجانی صحبت بکنیم سر تقلبات. خبر داشت یا بودون بهش گفته بود تا وقتی که مثلا من برسن خب باز نکنید باز نکنید تو شورای کجا نمید. خب شما عادت داریم بگید اگه همه تو انتخاب میشودیم میگفتیم که بله انتخابات خیلی خوب بوده، حالا ایش بگیم تو انتخاب نشودیم داریم میسوزیم میگیم که بله. من گفتم که شما که الحمدلله هیچ تقلبی چیزی نداشتیم بگید. خب بله بله ممکنه چیزایی بوده چیزایی مختصری ولی خب از وقتا پیش میاد. ولی البته من با این همه ادامه داد قبول دارم که بعد از ما شما این گفت خود خصوصی صحبت کنیم. بستم بفرم بفرم بی خودی وقت رو سره این که تو انتخابات تقلب شد نشد بفرمیدم بزن کنش آبا جون هر بدی که از دستگاه ما سر میزنه تقصیر شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. بدی های خوری کافی نیست که مال ارتجاع هم به نام مجاهدی گفت ببین تنها سازمانی بوده مذهبی و مسلم و شیعه اسم عشری بوده. سازمان داشتیم، سلاح داشتیم، پرستیج داشتیم، کار داشتیم، بچه های کارا و لایق داشتیم. خب شما نمیایم ما باید بریم وزیر وکیل و رئیس از خارجه بیاریم یا ما بریم سراغ بزاد نبایی؟ مشکل مناظرین بیایم ولی کجا؟ البته اون بزاد نبایی مجاهد خلقی و بر اساس یک خطی، یک ایدئولوژی، یک اعتقادی، نه بر اساس سیاست بازی، حتی گروه بازی، سازمان بازی. این سازمان هم داغون شده بود، از بین رفته بود. اون موقع که اپورتونیست‌های چپ‌نما سازمان داغون کرده بودن، عملیاتی هم کرده بودن، نمی‌دونم چیزای مستشار امریکا اینها رو زده بودن. اون موقع باد به این سمت بود که کسی بگوید آه من هم هستم با شما. آخه بابا ما اینا رو گذشتیم قبلن ازش. نشستن به جای آقای بهزاد نبوی که در یک مجاهد خلق اگر واقعا مجاهد خلق یا فلان کرسی مجلس این دیگه باید مسئله حل شده باشه. این انگیزشی نباید داشته باشه براش. دیگر این کارا نبود. شاید راحت تر بود بعد از سالها، بعد از مدت ها خوب زمان شاید دردری زندان. اغلب مادر و پدرهای پیر کلی از آدم انتظار دارن، همش یک جانبه ازشون گرفته. بروی دنبال اصلا کارش، بروی مطالبه بکنه، بروی اصلا دنبال علم، بروی دنبال خانوادهش. از اینا نیست که یک تعهد، یک مسئولیت اونه و برد اون هست که به قول شما علی‌رغم این همه تقلبات که نادیدش میگیری باعث شده که خودت بگی که مردم به مجاهدین بعد از شما برام خودت میگی، یعنی مردم بهشون رای دادن بعد از شما دیگه. بعد از شما ای که حاکم هستی صندوق همه چی دستته. منظورم این بود اگر واقعا هدفمون راسته درسته ما ضرر نخواهیم کرد، یه ضررم بیشتر باید میشه از مشخص شدن مرزبندی. برای این که این استخونلای زخم امروز شما نداشته باشیم که فردا داریم استخونلای زخم امروزی رو. مسجد زرار تحت عنوان اسلام خمینی رو، مستضعف نماییش رو، این نوعش رو فردا داریم. ما ضرر نمی کنیم مگر این که دست بردن از سرمون، وقت کاری بکاری کسی نداریم که یعنی بگذارن خمینی رو زودتر زمین بزنیم تا کمتر خون بدیم. مسئله این است که در طول یک قرن اخیر سی بار جنبش ها و انقلابات عظیمی در ایران وقوع پیوست، مشروطه که میدونیم، نهضت ملی ایران، رهبری لطف مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعدم انقلاب ضد سلطنتی. سی بار شکست فجیع و باز هم قربانی شدن نسل دیگر. بسر قربانی شدن مطلق سمبومیست که عنصر مجاهد خلق سینه سپر کرده تا حدود بسیار زیاد اشکالات دفعات پیشین رو نیز اگر خود جوش بود کار سازمان یافته است. اگر رقابت های فردی بود این وجود نداره تا اونجا که مجاهدین مربوط میشه به سازمان مجاهدین. این رو حل کرده نسلی از کادرها و رهبرانش رو در حقیقت چه دیروز و چه امروز در شکنجهگاه ها پرورش داده. اگر ناآگاهی وجود داشت در سطوح رهبری کننده در این انقلابات، عنصر ارتجاعی، عنصر خلاصه ناخالص تا اونجا که به این عنصر مربوط میشه رفع کرد، زمینه ها و شرایط فیروزی محتوم و محقق فراهمند، زیرا عوامل شکست های گذشته به طور نسبی تا حدود خیلی زیاد معالجه شدند. گفتم کل فرضیات و کل سیستم محاسبه درسته، درش کردیدی نیست. خیلی موارد هم میده چین ها فرصت طلب ها موج سوار های حرفی خب این انقلابات رو خراب کردن دید. اول اینا میاد منظور به هم میریزن، نگره ها به هم میریزن، ارزش ها رو خراب میکنن، بعد اون که باید بیاد میاد. گفتم که همین داستان هستی اون که یک اوانگش هست چرا داستان هست. نست آخر اینجه سر مجاهد خرق لغمه نیست که به سادگی از جلوی برخی پاکن کرد. همین مقدار که حالا گلو خواهد بگیر میریدم اگر البته ما روی مراجم به میگر همون اگر حق نهر این کافی در بمانیم و بیشیم الحمدلله کتاب هایی شدیم از نظر جهانی که ببینیم باهای یک چیز رو داریم میپردازیم جوانه هم خواهیم پرداخت باهای استقلال رو در یک کلام بسیار علمودن در دنیای مبندی شده کار مشکلیست در حقیقت ما مشکل آزمایش جوری هستیم که آیا دیران مستقل واقعا مستقل یا آسان جواب داری کنه تا امروز خونهای ما بهش پاسخ مثبت دادند به دلیل اینکه از بین نرفتیم رشد هم کردیم بسیار هم رشد کردیم مطمئنا مفهوم حرفی رو که میگم میفهمید معنی مسائل روز رو تقریبا کسی نیست که نفهمه و ما شما جای خود داریم اونی هم که وظیفه محوری و روزش رو یا یکی از شعارهاش رو متلاشی کردن شورای ملی مقاومت قرار میده اون از یا کودکه یا میفهمه میریم انشاءالله که کودک باشه نفهم اگر بفهمه واقعی شما تا کنون علائم رو که دریافت کردیم هر اون چشو که قید استقلال بود پس زدیم چشو رو به چه مجاهدیم واقعیت اینه که همین مجاهدین و همیشه با امروز آخرین شانس برای آزادی و استقلال واقعی هستن اگر کسی دردش اینا هست و ترقی و پیش رفت اگر فرصت کردیم میتونیم دیگه یکی از اون بندهای پیام سیر خود را به پاسخی که دادم نگاه بکنید اونجا بسیاری از این موارد باز در ذهنتون از یک آموزش میگم روشن‌تر شکل خواهد گرفت که اصلا دعوا بر سر چه بود و هست الان خب وقتی حاضر نیستید کجا بیاید اصلا هم الترناتیو سازی را میفته در بلوم شده یکی گذشته چیز شما یکی شال زار موجود همین یکی شاینده است ما توجه به این که در مقابل آینده شاه خمینی گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگر خب یکی میشن همخوانی هم دارن همخوانی قدیم الایام هم دارن سیستماتیک خبرشو داریم با رژیم هم تماس دارن البته چیز جدیدی هم نیست کاملا مشخص بودن اطلاع هم نمی بود تحلیلا مشخص بود قبل هم که من گفتم آقا اینه که این همه به مجاهدین ایراد میگیرین خب باری کلا بکنین حتی تو نفس هر بار بیشتر مگه فلان نشریه و فلان دار و دسته نداشتن فلان تیمسار شاهی و خمینی رو مشروع میکردن چون همه سکوت کردن اون یکی دیگه شو اون یکی دیگه شو چون همه سکوت کردن کجا رفتن مدعیان آزادی دموکراسی چی میخواستی؟ چرا حرف نزدین؟ چرا سکوت کردین؟ چطور میشه انجمن فلانجا یک کاری بکنه داد و فریاد اینجا هیچ ساده اون بعضشون به خمینی هم تماس دارم خیلی طبیعی هم هست که داشته باشن حالا فرض کنیم این یکی شما در جایی به ترتیبی مدارکشو گیر آوردن. اگر انشالله برسه بعدش با بکنیم.

داشتم میگفتم که هرچی این لطبندی ها مرد ها از همدیگر تمیز داده بشه، مشخص تر بشه، برای ما نشان پیشرفته. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هست، میخوام بگم اینطور چیزهایی که پیش میاد ولو حمله و هجوم به شما تیزتر و شدیدتر میشه، فکر نکنید عقب رفتی تا به عکس. یکی از فصول بهاران مقاومت به طور کلی، هر قدمی که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه. و این بلوغ چیز بدی، از ممیز شدن و ممیز شدن، تمیز دادن و تمیز داده شدن، حد فاصل باید رسم میشه. برای ما احتیاج به استدلال زیادی نداره که به چه دلیل سلطنت خدایی نیست و به چه دلیل خامنه‌ای باید کرد. هم دلالی که شما هست. چرا؟ برای که تاریخا ما که خودمون نساختیم. بازه سر بکنه ها؟ فایده نداره. باید دوشیه من کم بکنیم. ما خودمون شرایطی که نساختیم، ما خودمون با شرایط تاریخی تطبیق دادیم. به اختصار میگم جانشین راه حل، جامعه راه حل داره به هر حال دیگه نیست، از بین که نرفته. دچار این بیماری که هست راه حل داره. راه حل یعنی همون جانشین. خب این راه حل به درد نخور، راه خمینی به درد نخور، میتونی از چی؟ از کجا باید ببینیم در میاد؟ تاریخا به طور استراتژیک آیا میتونه خارج از نیروهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو کردند بیاد؟ نمیتونه که. اگر اون انقلاب حق بود، درست بود، انجام شد، انگیزه داشت، مشروع بود، همینطوره که نمیشه آخو بچه شوهر رو به مرتبه آورد. بعد گفت آقا ما شما میتونیم بگیم که آزادی ها رو تضمین بکنیم، سند بدیم، مدرک بدیم، ماهیت شما این دولت شیش ماهی بذاریم، بگید آقا نخواستن مردم میرن، برای که خاطر جمعی به خودتون. خب اون تابعیات شما هستیم، شما که ماشاءالله. پس باید به بهانه امنیت و نظم و قانون سرکوب کنیم، یعنی کشتار بزرگ میتونه بکنه. یه برای اون کشتار بزرگ میتونه باید ایران اشغال بکنن. نه، حالا در این چشم انداز نه. پس اون جانشین و اون راحل بایستی از داخل نیروهای انقلاب بر علیه شاه بیرون بیاد، یعنی سلطنت روس. دو، ولی نه از داخل خمینی، از خارج خمینی. راه حل باید این خصوصیت های داشته باشه، با شاه خلاصی جنگیده باشه، دعوا کرده باشه، تو زنجوه انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی. نه اینه که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامیتش نامشروع شده. سه، معلومه که این دفعه خود به خودی نیست، به ترتیب قبلی نیست، نمیشه اصلا، خمینی نمیذاره خودش به خاطر سرکوب. شرایط هم عوض شده، یک مقاومتی هم هست، یک آلترناتیو هم هست، اومده رشد کرده، گرفته فضا رو، رفته. کما اینکه دیگه شما الان تو تاریخ توی
تکامل طبیعت دیگه میمون که به انسان تبدیل نمیشه، دیگه تولیدی مثله اما دیگه از خودشون بروید میان، شرایط اون تکامل تموم شده، دیگه ماده بی جان هم زنده نمیشه، جاندار از جاندار بیرون میاد، جانداری که تولیدی مثل میکنه و با مکانیزم های مختلف. چهار، دست سازمان یافته باید باشید، مسلح باید باشید، همینطوری کسی وقتی فضای باز سیاسی در خبری نباشه و وقتی فاصله زیادی بین باز شدن فضا و ترک خوردن دیوار اختناق و فرو ریختنش نباشه، در هم مسلح باشه. پنج، از نظر ایدئولوژیک علارغم تمام حرفایی که این طرف اون طرف میزنن، به خصوص علارغم هیستری ضد اسلامی و مذهبی، بیماری عکس العملی خمینی، باز باید با احترام به اسلام باشه، در محور شکنی روی مسلمان قرار داشته باشه. پس تکرار تاریخم آینده باید از اینجا در بیاد، خارج رژیم ولی داخل نیروهای انقلاب ضد سلطنتی سازمان یافته، مسلح، با احترام و با اعتماد به اسلام. این شرایط تاریخی هست. حالا شما حاضر نیستین کتاب بیان از کنین هزیچ کدوم از اینا، از یکیش یا دوتاش، از هیچ کدوم حاضر نیستین، یکی شرایط من نمیشه زرنگ چون از هر کدومش که بیان اونه دیگه هم از دستون در اومدیم، هر هم اتفاقا همین. و دو، لو تدهنو و تدهنو، دوست دارن کتا بیارن، اونم باید کتا بیارن. سوگه قناع، چه سوگه هم خشنگ. ولو تد کل حلاف مهین، تبعیت نکن، نرو به خط هر بسیار سوگند خورنده زبونی. یادتون هست؟ لیهلفن ان اردنا الا الحسن، قسم میخوردن سر مسجد زیاد، همش خوب میخوان، منظور این سوگند های هزله، روی شعار های هزله. ولا توت کل حلاف مهین، هممازن مشاین به نمین، نکوشگر بهانه گیره، نقنقویه پیوسته در صدد سخنچینی و بدگویی و بل گرفتن، هماز مشاین به نمین. کاش عیب و یاد گرفتن از روی حسنیت باشه و انتقاد جدی باشه. مناع للخیر، معنا کننده خیر، نیکویی، زیبایی و بهروزی، جلوگیر. گفتم با خیلی ما کار نداریم، این رو چه معنا میکنی، مانع میشی، جلو میگیره. مناع للخیر، معتد عظیم، از حدود در گذرنده، از حدود گذرنده، مرز رو میشکنه. مگه مرزه آزادی استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق آزادی خلق میشه؟ این سال دیگه زیر پا گذاشت، یک سال خورده یه با این شعار نشون به طبقه میانه. یا تو از چی کار رو ما میکردیم و کجا رو سکوت میکردیم؟ شما که به ما جاهد میگی بیا شکی یا صحبیات تو بیان بکن، از چه اونجا سکوت کردیم؟ من لا من للخیر ما بکبیم اصیم بکبیم. دیگه با گناه بعد چند آیه بعد سلسه مهو علم خودتون به زودی داغ ننگ رو، داغ افشا رو به خورتومش، یعنی ببینیش، حالا فرض کنیم پیشانیش میزه، بله
پیش رفته این مرزبندی های یعنی اما شما باید بخوریم باشو رو پرگذیم مارکشو بخوریم با این یقین که برحال سرانجام زمستان هم و این خلق در خواهد گذشت و بحارانش خواهد رویید و باران رحمت و رعایش به سمر خواهد میشست کم از بارونی امر ما از قسمت نیست این امرنا صحبا مستصحب بقول از اگر هر که کشید بگید بفرمان بسم الله و هر که نه بسیار خوب اما اگر کسی کشید توی نیروهای مختلف رو میکنم باید آگاهش کرد باید بهش توضیح داد اینجاست که عنوان خاتمه میگم اخلاقیات ما طرز برخورد ما اعتقادات خود ما نحوه طرح مطالبمون و دفاع از آنهایی که بهش معتقدیم زمانی که باهاش سخن میگیم به کسی که هیچی از اسلام نمیدونه یه طوری برخورد نمیکنه که بدتر ندونست بهش معکوس بشه اونجا دیگه این ما هستیم در هر کجا در هر لباس در هر قشر در هر سن که بایستی به وزیفمون خوب برسیم حالا سیاسیست نظامیست توضیح بدیم و به هر حال تنها و تنها با معنویات و با اخلاقیاتمون هست که میتونیم حق رو پیش بدن در غیر از وقت ضرورش برم زد این جمعه اختصار میگم رد میشه مسئله پناهندگان و مناره و ایرانی هم وطن من این طرف اون طرف خصوص به خصوص زنه های ایرانی که خواهران خودم نزده نمشون از زیر تو من گزارش بودیم میخونم که واقعا نمیخونم چه بگم دیگه بودم شروع میشه خب همون رنگ بلند شدن مدن درم داره چه کار باید کرده اگه هیچ کاری هواداران سازمان هر کسی دستش میرسه این طرف اون طرف رو میکنه هم در همیشه برخورد مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای همه مشکلات این ها یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه اینا کمک بکنه که بردن این دیگه به جلو عبارت دیگه میخوام بگم به فکر محیط پیرامون خودمون و به فکر درست بیان کردن خودمون به حق بیان کردن خودمون منهای هر گونه بالا و پایین و مبالغه و همسایه هم واسطی باشه کما اینکه صاف و صادق اگر انتقادی هم فردن تشکیلاتن خطن داریم باید بیان بکنیم اگر توانایی رو داریم که مسجد زوار رو هر چی تا ستون سخته باشن واسش بزنیم خراب کنیم کنار هر چی مخواد باشه با هر نامی با هر کسی هر نیرو اگه این کاره هستیم از اون طرف هم باید خوب هم در مسائل اخلاقی خودمون و در این نام خدای نکن آخرین نقطه که ترجیح میدم اون رو خطاب به هستهای قهرمان مقاومت در داخل کشور خواهران و برادران همون که واقعا در شرایط بسیار شاد و وظایفشون رو پیگیری میکنند از همینجا براشون پیام بفرستم به مناسبت همین امروز و شهادت
شخص خواهر و برادره. والا آن بدر از چون ضابطی؟ در همینجا در سیادم اعلامش رو بکنم به خواهش میکنم از برادرم که مسئولم بدن اطلاع بدن من به چند برای داخل کشور اعلام روز 30 خرداد از جمعه همون 30 خرداد اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هست، عنوان روز مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی برای اینکه به خصوص در داخل کشور هسته ها شهدا رو هرچه بیشتر زنده بدارن به طور اخص در اون روز و امیدوارم که شما هم در خارج کشور اینکه کلتون برمیاد برای اینکه خونه ها زنده تر بشند و به هدفشون بیشتر و بهتر برسند، بیشتر رو دارند و بعد به صورت باران رحمت را برسود سریع تر پاییدن و جاری بشند کارتون رو انجام بدید. آخرین نکته، خصوص خطاب به خواهران و برادران انجمن هاست دانشجو مرد هست به کار ایدئولوژی که خصوص در نفس و درون خود آدم در جهت تزکیه و تطهیر شخصی خودسازی انقلابی که اهمیت بسیار زیادی داره. خصوص ارتقاء اخلاقی و همچنین دعا و مناجات، حتی اگر وقت هم ندارید گاه و بیگاه در دلتون غیر از شاعر جاری رایج مثل نماز و اینها در این مورد سفارشات زیادی کرده مذکر ربک فی نفسه تزن رو من مخیفه دون الجهر من القول بالقطوف و الاسرال و لا تکن من الغافلی. خدا رو آرام بدون سر و صدا در شبانگاه و صبحگاهان در ذهن و زمیر خودت یاد کن و از غافلی نباش. خدایا باران صلح و آزادی سرزمین و مردم محروم ما رو هم هرچه سریع تر برسون. چکیم.

مراکش نیز خون افشاد ز دست آن کمان ابرو.

0: بینندگان عزیز سلام به شما. امروز برای بررسی یک کنفرانس مهم در خدمت شما هستیم. منظورم کنفرانس اخیر در پارلمان انگلستان است. این کنفرانس در تاریخ 8 اردیبهشت 1405 برگزار شد. این کنفرانس به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش سپاه پاسداران در سرکوب داخلی و تروریسم منطقه‌ای پرداخت. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، یک پیام ویدیویی به این کنفرانس فرستادند و در اون بر خواست دیرین مقاومت ایران مبنی بر لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران تاکید کردند. در فراسوی این هفته قصد داریم همراه با خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان، کنفرانس مهم در پارلمان انگلستان رو مورد بررسی قرار دهیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: من هم خدمت شما و همه بینندگان گرامی سیمای آزادی سلام عرض میکنم و همچنین از این فرصت استفاده میکنم. هزاران درود بر مجاهدان قهرمان، بر کانونهای قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر و اسیر و در هر کجای دیگر جهان که هستند سلام عرض میکنم.
0: در آغاز خانم نوروزی لطفاً برای ما در مورد خود این کنفرانس توضیح بدید که چه ترکیبی داشت و چه نکات برجسته ای از نظر شما در این اجلاس بود؟
1: خب این اجلاس از وجهات مختلف بسیار مهم بود، به خصوص در مقطع و شرایط کنونی که بسیار بغرنج پیچیده و البته شما میدونید که رژیم تلاش میکنه چگونه به دامن زدن بر بحران‌های مختلف زمان بخره و هرچه بیشتر بتونه این وضعیت رو کش بده، ولی واقعیت امر اینه که در چنین شرایطی رژیم به شدت از همچنین مخالفت‌ها و گسترش قیام مردم ایران در وحشت و در هراس، به ویژه از فعالیت‌های کانون‌های شورشی، و به همین دلیل می‌بینیم که چگونه به موجی از اعدام‌ها از زندانیان سیاسی، به ویژه از مجاهدان قهرمان و همچنین کانون‌های قهرمان شورشی و تظاهر کنندگان دست زده، برای اینکه بتونه رو به وحشت ایجاد کنه و بتونه مانع از در حقیقت وقوع قیام بعدی بشه. اما از این سرنوشت قطعاً که اجتناب ناپذیره و نمیتونه مانع از در حقیقت موج سرسام‌آور و شاید بگم کوبنده مردم ایران علیه تمامیت نظام پلید و ضد بشری آخوندی بشه. خب از یک بابت این کنفرانس در این شرایط بسیار قابل توجه بود، چرا که بر همین به اصطلاح مشخصاً ابعاد جنایات رژیم انگشت میگذاشت. نمایندگان و پارلمانترهایی که شرکت کرده بودند و سخنرانی های بسیار کیفی و مهم اونها در این سرفصل بسیار بغرنج، باید بگم که کاملا قابل توجه بود. این در حقیقت جلسه ترکیبی بود از پارلمانترهایی که اغلب اونها نزدیک به 2 دهه یا بیش از 2 دهه در هر دو مجلس عوام و یا اعیان انگلستان به عنوان پارلمانترهای بسیار مهم و معتبر شناخته شده بودند و اشرافی که در مورد وضعیت ایران داشتند. این اجلاس کاملا فراحزبی بود، یعنی نمایندگان پارلمان از همه احزاب موجود در هر دو مجلس انگلستان شرکت داشتند و اتفاق نظر بسیار جدی اونها که نشون دهنده فی الواقع عمق بینش و فهمشون از وضعیت و شرایط ایران بود و حمایت‌های قوی که از مقاومت داشتند، خب به خوبی نشون میداد که چگونه پیشروی کردند و پا به پای این مقاومت و به خصوص از بحث‌هایی که طی ماه‌های گذشته از طرف رئیس جمهور برگزیده مقاومت که به صورت آنلاین در این اجلاس‌ها حضور داشتند و با نمایندگان مجلس صحبت و بحث و گفتگو می کردند، خب تأثیرات بسیار گرفته بودند و خود این بحث ها در کیفیت مواضع اونها و تلاش هاشون و عمق تلاش هاشون برای اینکه بتونن هرچه بیشتر پیشروی کنن و این خواستا و این اهداف رو به گوش در حقیقت مقامات و مسئولین دولت حاکم و یا دولت سایه برسونن. از طرف دیگه شما حتما دیدید علاوه بر صحبت‌ها و سخنرانی‌های اونها در مقطعی که تصاویر شهدا رو همگی با هم به دست گرفتن، مشخصا تا اون مقطع 18 اعدام زندانیان سیاسی شامل 8 تن از مجاهدان قهرمان و سرفرازی که با شجاعت تمام در مقابل رژیم ضد بشری ایستادگی کرده بودند و اونها طی صحبت‌هاشون به همه این نکات اشاره می‌کنن و این رو افتخار خودشون دونستن که به این همه رشادت و شجاعت اونها تحسین، اونها رو مورد تحسین قرار بدن و قدر بشناسن و ارزش اونها رو برای همگان بازگو کنن. همچنین خواسته های دیگه که مشخصا چه در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران و چه در رابطه با حمایت بسیار قوی اونها از طرح 10 ماده رئیس جمهور مقاومت خانم مریم رجوی به عنوان یک نقش مسیر برای استقرار آزادی و دموکراسی واقعی در ایران و همچنین حمایت‌های قویشون از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت بر مبنای طرح 10 ماده ای قسمت‌های از بحث‌هایی بود که اونها در این اجلاس به پیش بردن. اگه اجازه بدید اشاره کنم از این شرکت کنندگان، جلسه به ریاست آقای لورد استیو مک‌کیب بود که شاید نزدیک به الان 3 دهه هست از نمایندگان مجلس عوام و بعد هم مجلس لردهای انگلستان هست که همچنین ایشون به اصطلاح قبلا به عنوان ناظم پارلمانی در دولت حزب کارگر بودند و الان هم یکی از در حقیقت کوپرزیدنت های کمیته پارلمانترهای بریتانیایی برای یک ایران آزاد هستند. لورد کارلایل که خب بسیار چهره برجسته و شناخته شده در مجلس لردهای انگلستان هست، ایشون مرور کننده قانون ضد تروریسم مجلس انگلستان هستند که در حقیقت بخشی از این قانون رو هم در نگارشش و در تنظیمش شرکت داشتن. همچنین لورد همیلتون که در حقیقت قبلا وزیر دفاع انگلستان بودند و ایشون هم سالها در هر دو مجلس انگلستان، هم عوام و هم مجلس لردهای انگلستان، کرسی پارلمانتری داشتند. آقای جیم شانون که رئیس کمیته آزادی مذاهب در مجلس عوام انگلستان هست، آقای باب بلکمن که در حقیقت ایشون رئیس کمیته به اصطلاح کلیه اعضای حزب محافظه‌کار که بهش میگن کمیته 1922 که بسیار کمیته تعیین کننده هست و همه اعضای مجلس عوام از حزب محافظه‌کار در این کمیته عضویت دارند که در حقیقت جزء هیئت رئیسه حزب محافظه‌کار هستند و یکی از کوپرزیدنت های کمیته پارلمانترها برای یک ایران آزاد. همچنین بارونس ورما که در حقیقت معاون وزیر توسعه و روابط بین المللی هستند که در این اجلاس شرکت و سخنرانی داشتند و بسیاری دیگر از نمایندگان از هر دو مجلس که در این اجلاس سخنرانی ایراد کردند. بنابراین هم از بابت کیفیت و هم از بابت سطح پارلمانترها باید بگم البته در کنار این سخنرانان بیش از 10 تن از نمایندگان پارلمان هم شرکت داشتند و موضوعات و بحث‌ها رو دنبال کردند. اگه اجازه بدید یک نکته هم که اضافه کنم خیلی ممنون میشم. همچنین لورد آلتون یکی از چهره‌های بسیار برجسته و سرشناس که هم سالیان سال در مجلس عوام و همچنین بعداً در مجلس لردها یکی از سخنرانان بودند که ایشون رئیس مشترک کمیته حقوق بشر هست که از هر دو مجلس انگلستان عضو این کمیته هستند و کمیته بسیار بسیار مهم و مورد توجهی هست.
0: این کنفرانس روی چه موضوعات اساسی متمرکز بود؟ اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
1: بله، باید بگم که سخنرانی هایی که توسط پارلمانترها پیش برده شد، در قدم اول موضع‌گیری بسیار قاطع اونها علیه موج اعدام‌ها در ایران بود و ضرورت حسابرسی و در حقیقت واکنش بسیار قوی از طرف دولت‌ها در کشورهای اروپایی و به ویژه در خود انگلستان بر علیه رژیم جنایت پیشه آخوندی و ضرورت توقف این اعدام‌ها. و از طرف دیگه باید بگم اونها بر شأن و ارزش جوانان و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان و به ویژه مجاهدان قهرمان بسیار تاکید کردند. دومین موضوعی که مورد توجه اونها بود ضرورت حمایت دولت انگلستان و همچنین کلیه پارلمانترها از طرح و برنامه 10 ماده مقاومت ایران به ابتکاری و ضرورت توقف این اعدام ها. و از طرف دیگه باید بگم اونها بر شأن و ارزش جوانان و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان و به ویژه مجاهدان قهرمان بسیار تاکید کردند. دومین موضوعی که مورد توجه اونها

0: مقاومت خانم مریم رجوی و مشخصا اعلام حمایت سیاسی از دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت و طرح بر مبنای طرح ده ماده‌ای بود. موضوع سوم دیگه که در این اجلاس بحث و صحبت شد لیست گذاری سپاه پاسداران بود که به سوابق امر اشاره کردند که چگونه در حقیقت از سال 2010 کلیه پارلمانترها در حمایت از مقاومت ایران و مشخصا به نقش خواهر مریم اشاره کردند که چگونه این موضوع بسیار حیاتی و جدی رو در سطح چه در پارلمان انگلستان و چه در سطح بین‌المللی همواره مطرح کرده بودند و یکی از خواسته های دیرینه و جدی این مقاومت بوده که چگونه در این به اصطلاح تقریبا دو دهه اخیر، دو الی سه دهه اخیر، نمایندگان پارلمان در حمایت از این خواسته مقاومت ایران فعالیت های بسیار زیادی را در هر دو مجلس به پیش بردند و بر ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران تاکید کردند. اینها موضوعات جدی بود که در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1: شما اشاره کردید به اینکه یکی از اهداف این کنفرانس علیه اعدام ها بود. حرف ها و مواضع اصلی در این مورد چی بودند در این کنفرانس؟
0: خب باید بگم که نمایندگان اذعان می‌کردند که این موج اعدام هایی که رژیم به ویژه از بعد از آتش بس علیه زندانیان سیاسی و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان به راه انداخته به دلیل ترس و وحشت جدی اون از اوجگیری قیام و اعتراضات مردم هست و در حقیقت بدین وسیله رژیم میخواد از یک طرف در میان مردم ایران رعب و وحشت رو بپراکنه و گسترش بده و ایجاد کنه و از طرف دیگه مانع از پیوستن جوانان و قیام کنندگان به در حقیقت کانونهای قهرمان شورشی و به مجاهدان قهرمان در داخل میهن در زنجیر بشه که خب شما میدونید نقش بسیار کیسی در سازماندهی، گسترش و استمرار قیام ها داشتن و این عملا به این دلیله که رژیم بتونه بدین وسیله مانع از یا به تعویق انداختن سرنگونی خودش بشه. از طرف دیگه نمایندگان و پارلمانترها در این اجلاس در رابطه با موج اعدام ها قویاً به دولت‌های اروپایی و غربی انتقاد داشتند که چرا مواضع قاطع‌تر بر علیه این رژیم اتخاذ نکردند و چرا که اقدامات تنبیهی مشخص علیه این رژیم رو اعمال نکردند و اینکه مشخصاً عدم این به صلاح موضع‌گیری و اقدام عملی منجر به ادامه یک سیاست مماشاتی خواهد شد که برایند اون قطعا هرچه ترغیب رژیم به ادامه این جنایت ها و در حقیقت به سخره گرفتن ارزش ها و قوانین جهان شمول بیانیه جهانی برای اعلامیه بیانیه جهانی هست و همچنین این که خب قطعا شما ادامه این روند باید گفت که بله باید بگم که نمایندگان و پارلمانترها در اینجا قویا منتقد بودند و می گفتند که عدم این موضع‌گیری ها و عدم اعمال قاطعیت از طرف جامعه بین المللی و کشورهای غربی باعث تشجیع رژیم برای استمرار جنایاتش علیه مردم ایران خواهد بود و همچنین در سایر زمینه‌های دیگر هم به خواسته‌ها و نرم‌های بین‌المللی متعهد نخواهد بود و عملاً ادامه سیاست مماشات جامعه جهانی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد تا جایی که به ماهیت و رفتار رژیم ضد بشری آخوندی میرسه و بنابراین آنچه که سیاست درست هست اعمال قاطعیت کامل و اقدامات عملی از طرف دولت ها و به طور مشخص دولت انگلستان و دولت های کشورهای اروپایی می باشد.
1: در مورد اعدام شدگان اخیر نظر شخصیت های سیاسی در این کنفرانس چی بود؟

0: فکر میکنم که نقطه نظرات بسیار قابل توجهی داشتن. اونها همگی از ابعاد این جنایت و مشخصا شهادت های 8 مجاهد قهرمان شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته بودند. اگر اجازه بدید من قسمت های از صحبت های خود این نماینده ها رو برای شما بازگو کنم، به نظرم به خوبی بیانگر ابعاد تاثیرپذیری اونها بود. به طور مشخص لرد استیو مک‌کیب در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه که میگه که اجازه بدید تلاش‌های آن جان‌های شجاعی را که می‌کوشند شعله اعتراضات را روشن نگه دارند ارج نهاده و تحسین کنم. کسانی که برای سازماندهی مقاومت و به چالش کشیدن رژیم تلاش می‌کنند، در حالی که به خوبی می‌دانند جانشان هر لحظه در خطر است. ما نمی‌توانیم و نباید فداکاری های آنان را نادیده بگیریم. اجازه بدید در همین رابطه اشاره کنم به صحبت های لرد آلتون، رئیس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان، که ایشون میگن که شجاعت این جوانان و وقاری که در مواجهه با دشخیمان نشان دادند تقریبا غیر قابل تصور است. ما عمیقا از سکوت جامعه بین المللی به ویژه سکوت بریتانیا در برابر این اعدام ها بسیار نگرانیم. یا اجازه بدید صحبت های عالی جناب سامی ویلسون، نماینده پارلمان انگلستان، که ایشون برای مدت ها وزیر ایرلند شمالی بودند. ایشون میگن که این مرد جوان که هفته پیش زنده بود امروز دیگر در میان ما نیست، زیرا برای باورهایش و برای آزادگی ایستادگی کرد. ایشون در رابطه با فرمانده قهرمان مجاهد شهید وحید بنی آمریان این صحبت ها رو می کنند و گفتند که فکر می کنم آنچه مرا در تمام این ماجرا تحت تأثیر قرار می دهد همین است، شمار افرادی که آماده فداکاری بودند، جوانانی که تمام زندگیشان پیش رویشان بود اما حاضر به جانفشانی شدند، زیرا نمی‌خواستند و اجازه نمی‌دادند رژیمی که بر مردم خود ستم روا می‌دارد آشوب را در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن می‌گستراند و حامی تروریسم در کشورهای دیگر است به کار خود ادامه دهد. آنها آماده ایستادگی در برابر آن بودند. برای من این حجم از تعهد و پایبندی بسیار تکان دهنده است. همچنین اجازه بدید نکاتی رو که لرد کارلایل در این رابطه گفتند که بسیار قابل توجهه بگم. ایشون گفتند که مردانی که اخیراً در ایران اعدام شدند حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند. آنها شهیدان آینده خواهند بود، کسانی که وقتی ایران به کشور آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند. بله، ایشون در ادامه صحبتاشون گفتند که مردان با وقار در آستانه مرگ که با بینایی خیره کنندهی میبینند. خروشان باش، خروشان علیه زوال نور. آن مردان حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند و آنها شهیدان آینده خواهند بود، کسانی که وقتی ایران به کشوری آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند.
1: خانم نوروزی، کمی هم لطفاً در مورد سوابق امر توضیح بدید. موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران که در این کنفرانس خواسته همه سخنرانان بود، چه سوابقی در پارلمان انگلستان و صحنه سیاسی انگلستان داشت؟
0: بله، باید بگم که خب شما میدونید که در پارلمان انگلستان حمایت‌های بسیار گسترده و قوی در میان همه پارلمانترها نسبت به این مقاومت وجود داره و خب سال‌هاست که مسائل ایران رو دنبال می‌کنن. اونها از سال 2010 که در حقیقت رئیس جمهور برگزیده مقاومت اعلام کارزار بین‌المللی برای لیست‌گذاری سپاه ضد بشری آخوندی را مطرح کرد و پیش برد، قویاً از این ابتکار عمل حمایت کردند و خب البته انبوهی اسناد و مدارک چه در زمینه جنایت‌های این نهاد کاملا ضد بشری در داخل کشور، به خصوص علیه مجاهدان و مبارزان آزادی و به طور مشخص قیام کنندگان و کانون‌های شورشی وجود داشت و همچنین در سطح گسترده در روابط در ارتباط با کشورهای جامعه بین‌المللی. میدونیم که سپاه درگیر بیش از حداقل 450 عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران بود و همچنین در حقیقت به طور خیلی متمرکز در راستای تولید موشک‌های بالستیک و انواع موشک‌ها با بردهای هرچه بیشتر و همچنین پهپادهای انفجاری و باید بگم که برنامه‌های مخفی اتمی رژیم. در همه این زمینه‌ها سپاه یکی از اصلی‌ترین به اصطلاح محورهای یکی از اصلی‌ترین نهادهای رژیم برای پیشبرد همه این سیاست‌های ضد بشری بود. بنابراین سال‌ها بود که این یکی از خواسته‌های دیرینه مقاومت مردم ایران برای دیسک‌گذاری این نهاد ضد بشری بود که نمایندگان پارلمان از همون سالها ابتکار عملهای متعددی داشتند، چه از بحث‌هایی که در دیبیت‌های پارلمانی برای ضرورت انجام این کار توسط دولت انگلستان و همچنین دولت‌های کشورهای اروپایی صورت دادند. به دفعات اونها قطعنامه‌های پارلمانی را برای این خواسته خودشون به ثبت رسوندند.

0: در آلمان 80 سال پس از سقوط فاشیسم هیتلری، استفاده علنی از نمادهای نازی و انکار هولوکاست جرمه، چون جامعه آلمان نپذیرفته که تأثیر دستگاه جنایت بازتاب تولید همون فرهنگ سرکوبه. حالا وقتی بقایای سلطنت در اروپا و مشخصاً تو آلمان و سوئد با آرم ساواک راه میافتند، پرسش اینه که آیا دفاع علنی از ساواک فقط یک نمایش سیاسیه یا تایید شکنجه، اعدام و سرکوب و غیره است که باید همانند تطهیر نازیسم با اون برخورد بشه؟ ببینیم اون که اسناد حقوق بشری شکنجه های ساواک رو ثبت کرده و حتی خود حکومت شاه پیش از سقوطش ساواک رو منحل کرد. بله، برای بحث در این رابطه هم هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. آقای پرتوی با سلام و خوش آمد به شما، می‌خواستیم از شما بشنویم که چرا نمیشه این به اصطلاح دفاع از ساواک رو به نوعی صرفا یک موضع‌گیری سیاسی یا نوستالژی سلطنتی دونست؟
1: بله، خدمت شما و دوستان همراه تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. ببینید، این سوال شما رو از سه زاویه با توجه به ضیق وقت بسیار مختصر و مفید میشه بهش پرداخت. از لحاظ سیاسی ببینید، دفاع از ساواک از دایره سلیقه سیاسی خارجه. چرا؟ چون با حقوق بنیادین بشر و تعهدات اخلاقی در تضاده. ساواک به عنوان بازوی امنیتی کارنامه‌ای ثبت شده در شکنجه، اعدام‌های فراقانونی و سرکوب سیستماتیک داره که توسط نهادهای بین‌المللی از آن جمله خود حقوق بشر در دهه 50 شمسی محکوم شده و همونطور که شما فرمودید در دوران حکومت خود محمد رضا پهلوی توسط آخرین نخست وزیرش این دستگاه اهریمنی در واقع غیر قانونی اعلام شد. از جنبه حقوقیش ببینید، ستایش شکنجه یا نهاد شکنجهگر در بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن به عنوان ترویج خشونت یا انکار جنایت علیه بشریت شناخته میشه. بنابراین از این جنبه به عنوان یک زاویه دومش واقعا این مسئله جوابش از لحاظ حقوقی این. از لحاظ انسانی هم اگه بخوای مسئله رو نگاه بکنی، وقتی از ساواک دفاع میشه در واقع رنج هزاران قربانی و آسیب‌های روانی و جسمی وارد شده به آنها نادیده گرفته میشه. هرچند که متاسفانه انقلاب ما در یک بستر طبیعی خودش پیش نرفت، در وسط راه توسط خمینی دجال به سرقت رفت، وگرنه همان قوانینی که در آلمان بعد از نازی به تصویب رسید که شما بهش اشاره فرمودید در واقع در مورد ساواک هم صدق میکرد، ولی رژیم جنایتکار آخوندی اومد باقیمانده های ساواک رو دوباره به عنوان یک نیروی امنیتی سازمان داد و به کار خودش مشغول شد. به همین دلیله که ساواک، بخشی از تطهیر ساواک توسط خود رژیم آخوندی صورت گرفته و بخش دیگرش هم که الان این پرچم های این سازمان اهریمنی رو در اروپا به اهتزاز در میارن در واقع میزان جنایاتی که حکومت آخوندی میکنه. این پینپونگ شاه و شیخ رو ما در این عرصه سیاسی به خوبی میتونیم ببینیم.
0: بله آیه پرتوی، اگه میشه اینم بر ما توضیح بدین که به هر حال ما شاهدیم که گفته میشه این دفاع از به اصطلاح ساواک به نوعی تطهیر نازیسم هم هستش، آیا این تشبیه اغراق‌آمیز نیستش؟
1: ببینید، از منظر ساختار استدلالی این تشبیه بسیار معموله و بسیاری از ناظران، بسیاری از تحلیلگران ازش استفاده می کنن، منتها نه الزاماً از نظر ابعاد جنایات. از نظر ساختاری قابل تشبیه، ولی از نظر ابعاد جنایات خب بر همگان کاملا واضحه که جنایات نازیسم در بعد دیگری بوده، در شرایطی دیگری، در جغرافیای دیگری انجام گرفته. بنابراین منتقدان به چند دلیل این مقایسه رو انجام میدن. یکی عادی سازی شر، یعنی اینکه شر و استفاده از خشونت و به زور حکمرانی کردن رو همونطور که در اروپای پس از جنگ انکار هولوکاست یا تطهیر گشتاپو یک خط قرمز اخلاقی و قانونیه، در فضای سیاسی ایران هم به نظر بنده تطهیر نهادی که نماد سرکوب بوده نوعی عادی سازی خشونت دولتی تلقین میشه. بنابراین منطق مشترکشون، مدافعان دو جریان معمولا از استدلال حفظ امنیت ملی یا مبارزه با دشمنان کشور برای توجیه شکنجه استفاده میکنن. تفاوتاش هم البته از نظر مقیاس تعداد قربانیان و ایدئولوژی فرق میکنه. اون یکی نجات پرستیه، اینی که در مقابل امنیت گرایی در واقع خودشو توجیه میکنه. منتها تفاوت‌های آشکاری وجود داره، اما در نامشروع بودن ابزار سرکوب و اینکه به این شیوه هر دو طرف قضیه میخوان حکومت رو اعمال کنن، در واقع منطبق تشبیه هستش و میشه این تشبیه رو استوار کرد.
0: بله، اجازه بدین کامنتی هم بخونیم با هم. گفتن هموطنی که وقتی سیاست به لومپنیز میرسه نتیجهش همین نمایش های تهوع آوره. بله، بار درود به این هموطن. آقای پرتوی، به نظر شما سوالی که مطرح میشه اینه که چرا بقای سلطنت درست در شرایطی که بحرانی ترین به اصطلاح رژیم در اون شرایط هستش، شرایط خیلی بحرانی هستش، ساواک رو علنی میکنه؟
1: بسیار بسیار سوال خوبیه. در واقع اگه مسئله زیق وقت نبود میشد بسیار مفصل بهش پرداخت. من تا ببینید دو تا جنبه داره. یک جنبهش اینه که بقایای سلطنت و در رأس آنها بچه شاه و مشاورانش، اینها به طور واقعی همون میزان که بنده شما و همراهان رسانه شما اشراف داریم به شطرنج سیاسی کنونی دنیا، همون میزان اشراف دارن. این مسئله وزیدن باد راست افراطی در اروپا ما میبینیم. الان انتخاباتی که صورت گرفته در 10 سال گذشته، انتخاباتی که امسال در جریان، مخصوصا در همین کشور میزبان بنده که سوئد باشه، ما میبینیم که راست افراطی بنا به دلایل بسیار بسیار متمایزتری از آن دلایلی که بچه شاه برای خودش در خواب داره پنبه‌دانه میبینه، راست افراطی جریان رو به رشدی در شطرنج سیاسی اروپا و حتی کانادا و کشورهای دیگه الان قابل مشاهده است. بنابراین اینه که بیاد برای خودش متحدینی درست بکنه و بخواد ابراز وجود بکنه، این بخشی از قضیه است. مثلا ببینید ما یک جریان راست افراطی طرفدار علنی نازیسم رو در سوئد داریم با کلمه اختصار NMR، یعنی در واقع مدافعان اسکاندیناوی و یا جنبش دفاع اسکاندیناوی، یک همچین ترجمه تحت لفظی حالا بنده سریع اینجا بخوام خدمت شما برسونم. در واقع پایه اصلی این جریان همون حزب افراطی سوئدی‌های دموکراته که دو تن از نمایندگان مجلسشون اومده بودن بچه شاه رو به سوئد دعوت کرده بودن. بنابراین این پیوند رو نباید، هم نباید دست کم گرفت و هم نباید اتفاقی دونست. این در واقع بچه شاه میخواد جزء این جریان راست افراطی باشه که در دنیا به طور واقعی وجود داره. میخواد بگه منم بزبز قندی، که البته در همین زمینم شکست فاحشش کاملا از همین الان قابل مشاهده است. منتها اینه که در جواب مشخص شما چرا بقایای سلطنت در شرایط اوج بحران رژیم ساواک رو علنی میکنن، دلیل اولش رو در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم. این جریان هیچ موقع حساب پس نداد. این جریان بعد از مبارزات مردم ما، مردم انقلاب 57 در ایران، حساب پس نداد، در دادگاه‌های مردمی به محاکمه کشیده نشد، بلکه توسط رژیم آخوندی به کار گرفته شد. بنابراین اینی که در تاریخ این هنوز اون مهری رو که لیاقتش رو داره باید بر پیشانیش بخوره متاسفانه نخورده و این بخشی از مبارزات ما مردم ایرانه. حالا در این مقطع از تاریخ ما مردم ایران در جریان مبارزاتمون باید در دو جبهه فاشیسم مذهبی و فاشیسم سلطنتی بجنگیم، بالاخره یک اتفاق تاریخی و مبارزاتیه که بهش اشراف کامل داریم. منتها یک پیام دیگری که در جواب مشخص سوال شما باید عرض بکنم، پیامی رو که به جامعه داره میده، میگه من میام که با مخالفانم با زبان شکنجه، با زبان سرکوب صحبت بکنم. بنابراین سرکوبگران، شکنجهگران، آدم کشانی که همکنون در صفحه نیروهای امنیتی رژیم آخوندی هستید، خیالتون راحت باشه از نظر جریان فکری من به عنوان سلطنت شما قهرمانان ملی هستید و همانطور که پدران و پدر بزرگان شما رو که در ساواک بودن رژیم تازه به دوران رسیده آخوندی به خدمت گرفت، من هم در فردای بازگشت به ایران شما رو به خدمت خواهم گرفت. بنابراین شکنجه و داغ و درفش و نمیدونم اعدام و میادین اعدام و اینها برقرار خواهد بود و شکنجگاه ها و سیاهچال ها برقرار خواهد بود. و اینه که در وضعیت کنونی دست زدن به یک چنین نمایشی از نظر بنده نه تنها استیصال کامله، بلکه چون به شطرنج سیاسی ایران، چون به میزان شعور سیاسی مبارزات مردم ایران، چون به میزان پیشروی که مبارزات مردم ایران مخصوصا با وجود یک مقاومت سازمان یافته که دارای اعتبار بین المللی و دارای محبوبیت ملی هست، این حرکات نه تنها نمیتونه کوچکترین پیروزی سیاسی بیاره، بلکه انزوای بیشتر، تنفر بیشتر هم به دنبال خودش خواهد داشت.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای بهروز پرتابی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما بودید.
0: خدا نگهدار.
2: زن قدرت، مرد تفسیر، به قلم عادل ابیات.

روشنفکری ایرانی زن را تا وقتی میفهمد که میان درد باشد، اما همین زن اگر از زخمش عبور کرده باشد و با ارادهش بایستد، مرد تفسیر دچار وحشت می شود. مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی از همین جنس است. نه زن که یک بحران، نه بحران داوری سیاسی که بحران فهم. الیت ایرانی با همه واژه‌های لوکسش درباره زن، آزادی، برابری، رهایی و عبور از مرد سالاری، اما وقتی با مریم روبرو می شود، نمی تواند او را در شکل آشنای زن رنج دیده، زن حذف شده، زن رانده شده، زن سوژه همدلی یا زن موضوع نوشتن ببیند، چون حامل درد نیست که حامل تصمیم است، حامل اراده. روشنفکر و الیت ایرانی در عمیق‌ترین لایه‌های تاریخی خود هنوز با زن صاحب قدرت آشتی نکرده. زن را میپذیرد، اما تا جایی که زن در مدار رنجش باشد، تا جایی که بتواند برایش اشک بریزد، بنویسد، از حذفش بگوید و او را همچون سندی اخلاقی در برابر سلطه قرار دهد. اما این زن اگر از مقام زخم عبور کند و به مرکز برسد، به اراده، به قدرت، همین روشنفکر دچار لکنت می شود، عقب می نشیند. موضوع فقط این نیست که او زن قدرت را دوست ندارد. مسئله این است که دیدن زن قدرت برای مرد به معنای ترک برداشتن یک انحصار دیرپاست. تا وقتی زن موضوع تفسیر است، مرد هنوز در مرکز ایستاده. هنوز اوست که می‌بیند، نام می‌گذارد، معنا می‌کند، مرز تعیین می‌کند، داوری می‌کند. اما زمانی که زن خود به مرکز اراده تبدیل می‌شود، مرد تفسیر ناگهان با امکان سقوط خودش روبرو می‌شود. موضوع فقط بالا آمدن زن نیست، که پایین آمدن مرد هم هست. بسیاری از روشنفکران ما با همه ادعاهایشان هنوز شجاعت این جابجایی را ندارند. شاید بتوان برای زن جا باز کرد. این کار چندان دشوار هم نیست. اما دشواری آنجاست که جای خود را به زن بدهی. میان این دو فاصله نوری است. اولی هنوز از موضع بالا اتفاق می افتد. لطف است، گذشت است، ژست مدرن است. اما دومی اعتراف است به این که قدرت، مرکزیت، تفسیر و فرمان ملک طبیعی مرد نیست. مرد ایرانی در بزنگاه‌های مختلف تا اولی پیش آمده، اما در آستانه دومی عقب نشسته است. از زن دفاع می کند، اما به سختی تن داده که زن نیز بتواند از جایگاه یکی از صورت‌های قدرت صحبت کند.

مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی فقط یک چهره سیاسی نیست که یک بحران است. نقض نظم نمادین مردان است. روشنفکر نمیتواند این مریم را با فرمول زن قربانی بفهمد، با الگوی زن آکادمی که بدون خطر توضیح دهد، یا در شکل یک ژورنالیست یا سلبریتی رسانه‌ای رام کند. سارت میگفت انسان با انتخابهایش خود را میسازد. این گزاره اگرچه ساده به نظر میرسد، برای روشنفکری ایرانی حکمی سنگین است، چون سکوت هم انتخاب است، عقب نشینی هم انتخاب است، پرهیز هم انتخاب است. هیچ روشنفکری با ننوشتن از زیر بار مسئولیت بیرون نمی رود. هیچ کس با پیچیده نمایی موضوع بی‌طرف نمی شود. روشنفکری منفعل بی موضع نیست که با نگفتن نیز جایی ایستاده، با داوری نکردن نیز از جایی داوری کرده و با فاصله گرفتن نیز نسبتی معین با حقیقت برقرار کرده. آزادی فقط حق سخن گفتن نیست، که توان ایستادن پای سخن نیز هست. کامو هم از طغیان صحبت می کرد، اما نه از طغیان تزیینی و شاعرانه، که از آن ایستادنی که در جهان بدون تضمین باز هم به سکوت تن نمی دهد. روشنفکری ایرانی با طغیان تا جایی مشکل ندارد که طغیان در سطح زبان بماند. در حد اعتراض، بیانیه، ژست، خشم بدون هزینه. مریم در متن این بحران فقط زن یک سازمان نیست، که زن طغیان متجسد هم هست. همین است که موضوع را سنگین تر می کند.

0: بعد ما يغني جاي روشن شبيت نمرة.
1: یکی از تحلیلایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردمه، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه میخوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید آقای افشار به این گفتگو.
2: من سلام میکنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
1: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضیا میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه کم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت و این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیست؟ آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
2: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیومده، وجود داره. مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل، فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه. شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
1: دقیقا سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
2: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانونو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمیکنه. آنچه که تعیین میکنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در طول در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص مطوره با شخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم، صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره تهاجم به مراکز سرکوب، برای همین هم میبینید اول مراکز سرکوب مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه های نمیدونم
1: امن
2: و خونه های این امام جمعه های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
1: بله، البته شما اشاره کردید تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب ما پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم. خامنه قاتل ولایتش بعد، یا همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
2: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم. تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم کردن، پرچم حرکتشون کردن و اومدن.
1: بلد.
2: یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
1: تقلب در انتخابات،
2: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
1: خود ولایت
2: آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز، با ولایت فقیه. این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
1: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون،
2: بله،
1: قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد بریم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دی ماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون، قیام هم کردن، و ولی به اون چیزی که به قول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق، آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
2: اولا من باید اینجا خدمتتون این توضیح رو بدم. بله، قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یک قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقاً هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم، یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش، دیگه تکرار بشه. از قیام، از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمانی یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مورد. دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار، اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانونهای شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعدن ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام. خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن گفتن برای این که ما میخوایم سنداش کنیم به اصطلاح نظر جفت‌سنجی کنیم واکنش مردم، واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. بله. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردم که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه‌های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم این که رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربین های حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیران که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وست کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به صلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوال دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود، چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه، به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پار سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی ورداره ببره. و این بود، خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن توی جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی، که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه. و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری به علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام
1: به عنوان سوال آخر میخواستم از بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیامات در واقع سمت سو داده به این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش، یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دی ماه رو پشت سر گذاشتیم،
2: به علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام دوره.
1: به عنوان سوال آخر میخواستم از بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که

0: باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
1: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیدهی به نام شورشگران، یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمان یافتگی تبدیل شد به عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دی ماه که خامنه ای که نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه ای ناچار شد کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط میشد به پاسخ سوال قبلی که باید به در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش بحث کنیم. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانونهای شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمان یافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد و آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بوده؟ 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم یک نیروی جوشان از جامعه، خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده، داره میجوشه. حالا این کانونهای شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی، از شکر اشباع شده باشه که هر چی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یک چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوت با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانونهای شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهویی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اون چه که در 404 شد.
0: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
1: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن، میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگر سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
0: بله، چون زمانمون خیلی کم،
1: در 2 دقیقه فقط.
0: بله، چون کلمه آخرتون هم بگیم بفهم.
1: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفاً به تاریخ، به رویدادها. بعد از 404، قیام 404 چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت؟ 250 واحد

0: رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه ای بعد از 404 حمله کردن، بعد از دیما. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانونهای شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانونهای شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه‌ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش های دیگرش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانونهای شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتاً در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از این که جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان شش نفره شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
1: و شدنی است
0: در چشم اندازه.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه این موضوعی که به حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بودی به حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

تجدید عهد پویا قبادی در عید قربان 1401 زندان تهران بزرگ فشافویه.

بارها و بارها در خواب می‌بینمت، در حالی که تنها تو هستی و من، در حالتی بسیار صمیمانه و همراه با خنده و شوخی‌های دلنشین. همواره آرزو داشتم و دارم که یک بار تو و یاران پاکت را از نزدیک ببینم، و ای کاش این آرزو تا کنون به واقعیت پیوسته بود.

صبحاهین خواندن کتاب پدر، تو و خواهر را بر جایگاه اشرف به خاطر می آورم، در حالی که دیگر برادران و خواهرانم گوش به تفسیر تو دارند و این موضوع بیش از پیش مرا به خواندن این کتاب ترغیب می کند. برادر مسعود عزیزم، عید قربان را به تو و مجاهدینت تبریک می گویم. بسیار دوست داشتم در این روز با تو سخن بگویم. دستانت را به گرمی می فشارم و عهد تازه می کنم و از تو می خواهم که انگام خواندن این نوشته رو به آسمان بگویی اللهم فشهد و خدا را بخوانی تا هر دم راهم را بگشاید و بر هدایتم بیفزاید و توفیق به وفای عهد را نصیبم گرداند. دعایت مایه آرامش و اطمینان من است، بی نصیبم مکن.

کاش می توانستم آنگونه که دلم می خواهد با تو صحبت کنم. افسوس. کوها به جنبند از جایم تکان نخواهم خورد و در راه آزادی خلق و عمل به مسئولیت انسانیم تا آخرین لحظه خواهم جنگید، تا روزی که سرانجام سر بر آستان فخر المجاهدین حسین ابن علی علیه السلام سایم. ربنا. زندان تهران بزرگ، عید قربان 1401، پویا.

0: والد شهید تویا قبادی خطاب به جلادان. جلو دوربین من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.
1: بابک علیپور و پویا قبادی از عناصر تروریستی گروهک منافقین پس از طی تشریفات قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.
2: مصاحبه نمی کنم من اینقدرش.
3: خب باشه من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.

گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی مهدی رضایی، نقاشی و خط شهید سربدار پویا قوادی در زندان به تاریخ 16 شهریور 1399.

در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت، روین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی، راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد. من بی نوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدن، بتی که دیگرانش می پرستیدن.

0: همطور که همکارم یاسر اشاره کرد، امروز آخوند جنایتکار محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رژیم یک بار دیگه بر سانسور و برخورد با فعالان فضای مجازی تاکید کرد. اون گفتش
1: یک تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونها این که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم، همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن اینا طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اونها به دشمن کمک میکنن. اگر امروز هر کسی به هر نحوی با یک شایعه دروغ کمک بکنه به هدف دشمن، از طرفی احیانا مردم مقداری در ارادهشون میخواد تأثیری بگذاره، این در راستای با کار دشمن هست.
0: این در حالیه که پس از جنگ و آتش‌بس موج اعدام‌ها به ویژه علیه زندانیان سیاسی شدت گرفته. سوال اینجاست، چرا رژیم در این ابعاد به اعدام روی آورده؟ هدفش چیه؟ آیا واقعاً به نتیجه‌ای که می‌خواد رسیده؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع در استودیو. خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
2: سلام به شما، در خدمت.
0: درود بر شما. آقای مصنع، این رژیم ادعا داره که 30 میلیون جان فدا داره، یعنی کسایی که حاضرن براش جون بدن، ولی دشمن از زبونش نمی‌افته این رئیس به اصطلاح قضاییشون. چرا تو این مقطع اینقدر به اعدام زندانیان سیاسی رو برده و هدفش چیه؟
2: بله، ببینید، در هیچ کجای تاریخ، در هیچ کشوری، هیچ جا چنین چیزی ثبت نشده که اعدام نشانه قدرت یک حاکمیت. همه اینو میدونن. اصلا آویختن به چنین ابزاری، به چنین وسیله‌ای، جز این که قصد ارعاب داره و جز این که ضعیفه، چیزی دیگه ای نیست. مثل دوتا دوست، دوتا آدم، دوتا معمولی، یکی در یک صحبتی، بحثی، فلان، وقتی کسی که توان داره، قدرت داره، استدلال داره، موضع حق داره، همیشه دستش پره. اما اون کسی که نداره، مایشو نداره و حرف حسابی نداره و نمیتونه تو این دیالوگ کارشو پیش ببره، دو قدم بعد به چی میکشه؟ عکس العمل و برخورد و فلان. این یه مثال کوچیک. آیا توی کشور؟ خب چرا اعدام میکنی؟ حالا چرا میگم این رژیم ضعیف شده؟ نگاه کنید، چند تا مؤلفه رو میگم ببینید این واقعیت چیه. اولا رژیم قبل از هر چیز تو قیام دیما 1404 ضربه سنگینی خورد. خب آثار و تبعاتش بسیار عمیق بود تو رژیم و بالا گرفت، اگرچه خب با کشتاری که کرد رژیم اون 18 و 19 هم تونست به طور موقت اینو بگونه معروف جمع کنه، اما ما میدونیم که تبعات و آثار اجتماعی این نه تنها نارضایتی که مردم داشتن رو پایین آورد، بلکه اونو تشدید کرد و بذر قیام های بزرگتری رو برای آینده قطعا کاشت. یک. دو، خب هلاکت ولی فقیه رژیم که بالاخره ستون خیمهشون بود، یعنی اینم یک ضربه استراتژیک بزرگی به کی بود؟ به رژیم بود. و بعدم خب خیلی از فرماندهان دستکاش بالا دستش، رده های بالاش، همه ضربه خوردن. همه بحران ها، نکته بعدی، مشکلات و تضاد ها و کمبود ها، عرض کنم که چه بحران های اقتصادی، چه بحران های اجتماعی، همه اینها که از قبل از قیام 1404 وجود داشت، آیا این پایین اومده یا بالا رفت؟ ببینید اصلا قیام از کجا شروع شد؟ از بازار. حرفشون چی بود؟ چون دلار رسید به 140 تا 145 دلار، جرقه زده شد. الان دلار چنده؟ بالای 190. پس نه تنها این هم از بین نرفته، بلکه چی پیدا کرده؟ اینم پیدا شد. در این جنگ خسارات عظیم مادی که معضلات رژیم رو تشدید میکنه به شود. خود سخنگوی دولت پزشکیان و رژیم گفت 270 میلیارد دلار تخمین میزنه که این خسارت بشه باشه، شامل تخریب تولید و اقتصاد کلان و و و که میرین پتروشیمی چیزایی که وجود داره، تمام اینا. و اگه اینا درست باشه، طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص رسمی ایران در سال 2026 حدود 400-300 میلیارد دلار برآورد شد. برابری شما نگاه کنید، خسارت 270 میلیارد دلاری معادل حدود 90% تولید ناخالص داخلی اسمی کشوره.
0: مثلاً -6%.
2: -6%. پس اینم یکی. جنگ هم درسته که به لحاظ نظامی، حملات نظامی فعلا متوقف شده، اما خب محاصره دریایی فشار زیادی روی رژیم آورده، فشار مضاعفی آورده که یکی از مقامات سابق وزارت خارجه خود رژیم میگفت به لحاظ وزنی 90 بیش از 90% واردات رژیم از کجا انجام میشده؟ از خلیج فارس انجام میشده. اونم چی شده؟ الان متوقف شده، تنها 5-7% از واردات از طریق دریای خزر انجام میشه. پس اینم الان متوقف شده و خب تبعاتش چی؟ تولید نفت رژیم قبل از جنگ گفتن تا 3.8 میلیون بشک تولید داشت که 2.2 میلیونش رو صادر میکرد، 1 عرض کنم که بقیهش رو تو داخل چکار میکرد؟ مصرف میکرد. همین الان یعنی ظرفیت رسمیه که میگن صحبت میکنن ذخیره سازی نفت رژیم چه تو خشکی چه تو دریا حدود 190 میلیون بشک است که الان بیش از 60% منابع، شاید الان بیشتر، من عددم که با دیروز اینا باشه، الان پر شده. اگه رژیم نتونه نفت صادر کنه، بقیه منابعش بین 3-5 هفته دیگه چی میشن؟ پر میشن. وقتی اینجوری شد فاجعه شروع میشه. خیلی از چاهاش به دلیل قدیمی بودن، وقتی که مجبور به بستن بشه دوباره تولید ازش چیه؟ نیازمند یک سرمایه گذاری چیه؟ بالا و بزرگی. خب اگر هم از چاه نفت رو اختیار متوقف کنه، خب اگه نکنه باید نفت رو بره چاهای دیگه تزریق کنه، یا اینکه نفت رو بسوزونه. من اگه متوقف هم نکنه، پس اگه نکنه میدونه تبعاتشه، بسوزونه، خب یک فاجعه زیست محیطی که رو جاره. یک نکته مهم دیگه که خود رژیم همیشه برگ داشت، گروگان میگرفت کشور رو و با این برگ به شدت باز میگرد نیابتیاش بود. این هم که چی شده؟
0: کمرشکن شده.
2: این هم که کمرشکن شده. خب دو سال گذشته این همه داشته. پس نگاه کنید شما میگید چرا دست به اعدام زد؟ من گفتم که هیچ کسی اعدام و کشتار دلال بر قدرتش نیست، دلال بر چیش ضعفشه. چرا رژیم دلیلی ضعف؟ برای شما میبینین خیلی قابل توجه، یک ممکنه دو تا چهار تا به ذهن بزنه این همه فشار، اون قیام، اون کشتار، برای که یه خودم سفید سازی کنه، حداقل فتیله رو چیکار کنه؟ بکشه پایین. اما میبینیم این کارو نمیتونه بکنه و نکرد این کارو و بعدتر تشدید کرد. این شدت هم بیشتر برده رو چی؟ هم که شما زندانیان چی؟
0: سیاسی.
2: سیاسی، چون خب میدونه که خطر و تهدید از کجاست.
0: بله. خب بسیاری تحلیلگران از سازمان حقوق بشری میگن که با اعدام میخواد توی جامعه ترس ایجاد کنه. الان 23 مجاهد و شورشگر رو اعدام کرده در این 2 ماه گذشته. سوال اینه که آیا تونسته به هدفش حداقل در ارعاب جامعه برسه؟
2: بله. خب ببینید، در یک جمله هدف رژیم از این اعدام‌هایی با همه حرفا رو خلاصه کنیم، ارعاب میخواد بکنه، راه بنده قیام بشه، راه بنده شورش بشه. اصلا تو خیابونا رو الان پر میکنه به خاطر چی؟ خیلی رسمی اینترنت رو میبنده به خاطر چی؟ همین ثابتی گفت که ما اینترنت رو باید ببندیم. میبستیم چرا؟ چون یکی های شورشی کلمه به کار برد دیگه، دهنش حد پدی هرچی واقعا به خوب کار برد. پس خوب مشخصه که هدفش از این چی؟ حالا سوال نه، آیا واقعا به این هدفش رسیده؟ ببینی به نظرم قبل از هر چیز باید هزاران درود فرستاد به شورشگران دلیر و مشخصم مجاهدان شهیدی که این پرده رو دریدند، اون 6 قهرمان با اون سرود که آثارش رو 40 روزه که بگذره همچنان چیه؟ ما به طور تو رسانه‌های بین‌المللی، یکی دوتا نه، تو همه کشورها شما نگاه کنید، از آلمان بگیرید، سوئد بگیرید، بلژیک بگیرید، فرانسه بگیرید، آمریکا بگیرید، کانادا بگیرید، لبنان بگیرید، هر جا شما بگیرید دارالوطن، همه جا این وجود داره. یعنی واقعا به اندازه چند کتاب که شما میخواستین فرض کنید نوشته بشه و گوشا باز بشه که آن راه چیه و در برابر رژیم باید چیکار کرد، این کار اینا، این عمل و رفتار اینا به اندازه اونا حرف زد و گویا بود و مسئله حل کرد. این همه هم میدونن دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا میپرسید به هدفش چه رسیده؟ خب من فکر میکنم هر کسی اینا رو دیده باشه، خونده باشه، شنیده باشه، ابعاد تاثیرگذار بسا بسا گسترده ای که اینا داشتن، درست رژیم از این نتیجه گرفته مرگوشه. اینا هنوز دارن با پیکرهای پاکشون انگیزش ایجاد میکنن. شما نگوید تو داخل چه انگیزشی ایجاد میکنه، چه مسئله حل میکنه. خب من فکر میکنم هر حرفی من بزنم سوال شما مشخصا پاسخش خود اینه، خود همین وجود و حضور و عملی که اینا کردن، حماسه‌ای که اینا خلق کردن، پاسخ به این سواله. عرض کردم شما وقتی تأثیرش رو جامعه بین‌المللی ببینید چه تأثیری در داخل ایران داشته، ببینید تمام سدها رو شکسته، سانسور بزرگی که وجود داشت رو همه رو چیکار کرده، حالا به هر حال شکسته و شکسته که حداقل شکاف انداخته. من چند مورد اشاره کنم. ببینید جملات، اینا جملات بقول من روزنامه خارجیه، خب یک روزنامه سیاسی، درسته؟ ببینید چه اثری گذاشته. این ندا البته مال لبنانه، لبنانم که خب رژیم سالهاست توش، میگه سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم در زندان قزلسارا به چالش کشیدن. ببینید میگه با لبخند تو قتلگاه رژیم رو به چالش کشیدن. سناتور ترنسی در رسانه ایتالیا فرمی کرد، میگه ایران بین وحشت اعدام ها و مقاومت. پیام شش زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است، ترس پیروز نشده. شما میپرسید هدف ارعاب، میگه ارعاب پیشه ترس پیروز. هرگز پیروز نخواهد شد. قهرمانی شش زندانی سازی به طور قاطع نشان میده شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمانی در داخل فعال برای شده است. پروفسور آلخویدار که خودش به قول معروف توسط رژیم ترور شد، میگه که ویدیو تکان دهنده از زندان قزلسار شش عضو مجاهدین قبل از اعدام سرود مقاومت میخوان. ببین داره میره اعدام بشه ها. به قول اکبر دانشورکار میگه که وقتی میزنن دارن میگه شما چرا وحشت کردید، ما میخوام اعدام بشیم، شما ترس، شما باید ترستون رد داشتیم. صدای آنها محکم، آلخویدار سرکش و سرشار از وقار است. این فیلم نمایش فوق‌العاده از شجاعت در مواجهه با مرگ که مخاطبان سراسر جهان را عمیقاً تحت تاثیر قرار داد. من الان چند تاش خوندم، شما نگاه کنید. تلویزیون یک فرانسه، اجوره یک فرانسه، اصلا خبرنگاری که داشت سوال می‌کرد بغض کرده بود و و و و و و که از سوئد شما بگین، باز تلویزیون خود سوئد، از آلمان، هر جا کسی نبوده که عرض کنم که اینو ببینه و تحت تاثیر قرار نگرفته باشه. خب چی بالاتر از این؟ گفتم شما فرض کن می‌خواستین اثبات کنین که بابا در برابر این رژیم باید مقاومت کرد، جواب این رژیم آتشه، جواب این ایستادگی و مقاومته، این سرفرازی است که این رژیم رو می‌ریزه عقب می‌شونه فلان، باید هی استعداد میکردید، بالا میکردید، پایین میکردید. بفرمایید. دیگه نفر خارجی میگه ترس، اینا بر ترس پیروز شدن.
0: بله. اجازه بدین یک کلیپی داریم از نشنال پالیسی نیوزیلند.
2: بله.
0: در با همین حماسه کسانی که در زیر اعدام میخروشن.
2: بله. همین یکی هم یک موردم همین پالیسی است که شما رسید. بله.
3: نشنال پالیسی نیوزیلند نیز با انتشار این سرود نوشت: ویدیویی که به طور مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندانهای ایران خارج شده، لحظه ای را ثبت کرده است که شش زندانی مخالف حکومت با خواندن یک سرود اعتراضی رژیم آخوندها را به چالش کشیدند. آنها پیش از آنکه توسط حکومت ایران به دار آویخته شوند، شجاعانه در زندان همصدا شدند.

0: آنها این ویدیو را در حیات زندان قزل حصار ضبط کردند، در حالی که درباره دفاع از مردم خود در برابر رژیمی سرکوبگر و خونریز سرود می‌خواندند. آنها هیچ حراسی از مرگ نداشتند. گفته می‌شود این ویدیو در آخرین هفته فوریه 2026 ثبت شده است.
1: خب آقای مصنع، ما الان در دوران انقلاب‌ها و گروه‌های انقلابی به سر نمی‌بریم. چطور میشه این صحنه اینقدر دنیا رو تکون بده؟ علتش چیه؟ آیا فرهنگ، آیا رسم روزگار و آیا اون چیزی که ارزش‌های نوین جامعه بشری رو تشکیل میدن عوض شدن؟ چرا اینقدر اینا تاثیرگذار بودن؟
2: بله ببینیم، بذارید من به جایی که از کلمات استفاده کنم یه مدت برم رو خاطرات. ببین ما شاید اون موقع شما عرض کنم که نبودین، قطعا نبودین، سن شما ممکنه اجازه نده و نمیده. ما وقتی در دانشگاه در دهه 50 بودیم، من سال 50 یادمه دبیرستان بودم، اولین بار که در روزنامه شهادت احمد رضایی رو دیدم، هیچگاه یادم نمیره، هنوز هم یادم نمیره در کدوم نقطه کجا من اینو دیدم. انقدر گرم کرد ما رو احساس این که میشه تا آخر ایستاد، حتی سلاح رو هم به دشمن نداد، چون سلاحش هم تکی تکی با نارنجک. طوفانی آغاز شد، اسفند ما دادگاه مجاهدین، هیچ وقت یادم نمیره، چه رفت اینجور واشتاد تو دادگاه، افشا کرد، نمیدونم چه کرد و چه کرد. اینا میدونین که انرژی به ما میداد غیر قابل توصیف، سطح ها رو در ذهنمون میشکست، موانع در برای ما نوجوان بودیم از جلوی چشمون کنار میزد و ما را عاشق مبارزه میکرد. بسیاری از مجاهدین اتهامشون که اون موقع دانشجوانی که با هم بودیم دستگیر شدن، اتهامشون بود که دفاعی مهدی رضایی رو خوندن، یا جمله گل سرخی من برای جانم
1: چانه
2: نمیزنم. یه جمله است، یک جمله است، چهار کلمه است، ولی فتح کرد. بسیاری آدم ها رو به انگیزه داشت. طرف میتونه در برابر ساواک و اون دستگاه جنایتکار واشته، سرش هم بلند کنه و این حرف رو بزنه، یا مهدی گل سرخ انقلاب اونجور جانانه دفاع کنه، یا دفاعیات که اومد بیرون، مثلا دفاعیات آقای مسعود رجوی، اینا تکثیر که میشد. ببینید کتاب هایی که می رفتیم تو کتابخونه دانشگاه می شستیم، یا کتاب های درسی که می شستیم کلاس، اگه شما زیر کتاب می داشتیم دفاعیات بود، آدم ها اینجور با هم رد می کرد. ببینید اینا حرف می زد با ما، اینا راه نشون می داد با ما. ببینید حالا اینا همین کار کردن، اینا رو خیلی ندیدن، خیلی نشناختن، اینا تکثیر همونان. خیلی خواستم ببینی میگه من پرچم حنیف رو یکشون میگه من در دستم. ببینین سال 93 فرمانده وحید به سازمان اون پیوسته و و و و این چیه؟ اکبر دانشور کار پروسه‌ای که گذرونده، انتخاب ها و تمام فتنه هایی که رد کرده، 2 سال خوب کشتید که، زدید که، اعدام کردید که، بمبارون کردید که، قتل عام کردید که، ساختید ارتجاع و استثمار، هر چی میخواهید بکنید، کودتا، هر چی کنید. چه شد؟ بنابراین اگر یک فکر حقه و درسته و منافع مردم توش خوابیده و به قول فرمانده وحید فقط میگه که من، خیلی جالبه ببینید، میگه رژیم به من گفت توبه کن. اولا که توبه گفت شما باید بکنید، شما جنایت کردید، ساره من توبه میکنم ولی در پیشگاه خدا از روزها روزهایی که سر در زندگی داشتم. خب آخه این این حرفیست که من دارم از 50 سال 60 سال پیش از اونا نقل میکنم. ببینین خیلی ها خواستن ساق قطع کنن، تنه قطع کنن و بزن، این ریشه بود، اینجور درخشید، اینجور گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت. بنابراین بله بله بله، اینها همون چیزیست که من عرض کردم. دارم من خاطر تمام میشه رو برده. اینها انرژی میدن، اینها راه نشون میدن، اینها گلهایی هستن که در اون برهوتی که رژیم میخواد ایجاد کنه درست در مقابلش گل میدن، میدرخشن، بیرون میان و نور افشانه میکنن. خودشون گفتم آفتاب دلیل آفتابن، حرف میزنن، چهرهشون حرف میزنه. جالبه اینا ابوالحسن منتظر، این پیر مجاهد با 66 سال سن عمران، زندانی سیاسی و اون طرفه، اینا کنار هم وایستادن که با هم بخونن. وحید مهنامده 33 سالش، این فرمانده همه اوناست. بابا این چه منطقیه؟ جز این که چیزی به نام خود و برای خود وجود نداره، این همون چیزیست که خیلی نمی فهمن و کارشون میکنه و تحصیلشون میذاره. حالا هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم، ببینید کارشون شیطان سازی ها رو در هم شکست، در هم شکست. برای من این راه گشاست، برای من این راه باز میکنه، برای من این میره جلو همه دیوارها رو، هیچ دیواری مانعی نمیتونه جلوی داره بگه رژیم تو اعدام کن. اینم تأثیرش. برای من برادرم خیلی روشنه و فکر میکنم خود تأثیراتش و اینا که اصلا دیدیم شما من رو یه گوشش نشون دادیم داره حرف میزنه و به نظرم این تازه از نتایج سحر است. باش تا صبح دولتش بگم.
1: یه سری کامنت اومده، با عرض معذرت من چند تا رو فقط بخونم، با عرض گذشت از اینکه همه نمی‌رسن بخونم. همتا نمی‌شن رژیمی که به اعدام پناه می‌بره، یعنی از خیابان، از جوانان و از آینده خودش وحشت کرده، تنابدار آخرین سلاح دیکتاتوری که در حال سقوطه. همتا دیگه نوشتن نقش افرادی مثل اژه‌ای گوشخوار دقیقاً در همین چارچوب معنا پیدا می‌کنه. او صرفاً یک قاضی و مدیر قضایی نیست، بخشی از ماشین سرکوبی است که وظیفه‌اش کنترل جامعه و ایجاد وحشت است. بله همه تنین گفتن سرود قبل از اعدام تأثیر گذار است، چون آخرین فریاد شرافت در برابر ماشین مرگ دیکتاتوریست. تو این روزا ما در شبکه اجتماعی خیلی کامنت های مختلفی از کسانی که حتی بدبین و معاند این مقاومت بودن، ولی خب همون که شما گفتین بسیار چشم ها رو باز کرد و وجدان ها رو بیدار. ممنون از شما آقای بسنان از شرکتتون در
2: این درود به همین دوستانی که این رو نوشتن.
1: خیلی ممنون.

0: یک از تحلیل‌هایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردمه، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه می‌خوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید آقای افشار به این گفتگو.
1: من سلام می‌کنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضی‌ها میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه یکم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاق.
1: با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی می‌خوایم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضی‌ها میگن اعتراضات خیابانی.

0: خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
1: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیومده وجود داره، مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل. فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه، شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
0: دقیقا سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
1: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری رو مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمیکنه. آنچه که تعیین میکنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدن ها، بعد از انباشته شدن ها در طول در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص مطور مشخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره، تهاجم به مراکز سرکوب، برای همین هم میبینید اول مراکز سرکوب مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه های نمیدونم
0: امن
1: و خونه های این امام جمعه های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
0: بله، البته شما هم شرکت تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم، خامنه ای قاتل، ولایتش بطی، همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه

0: رو اول بار از سال 88
1: بله کاملا.
0: 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
1: بله با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم. تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم کردن، پرچم حرکتشون کردن و اومدن.
0: بله.
1: یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
0: تقلب در انتخابات،
1: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
0: خود ولایت
1: آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز با ولایت فقیه، این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
0: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون،
1: بله،
0: قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد ببینیم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دی ماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن و ولی به اون چیزی که بقول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
1: اولا من باید اینجای خدمتتون این توضیح رو بدم. بله قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یه قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقاً هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش دیگه تکرار بشه. از قیام از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمان یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مود، دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار، اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانون‌های شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر. شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره‌های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن. یا همین پزشکیان بعدن ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی، یعنی این آمادگی جامعه، که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام. خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن، گفتن برای اینکه ما میخواییم سنداش کنیم، به اصطلاح نظر جفت‌سنجی کنیم، واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. بله. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردمی که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم اینکه رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربین های حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیران که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وصل کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به اصطلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوال دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پاره سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی ورداره ببره. و این بود، خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن تو جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی، که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری و علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام
0: به عنوان سوال آخر میخواستم ازم بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیامات در واقع سمت و سو داده به این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش، یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دی ماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم به سر اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
1: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیده‌ای به نام شورشگران. یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمانی یافتگی، تبدیل شد به یه عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دیماه که خامنه‌ای که نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه‌ای ناچار شد کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط می شد به پاسخ سوال قبلی که باید به در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش بس کنیم. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانونهای شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمان یافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد و آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بودن؟ 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم یک نیروی جوشان از جامعه، خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده، داره میجوشه. حالا این کانونهای شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی، از شکر اشباع شده باشه که هر چی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه‌ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چجوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یک چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوت با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانونهای شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهویی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اون چه که در 404 شد.
0: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
1: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگر سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
0: بله، چون زمانمون خیلی کم،
1: در 2 دقیقه فقط.
0: بله، چون کلمه آخرتونم بگیم بفهم.
1: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفا به تاریخ، به رویدادها بعد از 404، قیام 404 چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت. 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از 404 حمله کردند، بعد از دی ماه. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانون‌های شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانون‌های شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه‌شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش های دیگرش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانونهای شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز، روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتا در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از اینکه جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان 6 نفره شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن، سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
0: و شدنی است
1: در چشم اندازه.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از این که این موضوعی که به هر حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بودی به هر حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

0: در برنامه این هفته میخوام راجع به وضعیت اقامت یا سیتیزنشیپی رضا پهلوی در آمریکا حرف بزنم، عواقب این مسئله، قوانین ایران، قوانین آمریکا و خیلی چیزایی که توی فضای مجازی در موردش بحث نمیشه. ماجرا از این قراره که بعد از اینکه رضا پهلوی اومد برلین و روی گردنش سس ریختن، یعنی سس پاشیدن، اینا اومدن و گفتن وای وای وای شاهزاده جونش در خطره و برای پول بدین پول بدین، اینجا هم شماره حساب جان شاهزاده رو بیشتر از این سعی کنیم حفظ کنیم، چون هم براش کابین ضد گلوله گرفتیم، هم 50 تا آدم خصوصی استخدام کردیم و پولش از جیب معلوم نیست کی میدیم، در این حال پلیس آلمان هم اونجا داشت حفاظت رو به عهده داشت، حالا این سوس رو ریختن دیگه، بیاین پول بدین بیشترش کنیم، ضد گلوله بگیریم، نمیدونم کارهای مختلف. و خلاصه جون شاهزاده شد اساس یا در واقع موضوعی برای جلب کمک‌های مالی، چه از به قول خودشون سرمایه‌دارانی که اینو میرن میبینن و بهشون قول میده بیان ایران رو سود کنن و غیره، چه برسه به هوادارانشون که واقعا باور میکنن که مسئله امنیت شاهزاده مسئله خیلی خیلی نیازمند کمک مالی است و این تنها امید ناامیدان ایران رو باید ازش حفاظت کرد. ولی یه دومانه اون تنها شما که سیتیزن آمریکایی اف بی آی اونجا ازت مراقبت میکنه و این بحث باعث شد که بنده خدایی بره توی مریلند جایی که رضا پهلوی زندگی میکنه و اسمشو بزنه و آمارشو در بیاره و متوجه بشه که به چه نشستید، شاهزادمون آمریکاییه، ایداد ویداد، شاهزادمون بالاخره آمریکاییه، آریاییه، ایرانیه، چیچیه، موناکوییه. و خلاصه البته اطلاعاتی که ما داشتیم ایرانیان همینجوری میشنیدیم این ورانور این بودش که ایشون یه پاس موناکویی داره، بهش یک پولی گذاشته اونجا، سرمایهی گذاشته و اونجا بهش پاسپورت داده. البته اینم بگم که این در واقع حوزه انتخابی فدرال تو ایالت واشنگتن که ایشون ثبت نام کرده برای شرکت در انتخابات تو مریلند، یعنی یه جای نسبتاً پولداری واشنگتن، نسبتاً نه دیگه، شاهزادتون اونجا زندگی میکنه حتما جای پولداریه، و البته این خونه مال فرع بوده و داده به این بعدن 17 سال بعد ماجرای اینجوریشو نمیخوایم بریم پشت سرش، ولی میخوام بهتون بگم که رضا پهلوی آمریکایی از کار در اومد و این برای خیلی‌ها شوک بود. و اجازه بدین که سندش هم نشون بدیم که بعدن کسی نتونه بگه که الان، حالا الان اگه صدای منو دارین من برم برای نشون دادن اون فیلم. اوکی. مرسی از این که هستین و انقدر سریع جواب میدین، دمتون گرم. خب این داستان باعث شدش این اسناد رو بکنن و مطرح بشه که بالاخره ایشون آیا در آمریکا سیتیزن شده یا نه، چون عواقبی داره که من براتون برای اولین بار میام میگم که با چه در واقع مسائلی ما روبرو خواهیم شد در این صورت، یعنی اینا روبرو خواهند شد، برای ما که زیاد فرق اساسی نمیکنه. از چند جنبه این قضیه های اهمیته، اول اینکه درباره تاریخچه آمریکایی شدن رضا پهلوی ما چی میدونیم، یعنی خودش چی گفته. نیکانگ کوسر که قبل از اینکه تیم دفتر وحدت رضا پهلوی از ایران باروبونه رو ببندن و بیان اینجا بغل دست ایشون خیمه بزنن و بشن مشاورینش، نیکانگ کوسر با رضا پهلوی رفت آمد و داد و ستد در واقع حداقلی رو داشتن که با هم یه حدی در واقع حتی در فضای عمومی ما میدیدیم که باش مصاحبه کرده بود و غیره. او میگه که من ازش پرسیدم و گفتم که رضا، که احتمالا نمیگفته شاهزاده، رضا تو پاس آمریکایی داری؟ چی داری اینجا؟ چجوری همش زندگی میکنی و غیره؟ اون بهش گفته که نه من یه پاس موناکویی دارم. حالا این در واقع توییت نیکانگ کوسر هست که با هم نگاش میکنیم، به انگلیسی هم نوشته، گفته در اون موقع این حرف رو به من زد. ولی روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا یک سند در واقع یک توضیحاتی میده در رابطه با وضعیت اقامت و سیتیزنشیپ رضا پهلوی که در اونجا
1: میگه که همطور که میبینین در اونجا میگه که او سالها در واقع سیتیزنشیپ نبوده، اما الان میدونیم که مقیم یا شهروند آمریکا هستش. در عین حال قبلا در بسیاری از قوانینی که هست نشون میده که این پاسپورت، میگه حتی با یک فرد مطلع از دولت موناکو ما پرسیدیم و او گفت که رضا پهلوی اینجا یک پاسپورت دیپلماتیک موناکویی گرفته، پاسپورت دیپلماتیک موناکویی و از اون طرف آمریکایی. یعنی ما یه شاهی داریم که خودش اصلا شاه شاهانه، شاه جهانه، خود جهان شاهه، هم در موناکو میتونه شاه بشه، هم در آمریکا میتونه شاه بشه و هم در ایران. اما یه عده اومدن میگن که طبق اساسا، یعنی همین که این به خودش میگه پرینس، طبق قوانین آمریکا، طبق قانون اساسی آمریکا، ایشون اصلا نمیتونه به عنوان یک آمریکایی خودشو در واقع تیترهایی رو ازش استفاده بکنه در رابطه با یک کشور دیگه، در رابطه با یک نظام دیگه، و مشخصا از تیترهای موروثی مثل همین شاهزاده و غیره. این در واقع سوالی است که خیلی ها مطرح کردن که آیا چنین عنوان رسمی مثل شاهزاده رو میتونه یه شهروند بدون اجازه کنگره داشته باشه، چون اتفاقا قانون اساسی آمریکا در این مورد گویا خیلی سختگیر هستش و اونجا همینجوری نمیشه اومد گفت من شاهزاده ام، باید کنگره تصویب کنه که شما این تایتل رو اجازه داری داشته باشی. ولی خود رضا پهلوی در سال 2013، اینجا اگه با هم دیگه نگاه بکنیم، در سال 2013 اون میادش و میگه که من سیزن آمریکا نیستم و پاسپورت آمریکایی نه. اینو با هم ببینیم.
2: اولا جهت تدقیق، من شهروند آمریکا نیستم، من در این
1: اجازه بدین از اول ببینم،
2: اما سیتیزن این کشور نیستم. امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
1: گوش بدین دوباره.
2: اولا جهت تدقیق
1: جهت تدقیق یه بار دیگه گوش بدیم. حیفه این توپقای پسر کوچولو خیلی مهمه.
2: تدقیق، من شهروند آمریکا نیستم، من در اینجا مقیم هستم، اما سیتیزن کشور نیستم. امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
1: جالب اینجاست که میگه که امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. یعنی چی؟ مگه آمریکایی شدن، شهروند آمریکا شدن جرمه که برای کسی سوء تفاهم پیش بیاد؟ مسیح علی‌نژاد هست، بقیه همراهات ردیف هستن، از سعید گرفته تا امیر حسین تا اون یکی تا اون یکی، همشون پاسپورت آمریکایی رو دارن و چیز عجیبی نیست. چرا باید سوء تفاهم پیش بیاد؟ رضا، جواب این سواله که دوستان عزیز ما رو میرسونه به واقعیات دیگه. در واقع رضا میادش در سال 2013 میگه که من سیتیزن نیستم و سوء تفاهم پیش نیاد. خب میپذیریم که تا سال 2013 سیتیزن نبوده و طبق خبر فاینانشال تایمز هم که دیدیم، در واقع اون امروز اما سیتیزن آمریکاست. در واقع خونه ای که در اونجا هم داره، مال توی پاریس هم خونه داره با فرح و خواهرش، و اون خونه اونجا هم، همین خونه ای که میرن همه میشینن، همه توابین رو جمع میکنه، یعنی تواب نه همشون تواب باشن، ولی میان میگن شاهنشاه، یعنی نسبت ضد شاه بودنشون توابن، میان عذرخواهی میکنن، میگن ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، ما کتاب نخونده بودیم، الان فهمیدیم شما خیلی عزیزی و اینا. اون اتاق توی اون خونه است که مال فرهناز و فرح و رضاست، ولی اون دوتای دیگه چون نمیخوان استفاده کنن فعلا دست رضاست. به شک این اطلاعات، ولی در واقع اطلاعات این که ایشون موناکو رو داره، اونجا رو داره، اینجا رو داره، اینا حرفایی بود که زیاد تا امروز شاید کسی بهش توجه نکرد. اما وقتی با تو تناقض با سوگند پادشاهیش قرار میگیره، ببینین چی میگه تو سوگند پادشاهیش در سال 59، آبان 59 هستش که بعد از مرگ پدرش این
3: به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن، از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21 سال زندگی را آغاز می کنم، آماده قبول مسئولیت ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران به قرآن مجید سوگند یاد میکنم که در این مقام زندگی خود را یکسره وقت خدمت
1: قرآن مجیدم داشتین که اینا الان برو خودشون نمیارن اینا موقع این همچنان پیرو پدرش داشت از قرآن و مساجد و آخونده استفاده میکرد که تو قدرت بمونه یا به قدرت بیاد. فهم که این مردمی که گفتن آی جمهوری اسلامی پس من اگه بگم منم به قرآن مجید قسم میخورم و اعلام وفاداری میکنم به قانون اساسی همه چی درسته. ادعا میکنه که پس از پدرش ایشون مسئوله که بر ما حکومت
3: به مملکت و دفاع از استقلال و حاکمیت آن و حفظ حقوق مشروع ملت ایران کنم.
1: استقلال هم یه موقعی میفرست.
3: ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پر افتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا می سپارم و از درگاه اهدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری های زیادی که در پیش داریم ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خیش یاری فرماید. خداوند نگهبان ایران باد
1: انشالله. خب قرآن ماج کرد یک دو سه سه تا نشد رضا. اینم داستان ما به پایان نرسیده. خب پس ایشون در واقع میادش و میگه که بعد از پدرم من شدم شاه و زیر ساکتش اوکی و همه چیز به من محول شد و خیالتون راحت باشه از این بعد مملکت بی‌سامیز. قول داد به همه ایرانیون که از اسلام معنوی و اسلام راستین توی اون مملکت دفاع کنه و خلاصه با تاییدات خداوند متعال برگرده به ایران. حالا بگذاریم که بعد از این همه وقت دیگه نه از استقلال ایران حرف میزنه نه منتظر تاییدات خداونده چون بی بی هستش و عمو ترامپ و عمو لینسی و اینا قرار اون تاییدات رو انجام بدن و بیارن ایشونو سر کار. چون اون موقع هنوز بچه بود وارد بازار نشده بود. الان ولی استقلال و منافع مردم ایران و اینا همه خلاصه شده در اینکه ایشون باید بیاد و صده ها مبارزات مردم ایران و بقیه جاهای جهان که موضوع استقلال درش بسیار در این صده مهم بوده رو ایشون بذاره کنار و منافع مردم و خاک ایران اینا دیگه هیچ کدوم مهم نیست و این همه اینا رو داره هدیه میده برای اینکه یکی بالاخره بیارتش سر کار. خب این سوگنده ایشون در قاهره یک سوگنده که شما میتونین بپذیرین بگین که خیلی خب یه کسی شاهزاده بوده سوگند خورده و الان هم منتظره که بیاد این سوگندش رو اجرا کنه. ولی ببینید دوستان عزیز یه سوگندی هم خورده وقتی که میخواست شهروند بشه. اون سوگند چیه؟ اینجا رو ببینیم. میگه که در واقع این متنیه که برای وفاداری شهروندان آمریکا توی اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا یعنی همون USCIS این باید بگن و تعهد میدن وقتی این سوگند رو میخورن که از قانون اساسی و قوانین آمریکا دفاع کنن در صورت الزام قانونی حتی در خدمت نظامی دقت کنین یا خدمات ملی شرکت بکنن و در واقع این قوانین و همه این بخشا توی متن رسمی اون قسمنامه‌ای که میخورن آورده شده. در واقع رضا پهلوی دو بار به دو موضوع متفاوت قسم خورده. میشه به 10 تا موضوع قسم خورد ولی حتما یک سریش قسم دروغ باید باشه به خصوص وقتی که conflict of interest یا اینکه در واقع تضاد منافع وجود داشته باشه. چون توی اون قسم شهروندی میگه که سوگند یاد میکنم که از قانون اساسی قوانین ایالات متحده آمریکا در برابر همه دشمنان چه خارجی چه داخلی حمایت و دفاع کنم نسبت به اون وفاداری واقعی داشته باشم هر زمانی هم که قانون لازم میدونه به نمایندگی از ایالات متحده سلاح به دست بگیرم هر زمان که قانون لازم بدونه در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت غیر رسمی انجام بدم و هر زمان که قانون لازم بدونه کارهای با اهمیت ملی رو تحت مدیریت غیر نظامی انجام بدم. یعنی من مال شما. بر همینه که دوستان عزیز وقتی میگیم تناقض یا تضاد منافع دقیقاً اینجاست که رضا پهلوی سه تا سرباز آمریکایی که کشته میشن بودو بودو میاد تسلیت میگه ولی برای صدها غیر نظامی ایرانی نه تنها تسلیت نمیگه در توجیه این بی‌ارزش دانستن جان این انسان‌ها در کنفرانس مطبوعاتیش در برلین اونها رو از در واقع خانواده‌ها و وابستگان بسیج و سپاه میخونه برای اینکه بگه هیچ تلفات غیر نظامی این جنگ نداشته. خیلی هدفمند مشخص داده این حرفا کدوم اینا تبلیغات رژیمه. خب رضا پهلوی اما بنابر قوانین ایران اینجا پاشگیره. دوستان عزیز، کدوم قوانین کی قراره اجرا بشه؟ اینجا درست موضوعیه که دلم میخواد بهش توجه کنه. اینا میگن که ما یه دفترچه گذاری دادیم 100 روز تا 180 روز اون دوره گذار رو برای اینکه ثبات حفظ کنه، جنگ داخلی نشه، همه چی از دستمون در نره. ما این 180 روز رو براش یه دفترچه نوشتیم که بتونیم مملکت رو با حکومت نظامی کنترل کنیم و همونطور که میدونین بسیاری از تغییرات تو این دفترچه نسبت به اولی کرده که من بعدم بهش میپردازم. یعنی قشنگ همه جامعه رو گول زدن، اولی چیزی دادن بیرون همه خوندنش، بودن اینا رو جبه اینم حرف زدن و جبه اینم حرف زدن، همه رو در آوردن از توش و تغییراتی که میخواستن دادن، اینو اونو کردن توش، اونو اونو کردن بالا، اینو بعدن من بهش میپردازم. ولی در تو دفترچه گذار رضا پهلوی صحبتی داره که قوانینی که در واقع در این دوره قرار بمونه و یا اگر دوره گذار طولانی بشه رو راجبش حرف میزنه. اینو با هم ببینیم.
4: پس کنید که اگه دوران گذار 2-3 سال طول بکشه، در پریودی که این برنامه ریزی داره میشه برای انتخابات نمایندگان مجلس به مجلس مؤسسان، به هر حال زمینش باز فراهم بشه، خیلی کارا باز انجام بشه و مدیریت موقت کشور، یعنی دولت انتقالی موقت در حال مملکت باز اداره بکنه، قانون گذاری جدید که نمیکنه، هنوز مجلسی نداره، ولی تو مملکت مرگ و میر میشه، طلاق میگیرن، ارث میبرن. خب بر اساس کدوم قوانین در اون پریود موقت به این مسائل پرداخته؟ عقل سلیم حکم میکنه که اگه ما نخواهیم قوانین جمهوری اسلامی و حقوقی این نظام رو که اکنون به کار داره گرفته میشه، اجباراً باید خیلی از اون قوانین از همون روز اول لغو بشه. ولی به چه نوع قوانینی میتونیم برگردیم؟ به نظر من همون قوانینی که اون زمان داشتیم قبل از انقلاب در قسمت مدنیش.
1: دقت کردین؟ میگه که برگردیم به قوانینی که البته اینا تا 3 سال میتونه طول بکشه. دوستان عزیز فکر نکنین رضا میاد بعدم به همه هم داره میگه که ما در 100 روز اول 4 تا انتخابات جور کردیم. نه، دیدین گفت که میتونه دوره گذار تا 3 سال طول بکشه. یعنی ولمعتلی، مگه فکر کردیم یه دولتی 3 سال بگیره همه چی رو صفر کنه، آدماشون رو بشونه سر کار، بعد خودش میاد میره کنار، هیچ دستم نمیبره تو انتخابات، هیچ پای ریزی هم نگه. همه اینا رو ول کنین. در بحث های متفاوت بهش پرداختم. اما بریم سر این که ایشون بخواد بشه شاه و به قوانین ایران هم بخواد بره. در واقع اینها در دفترچه گزارشون هم علاوه بر این صحبت رضا پهلوی، اونجا هم میگن که تمام قوانین و مقرراتی که در تضاد آشکار با 3 شرط هویت تاریخی و ملی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور پیشرفت سامانه گذار باشه، اینا رو بلافاصله حذف میکنن و بعدن میگن که چرا در مورد قوانین مدنی اتفاقا ترکیبیشو حفظ میکنن. یعنی یه سری قوانین مال جمهوری اسلامی میمونه، یه سری هم مال زمان شاد. در مورد مسئله پادشاهی رضا پهلوی و پاس آمریکاییش و پاس ماراکوییش و غیره، هر دوی این قوانین، یعنی هم قوانین زمان محمد رضا پهلوی، هم رضا پهلوی یعنی رضا شاه پدر محمد رضا پهلوی، و همینطور در واقع در دوره جمهوری اسلامی ما یه ماده 989 داریم که ماده 989 قانون مدنیه که مصوبه 1307 هستش. در اونجا توی این قانون میگه که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشه، تابعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبعی ایران شناخته میشه، ولی در این حال کلیه انبار غیر منقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد. چنین چی شد؟ یعنی اگر از سال 1280 طبق قوانینی که 1307 وضع شد، یعنی در دوران رضا پهلوی، رضا پدر محمد رضا پهلوی، تا محمد رضا پهلوی این قوانین مونده و جمهوری اسلامی این قانون رو ادامه داده. یادتون باشه سر یزدی کلی بحث بود که یزدی بالاخره پاسپورت آمریکایی داره یا نه، داره میاد تو دولت و میگفتن نباید بیادش به این دلیل که پاسپورت آمریکایی یا ملیت دیگری داره. خب سوال اینه که رضا پهلوی میخواد با این وضعیت چیکار کنه؟ دو تا قسمی که خورده و یکیش حتما دروغه و یکیشو حتما نمیتونه اجرا بکنه رو میخواد باهاش چه بکنه؟ اینجاست که در واقع سوال پیش میاد که مگه میشه مسئول فروش مرسدس بنز باشی، مسئول فروش مثلا BMW باشی؟ نمیشه، به خصوص در دنیای امروز که هر کشوری بر اساس منافع خودش سیاست خارجیشو تعیین میکنه، سیاست داخلیشو تعیین میکنه و غیره. بعد مسئله که توضیح دادیم در رابطه با در قوانین ایران که این بخشش از قضا قراره بمونه و به نظر میاد پدر ایشون هم موافقش بوده، اینا الان اگه این کارو بکنن من واقعا واسم سوال پیش اومدش که چگونه میخوان در واقع این همه آدم با پاسهای کشورهای مختلف رو ببرن تو اون مملکت وزیر و وکیلشون بکنن و البته احتمالا قانون رو سریعا به نفع خودشون تغییر بدن و بتونن قدرت رو بگیرن. اما به این سادگی نیست. امروز حق دارن مردم بخوان که شما اگر برای چنین شغلی کاندید هم میشوی، باید از امروز برای اینکه بتونی کاندید هم بشوی باید بتونی این قانون رو لاغر اجرا بکنی. این تضاد منافع باید حفظ بشه و موضوع بسیار مهمیه که من فهم میکنم که البته مثل بقیه موارد که رضا پهلوی نه بهش جواب میده نه بهش در واقع عکس العمل نشون میده، مثل بقیه چیزا میده ازش سوال میکنن، بهش نقد میکنن، از زندان نقد میکنن، پدر کشته شده نقد میکنه، مادرش مینویسه، دیگران میگن، این همه بحث میشه، پاسخگویی وجود نداره. این تصویر آینده ایست که اینا دارن برای خودشون میسازن. همینجوری ما پشتشون میکنیم، اونا هرچی میخوان بگن بگن، ولی این موضوع به واقع باید روشن بشه برای اون کسایی که میخوان این شاه بشه، برای ما که اون کل اون قانونش و کل همین دو ملیتی بودن و در واقع گرفتن اموالشون و غیره، اینها همه قوانین ارتجاعی. اینو بگم ها، اینها همه اون قوانینیست که در دوره محمد رضا شاه پهلوی تا پدرش تا پسرش اگه میامد سر کار، همه اینا به نظر ما قوانین ارتجاعی و بر پایه در واقع ارزش‌های موروثیه. ارزش دادن به اسپرم یک مردی است که به پدرش یه موقعی تونسته به عنوان سردار سپاه بیادش و بگیره اون مملکت رو و صاحب اون خاک و آب بشه و به ترتیب نوه و نتیجه و همه شون دارن تو صف وایستادن که همین کار رو تکرار بکنن. از این جنبه هستش که موضوع در واقع حل این موضوع برای لاغل طرفدارای رضا پهلوی باید مسئله مهم می باشه. و اما دو سه روز پیش به نظر میاد که با وجود اینکه میگم کانفلیکت آف اینترست رضا پهلوی در شرایط جنگی خودش رو برجسته نشون داد، اما با وجود اینکه دو سه روز پیش به نوعی اعلام شد که آتش بس میانه آمریکا و ایران داره میره که شکسته بشه، مردم خیلی نگران بودن که آی دوباره بمبارانی شروع میشه و اینا شروع میکنن، ولی آمریکا اومدش و گفتش، یعنی دقیقاً در زمانی که اومدش گفت پروژه آزادی رو اجرا میکنم، کشتیایی رو که پشت تنگه هرمز گیر کردن من اسکورت میکنم و درشون میارم و غیره، و جمهوری اسلامی ولی با حملهش به پالایشگاه فجیره در واقع به اینا نشون داد که باز دوباره به همون حد وحشی که در داخل علیه مردمش است میتونه در جنگ خارجی هم بدون حساب کتاب به همه جا حمله کنه، نه محیط زیست براش مهمه، نه وضعیت مردم اون کشورها، نه حتی میزان دخالتشون در جنگ. و از طرف جمهوری اسلامی البته تکذیب کرده، ولی این عملیات آزادی هنوز شروع نشده بود توسط ترامپ. ترامپ مجبور شدش که منتفی اعلامش بکنه، چون اومدش گفتش که آره ایران میخواد مذاکره کنه و به همین دلیل ما این عملیات رو متوقف و معلق میکنه. اما بعدا خبرنگار NBC اومدش و گفتش که دلیل اصلی این که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد اینه که عربستان و کویت گفتن که اجازه نمیدن اصلا از خاکشون هواپیماهای اینها بلند شن یا امکاناتی برای این جنگ و این پروژه داشته باشه. بابا نمیشه که از خاک ما میخواین حمله بکنین، به خود ما نمیگین. اون جمهوری اسلامی هم که همش جواب میخواد به شما بده به ما میزنه و به این معنی در واقع مخالفت کردن و ترامپ رو مجبور کردن که سیاستش رو عوض بکنه. ام بی سی رو با هم دیگه ببینیم. این در واقع گزارشی است که ام بی سی میده از اعتراض عربستان و کویت به ترامپ و مجبور کردنش به این که از این پروژه به اصطلاح آزادیش دست بکشه. حالا توی همین گیرودار بودن که در واقع معلوم شدش که یک مذاکره‌ای، توافق‌نامه‌ای که ظاهراً یک صفحه A4 هستش اما به نظر میاد تنها دو خط هست رو دارن روش توافق میکنن. این دو خط اینه که ترامپ عملیات بستن تنگه هرمز بر روی کشتی‌ها رو و نفتکش‌های ایران رو متوقف میکنه و جمهوری اسلامی برنامه اسلحه خودش رو معلق میکنه. دقت میکنید معلق میکنه، یعنی اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه افتاده بود با توجه به آسیبایی هم که خورده بود. یعنی جمهوری اسلامی در واقع چیز زیادی نمیاد و این وسط این بحثایی که طبق معمول ترامپ در شبکه‌های اجتماعیش میکنه، وزیر خارجه آمریکا روبیو هم اومدش و گفتش در پاسخ به این سوالی که بهش گفتش که بالاخره شما میخواین برای ادامه این جنگ از کنگره اجازه بگیرین یا نه، اومدش گفتش که در واقع جنگ تموم شده، در واقع جنگ تموم شده. بعد در مورد اینکه دولت ایران هم عوض بشه، این رو ما میسپریم به مردم ایران و ما مسئولیت ساختن یک ملت و ایجاد یک تحول اینجوری رو نداریم، ولی مردم میتونن از این موقعیت استفاده کنن.
5: Operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project.
1: ما تمومیم از این مرحله. ما از این مرحله ای که در واقع دیگه ما کارمون تموم شده. این آن چیزی است که باعث خشم عده‌ای شده. در واقع اینکه خب اینا مثل که بازی کردن به ما گفتن میایم میزنیم و کمک میکنیم و نمیذاریم و واسهتون دولت عوض میکنیم و اینا اومدن توی رسانه‌های خودشون، یادتون هست چقدر هی میومدن میگفتن کمک بین‌المللی، کمک‌های بشر دوستانه 4 روزه میندازه و اینا نیان، ما اصلا نمیتونیم، اینا بیان یکم ضعیفشون کنن، سر رو بزنن، سر مار تو تهران اونو بزنن تمومه. یکی از اینایی که خیلی این موضوع ناراحتش کرده فروغ کنعانی. فروغ کنعانی معرف حضور بعضیاتون هست، یک آدمیه بسیار بسیار قابل مطالعه، یعنی زیگزاگ هایی که میزنه برای اینکه محبوب دل ها باشه بسیار بسیار، بعضی وقتا واقعا به قول یه سیاستمدار آلمانی یه موقعی میگه ما بین در واقع ماهایی که طرفدار حقوق بشریم که اقلیت هستیم در بین سیاستمداران در واقع اروپایی، یعنی واقعا مدافع هستیم، بعضی وقتا بین منافع اقتصادیمون و مسئله حقوق بشر پامون رو میگه شپاگاتی که میزنیم در واقع باعث میشه که احساس در واقع واقعا آسیب بکنیم. من نمیگم چیز دیگه ای. فروغ هم فروغ کنعانی هم در همین مایه هاست. این رو اول من و تو اومد تحت عنوان فمینیست و اینا اومدن معرفی کردن خودشون و آی من 8 مارس میام موضوع زنان برام مهمه، من فعال حقوق زنانم و ایشون به عنوان فعال حقوق زنان اوایل میآوردن، هی باش بس میگه تو بودن ایشون تو هفته آبان نشسته تو رهبریش کنار دریا و همسرش بشیرتاش و ایناست، بعد بالاخره آوردن کردنش تحلیلگر سیاسی، بعد دیگه مجبور شدن بگن هفته آبانیه. این آدم یکی از کسایی است که واقعا من خیلی ناراحت شدم فروغ عزیز، همینجا بگم، از اینکه تو اینقدر احساساتت واقعا هم نسبت به ترامپ فوران میکرد هم نسبت به کشته شده‌های دیما فرار میکرد، چجوری اینا رو تونستی با همدیگه گره بزنی و نتیجهش بشه آن چیزهایی که میگویی؟ من چند نمونهش رو براتون جمع کردم و گفتم خوبه که یه معرفی از این طرفدارای شرمگین سلطنت، چون میدونین که اینا میگن ما جمهوری خواهیم ولی با رضا شاه صدا کنیم، ما جمهوری خواهیم تو این هفته آبانی این مدلی هم دیگه، ما جمهوری خواهیم، ما ممکنه ما جمهوری انتخاب کنیم ولی رضا شاه بعد پیش ببریم و غیره از دفاع کنیم ازش. ایشون میادش در مورد این موضوع جنگ بعد از دیما ببینیم چی میگه.
6: بین 20 تا 40 هزار کشته، امروز که اینترنت کمی باز شده آمار اومده، نصف استادیوم آزادی، نصف استادیوم در خون غلطیدن به شانه ترین برس.
1: R2P4 ایران.
7: شاهزاده گفتن نگید کینگ که دافعه نداشته باشه که اینا فکر نکنن ما لابد حتما میخوایم چیزی که خودمون تو ذهنمونه رو پیاده کنیم. این کارو نکنید، سیاست داشته باشید. رضا رضا پهلوی رو صدا کنید، بذارید این صدا به گوش آلمان، به گوش اروپا آشنا بشه. و از همه مهمتر دستتون نلرزه. یه جنگ حقوق اتفاقا بشری الان لازمه، مثل چیزی که خودشون قبول کردن. R2P.
1: این فکر میکنه یه کش کرده. R2P مثل RPG هم میگه. R2P انگار خود این یه قدرتی داره. ببینی چیزی تعریفش میکنه.
7: Responsibility to protect. وقتی یک حاکم میگه نمیتونه مردمش رو حفظ کنه، وقتی خودش قاتل جون مردمه. کشورهای عضو سازمان ملل خیلی هاشون امضا کردن که میان و نجات میدن مردم رو.
1: این یک دروغه یا بیسوادیه، یا بیسوادیه یا دروغه. در هر دو مورد ایشون متهمه. شما نمیتونی چیزی که اطلاع نداری ازش بیاری و بذاری توی فضای عمومی، به همه هم بگی برید R2P رو هشتگ کنین، بعدم که اینا حمله میکنن بیای بگی این بر اساس R2P بود. Responsibility to protect. اگر جایی یک کشوری نتونه از مردمش خودش حفاظت کنه، بعد درستم نمیگه، جایی که جنایت به این ابعاد صورت بگیره و مردم خودشونو بکشن و هیچ امکان حفاظت از اون مردم وجود نداشته باشه، دوستان عزیز حق دارن کشورهای دیگر اگرچه این خواسته مطرح بشه ازشون یا نشه در عرصه‌های گوناگون به اون دولت فشار بیارن، تحریم اقتصادیش کنن، رابطه دیپلماتیکشون رو قطع کنن، تنبیهاتی در رابطهشون بذارن و غیره. اما آنچه که فروغ کنعانی و دیگران من جمله رضا پهلوی که همینو پشت سر ایشون تکرار کرد، R2P، اینها با و فکر میکردن با این دارن فشار میارن که ترامپ خیالت راحت باشه، ما پشتت میایم، ببینتان یاهو، ما مشروعیت جنگ رو برات میخریم و میگیم که این R2P بود. دوستان عزیز، برای هر گونه دخالت نظامی لازمه که تایید و مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشه، بر اساس همین اصل R2P. اگه بر اساس این میخوان، باید مجوز شورای امنیت رو میداشتن. و این اون دروغ و بیسوادیست که اینا آوردن، تابلو گرفتن دستشون R2P و مردم گفتن این از همون نوعه. نه دوستان عزیز، این از اون نبود، هرچی بود اون نبود. و بهشک فروغ هم ما در همینجا نمیمونه، میادش اول جنگ خیلی خوشحال از
7: الان اگر ما نراتیف رو درست اجرا نکنیم چشمشون رو میبندن و روی این همه جنازه پا میگذارن. R2P Responsibility to Protect رو بنویسید، توییت کنید، یه کلمه کامنت بگذارید، دیوانه‌شون کنید، نذارید بتونن شب بخوابن، نذارید بتونن چشمشون رو ببندن اگر بتونن این کار رو میکنن. نذارین این خون بمونه.
1: ما در همینجا نمیمونه، میادش اول جنگ خیلی خوشحال از
7: الان اگر ما نراتیو رو درست اجرا نکنیم چشمشون رو میبندن و روی این همه جنازه پا میگذارن. R2P Responsibility to Protect رو بنویسید، توییت کنید، یه کلمه کامنت بگذارید، دیوانه‌شون کنید.

0: نامتو یه گوشی منه.
1: شنیدین؟ گفت 111 تا وصیت نامه تو گوشی منه. هفته اول پس از جنگ، دوستان عزیز. متوجه این؟ هفته اول پس از معذرت میخوام، هفته اول بعد از کشتار تازه اینترنت راه افتاده. میگه 111 وصیت نامه. شما این وصیت نامه رو دیدین اینا منتشر کنن؟ دیدین تون تلویزیون دم و دستگاهی که با پول اسرائیل و اینا راه انداختن ازش حرف بزنن؟ دیدین بیان یه برنامه براش بذارن؟ 111 تا وصیت نامه تو گوشی شما بود؟ یعنی شما چجوری این انسانها رو، شما ازشون انسانیت زدایی کردین؟ شما اینا رو تبدیل به یه سری عدد کردین که توی تبلیغاتتون ازش استفاده بکنین. آنچه که آرتوپی شما برای مردم آورد، جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای کمک به مردم ایران آوردن، قطعی اینترنت، تورم فاجعه بار و کمر شکن، بیکاری بخش گسترده از جامعه، کاهش درآمد مردم، فقر شدید، قدرت گرفتن موج سرکوب و پس گرفتن خیابون‌ها توسط جمهوری اسلامی، اعدام و انگ جاسوس به معترضان داخلی زدن، افسردگی و پاشیدگی و فروپاشی روانی یک ملت، به اضافه یک عالم آدمی که کشته شدن و خونه و کاشانشون از دست دادن و ترس دائمی این که کی دوباره شروع میشه. برای عده زیادی، یه عده هم ممکنه هنوز هم بگن بابا بیاد بزنه تا نصف زد، بقیهش هم بزنه دیگه. این آدم هایی که دیگه هیچ امیدی ندارن، اینا هم یه نوع خودکشی اجتماعی رو دارن، ترجیح میدن به اون زندگی که دارن. ما این که داریم دائم بهشون میگیم نه، راه دیگری هست. فروغ کنانی هم بعد این که این حرفا رو میزنه،
0: 111 تا خون، نمیخوام قوی باشم، نمیتونم، تنها نمیتونم، داد بزنین آرچوبی، داد بزنین بگرده نگاه میکنن اون طرف.
1: دقت کردین؟ داد بزنین آرتوپی، داد بزنین آرتوپی. خلاصه آرتوپی اجرا شد و اولین حملات صورت گرفت. این فروغ کنانیست بعد از اینکه جنگ شروع شده.
2: خب دکتر، به نظر شما این اهدافی که داره الان ارتش اسرائیل ایالات متحده دنبال میکنه، رفته به سمتی که پایگاه‌ها رو داره میزنه، پایگاه‌های بسیج ستادهای فرماندهی، یک مقدار فاصله گرفته از اینکه افراد یا چهره‌های شناخته شده رو مورد هدف قرار
3: بده؟ کسی هم زنده مونده؟
1: مگه کسی هم زنده مونده؟ در واقع تبلیغ اینو میکردن که کسی اصلا زنده نمونده، داریم میریم که بگیریم. یادتونه؟ حالا ببینین چی میگه.
4: به زور روزی سه تا توییت و تروس میزنه که من رژیم چنج کردم. نمیفهم چی رو چنج کردی؟ تو سیستم غذایی که همونه، رئیس جمهور همونه، سرای قوه که همونه، چی رو چنج کردی؟ من یه رهبر اگه مثلا زنده مونده بود، موقعتش اسمش رو میذاشتیم رژیم چنج. مثلا خمینی مرد رژیم چنج شد،
1: چرا رقصید
4: رئیسی مرد رژیم چنج شد، آدم نمیره که رژیم چنج نمیشه. نمیشه چی داره میگه. واقعا این از اون قسمت هاییه که آدم به عقل این آدم شک میکنه.
1: این عقل ترامپ هم برد زیر سوال. می تو نبودی که قهقه میزدیم گفتیم اگه کسی هم مونده، حالا چطور شد سران قوه موندن یا عالم دیگه موندن؟ چی شد؟ حالا اومدین میگین که اصلا از اولم قرار نبود. ما ببینی حالا چی میگه.
5: همه چیز طبق همون برنامه‌ای که گفته شده پیش رفته. هیچ کس به ما این وعده رو نداده بود که برای ما رژیم چنج میکنه و خب این انتظار هم ما نداشتیم.
1: مگه نگفت دیوونه از ترامپ هستن، معلوم نیست چی میگه و غیره. خب ببینید، اینا همون کسایی هستن که در بلژیک یادتون باشه با همکارای دیگه‌اش، اون دریا صفایی و بشیرتاش، اومده بودن روی سن مردم کرده بودن مسکه سفیر آمریکا که به این اون موبایلشو درآورده بود، اونم گفت، اینا هم گفتن وی لوف یو ترامپ، وی لوف یو ترامپ. یادتونه بعدن اومدش نوشت من یه خود اصلا گفتم من در این صحنه فقط شخصی شرکت کردم. یادتونه؟ اینا همونا هم. ایشون بود که رون سن فریاد زد گفت وقتی که حمله شروع شه به خیابونها خواهیم ریخت و نشونتون خواهیم داد. چی شد؟

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندان‌ها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین‌المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض بکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض بکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه‌ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش‌هام رو مطرح میکنم با آقای شکرالله.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تا می که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزنه. دوباره آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرماند وحید که دیشب از سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته می شود با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش. این دو نسل در یک نقطه به هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض می کنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسلها شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوایم گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست. وقتی که خطوط مختلف مقاومت ایران و مش سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان‌ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، از وحشت داره. و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو گیر کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلسار، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه، یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلاب این شنیدیم. شما میتونید ما رو بگوشید اما ما تکثیر میشیم. وحید الان داره بهش تاکید میکنه، یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های ما رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علی رغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده، الان شما اشاره کردی، و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستن و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش همونجوری که الان شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببین جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتعالاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیدن چه کسی اینا، همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستن. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجانی، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120,000 شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاهی، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکرالله، امام به خیلی میشه راجع به این دفاعیات بله، صحبت کرد، راجع به سطر سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بهمه.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه. آها بهش میگن که توبه بکن. در توبه چه می؟ جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی من شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم، همون چیزی که گفتم، میخوام چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم، کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مورد دو نصب. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم به ذهنم میاره، فکر کنم اشارهی که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نصر رو به هم پیوند، یعنی یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی، ولی بعد شفه مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسرت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش ها رو برای من برجسته کرد.
0: دقیقاً. خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن. و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردین.
1: خدا حافظ شما.

0: Lori, Lori.
1: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
2: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنزنیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدی زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
1: به گفته عفو بین الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنزنیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندانهای شاه بوده آمده است. بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می دانیم، چون رضا پهلوی نمی خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می شود از این که مدام درباره این موضوع از او سوال می شود خسته شده است. با این حال، زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
2: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید؟ آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول های انفرادی، تخت های فلزی اتاق های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده. واقعا رخ داده است؟ شهادت ها بله. پدر خود من و بسیار دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل. بله.
1: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
2: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
1: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
2: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
1: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
2: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافی است از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
1: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
2: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
1: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

0: باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب. از افق صبحم سفیده دمید، آسمان همچون نقطه گشت سفید.
1: این پدرش مغنیه، صبح ساعت 6 میره، شبم که ساعت 7 غروب میاد. این بچه‌هاش اینکه 2 ساله کچلی گرفتن، صبح تا شبم که بچه‌هاش هم تو ولوسلونن. کسی نیز از اینا پرستاری کنه.
2: ما داشم میرم کارخونه شیشه، روزی 25 غروب میگیرم.
1: روزا اینا هیچ پرستاری ندارن.
2: فقط مادر و پدر هستن، یه وقت از اینجا نره، یه وقت
1: بیرون. این بچه‌ام که خودتون که میدونید که اینطور مریض‌ها افتاده، کسی هم نیست اینو بیمارستان ببره.
2: کسی نیست، نداره، نمیتونه اگه یه روز تعطیل کنن، نون ندارن شب بخورن.
1: پدر دو تایشون روزی 9 تومن میگیرن.
3: در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، اش 220%.
1: خودتون که میدونید که اینطور مریض‌ها افتاده، کسی هم نمی‌تونه بیمارستان ببره.
2: کسی نیست، نداره، نمیتونه اگه یه روز تعطیل کنن، نون نداره شب بخورن.
1: پدر دو تایشون روزی 9 تومن میگیرن.
3: در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%.

0: روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%، مواد پلاستیکی تا 400%.
1: بله قربان، سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم.
2: Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that?
3: Mr. Callahan is the Prime Minister. I'm the King of Kings of a country which has 2,500 years of monarchy.
4: روز چند تا از این پاکت ها باز میکنید؟
5: ما روز 500.
4: دونه چقدر بگیرید؟
5: دونه یک دونه.
6: خانم شما ایرانی هستی؟
7: بله.
6: در اروپا چی کار میکنی؟
7: من هر سال برای خرید به اروپا میام. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران ترابلر چک میخرم.
1: 40 سال زحمت میکشیم هیچی نداریم، الان بی سر و سامون و بی زندگی و تو خرابه داریم زندگی میکنیم. این وضع ماست دیگه.
8: امسال پاییز در زیباترین فصل سال، آقایان شیکترین کفش را خواهند پوشید.
9: همین امروز ما رفتیم در یکی از این خونه هایی که واقعا رقت انگیز بود. در یک اتاق لااقل 10 تا 15 تا بچه از اون اتاق می اومدن بیرون بدون اینکه وسایل اولیه زندگی رو حتی اینها داشته باشن. و حتی ما پرسیدیم که اینها چطوری خودشون رو گرم میکنن، گفتن که اغلب سگ ها رو بغل میکنن که از گرمای حرارت بدن سگ استفاده بکنن.

0: والا اینا خون فروشن، یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن 15 20 تومن میگیرشون، 5 تومنشون میدن به دلال خون، با بقیه‌ش هم 10 12 رو سر تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن.
1: قصر یخ تنها مرکز تفریحی و ورزشی برای تمام اعضای خانواده شما.
2: تهران پایتخت ایران است. تهران پایتخت ایران است.

0: بقایای سلطنت گریخته از وطن که این روزها و در سایه جنایتها و خیانتهای دار و دسته خمینی و آخوندهای همراهش دوباره مدعی تاج و تخت سلطنت موروثی و برقراری مجدد ارتجاع سلطنتی شدند، با نمایش صحنه‌های دستچین شده از تلویزیون دوره شاه آنچنان تبلیغ می‌کنند که گویا زمان شاه ایران مملکتی بوده آکنده از گل و بلبل که مردم در آن همه به عیش و نوش مشغول بودند و یک عده که عوامل به قول خودشان ارتجاع سرخ و سیاه بودند آمده و بهشت شاه ساخته را به جهنم کنونی تبدیل کردند.
1: This is the very familiar what we call unholy alliance between the black and the red, that is the communists and the very reactionary people or strata. We always see it because they are both against the progress and the happiness of this country for their own purposes.
0: بقایای سلطنت آنچنان تبلیغ می‌کنند که گویا اصلاً نه انقلابی اتفاق افتاده و نه 30 و چند میلیون ایرانی یک پارچه به خیابان‌ها آمده و پس از 7 سال مبارزه خونین و پر درد و فراق مسلحانه و شهادت‌ها و شکنجه‌ها و پس از 1.5 سال تظاهرات مستمر و هر روز کشته دادن و هر روز زندان و درگیری و اعتصاب و زد و خوردهای خیابانی موفق به اخراج شاه دیکتاتور از ایران شدند.
2: احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت.

0: ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
1: شابا برای شرم، شابا برای شرم، کولای بدون شاه، شابا برای شرم.
2: بقایای سلطنت جاهلانه اینگونه تبلیغ می کنند که اساساً چیزی به اسم انقلاب نبوده و هرچه شد توطئه مجاهدین یا به قول آنها مارکسیست های اسلامی و یک عده کمونیست و غیره بوده.
3: Would your majesty say that there is still opposition to you, be it religious opposition, be it communistic opposition?
4: Communistic very much, every day more. And a very, very funny thing developing now is what the Marxist organization, which has a label of Marx, Islamic Marxists. This is something quite new.
2: بقایای سلطنت حتی اعتراف شاه به تمامی فساد سیاسی و مالی و دیکتاتوری در دوران سلطنتش را هم آنچنان ندیده میگیرند که گویا اصلا چنین اعترافی وجود نداشته.
5: شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده.
6: Could I refer to an article that describes an instrument of torture which is said to be used by Savak, and they say that it's an iron frame that's electrically heated like a toaster, and prisoners would be strapped to the table while it was heated until it became red hot. Do you have any comment to make on that? I mean, it's a terrifying allegation.
4: Is it really something that you will ask in a television interview from a responsible man like me?
6: Yes, I think you're precisely the person I should ask about.
4: It's so rubbish that I'm not even going to bother to answer to you.
6: Uh-huh. You don't believe it then?
4: But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore.
6: Fine, well, perhaps we could go on to something else.
4: No, I'm finished.
7: But it's not just terrorists, people who politically disagree with you, who go to prison in this country.
4: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
2: اما واقعیت چیست؟ و نسلی که آن روزها را ندیده، چگونه باید از حقیقت ماجرا سر در بیاورد؟ این برنامه کوتاه تلاشی است برای پرداختن به همین مسئله.
8: شاه اساساً با تکیه بر ساواک و سرکوب مردم به قدرت تکیه داشت و خودش هم در آخرین پیامی که در تهران و زیر فشار انقلاب مردم منتشر کرد به فساد و دیکتاتوری و جنایت در حکومت خودش اعتراف کرد و گفت که صدای انقلاب مردم ایران رو شنیده.
5: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
2: شاه پیوسته در جنگ و گریز با مردم و جنبش‌های اجتماعی مردم ایران بود و پیوسته آماده فرار از ایران بود.
9: 5 بار در طول 37 سال این آماده گریز بود.
2: به اعتراف اردشیر زاهدی، سفیر مورد اعتماد و خیشاوند نزدیک شاه، شاه پیوسته پاسپورت آمریکاییش با اسم دیوید نیوسام در جیبش بود.
10: من با آنکه 25 سال تمام در کنار پادشاه بودم، تا آن لحظه اطلاع نداشتم که اسم آمریکای اعلی حضرت و نام ایشان در گذرنامه آمریکاییشان دیوید نیوسام است.
8: اما اونچه که نسل امروز شاید ندونه اینه که تهدید سقوط و سرنگونی اون دیکتاتوری رو حتی کارشناس‌های رژیم هم به اطلاع شاه رسونده بودند، اما شاه بنا به سرشت دیکتاتور معابانش رهنمودهای کارشناس‌های خودش رو هم نپذیرفت و تا قعر دره سرنگونی رفت.
2: نگاهی به انبوه گزارش‌هایی که وقوع انقلاب را به علت دیکتاتوری، سرکوب و گرانی به شاه هشدار دادند، واقعیت را روشن‌تر می‌کند برخی از گزارش‌های هشدار به شاه عبارتند از گزارشی که دو جامعه شناس مجید تهرانیان و علی اسدی در اوایل دهه 50 در پژوهش مفصلی به سفارش رضا قطبی از نزدیکان شاه و رئیس صدا و سیمای شاه تهیه کرده بودند. جنبندی همایش جامعه شناسان وابسته به دیکتاتوری سلطنتی در شیراز در سال 1354 که در سال 1356 یعنی قبل از سقوط سلطنت در یک کتاب به اسم همایش شیراز طرح آینده نگری منتشر شد. گزارش پژوهشگر دیگری به اسم هرمز مهرداد که با حمایت صدا و سیمای شاه در همان سالها تهیه شده بود. پژوهش منتشر شده توسط انستیتوی مطالعات اجتماعی که مشابه گزارش هرمز مهرداد بود و تأکید داشت که 90% دانشجویان دستگاه سیاسی شاه را فاسد می دانند. گزارش تهیه شده در دانشگاه ملی که در همایش 1354 شیراز ارائه شد و نتایج مشابهی را تایید می کرد. پژوهش تنظیم شده توسط محمد باقر نجفی که در همایش شیراز مطرح شد و بر گسترش ضدیت مردم با شاه تأکید کرده بود.
8: مجموعه این پژوهش‌های مستند علمی و آماری تأکید می‌کردند که جامعه ایران به ویژه جوانان به شدت و با سرعت در حال حرکت به سوی تغییر عمیق اجتماعی و انقلاب در ایران هستند. اما اونچه که اون انقلاب و سرنگونی دیکتاتوری شاه رو تسریع کرد اقدامات اقتصادی جنون‌آمیز شاه بود که خطرات اون هم توسط کارشناس‌های خودش بهش گوشزد شده بود. اما دیکتاتور البته که گوش شنوایی نداشت. نگاهی به اسناد کنفرانس رامسر در سال 1353 و هشداری که برجسته ترین اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه به شاه دادند و اون همچنان نشنیده گرفت به درک این مطلب بیشتر کمک میکنه. گزارش ها نشون میدادن که انقلابی بزرگ در راهه که دیکتاتوری سلطنتی رو نابود خواهد کرد. کودتای سال 32، اصلاحات ارضی خائنانه و اوجگیری اقتصاد نفتی سیاست، اقتصاد و جامعه ایران رو دستخوش تحولی بزرگ کرد.
2: بیش از نیمی از جمعیت ایران که ساکن روستا بودند پس از اصلاحات ارضی ساختگی شاه آواری حاشیه شهرها شدند. ده‌ها شهرک اقماری با اسامی مختلفی همچون زورآباد، مفت‌آباد، حلبی‌آباد، یافت‌آباد، حصیرآباد، شلنگ‌آباد و مانند آن در حاشیه یا حتی داخل تهران و برخی کلان شهرهای دیگر به وجود آمد، در حالی که فراتر از همین شهرک‌ها گودنشین‌ها و آلونک‌نشین‌هایی هم بودند که حسرت زندگی در همان زورآبادها را داشتند. در سال 1355 حلبی‌آباد حدود 60,000 نفر جمعیت داشت و مجموع ساکنان محلات فقیرنشین نزدیک به 1,000,000 نفر شده بود. تا اواسط دهه 50 تهران دارای دست کم 50 محله فقیرنشین و حاشیه نشین شده بود، در حالی که وضعیت اقشار متوسط شهری هم که در وسط تهران بودند تعریفی نداشت، چیزی که بقایای سلطنت مطلقاً به آن اشاره نمی کنند.
8: شاه یک راه رشد اقتصادی وابسته و به شدت طبقاتی رو در یک دیکتاتوری به شدت بسته و سرکوبگر در پیش گرفت و مملکت رو آروم آروم به سوی انقلاب سوق می داد. یعنی شما اگه به کودتا و اصلاً به سابقه پدرش و جنایاتی که در حق انقلاب مشروطه کرد همکاری نداشته باشید، اما سیاست‌های غلط خود شاه کافی بود که مردم رو به انقلاب بکشونه. مخصوصاً سیاست‌های اقتصادی غلط شاه گوش نکردن به گزارش‌ها و هشدارهای کارشناس‌های خودش که باعث افزایش سرسام‌آور تورم و گرونی شده بود.
2: در همان سالهای دهه 50 روزنامه‌های اطلاعات و کیهان هر روز گزارش‌هایی از درگیری‌های خشونت‌آمیز میان ماموران با تجار و حتی کسبه خردپا منتشر می‌کردند. خبر تعطیلی مغازه‌ها، مجازات قصاب‌ها و نانواها با 40 ضرب شلاق در ملأ عام، جریمه تجارتخانه‌ها، تبعید تولید کنندگان و تجار به روستاهای دوردست و از بین بردن کالای مغازه‌ها به جرم احتکار به عادی‌ترین خبرهای روزنامه‌های آن روزها تبدیل شده بود. تورم کمر مردم را شکسته و دولت را در آستانه بحران قرار داده بود.
8: بقایای سلطنت مطلقاً به این واقعیت‌ها که در تمامی روزنامه‌های اون سال‌ها ثبت شده اشاره نمی‌کنند. چه رسه به این که بخوان اعتراف بکنن پدر تاجدارشون نونواهای زحمتکش رو به جرم گرونفروشی 40 ضرب شلاق می زدند. درست مثل الان آخوندها.
2: هشدار اقتصاددانها به شاهی که گوشی برای شنیدن نداشت. در اواخر دهه 40 مجاهد قهرمان محمود عسکری‌زاده در کتاب اقتصاد به زبان ساده شدت فشار تورم و گرانی بر گرده مردم به ویژه کارگران و توده های تهیدست را با عدد و رقم نشان داده بود. عسکری‌زاده توضیح می دهد همان دولت ثروتمند شاه سالانه حدود 600 میلیون تومان از مردم فقط مالیات بیمه می گیرد. ولی همان دولت هنگام افزایش بودجه آنگونه که کیهان اسفند 49 نقل کرده تأکید می کند که به دستمزد اقشار کوچک شهری اضافه نخواهد شد تا تورم بیشتر نشود.
8: اما فراتر از مجاهدین خلق، کارشناسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شاه هم بحران رو تشخیص داده بودند و آژیرهای خطر رو، یعنی آژیر انقلاب، به صدا در آورده بودند.
2: غلامرضا مقدم معاون رئیس بانک مرکزی در سالهای 1338 تا 1341 و از مقامات با سابقه در اقتصاد که در سال 1347 معاون ارشد سازمان برنامه شد، همراه با اقتصاددانان سازمان برنامه شاه از سال 1347 به بعد مکررن از سیاست‌های تورمزا و بودجه شاه انتقاد می‌کردند. یک گروه از اقتصاددانان به سرپرستی دکتر بهمن آبادیان معاون وقت سازمان برنامه و همکارش کنستانتین الکساندر مجلومیان از هموطنان ارمنی که اقتصاددان برجسته‌ای بود گزارشی را تهیه کرده بودند که نشان می‌داد شرایط اقتصادی ایران به سرعت رو به زوال پیش می‌رود.
8: اون گزارش ضمن همه انتقاداتی که به بودجه نویسی شاه و نخست وزیرش که در واقع گماشتش بود، از افزایش نامعقول بودجه نظامی شاه هم اشکال گرفته بود.
2: شرایط اقتصادی و سیاسی آن دوران روبه به خامت بود و شاه پشت سر سمیعی و تیم اقتصادی او خودش را پنهان کرده بود. اما اشکالات همچنان ادامه یافت و مخالفت‌های دهه 40 جای خود را به درگیری‌های قهرآمیز شهری با مجاهدین و فدایی‌ها داده بود. شرایط اقتصادی متزلزل بود، نرخ تورم بالا بود و همچنان افزایش می‌یافت. غلامرضا مقدم در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران توصیف جالبی از شرایط آن دوران ارائه می‌دهد.
10: اواخر سال 1350 که بودجه سال آینده کل کشور تهیه می‌شد، یک گزارش مقدماتی از دورنمای وضع اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور در برنامه پنجم عمرانی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد. در آن گزارش پیش‌بینی شده بود که اگر روندها و نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های چند سال گذشته ادامه پیدا کند، در چند سال دیگر مسلماً یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد. هویدا از آن گزارش خوشش نیامد. در جلسه شورای اقتصاد در کاخ نیاوران گزارش را خواندند. شاه عصبانی شد و گفت: اینها چیست میخوانی؟ اصلا کی به شما گفته این چیزها را بنویسید؟ و جلسه را تمام کرد و رفت. شاه به نکات اصلی گزارش توجه نمی کرد. همش صحبت از کمبود مالی کرد که حل می شود. در صورتی که ما یک چیزهای دیگری می گفتیم. ما از عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت می گفتیم. اما شاه گوش نمی کرد.
2: غلام رضا مقدم درباره محتوای برنامه‌ریزی شاه هم نکات مهمی گفته، از جمله اینکه شاه اولویت‌های خودش را داشت. مثلا در تهران مدارس سه شیفته با گاه 100 دانش آموز در یک کلاس بود و معلم‌ها با دستمزد ناچیز، اما متقابلا بودجه ارتش به 10 تا 12 میلیارد دلار در سال رسیده بود. بهداشت هم همانطور بود. مسئله این بود که طبقات پایین مملکت از تمام تسهیلات درمانی محروم بودند و فقط عده محدودی طبقه متمول و مرفه به اضافه عده‌ای کارگرهای کارخانجات بزرگ یا کارمندان دستگاه‌های دولتی بودند که زیر چتر رفاهی دولت می‌آمدند، ولی بقیه مردم مملکت زیر پوشش درمانی نبودند. کنستانتین الکساندر مژلومیان، کارشناس برجسته سازمان برنامه و بودجه که به تخصص و پاک دستی شهره بود، زیر گزارش تجدید نظر برنامه پنجم که مطابق اوامر شخصی شاه تنظیم شده بود، شجاعانه نوشت: این کارها را نکنید، از این کارها بوی خون می آید و انقلاب می شود.
8: اما اونچه که غلام رضا مقدم درباره شاه گفته نکته فراتر از مباحث اقتصادیه. اون روی دیکتاتوری مطلقه شاه دست گذاشته که به نظر من مهمترین نکته است.
11: تمام کارشناسان سازمان برنامه و متفکرین در اون آخرای برنامه چهارم به این نتیجه رسیدن که برنامه ریزی اصلا تو مملکت معنی نداره. یعنی میدونین چی بود؟ واقعا ما همه به این نتیجه رسیدیم که شاه برنامه ریزی اعتقاد نداره به هیچ وجه. بارها هم میگم، گفت این اقتصاد دونا و این برنامه اینا شعره. این فقط نه تنها دلیلی که سازمان برنامه رو نگردش بود و منحل به کلی نمی‌کرد، این بودش که فکر می‌کردش که یه چیز ریسپکتبلیه داشتن یه دستگاه برنامه‌ریزی در مملکت، یه چیز ریسپکتبل در انظار خارجی‌ها. اگه کشوری یه دستگاه برنامه‌ریزی و یه برنامه عمرانی و 5 ساله اونم از این حرفا داشته باشه، برای حیثیت مملکت خوبه و در انظار خارجی‌ها احترامشون بیشتر میشه و فکر میکرد که این چیزی که امریکایی‌ها و اصولا دنیای غرب میپسنده و براش یه کردیده به اصطلاح. صرفا به این دلیل سازمان برنامه و برنامه‌های عمرانی تالرید میکرد، ولی مطلقا اعتقاد بشته داشت. یک آدمی بود که عقید داشت 100% باعث هرچی خودش میگه بشه و خودش هم باز میدونی خیلی جالب بودا به سیستم دیکتاتوری سیستم روسیه یا سیستم حتی آلمان ناتسی یا ایتالیایی فاشیست نبود، که اونجا دیکتاتور البته همه چیه اون تصمیم میگرفت، ولی در چارچوب یک برنامه وقتی تصمیم میگرفت دیگه اون برنامه باید رعایت بشه و اجرا بشه و دیگه هر روز به صورت کپریس یا کپریشس عوض نمیشد. ولی شاه اونطور هم نبود دیکتاتور اون شکلی که در داخل یک کادری خودش هم موظف بکنه، مطلقا به هیچ دیسیپلینی حتی اون چیزی خودش هم تعیین کرده اعتقاد نداشت. این چیزی خیلی مشکل میکرد ادمنستریشن مالی و بودجه مملکت در زمان شاه بود، که مطلقا نه تنها به برنامه ریزی و بودجه بندی صحیح سیستم صحیح اعتقاد نداشت، اون که به جای خودش و اولویت های خوب و صحیح رو قبول نداشت و اولویت های غلط داشت، مثل ارتش و دفاعی زیاد از حد افنسیس رو ارتش و دفاعی و طرح‌های نمایشی، حالا اون که به جای خودش، ولی در داخل همون اولویت های خودش هم حاضر نبود یعنی یک کادر انضباط و نظم مالی به وجود بیاد. برای این کیاس بود، نتیجهش این بود که کیاس بود، اختشاش بود. این گرفتاری اساسی با شاه این بود، یعنی دو چیز بود، یکی اولویتش غلط بود که ما همیشه میجنگیدیم و ناراحت بودیم، البته جرأت نداشتیم اصلا در اون زمینه اولویت ها به هیچ وجه حرفی بزنیم که بیشتر مسئله ارتش بود، ولی در داخل اولویت های خودش شاه هم اولویتاش کپریشس بود، هفزار بود، فلیتینگ به اصطلاح، یعنی در حال تغییر دائما و هیچ وقت یه انضباط فکری و چارچوبی قائل نبود برای خودش. این باعث بود که همیشه مملکت در خرابی بود. من یعنی شخصا واقعا از وسط های همون برنامه چهارم دو به این نتیجه رسیدم که اصلا بی‌حاصله، یعنی برنامه ریزی، یعنی فانکشنی به اسم برنامه ریزی در ایران بی‌معنیه، نمیخواد شاه اصلا نمیخواد و با یه سیستم توتالیتریان و اتاکراسی اونطوری اصلا تطبیق نمیکنه که یه عده پروفشنال بشینه برنامه تنظیم کنن، البته جرح میشه، تعدیل میشه، پس پیش بشه، ولی بعد از اینکه بالاخره یه مقام یه مرجع در مملکت این تصویب کرد، به عنوان یه چارچوب یه دیسیپلین مالی و برنامه‌ای قبول بشه، البته سال یه دفعه، شش ماه یه دفعه، هر موقع ریوایز بشه، هیچ مانع نداره، برنامه دائم باز ریوایز بشه، نباید یه چیز منجمد باشه، ولی یه سیستمی، یه رویه صحیح این کار بشه، نه هپ‌هزارد. سیستمش 100% اختشاش بود، اختشاش کامل، و این شد که همه چی داغون شد دیگه.
8: کارشناس‌های شاه بهش تاکید کرده بودند که اگه معیارهای نابرابری و عدم توازن به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، یعنی اینکه شکاف طبقاتی به همین شکل برنامه ریزی شده ادامه پیدا بکنه، به طور حتم انفجار سیاسی اجتماعی در آینده نزدیک رخ خواهد داد و دیدیم که رخ داد. با نگاهی به این واقعیت‌ها و اسنادی که همکاران و متخصصان اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه شاه گفته و منتشر کردند و با توجه به اون بخش پنهان نگه داشته شده آرشیو رادیو تلویزیون شاه که آخوندها و بقایای شاه مثل تخم چشمشون از اون حفاظت میکنن تا نسل امروز اونها رو نبینه، به روشنی میشه دید که بهشتی که الان استعمار، ارتجاع و بقایای شاه از اون داستانها تعریف میکنن تا کجا دروغینه. و بار دیگه ثابت شد اون که انقلاب رو ضروری میکنه همون دیکتاتور حاکمه.
12: Oh, my God.

0: ستارگان شبکوب و راهگشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما، سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق، مسعود رجوی 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای انقلاب ها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرز ها را به هم می ریزند، معیار ها را به هم می ریزند، ارزش ها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها، مرز ها از همدیگر تمیز داده شوند و مشخص تر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است، ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟ پخش در پایان اخبار. اقدام مجرمانه بچه شاه. سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را قویاً محکوم می کند و آن را عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه می داند. 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایتهای ساواک شاه محسوب می شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده اند و معرفی آنها به پلیس، وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی که دست در خون و شکنجه و جنایت‌های شاه دست نشانده و میراث‌خواران او نداشته باشد، این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی تردید در ایران آزاد با قضایه مستقل، شکنجگران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی خواه آن اعلان جنگ دادند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه درانی حزب اللهی‌های خمینی است. دقت در بیانیه ساواک بچه شاه و مزدوران مربوطه به وضوح نشان می‌دهد که این پروژه قبل از سال 1401 و در زمانی آغاز شده که دود و دم تبلیغات و نظرسنجی‌ها و بلندگوهای ارتجایی و استعماری برای به صحنه آوردن بچه شاه بالا گرفت. آوردن اسم رهبر مقاومت در کنار خامنه‌ای و رفسنجانی که دیگر وجود ندارند به روشنی نشان می‌دهد که درد اصلی بچه شاه و مزدوران ساواک جدید او عیناً مانند رژیم پلید آخوندی در کجا و بر روی چه کسی متمرکز است.
1: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط ساواک آزمایش شده بودند بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسیح رجبی و دیگر انصار و چندانهایی که در ایران چند دست از مردم اینا سعید. ما از سالهای گذشته حتی پیش از آغاز ریزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروههای مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاهسازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید دارم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنها را در بازداری سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشند. با سپاه گروه مردمی ساواک جاوید شاه زنده باد.
2: هموطنان گرامی به ادامه اخبار توجه فرمایید. پس از آنکه رژیم با تأخیر چند روزه سرانجام بعد از ظهر یکشنبه پاسخ خود را به پیشنهاد یک صفحه‌ای و 14 ماده‌ای آمریکا به میانجی پاکستانی داد، ترامپ پاسخ رژیم را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. در همین حال تنش و بحران در تنگه هرمز و خلیج فارس و محاصره دریایی رژیم توسط سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و ممانعت از عبور کشتی‌ها از و به بنادر جنوبی ایران همچنان ادامه دارد.

0: در شرایطی که اخبار تنش در تنگه هرمز و آتش سوزی در کشتی‌ها و رهگیری پهپادهای رژیم توسط امارات و کویت به گفته آسوشیت پرس آتش بس را به چالش کشیده بود، خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا عصر یکشنبه نوشت پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا به میانجی پاکستانی تحویل داده شده است. ساعتی بعد رئیس جمهور آمریکا در تروس سوشیال نوشت من همین حالا پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است.
1: همزمان آکسیوس 21 اردیبهشت نوشت دونالد ترامپ روز یکشنبه در یک تماس تلفنی کوتاه با آکسیوس ضمن تاکید بر رد پاسخ رژیم به طرح پیشنهادی آمریکا گفت آنها به مدت 47 سال بسیاری از کشورها را فریب دادند. ترامپ کمی پس از گفتگو با آکسیوس در پستی در تروس سوشیال پاسخ ایران را کاملا غیر قابل قبول خواند. آکسیوس افسود آمریکا 10 روز منتظر پاسخ ایران بود و آن را روز یکشنبه دریافت کرد. کاخ سفید امیدوار بود مواضع ایران نشانه از پیشرفت به سوی توافق باشد، اما واکنش اولیه ترامپ خلاف این را نشان می‌دهد. ایران می‌گوید در صورت امضای توافق با آمریکا خواستار پایان فوری محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران است. همچنین پس از امضای اولیه تفاهم نامه آزادی دارایی‌های مسدود شده خود را مطالبه کرده است. رسانه‌های دولتی ایران مشخص نکردند ایران چه امتیاز هسته‌ای حاضر است ارائه کند. شروط مطرح شده در پاسخ ایران با انتظارات مذاکره کنندگان آمریکایی فاصله زیادی دارد. ترامپ به آکسیوس گفت روز یکشنبه با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و از جمله درباره پاسخ ایران با او صحبت کرده است، اما اضافه کرد مذاکرات با ایران موضوع من است و به دیگران مربوط نیست. ترامپ در گفتگوی کوتاه با آکسیوس روشن نکرد که آیا قصد دارد مذاکرات را ادامه دهد یا ممکن است گزینه اقدام نظامی را انتخاب کند.
2: رویترز 21 اردیبهشت نوشت رد سریع پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا توسط دونالد ترامپ باعث افزایش قیمت نفت در روز دوشنبه شد. چند روز پس از آنکه آمریکا پیشنهادی را به امید از سرگیری مذاکرات ارائه کرد، ایران روز یکشنبه پاسخی ارائه کرد که میگوید جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه در لبنان متوقف شود. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد تهران در جواب خود همچنین به درخواست غرامت برای خسارات جنگی و بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تاکید کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشت تهران از آمریکا خواسته است تا به محاصره دریایی خود پایان دهد و تحریم‌ها را لغو کند. رویترز افزود دونالد ترامپ با انتشار پستی پیشنهاد ایران را رد کرد و نوشت کاملا غیر قابل قبول است. آمریکا در پیشنهاد خود خواهان بحث بر سر برنامه هسته‌ای ایران شده بود. پس از رد درخواست‌های ایران توسط ترامپ، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: درخواست ما مشروع است. درخواست ما پایان جنگ، لغو محاصره و دزدی دریایی آمریکا و آزادسازی دارایی‌های ایران است. بقائی افزود: عبور ایمن از تنگه هرمز و برقراری امنیت در منطقه و لبنان از دیگر خواسته‌های ایران بود. که پیشنهادی سخاوتمندانه و مسئولانه برای امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود. رویترز نوشت مشخص نیست چه گام‌های دیپلماتیک یا نظامی جدیدی ممکن است در پیش باشد. انتظار می‌رود ترامپ روز چهارشنبه وارد پکن شود. با افزایش فشارها برای برجسته کردن موضوع جنگ و بحران انرژی جهانی که توسط آن شعله ور شده است، ایران از موضوعاتی است که قرار است ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد آن گفتگو کنند. ترامپ روی چین حساب می‌کند که از نفوذ خود برای تحت فشار قرار دادن تهران به منظور توافق با واشنگتن استفاده کند. رویترز نوشت علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک برای شکستن بنبست، تهدید علیه خطوط کشتیرانی و اقتصاد منطقه همچنان بالاست. روز یکشنبه امارات متحده عربی اعلام کرد 2 پهپاد را که از ایران آمده بودند رهگیری کرده است، در حالی که قطر حمله پهپادی به یک کشتی باری از ابوظبی در آب‌های این کشور را محکوم کرد. کویت نیز اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور با پهپادهای متخاصمی که وارد حریم هوایی آن شده بودند مقابله کرده است.
3: ادامه اخبار. سایت نشنال دسک روز یکشنبه ضمن درج گفتگوی خود با ترامپ نوشت رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا جنگ متوقف شده یا همچنان فعال است گفت: آنها از نظر نظامی شکست خوردند. شاید در ذهن خودشان این را ندانند و ما هرگز نمیتوانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. شکست آنها از نظر نظامی به این معنی است که آنها نیروی دریایی ندارند، آنها نیروی هوایی ندارند، آنها رادار و دفاع ضد هوایی ندارند. رهبرانشان رفتند. مجموعه اول رهبران یعنی تیم الف رفته است، تیم ب رفته است و بخشی از تیم جیم نیز رفته است. اما فکر می کنم ما با افرادی طرف هستیم که هنر ویژه‌ای دارند و بسیار جالب است به این صورت که آنها توافق می کنند و سپس آن را می شکنند. بعد دوباره توافق می کنند و بعد آن را هم می شکنند. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال نشنال دسک که اگر هنوز اورانیوم غنی‌سازی شده را از آنها نگرفته ایم در کجای جنگ قرار داریم گفت: ما در مقطعی هر طور که شده آن را به دست خواهیم آورد. ما آنجا را تحت نظر داریم. من یک سیستم به نام نیروی فضایی ایجاد کردم که ثانیه به ثانیه آنها را تماشا می کنند. اگر کسی وارد شود این سیستم می تواند نام و نشان او را به شما بگویند. ما آنجا را کاملا تحت نظر داریم. اگر کسی به آن مکان نزدیک شود ما مطلع خواهیم شد و آنها را منفجر خواهیم کرد. نشنال دسک پرسید: آیا دقیق است بگوییم عملیات رزمی به پایان رسیده و تمام شده است؟ ترامپ پاسخ داد: خیر، من چنین چیزی نگفتم. این که گفتم آنها شکست خوردند به این معنا نیست که کارشان تمام شده است. ما می توانیم برای 2 هفته دیگر وارد شویم و تک تک اهداف را بزنیم. ما اهداف مشخصی داشتیم که می خواستیم بزنیم و احتمالاً 70% آنها را انجام داده ایم. اما اهداف دیگری داریم که می توانیم آنها را بزنیم. ما نمی توانیم اجازه بدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، زیرا آنها دیوانه هستند. ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشند. اگر بمب افکن‌های بیدو 8 ماه پیش حمله نمی کردند، آنها ظرف 2 هفته صاحب سلاح هسته‌ای می شدند. به همین دلیل بود که مجبور شدم وارد عمل شدم.
4: سخنگوی وزارت خارجه رژیم دوشنبه 21 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری پس از آنکه ترامپ پاسخ رژیم را کاملا غیر قابل قبول خواند گفت: طرفهای آمریکایی بر دیدگاه‌های یکسویه خودشان پافشاری می‌کنند.
5: برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سالهاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاده خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره، آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان، آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهاد های سخاوتمندانه بود.
4: به گزارش رسانه‌های حکومتی، عراقچی و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان ظهر دوشنبه در مورد آخرین تحولات مرتبط با روندهای جاری دیپلماتیک میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان به صورت تلفنی گفتگو کردند. عراقچی همچنین در تماس تلفنی با وزیران خارجه مصر، ترکیه، قطر و هلند نیز پیرامون مذاکرات با آمریکا گفتگو کرد. وزیر خارجه رژیم در تماس هاگان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت: رویکرد مخرب طرف آمریکایی موجب تضعیف روند دیپلماسی و تعمیق بدگمانی ایران نسبت به ثبات طرف آمریکایی است.
3: رویترز 21 اردیبهشت نوشت قیمت نفت روز دوشنبه پس از آنکه دونالد ترامپ گفت پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا غیر قابل قبول است افزایش یافت و در حالی که تنگه هرمز تا حد زیادی بسته مانده و بازار جهانی نفت را در تنگنا قرار داده است این وضعیت نگرانی ها در مورد عرضه نفت را افزایش داد. قیمت آتی نفت خام برنت با 4 دلار و 4 سنت افزایش به 105 دلار و 33 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت تگزاس آمریکا نیز با 4 دلار و 43 سنت افزایش به 99 دلار و 85 سنت در هر بشکه رسید. رویترز افزود هفته گذشته قیمت نفت خام با امید به پایان قریب الوقوع درگیری ده هفته‌ای 6% کاهش یافته بود.
4: انگلستان 12 فرد و نهاد مرتبط با رژیم آخوندی را تحریم کرد. رویترز 21 اردیبهشت نوشت انگلستان این افراد و نهادها را به مشارکت در فعالیت‌های خصمانه از جمله طراحی حملات و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که به دنبال بی‌ثبات کردن انگلستان و سایر کشورها هستند متهم کرد. افرادی که هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند شامل اعضا و وابستگان شبکه‌ای است که دولت انگلستان آن را شبکه تبهکار فرامرزی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم ایران توصیف کرده است. این تحریم‌ها همچنین چندین صرافی و ارائه کنندگان خدمات مالی را در بر می‌گیرند.
3: خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا در واکنش به تحریم‌های انگلستان نوشت دولت انگلیس روز دوشنبه در ادامه رویکرد نسنجیده علیه جمهوری اسلامی 12 شخص و نهاد مرتبط با ایران را به بهانه‌های امنیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بر اساس فهرست بروز شده تحریم‌های دولت انگلستان 9 فرد و 3 نهاد به فهرست تحریم‌های لندن اضافه شدند.
4: به گزارش گلف نیوز جاسم محمد البودیبی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات فاحش رژیم ایران به امارات و کویت را با شدیدترین لحن ممکن محکوم و تاکید کرد رویکرد خائنانه رژیم ایران به دنبال بی‌ثبات کردن امنیت منطقه است.
3: وال استریت ژورنال درباره غیبت مشتبه خامنه ای نوشت در حالی که رهبران ایران تلاش دارند به جنگ از طریق مذاکره پایان دهند یک مشکل دارند و آن اینکه ولی فقیه جدید آنها به طور بارزی حضور ندارد و در مورد گفتگوها ساکت است. عدم حضور او تبدیل به مشکل بزرگتری شده است. وال استریت ژورنال افزود رهبران ایران طی جنگ از خود وحدت نشان دادند و پیام سیاسی خود را هماهنگ کرده و فرماندهی و کنترل روی نیروهای مسلح را حفظ کردند. اما آنها بر سر اینکه برای توافق با آمریکا تا کجا پیش بروند دچار گسستگی شدند.
4: به گزارش رسانه‌های حکومتی آمریکا با انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه مخالفت کرده است. روزنامه سازندگی 21 اردیبهشت زیر عنوان سرنوشت اورانیوم ایران نوشت پوتین رئیس جمهور روسیه در جدیدترین اظهارات خود خبر داد پیشنهاد ایران انتقال اورانیوم غنی شده به روسیه بود اما آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرد و خواستار انتقال آن به آمریکا شد.
3: به نوشته شرق الاوسط دو مقام عراقی گفتند مذاکرات مربوط به تشکیل دولت در عراق بر اثر وتوی رژیم ایران برای جلوگیری از کنار گذاشتن گروه‌های مسلح مختل شده است. دو مقام عراقی تاکید کردند تهران از نمایندگان چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعی حاکم خواسته است به دولتی رأی ندهند که به نفوذ متحدان آن و ترکیب حضورشان در داخل دولت آسیب می‌زند. شرق الاوسط افزود این تحولات همزمان با اطلاعاتی درباره ورود ناگهانی اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد رخ می‌دهد. این در حالی است که مذاکرات علی الزیدی نخست وزیر مکلف برای تشکیل کابینه به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است. همزمان رقابت آمریکا و ایران بر سر شکل دولت آینده شدت گرفته است.
4: ادامه خبرها. رسانه‌های رژیم از تورمی سرغمی و رشد افسارگسیخه قیمت کالاهای مصرفی خبر می‌دهند. روزنامه حکومتی شرق نوشت مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود نشان داده که درصد تغییر شاخص قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور حدود 72.5% است. یعنی شاخص قیمت کالاهای اساسی برای خانوارهای ایرانی در فروردین 1405 در مقایسه با فروردین 1404 72.3% رشد داشته است. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی 115.4% است که تورم سرقمی این دست از کالاهای ضروری و مورد نیاز شهروندان در خور توجه و بسیار نگران کننده است.
3: سایت حکومتی جهان صنعت دوشنبه 21 اردیبهشت زیر عنوان سقوط زندگی مردم نوشت: گرانی دیگر تنها یک واژه اقتصادی نیست و در تمام ابعاد زندگی مردم از جمله سفره‌هایشان حضور پررنگ دارد و این وضعیت باعث ناامیدی و خشم مردم شده است. این منبع افزود: به این فهرست توجه کنید. پنیر سفید 400 گرمی 145 هزار تومان، روغن مایه 1800 گرمی 890 هزار تومان، ماکارونی 700 گرمی 65 هزار تومان، تخم مرغ 30 عددی 489 هزار تومان، قند 1700 گرمی 370 هزار تومان، ماست پرچرب 1 کیلوگرمی 121 هزار تومان، شیر کمچرب بطری 80 هزار تومان، نان بربری ساده دانه 25 هزار تومان. در همین فهرست ساده می توان نشانه های سقوط معیشت را دید.
4: قیمت برخی داروهای حیاتی تا 400% افزایش یافته است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نوشت افزایش 20-400% قیمت برخی داروها در ماه‌های اخیر بیماران خراسان رضوی را در مضیقه شدید قرار داده است. طبق گزارش انجمن داروسازان استان، حدود 200 قلم دارو با کمبود مواجه شده و سهم پرداخت از جیب بیماران به بیش از 70% رسیده است. اینا افزود بسیاری از خانوارها به ویژه بیماران سرطانی و مبتلا به بیماری‌های مزمن قادر به تأمین هزینه‌های درمانی نیستند. مدیران داروخانه‌ها از کمبود نقدینگی، تأخیر در تخصیص ارز و گرانی بی‌سابقه داروهای وارداتی کلایه دارند.
3: به گزارش رسانه‌های حکومتی دوشنبه 21 اردیبهشت، واحد تولیدی عایق‌های حرارتی سرمایشی واقع در ورودی شهر نظرآباد مقابل
4: اینا افزود بسیاری از خانوارها به ویژه بیماران سرطانی و مبتلا به بیماری‌های مزمن قادر به تأمین هزینه‌های درمانی نیستند. مدیران داروخانه‌ها از کمبود نقدینگی، تأخیر در تخصیص ارز و گرانی بی‌سابقه داروهای وارداتی کلایه دارند.

0: سرنوشتی شبیه برجام برسد، شخصا در اعتراضات خیابانی و حتی ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان تردید نخواهد کرد.
1: آخون محمد باقر خرازی در پستی در شبکه اجتماعی نوشته بود خیلی صریح و بدون رو در بایستی نسبت به آقای عراقچی کاملا مشکوک هستیم، به خصوص نه تنها به جهت اینکه پس از ملاقات ایشان با رهبر شهید مکان رهبری بمباران شد و نه تنها به دلیل اصرار شدید اخیر ایشان جهت ملاقات با رهبر کنونی که علارغم اصرار ایشان رهبری اجازه ملاقات به ایشان را نداده است، که نسبت به تلاش‌های نوشتاری و رفتار ایشان در جدا کردن ترامپ قاتل و جانی از رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی به جنگ و درگیری‌ها، اگر مذاکرات کنونی به وادادگی همانند برجام تبدیل شود، در ایجاد اعتراضات خیابانی و ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران که پیام آخوند باقر خرازی را منتشر کرده بود آن را از صفحه خود حذف کرد.
0: همیهنان گرامی، در پایان خبرهای این ساعت ضمن خداحافظی توجهتون رو به سخنرانی برادر مجاهد مسعود رجبی در 12 اردیبهشت سال 1363 جمع می‌کنیم.
1: خدا یار و نگهدار همگی شما.
2: ستارگان شبکوب و راهگشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما. سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق. مسعود رجوی، 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوارهای حرفه‌ای انقلاب ها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرزها را به هم می ریزند، معیارها را به هم می ریزند، ارزشها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها، مرزها از هم دیگر تمیز داده شوند و مشخص تر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است، ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟
3: از روز اول بنیانگذاران سازمان ما گفتن لحظه که به این نتیجه رسیدیم کسی از ما زی سلاح تره خائنی مگر در کرسی ها من بمونه، ولو سازمان باشه ایدئولوژی ما را قبول نداشته باشه. میتونیم مسئله امروز جامعه رو که خمینی است و آزادی و استقلال واقعی تو زودتر و بهتر از ما بدید؟ بسم الله. مگه با خمینی هم حرفی غیر از این زدیم؟ رفتیم دیدنش همون دو سه روز اول توی مدرسه رفاه. احمد خمینی اومد بردیم و بعدم توی قم با دویست از برادران رفتیم.

Resta tudo no resto do dia. अब यार जी टेस्ट जो बस बनी वो नहीं मुस्लिम के उसे दिन चेना अब मैं रेस्ट में सोया था और गुस्सी अब मैं ऐसा बनी शो मैं तो सारी शुमार दिया इस मोबाइल में पोस्ट खूब जाए बाबा तूने अब जाए बाबा मिस कर रहा है कि कुफ्ती मारो در همون خطی که روی کار آمدند باشند کار فوزیتیم کنار دست بوزیدن چی سر به قدومشون مفتومش لعنه دوشو رو بگیرم مخیمه این پوست بگیرم دو مشتلو وردی از این برام بر بخودت ماچه ما فرش خون گستردیم آقای سید احمد تا ابدی شما تشریف آوردن آزادی باشه دموکراسی باشه اون چیزایی که مردم به خاطرش به انقلاب کردن باشه دست بوزیدن چیه سر در قدومشون و راست همونتون زیرا جدی هستیم حضر نیستیم اما اگر برای شیشو میکرم من رفته بودم به مسئولت هم انتخابات بزید یادم اومد با یه چمدون سراغ رفسنجانی شورای انقلاب بعد از وزیر کشور کنی بود بعد رفتیم سراغ رفسنجانی صحبت بکنیم سر تقلبات خبر داشت یا بودم بهش گفته بود تا وقتی که مثلا من برسم تو باز نکنید باز نکنید تو شورای کجا نمیرم خب شما عادت داریم بگید اگه همه تون انتخاب میشودیم میگفتیم که بله انتخابات خیلی خوب بوده الاش بگیم تون انتخاب نشودیم داریم میسوزیم میگیم که بند من گفتم که شما که الحمدلله هیچ تقلبی چیزی نداشتیم بگید خب بله بله ممکنه چیزایی بوده چیزای مختصری ولی خب از وقتا پیش میاد ولی البته من با این همه ادامه داد قبول دارم که بعد از ما شما این یه خود خصوصی صحبت کنیم بستم بفرم گفت ببین یه خودی وقت رو سره این که تو انتخابات تقلب شد نشد این هم این کنار آبا جون هر ودی که از دستگاه مام سر میزنه تقصیر شماست بسم الله الرحمن الرحیم ودی های خروب کافی نیست که مال ارتجاع هم به نام مجاهده او ببین تنها سازمانی بوده مذهبی و مسلم و شیعه اسم عشری بودیم سازمان داشتیم سلاح داشتیم پرستیج داشتیم کادر داشتیم بچه های کارا و لایق داشتیم خب شما نمیاییم ما باید بریم وزیر وکیل و رئیس هست خارجه بیاریم یا ما بریم سراغ بهزاد نبوی گفتم ما حاضریم بیایم ولی کجا البته بهزاد نبوی شما مجاهد خندیم ما بر اساس یک خطی، یک ایدئولوژی، یک اعتقادی، نه بر اساس سیاست بازی، حتی گروه بازی، سازمان بازی. این سازمان ما داغون شده بود، از بین رفته بود. اون موقع که اپورتونیست‌های چپ ما سازمان رو داغون کرده بودن، عملیاتی هم کرده بودن، نمی‌دونم. چیزای مستشار امریکا اینها رو زده بودن. اون موقع باد به این سمت بود که کسی بگوید آه من هم هستم با شما آخه ما این رو گذشتیم قبلا ازش نشستن به جای آقای بهزاد نبوی که در این مجاهد خلق اگر واقعا مجاهد خلقی یا فلان کرسی مجلس این دیگه باید مسئله حل شدی باشه این انگیزشی نباید داشته باشه برمش ایچاش به این کارا نبود
شاد راحت تر بود. بعد از سالها، بعد از مدت ها، خب زمان شاد در بیدری زندان، اغلب مادر و پدرهای پیر کلی از آدم انتظار دارن، همش یک جانبه ازشون گرفتی، ولی دنبال اصلا کارش او متعلق بود کنه، تو اصلا دنبال علم، او دنبال خانواده اش. از اینا نیست که یک تعهد، یک مسئولیت اونه و برد اون هست که به قول شما علی رغم این همه تقلبات که نادیدش میگیری باعث شده که خودت بگی که مردم به مجاهدین بعد از شما برام خودت میگی، یعنی مردم بهشون رای دادن بعد از شما دیگه، بعد از شما که حاکم هستی صندوق همه چی دستته. منظورم این بود اگر واقعا هدفمون راسته درسته ما ضرر نخواهیم کرد، یه ضرر بیشتر باید میشه از مشخص شدن مرزبندی، برای این که این استخون لای زخم امروز شما نداشته باشیم، خب فردا داریم استخون لای زخم امروزی رو. مسجد زرار تحت عنوان اسلام خمینی رو، مستضعف نماییش رو، این رو فردا داریم، ما ضرر نمی کنیم مگر این که دست بردن از سرمون، وقت کاری بکاری کسی نداریم، یعنی بگذارن خمینی رو زودتر زمین بزنیم تا کمتر خون بدیم. مسئله این است که در طول یک قرن اخیر سی بار جنبش ها و انقلابات عظیمی در ایران به وقوع پیوست، مشروطه که میدونیم، نهضت ملی ایران، رهبری لطف مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعدم انقلاب ضد سلطنتی. سی بار شکست، شکست فجیع و باز هم قربانی شدن نسل دیگر. سر قربانی شدن مطلق سومیست که عنصر مجاهد خلق سینه سپر کرده تا حدود بسیار زیاد اشکالات دفعات پیشین رو نیز اگر خود جوش بود کار سازمان یافته است، اگر رقابت های فردی بود این وجود نداره تا اونجا که مجاهدین مربوط میشه به سازمان مجاهدین. اینو حل کرده نسلی از کادرها و رهبرانش رو در حقیقت چه دیروز و چه امروز در شکنجهگاه ها پرورش داده. اگر ناآگاهی وجود داشت در سطوح رهبری کننده در این انقلابات، عنصر ارتجاعی، عنصر خلاصه ناخالص تا اونجا که به این عنصر مربوط میشه رفع کرد، زمینه ها و شرایط فیروزی محتوم و محقق فراهمند، زیرا عوامل شکست های گذشته به طور نسبی تا حدود خیلی زیاد معالجه شدند. گفتم کل فرضیات و کل سیستم محاسبه درسته، درش کردگی نیست. خیلی موارد هم میبچین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفی، خب این انقلابات رو خراب کردن دیگه. اول اینا میاد منظور به هم میریزن، نگره به هم میریزن، ارزش ها رو خراب میکنن، بعد اون که باید بیاد میاد. گفتم که همین داستان سیتی اون چیه اوهش هست، چرا داستان هست نست آخر اینجا چرا مجاهد خرق لغمه نیست که به سادگی از گلوی برخی پاکم کرد در بودی نسبت همین لغمه تا
也不是说不好啊，这种我们一些建议后来没说那句他们也不要去找了一路好的你是啥他家来的地方不用拿到运动的药房他要上那他的病他是آزادی و استقلال واقعی هستن اگر کسی دردش اینا هست و ترقی و پیش رفت اگر فرصت کردیم میتونی دیگه یکی از اون بنده های پیام سی خود را بیم هر ساله که در دودن نگاه بکنیم اونجا بسیاری از این موارد باز در ذهنتون از جهت آموزش میگم روشن تر شکل خواهد گرفت که اصلا دعوا بر سر چه بود و هست الان وقتی حاضر نیستید کجا بیاید اصلا هم الترناتیو سازی را میفته در بلوم شده چیز گذشته شما دیگه شال زار موجوده خمینی یکیش پایان کسی ما توجه به اینکه در مقابل آینده شاه خمینی گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگر خب یکی میشن همخوانی هم دارن همخوانی قدیم الایام هم دارن سیستماتیک خبرشو داریم با رژیم هم تماس دارن البته چیز جدیدی هم نیست کاملا مشخص بودم اطلاع هم نمی بود تحلیلا مشخص بود قبل هم که من گفتم آقا اینه که این همه به مجاهدین ایراد میگیرین خب باری کلا بکنین هم بتونم هم صد بار بیشتر مگه فلان نشریه و فلان دارو دسته نداشتن فلان تیمسار شاهی و خمینی رو مشروع میکردن چون همه سکوت کردن اون یکی دیگه شد اون یکی دیگه شد چون همه سکوت کردن کجا رفتن مدعیان آزادی دموکراسی؟ چی میخواستیم؟ چرا حرف نزدیم؟ چرا سکوت کردیم؟ چطور میشه انجمن فلانجا یک کاری بکنه داد و فریاد؟ اینجا هیچ ساده؟ اون بعدشون با خمینی هم تماس دارم خیلی طبیعی هم هست که داشته باشن حالا فرض کنیم این یکی شما در جایی به ترتیبی مدارک شو گیر آوردن اگر انشالله برسه بعدش شو بکنیم

0: حال
1: داشتم میگفتم که هرچی این بطبندی ها مرز ها از همدیگر تمیز داده بشه، مشخص تر بشه، برای ما نشان پیش رفته. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هست، میخوام بگم اینطور چیزها که پیش میاد ولو حمله و هجوم به شما تیزتر و شدیدتر میشه، فکر نکنید عقب رفتید، به عکس یکی از فصول بهاران مقاومت به طور کلی. هر قدمی که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از عدم از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه. و این بلوغ چیز بدی؟ از ممیز شدن و ممیز شدن، تمیز دادن و تمیز داده شدن، حد فاصله باید رسم میشه. برای ما احتیاج به استدلال زیادی نداره که به چه دلیل سلطنت خدایی نیست و به چه دلیل خامنه‌ای باید بره. هم دلالی که شاه رفت، چرا؟ برای که تاریخا ما که خودمون نساختیم. بازه سر بکنه ها؟ شایده نداره. باید دوشینه من کم بکنم. ما خودمون شرایطی که نساختیم، ما خودمون با شرایط تاریخی تطبیق دادیم. به اختصار میگم جانشین راه حل، جامعه راه حل داره به حال دیگه نیست، از بین که نرفته. دوچار این بیماری که هست راه حل داره. راه حل یعنی همون جانشین. خب این راه حل به درد نخور، راه خونه اینه که درد نخور. میتونی از چی؟ از کجا باید ببینیم در میاد؟ تاریخا به طور استراتژیک آیا میتونه خارج از نیروهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو کردند بیاد؟ نمیتونه که. اگر اون انقلاب حق بود، درست بود، انجام شد، انگیزه داشت، مشروع بود، همینطوری که نمیشه خوبه چه شهر رو به مرتبه آورد. بعد گفت آقا ما شما میتونیم بگیم که آزادی ها رو تضمین بکنیم، سند بدیم، مدرک بدیم، ماهیت شما این دولت شیش ماهی بذاریم، بگیم آقا نخواستن مردم میرن، برای که خاطر جمعیم به خودتون. خب اون تابعیات شما هستیم، شما که ماشاءالله. پس باید به بهانه امنیت و نظم و قانون سرکوب کنیم، یعنی کشتار بزرگ میتونه بکنه. یه برای اون کشتار بزرگ میتونه باید ایران اشغال بکنن. نه، حالا در این چشمانداز نه. پس اون جانشین و اون راه حل بایستی از داخل یک نیروهای انقلاب بر علیه شاه بیرون بیاد، یعنی سلطنت روس. دو، ولی نه از داخل خمینی، از خارج خمینی. راه حل باید این خصوصیت ها رو داشته باشه، با شاه خلاصی جنگیده باشه، دعوا کرده باشه، دوز نیروهای انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی. نه اینه که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامیتش ما مشروع شده. سه، معلومه که این دفعه خود به خودی نیست، به ترتیب قبلی نیست، نمیشه اصلا، خمینی نمیذاره خودش به خاطر سرکوب. شرایط هم عوض شده، یک مقاومتی هم هستی، آلترناتیو هم هستی، اومده رشد کرده، گرفته فضا رو، رفته. کما اینکه دیگه شما الان تو تاریخ توی تکامل طبیعت دیگه میمون که به انسان تبدیل نمیشه، دیگه تولیدی مثله اما دیگه از خودشون وجود نداره، شرایط اون تکامل تموم شده، دیگه ماده بی جان هم زنده نمیشه، جاندار از جاندار بیرون میاد، جانداری که تولیدی مثل میکنه و با مکانیزم های مختلف. چهار، دست سازمان یافته باید باشی، مسلح باید باشی، همینطوری کسی وقتی فضای بازی سیاسی در خبری نباشه و وقتی فاصله زیادی بین باز شدن فضا و ترک خوردن دیوار اختناق و فرو ریختنش نباشه، در هم مسلح باشی. پنج، از نظر ایدئولوژیک علارغم تمام حرفایی که این طرف اون طرف میزنن، به خصوص علارغم هیستری ضد اسلامی و مذهبی، بیماری عکس العملی خمینی، باز باید با احترام به اسلام باشه، در محور شکل روی مسلمان قرار داشته باشه. پس دیگر تاریخ هم آینده باید از اینجا در بیاد، خارج رژیم ولی داخل نیروهای انقلاب ضد سلطنتی سازمان یافته، مسلح، با احترام و با اعتماد به اسلام. این شرایط تاریخی هست. حالا شما حاضر نیستین کتاب بیان از کنین هزیچ کدوم از اینا، از یکیش یا دوتاش هزیچ کدوم حاضر نیستین؟ یکی شرایط من نمیشه زرنگ چون از هر کدومش که بیان اونه دیگه هم از دستون در اومده، هر هم اتفاقا همین. و دو، لو توت هنو و توت هنو دوست دارن کتابی ها اونم باید کتابی ها سوری قناع چه سوگن قشنگ و لو توت کل حلاف مهین، تبعیت نکن نرو به خط هر بسیار سوگند خورنده زبونی، یا تومس لیحلفن ان اردنا الا الحسن، قسم میخوردن سر مسجد زیاد همش خوب میخوان، منظور این سوگند های هزله یا این شعار های هزله. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، نکوشگر بهانه گیره نق نقویه پیوسته در صدد سخنچینی و بدگویی و بر گرفتن، هماز مشاء بنمیم، کاش عیب و یاد گرفتن از روی حسنیت باشه، اون که جدی باشه. مناع للخیر، مناع کننده خیر، نیکویی، زیبایی و بهروزی، جلوگیر. گفتم با خیلی ما کار نداریم، میره چه مناع میکنی مانع میشی جلو میگیره. مناع للخیر، معتد عظیم، از حدود در گذرنده، از حدود گذرنده مرز رو میشکنه. مگه مرزه آزاد و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و زده خلق و میشه جمسا دیگه زیر پا گذاشت؟ یک سال، یک سال خورده یه با این شعار نشون به طلقه میانه، یا تو از چی کار رو هم میکردن؟ با کجا رو سخور میکردن؟ شما که رو مجاهد میگی بیا شکی یا صحبیات تو بیان میکن؟ از چه اونجا سخور کردی؟ من لا من للخیر ما بکنیم اسیم دیگی با اونا بعد چند آیه بعد سلسه مهو علم خودم به زودی داغ ننگ رو، داغ افشا رو به خورتومش، یعنی ببینیش، حالا فرض کنیم پیشانیش میزنی، بله پیشرفته مرزبندی های یعنی تلاش را باید بخوریم، تلاش را پرگذیم، مارکش را بخوریم با این یقین که برحال سرانجام زمستان هم و این خلق در خواهد گذشت و بارانش خواهد شدید و باران رحمت و رعایش به سمر خواهد نشست. کم از زیر بارون میشه امر ما از وقت قسمت نیست این نعبان از صحبان مستصح بقول از هده هر که کشید بگید بفرمان بسم الله و هر که نه بسیار خوب اما اگر کسی کشید توی نیروهای مختلف رو میکنم باید آگاهش کرد، باید بهش توضیح داد. اینجاست که عنوان خاتمه میگم اخلاقیات ما، طرز برخورد ما، اعتقادات خود ما، نحوه طرح مطالبمون و دفاع از هرهایی که بهش معتقدیم، زمانی که باهاش سخن میگیم به کسی که هیچی از اسلام نمیدونه یه طوری برخورد نمیکنیم که بدتر نتونست بهش معکوس بشه. اینجا دیگه این ما هستیم در هر کجا، در هر لباس، در هر قشر، در هر سن که بایستی به وزیفه همون خوب برسیم. حالا سیاسیست نظامیست توضیح بدیم و به هر حال تنها و تنها با معنویات و با اخلاقیاتمون هست که میتونیم حق رو پیش ببریم در غیر از وقت ضرورش خواهیم زد. این جمله اختصار میگم رد میشه مسئله پناهندگان و مبارم ایرانی هم وطن این طرف اون طرف خصوص به خصوص زنهای ایرانی که خواهران کنون دست نمشون از زیر تومن گزارش بودیم میخونم که واقعا نمیخونمش بگم دیگه بدن شروع میشه. خب همون فرم بلند شدن بدن درون داره چکار باید کرده؟ اگه هیچ کاری هواداران سازمان هر کی که دستش میرسه این طرف اون طرف نمی کنه حتی اقلیشی برخورد مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای همه مشکلات این ها یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه اینا کمک بکنه که بردن این دیگه به جلو عبارت دیگه میخوام بگم به فکر محیط پیرامون خودمون و به فکر درست بیان کردن خودمون به حق بیان کردن خودمون منهای هر گونه بالا و پایین و مبالغه و همسایه هم باستی باشه کما اینکه صاف و صادق اگر انتقادی هم فردن تشکیلاتن خطن داریم باید بیان بکنیم. اگر توانایی رو داریم که مسجد زوار رو هر چی تا ستون سخته باشن بسرش بزنیم خراب کنیم کنار هر چی مخواد باشه با هر نامی با هر کسی هر نگه اگه این کاره هستیم از اون طرف هم باید خوب هم در مسئله اخلاقی خودمون و در این کار خدای نکن بخاری نقطه که ترجیح میدم اون رو خطاب به هستهای قهرمان مقاومت در داخل کشور خواهران و برادران همون که واقعا در شرایط بسیار شاد و وظایفشون رو پیگیری میکنن از همینجا براشون پیام بفرستن به مناسبت همین امروز و شهادت 60 خواهر و برادر چون ثابتی. سیادم به اعلامش رو بکنم به خواهش میکنم هستیم برای دارم این که مسئولم بدن اطلاع بدن را میبین میشن برای داخل کشور اعلام روز 30 خرداد از جمعه همون 30 خرداد اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هست، عنوان روز مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی برای اینکه به خصوص در داخل کشور هسته ها شهدا رو هرچه بیشتر زنده بدارن به طور اخص در اون روز و امیدوارم که شما هم در خارج کشور اینجا کردتون برمیاد برای اینکه این خونه زنده تر بشند و به هدفشون بیشتر و بهتر برسند، بیشتر رو دارند و بعد به صورت باران رحمت را برسون سریع هر پاییزان و جاری بشند کارتون رو انجام بدید. آخرین نکته، خصوص خطاب به خواهران و برادران انجمن هاست دانشجویان، من رو دست کار ایدئولوژیک که خصوص در نفس و درمان خود آدم در جهت تسکین و تطهیر شخصی خود سازی انقلابی که اهمیت بسیار زیادی داره خصوص ارتقاء اخلاقی و همچنین دعا و مناجات، حتی اگر وقت هم ندارید گاه بیگاه در دلتون غیر از شاعر جاری رایج مثل نماز بدا. در این مورد سفارشات زیادی کرده مذکر ربک فی نفسک تزرعن نخیفا دون الجهر من القول بالغدوف و الاسرار و لا تکن من الغافلین. خدا رو آرام حیوان سر و صدا در شبانگاه و صبحگاهان در ذهن و ضمیر خودت یاد کن و از غافلین نباش. خدایا باران صلح و آزادی سرزمین و مردم محروم ما رو هم هرچه سریع تر برسون. چکرم.

0: final bakın başta tekrar çalışmalı. Müşteri yarışı geçti. Aklamda ve dolaştığı balayı bir izlerken.
1: بینندگان عزیز سلام به شما. امروز برای بررسی یک کنفرانس مهم در خدمت شما هستیم. منظورم کنفرانس اخیر در پارلمان انگلستان است. این کنفرانس در تاریخ 8 اردیبهشت 1405 برگزار شد. این کنفرانس به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش سپاه پاسداران در سرکوب داخلی و تروریسم منطقه‌ای پرداخت. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران یک پیام ویدیویی به این کنفرانس فرستادند و در اون بر خواست دیرین مقاومت ایران مبنی بر لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران تاکید کردند. در فراسوی این هفته قصد داریم همراه با خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان کنفرانس مهم در پارلمان انگلستان رو مورد بررسی قرار دهیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: من هم خدمت شما و همه بینندگان گرامی سیمای آزادی سلام عرض میکنم و همچنین از این فرصت استفاده میکنم هزاران درود بر مجاهدان قهرمان، بر کانونهای قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر و اسیر و در هر کجای دیگر جهان که هستند سلام عرض میکنم.
1: در آغاز خانم نوروزی لطفاً برای ما در مورد خود این کنفرانس توضیح بدید که چه ترکیبی داشت و چه نکات برجسته ای از نظر شما در این اجلاس بود؟
2: خب این اجلاس از وجهات مختلف بسیار مهم بود، به خصوص در مقطع و شرایط کنونی که بسیار بغرنج پیچیده و البته شما میدونید که رژیم تلاش میکنه چگونه به دامن زدن بر بحران‌های مختلف زمان بخره و هرچه بیشتر بتونه این وضعیت رو کش بده، ولی واقعیت امر اینه که در چنین شرایطی رژیم به شدت از همچنین مخالفت‌ها و گسترش قیام مردم ایران در وحشت و در هراس به ویژه از فعالیت‌های کانون‌های شورشی و به همین دلیل می‌بینیم که چگونه به موجی از اعدام‌ها از زندانیان سیاسی به ویژه از مجاهدان قهرمان و همچنین کانون‌های قهرمان شورشی و تظاهر کنندگان دست زده برای اینکه بتونه رعب و وحشت ایجاد کنه و بتونه مانع از در حقیقت وقوع قیام بعدی بشه. اما از این سرنوشت قطعاً که اجتناب ناپذیره و نمیتونه مانع از در حقیقت موج سرسام‌آور و شاید بگم کوبنده مردم ایران علیه تمامیت نظام پلید و ضد بشری آخوندی بشه. خب از یک بابت این کنفرانس در این شرایط بسیار قابل توجه بود، چرا که بر همین به اصطلاح مشخصا ابعاد جنایات رژیم انگشت میگذاشت. نمایندگان و پارلمانترهایی که شرکت کرده بودند و سخنرانی های بسیار کیفی و مهم اونها در این سرفصل بسیار بغرنج باید بگم که کاملا قابل توجه بود. این در حقیقت جلسه ترکیبی بود از پارلمانترهایی که اغلب اونها نزدیک به 2 دهه یا بیش از 2 دهه در هر دو مجلس عوام و یا اعیان انگلستان به عنوان پارلمانترهای بسیار مهم و معتبر شناخته شده بودند و اشرافی که در مورد وضعیت ایران داشتند. این اجلاس کاملا فراحزبی بود، یعنی نمایندگان پارلمان از همه احزاب موجود در هر دو مجلس انگلستان شرکت داشتند و اتفاق نظر بسیار جدی اونها که نشون دهنده فی الواقع عمق بینش و فهمشون از وضعیت و شرایط ایران بود و حمایت‌های قوی که از مقاومت داشتند خب به خوبی نشون میداد که چگونه پیشروی کردن و پا به پای این مقاومت و به خصوص از بحث هایی که طی ماهای گذشته از طرف رئیس جمهور برگزیده مقاومت که به صورت آنلاین در این اجلاس ها حضور داشتند و با نمایندگان مجلس صحبت و بحث و گفتگو می کردن خب تأثیرات بسیار گرفته بودند و خود این بحث ها در کیفیت مواضع اونها و تلاش هاشون و عمق تلاش هاشون برای اینکه بتونن هرچه بیشتر پیشروی کنن و این خواستا و این اهداف رو به گوش در حقیقت مقامات و مسئولین دولت حاکم و یا دولت سایه برسونن. از طرف دیگه شما حتما دیدید علاوه بر صحبت ها و سخنرانی های اونها در مقطعی که تصاویر شهدا رو همگی با هم به دست گرفتن، مشخصا تا اون مقطع 18 اعدام زندانیان سیاسی شامل 8 تن از مجاهدان قهرمان و سرفرازی که با شجاعت تمام در مقابل رژیم ضد بشری ایستادگی کرده بودند و اونها طی صحبت‌هاشون به همه این نکات اشاره می‌کنن و این رو افتخار خودشون دونستن که به این همه رشادت و شجاعت اونها تحسین، اونها رو مورد تحسین قرار بدن و قدر بشناسن و ارزش اونها رو برای همگان بازگو کنن. همچنین خواسته های دیگه که مشخصاً چه در رابطه با لیستگذاری سپاه پاسداران و چه در رابطه با حمایت بسیار قوی اونها از طرح 10 ماده رئیس جمهور مقاومت خانم مریم رجوی به عنوان یک نقش مسیر برای استقرار آزادی و دموکراسی واقعی در ایران و همچنین حمایت‌های قویشون از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت بر مبنای طرح 10 ماده قسمت‌های از بحث‌هایی بود که اونها در این اجلاس به پیش بردن. اگه اجازه بدید اشاره کنم از این شرکت کنندگان، جلسه به ریاست آقای لورد استیو مک‌کیب بود که شاید نزدیک به الان 3 دهه است از نمایندگان مجلس عوام و بعد هم مجلس لردهای انگلستان هست که همچنین ایشون به اصطلاح قبلا به عنوان ناظم پارلمانی در دولت حزب کارگر بودند و الان هم یکی از در حقیقت کوپرزیدنت های کمیته پارلمانترهای بریتانیایی برای یک ایران آزاد هستند. لورد کارلایل که خب بسیار چهره برجسته و شناخته شده در مجلس لردهای انگلستان هست، ایشون مرور کننده قانون ضد تروریسم مجلس انگلستان هستند که در حقیقت بخشی از این قانون رو هم در نگارشش و در تنظیمش شرکت داشتند. همچنین لورد همیلتون که در حقیقت قبلا وزیر دفاع انگلستان بودند و ایشون هم سالها در هر دو مجلس انگلستان، هم عوام و هم مجلس لردهای انگلستان، کرسی پارلمانتری داشتند. آقای جیم شانون که رئیس کمیته آزادی مذاهب در مجلس عوام انگلستان هست، آقای باب بلکمن که در حقیقت ایشون رئیس کمیته به اصطلاح کلی اعضای حزب محافظه‌کار که بهش میگن کمیته 1922 که بسیار کمیته تعیین کننده هست و همه اعضای مجلس عوام از حزب محافظه‌کار در این کمیته عضویت دارند که در حقیقت جزء هیئت رئیسه حزب محافظه‌کار هستند و یکی از کوپرزیدنت های کمیته پارلمانترها برای یک ایران آزاد. همچنین بارونس ورما که در حقیقت معاون وزیر توسعه و روابط بین المللی هستند که در این اجلاس شرکت و سخنرانی داشتند و بسیاری دیگر از نمایندگان از هر دو مجلس که در این اجلاس سخنرانی ایراد کردند. بنابراین هم از بابت کیفیت و هم از بابت سطح پارلمانترها باید بگم البته در کنار این سخنرانان بیش از 10 تن از نمایندگان پارلمان هم شرکت داشتند و موضوعات و بحث ها رو دنبال کردند. اگه اجازه بدید یک نکته هم که اضافه کنم خیلی ممنون میشم. همچنین لورد آلتون یکی از چهره های بسیار برجسته و سرشناس که هم سالیان سال در مجلس عوام و همچنین بعداً در مجلس لردها یکی از سخنرانان بودند که ایشون رئیس مشترک کمیته حقوق بشر هست که از هر دو مجلس انگلستان عضو این کمیته هستند و کمیته بسیار بسیار مهم و مورد توجهی هست.
1: این کنفرانس روی چه موضوعات اساسی متمرکز بود؟ اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
2: بله، باید بگم که سخنرانی هایی که توسط پارلمانترها پیش برده شد، در قدم اول موضع‌گیری بسیار قاطع اونها علیه موج اعدام ها در ایران بود و ضرورت حسابرسی و در حقیقت واکنش بسیار قوی از طرف دولت ها در کشورهای اروپایی و به ویژه در خود انگلستان بر علیه رژیم جنایت پیشه آخوندی و ضرورت توقف این اعدام ها. و از طرف دیگه باید بگم اونها بر شأن و ارزش جوانان و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان و به ویژه مجاهدان قهرمان بسیار تاکید کردند. دومین موضوعی که مورد توجه اونها بود ضرورت حمایت دولت انگلستان و همچنین کلیه پارلمانترها از طرح و برنامه 10 ماده مقاومت ایران به ابتکار عمل رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و مشخصاً اعلام حمایت سیاسی از دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت و طرح بر مبنای طرح 10 ماده بود. موضوع سوم دیگه که در این اجلاس بحث و صحبت شد لیست گذاری سپاه پاسداران بود که به سوابق امر اشاره کردند که چگونه در حقیقت از سال 2010 کلیه پارلمانترها در حمایت از مقاومت ایران و مشخصاً به نقش خواهر مریم اشاره کردند که چگونه این موضوع بسیار حیاتی و جدی رو در سطح چه در پارلمان انگلستان و چه در سطح بین المللی همواره مطرح کرده بودند و یکی از خواسته های دیرینه و جدی این مقاومت بوده که چگونه در این به اصطلاح تقریبا 2 الی 3 دهه اخیر نمایندگان پارلمان در حمایت از این خواسته مقاومت ایران فعالیت های بسیار زیادی را در هر دو مجلس به پیش بردند و بر ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران تاکید کردند. اینها موضوعات جدی بود که در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1: شما اشاره کردید به اینکه یکی از اهداف این کنفرانس علیه اعدام ها بود. حرف ها و مواضع اصلی در این مورد چی بودند در این کنفرانس؟
2: خب باید بگم که نمایندگان اذعان می‌کردند که این موج اعدام هایی که رژیم به ویژه از بعد از آتش بس علیه زندانیان سیاسی و مشخصاً شورشگران و تظاهر کنندگان به راه انداخته به دلیل ترس و وحشت جدی اون از اوجگیری قیام و اعتراضات مردم هست و در حقیقت بدین وسیله رژیم میخواد از یک طرف در میان مردم ایران رعب و وحشت رو بپراکنه و گسترش بده و ایجاد کنه و از طرف دیگه مانع از پیوستن جوانان و قیام کنندگان به در حقیقت کانونهای قهرمان شورشی و به مجاهدان قهرمان در داخل میهن در زنجیر بشه که خب شما میدونید نقش بسیار کیفی در سازماندهی، گسترش و استمرار قیام ها داشتن و این عملا به این دلیله که

0: به تعویق انداختن سرنگونی خودش بشه. از طرف دیگه نمایندگان و پارلمانترها در این اجلاس در رابطه با موج اعدام‌ها قویاً به دولت‌های اروپایی و غربی انتقاد داشتند که چرا مواضع قاطع‌تر بر علیه این رژیم اتخاذ نکردند و چرا که اقدامات تنبیهی مشخص علیه این رژیم رو اعمال نکردند و اینکه مشخصاً عدم این به صلاح موضع‌گیری و اقدام عملی منجر به ادامه یک سیاست مماشاتی خواهد شد که برایند اون قطعاً هرچه ترغیب رژیم به ادامه این جنایت‌ها و در حقیقت به سخره گرفتن ارزش‌ها و قوانین جهان شمول بیانیه جهانی برای اعلامیه بیانیه جهانی هست و همچنین این که خب قطعاً شما ادامه این روند باید گفت که بله باید بگم که نمایندگان و پارلمانترها در اینجا قویاً منتقد بودند و می گفتند که عدم این موضع‌گیری ها و عدم اعمال قاطعیت از طرف جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی باعث تشجیع رژیم برای استمرار جنایاتش علیه مردم ایران خواهد بود و همچنین در سایر زمینه‌های دیگر هم به خواسته ها و نرم های بین المللی متعهد نخواهد بود و عملا ادامه سیاست مماشات جامعه جهانی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد تا جایی که به ماهیت و رفتار رژیم ضد بشری آخوندی میرسه و بنابراین آنچه که سیاست درست هست اعمال قاطعیت کامل و اقدامات عملی از طرف دولت ها و به طور مشخص دولت انگلستان و دولت های کشورهای اروپایی می باشد.
1: در مورد اعدام شدگان اخیر نظر شخصیت های سیاسی در این کنفرانس چی بود؟
0: بله فکر می کنم که نقطه نظرات بسیار قابل توجهی داشتن. اونها همگی از ابعاد این جنایت و مشخصا شهادت های 8 مجاهد قهرمان شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته بودند. اگر اجازه بدید من قسمت‌های از صحبت‌های خود این نماینده‌ها رو برای شما بازگو کنم، به نظرم به خوبی بیانگر ابعاد تاثیرپذیری اونها بود. به طور مشخص لرد استیو مک‌کیب در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه که میگه که اجازه بدید تلاش‌های آن جان‌های شجاعی را که می‌کوشند شعله اعتراضات را روشن نگه دارند ارج نهاده و تحسین کنم. کسانی که برای سازماندهی مقاومت و به چالش کشیدن رژیم تلاش می کنند در حالی که به خوبی می دانند جانشان هر لحظه در خطر است. ما نمی توانیم و نباید فداکاری های آنان را نادیده بگیریم. اجازه بدید در همین رابطه اشاره کنم به صحبت های لرد آلتون، رئیس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان، که ایشون میگن که شجاعت این جوانان و وقاری که در مواجهه با دشخیمان نشان دادند تقریبا غیر قابل تصور است. ما عمیقا از سکوت جامعه بین المللی به ویژه سکوت بریتانیا در برابر این اعدام ها بسیار نگرانیم. یا اجازه بدید صحبت های عالی جناب سامی ویلسون، نماینده پارلمان انگلستان، که ایشون برای مدت‌ها وزیر ایرلند شمالی بودن. ایشون میگن که این مرد جوان که هفته پیش زنده بود امروز دیگر در میان ما نیست، زیرا برای باورهایش و برای آزادگی ایستادگی کرد. ایشون در رابطه با فرمانده قهرمان مجاهد شهید وحید بنی آمریان این صحبت‌ها رو می‌کنن و گفتند که فکر می‌کنم آنچه مرا در تمام این ماجرا تحت تأثیر قرار می‌دهد همین است. شمار افرادی که آماده فداکاری بودند، جوانانی که تمام زندگیشان پیش رویشان بود اما حاضر به جانفشانی شدند زیرا نمی‌خواستند و اجازه نمی‌دادند رژیمی که بر مردم خود ستم روا می‌دارد آشوب را در سراسر

0: خاورمیانه و فراتر از آن می گستراند و حامی تروریسم در کشورهای دیگر است به کار خود ادامه دهد. آنها آماده ایستادگی در برابر آن بودند. برای من این حجم از تعهد و پایبندی بسیار تکان دهنده است. همچنین اجازه بدید نکاتی رو که لورد کارلایل در این رابطه گفتن که بسیار قابل توجهه بگم. ایشون گفتن که مردانی که اخیراً در ایران اعدام شدند حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند. آنها شهیدان آینده خواهند بود، کسانی که وقتی ایران به کشور آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند. بله، ایشون در ادامه صحبتهاشون گفتند که مردان با وقار در آستانه مرگ که با بینایی خیره کنندهی می بینند. خروشان باش، خروشان علیه زوال نور. آن مردان حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند و آنها شهیدان آینده خواهند بود، کسانی که وقتی ایران به کشوری آزاد تبدیل شود نامشان در یادها خواهد ماند.
1: خانم نوروزی، کمی هم لطفاً در مورد سوابق امر توضیح بدید. موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران که در این کنفرانس خواسته همه سخنرانان بود، چه سوابقی در پارلمان انگلستان و صحنه سیاسی انگلستان داشت؟
0: بله، باید بگم که خب شما میدونید که در پارلمان انگلستان حمایت‌های بسیار گسترده و قوی در میان همه پارلمانترها نسبت به این مقاومت وجود داره و خب سال هاست که مسائل ایران رو دنبال می کنن. اونها از سال 2010 که در حقیقت رئیس جمهور برگزیده مقاومت اعلام کارزار بین المللی برای لیست گذاری سپاه ضد بشری آخوندی را مطرح کرد و پیش برد، قویاً از این ابتکار عمل حمایت کردند و خب البته انبوهی اسناد و مدارک چه در زمینه جنایت‌های این نهاد کاملا ضد بشری در داخل کشور، به خصوص علیه مجاهدان و مبارزان آزادی و به طور مشخص قیام کنندگان و کانونهای شورشی وجود داشت و همچنین در سطح گسترده در روابط در ارتباط با کشورهای جامعه بین المللی. می دونیم که سپاه درگیر بیش از حداقل 450 عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران بود و همچنین در حقیقت به طور خیلی متمرکز در راستای تولید موشک‌های بالستیک و انواع موشک‌ها با بردهای هرچه بیشتر و همچنین پهپادهای انفجاری و باید بگم که برنامه‌های مخفی اتمی رژیم. در همه این زمینه‌ها سپاه یکی از اصلی‌ترین به اصطلاح محورهای یکی از اصلی‌ترین نهادهای رژیم برای پیشبرد همه این سیاست‌های ضد بشری بود. بنابراین سال‌ها بود که این یکی از خواسته‌های دیرینه مقاومت مردم ایران برای لیست‌گذاری این نهاد ضد بشری بود که نمایندگان پارلمان از همون سال‌ها ابتکار عمل‌های متعددی داشتند، چه از بحث‌هایی که در دیبیت‌های پارلمانی برای ضرورت انجام این کار توسط دولت انگلستان و همچنین دولت‌های کشورهای اروپایی صورت دادند. به دفعات اونها قطعنامه‌های پارلمانی را برای این خواسته خودشون به ثبت رسوندند.

0: در آلمان 80 سال پس از سقوط فاشیسم هیتلری، استفاده علنی از نمادهای نازی و انکار هولوکاست جرمه، چون جامعه آلمان نپذیرفته که تأثیر دستگاه جنایت بازتاب تولید همون فرهنگ سرکوبه. حالا وقتی بقایای سلطنت در اروپا و مشخصا تو آلمان و سوئد با آرم ساواک راه میافتن، پرسش اینه که آیا دفاع علنی از ساواک فقط یک نمایش سیاسیه یا تایید شکنجه، اعدام و سرکوب و غیره است که باید همانند تطهیر نازیست با اون برخورد بشه. به ویژه اون که اسناد حقوق بشری شکنجه های ساواک رو ثبت کرده و حتی خود حکومت شاه پیش از سقوطش ساواک رو منحل کرد. بله، برای بحث در این رابطه هم هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. آقای پرتوی با سلام و خوش آمد به شما، می‌خواستیم از شما بشنویم که چرا نمیشه این به اصطلاح دفاع از ساواک رو به نوعی صرفا یک موضع‌گیری سیاسی یا نوستالژی سلطنتی دونست؟
1: بله، خدمت شما و دوستان همراه تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. ببینید، این سوال شما رو از سه زاویه با توجه به ضیق وقت بسیار مختصر و مفید میشه بهش پرداخت. از لحاظ سیاسی، ببینید، دفاع از ساواک از دایره سلیقه سیاسی خارجه. چرا؟ چون با حقوق بنیادین بشر و تعهدات اخلاقی در تضاده. ساواک به عنوان بازوی امنیتی کارنامه‌ای ثبت شده در شکنجه، اعدام‌های فراقانونی و سرکوب سیستماتیک داره که توسط نهادهای بین‌المللی از آن جمله خود حقوق بشر در دهه 50 شمسی محکوم شده و همونطور که شما فرمودید در دوران حکومت خود محمد رضا پهلوی توسط آخرین نخست وزیرش این دستگاه اهریمنی در واقع غیر قانونی اعلام شد. از جنبه حقوقیش، ببینید، ستایش شکنجه یا نهاد شکنجهگر در بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن به عنوان ترویج خشونت یا انکار جنایت علیه بشریت شناخته میشه. بنابراین از این جنبه به عنوان یک زاویه دومش واقعا این مسئله جوابش از لحاظ حقوقی این. از لحاظ انسانی هم اگه بخوای مسئله رو نگاه بکنی، وقتی از ساواک دفاع میشه، در واقع رنج هزاران قربانی و آسیب‌های روانی و جسمی وارد شده به آنها نادیده گرفته میشه. هرچند که متاسفانه انقلاب ما در یک بستر طبیعی خودش پیش نرفت، در وسط راه توسط خمینی دجال به سرقت رفت، وگرنه همان قوانینی که در آلمان بعد از نازی به تصویب رسید که شما بهش اشاره فرمودید، در واقع در مورد ساواک هم صدق میکرد، ولی رژیم جنایتکار آخوندی اومد باقیمانده های ساواک رو دوباره به عنوان یک نیروی امنیتی سازمان داد و به کار خودش مشغول شد. به همین دلیله که ساواک، بخشی از تطهیر ساواک توسط خود رژیم آخوندی صورت گرفته و بخش دیگرش هم که الان این پرچم های این سازمان اهریمنی رو در اروپا به اهتزاز در میارن، در واقع میزان جنایاتی که حکومت آخوندی میکنه. این پینپونگ شاه و شیخ رو ما در این عرصه سیاسی به خوبی میتونیم ببینیم.
0: بله آیه پرتوی، اگه میشه اینم بر ما توضیح بدین که به هر حال ما شاهدیم که گفته میشه این دفاع از به اصطلاح ساواک به نوعی تطهیر نازیسم هم هستش، آیا این تشبیه اغراق‌آمیز نیستش؟
1: ببینید، از منظر ساختار استدلالی این تشبیه بسیار معموله و بسیاری از ناظران، بسیاری از تحلیلگران ازش استفاده میکنن، منتها نه الزاماً از نظر ابعاد جنایات. از نظر ساختاری قابل تشبیه، ولی از نظر ابعاد جنایات خب بر همگان کاملا واضحه که جنایات نازیسم در بعد دیگری بوده، در شرایط دیگری، در جغرافیای دیگری انجام گرفته. بنابراین منتقدان به چند دلیل این مقایسه رو انجام میدن. یکی عادی سازی شر، یعنی اینکه شر و استفاده از خشونت و به زور حکمرانی کردن رو همونطور که در اروپای پس از جنگ انکار هولوکاست یا تطهیر گشتاپو یک خط قرمز اخلاقی و قانونیه، در فضای سیاسی ایران هم به نظر بنده تطهیر نهادی که نماد سرکوب بوده نوعی عادی سازی خشونت دولتی تلقین میشه. بنابراین منطق مشترکشون، مدافعان دو جریان معمولا از استدلال حفظ امنیت ملی یا مبارزه با دشمنان کشور برای توجیه شکنجه استفاده میکنن. تفاوتاش هم البته از نظر مقیاس تعداد قربانیان و ایدئولوژی فرق میکنه. اون یکی نجات پرستیه، اینی که در مقابل امنیت گرایی در واقع خودشو توجیه میکنه. منتها تفاوت‌های آشکاری وجود داره، اما در نامشروع بودن ابزار سرکوب و اینکه به این شیوه هر دو طرف قضیه میخوان حکومت رو اعمال کنن، در واقع منطبق تشبیه هستش و میشه این تشبیه رو استوار کرد.
0: بله، اجازه بدین کامنتی هم بخونیم با هم. گفتن هموطنی که وقتی سیاست به لومپنیز میرسه نتیجهش همین نمایش های تهوع آوره. بله، بار درود به این هموطن. آقای پرتوی، به نظر شما سوالی که مطرح میشه اینه که چرا بقای سلطنت درست در شرایطی که بحرانی ترین به اصطلاح رژیم در اون شرایط هستش، شرایط خیلی بحرانی هستش، ساواک رو علنی میکنه؟
1: بسیار بسیار سوال خوبیه. در واقع اگه مسئله زیق وقت نبود میشد بسیار مفصل بهش پرداخت. من تا ببینید دو تا جنبه داره. یک جنبهش اینه که بقایای سلطنت و در رأس آنها بچه شاه و مشاورانش، اینها به طور واقعی همون میزان که بنده شما و همراهان رسانه شما اشراف داریم به شطرنج سیاسی کنونی دنیا، همون میزان اشراف دارن. این مسئله وزیدن باد راست افراطی در اروپا ما ببینیم. الان انتخاباتی که صورت گرفته در 10 سال گذشته، انتخاباتی که امسال در جریان مخصوصا در همین کشور میزبان بنده که سوئد باشه، ما میبینیم که راست افراطی بنا به دلایل بسیار بسیار متمایزتری از آن دلایلی که بچه شاه برای خودش در خواب داره پنبه‌دانه میبینه، راست افراطی جریان رو به رشدی در شطرنج سیاسی اروپا و حتی کانادا و کشورهای دیگه الان قابل مشاهده است. بنابراین اینه که بیاد برای خودش متحدینی درست بکنه و بخواد ابراز وجود بکنه، این بخشی از قضیه است. مثلا ببینید ما یک جریان راست افراطی طرفدار علنی نازیسم رو در سوئد داریم با کلمه اختصار NMR، یعنی در واقع مدافعان اسکاندیناوی و یا جنبش دفاع اسکاندیناوی، یک همچین ترجمه تحت لفظی حالا بنده سریع اینجا بخوام خدمت شما برسونم. در واقع پایه اصلی این جریان همون حزب افراطی سوئدی های دموکراته که دو تن از نمایندگان مجلسشون اومده بودن بچه شاه رو به سوئد دعوت کرده بودن. بنابراین این پیوند رو نباید، هم نباید دست کم گرفت و هم نباید اتفاقی دونست. این در واقع بچه شاه میخواد جزء این جریان راست افراطی باشه که در دنیا به طور واقعی وجود داره. میخواد بگه منم بزبز قندی، که البته در همین زمینم شکست فاحشش کاملا از همین الان قابل مشاهده است. منتها اینه که در جواب مشخص شما چرا بقایای سلطنت در شرایط اوج بحران رژیم ساواک رو علنی میکنن، دلیل اولش رو در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم. این جریان هیچ موقع حساب پس نداد. این جریان بعد از مبارزات مردم ما، مردم انقلاب 57 در ایران، حساب پس نداد، در دادگاه های مردمی به محاکمه کشیده نشد، بلکه توسط رژیم آخوندی به کار گرفته شد. بنابراین اینی که در تاریخ این هنوز اون مهری رو که لیاقتش رو داره باید بر پیشانیش بخوره متاسفانه نخورده و این بخشی از مبارزات ما مردم ایرانه. با حالا در این مقطع از تاریخ ما مردم ایران در جریان مبارزاتمون باید در دو جبهه فاشیسم مذهبی و فاشیسم سلطنتی بجنگیم، بالاخره یک اتفاق تاریخی و مبارزاتیه که بهش اشراف کامل داریم. منتها یک پیام دیگری که در جواب مشخص سوال شما باید عرض بکنم، پیامی رو که به جامعه داره میده، میگه من میام که با مخالفانم با زبان شکنجه، با زبان سرکوب صحبت بکنم. بنابراین سرکوبگران، شکنجهگران، آدم کشانی که همکنون در صفحه نیروهای امنیتی رژیم آخوندی هستید، خیالتون راحت باشه از نظر جریان فکری من به عنوان سلطنت شما قهرمانان ملی هستید و همانطور که پدران و پدر بزرگان شما رو که در ساواک بودن رژیم تازه به دوران رسیده آخوندی به خدمت گرفت، من هم در فردای بازگشت به ایران شما رو به خدمت خواهم گرفت. بنابراین شکنجه و داغ و درفش و نمیدونم اعدام و میادین اعدام و اینها برقرار خواهد بود و شکنجگاه ها و سیاهچال ها برقرار خواهد بود. و اینه که در وضعیت کنونی دست زدن به یک چنین نمایشی از نظر بنده نه تنها استیصال کامله، بلکه چون به شطرنج سیاسی ایران، چون به میزان شعور سیاسی مبارزات مردم ایران، چون به میزان پیشروی که مبارزات مردم ایران مخصوصا با وجود یک مقاومت سازمان یافته که دارای اعتبار بین‌المللی و دارای محبوبیت ملی هست، این حرکات نه تنها نمیتونه کوچکترین پیروزی سیاسی بیاره، بلکه انزوای بیشتر، تنفر بیشتر هم به دنبال خودش خواهد داشت.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای بهروز پرتابی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار
0: من. خدا نگهدار.
2: زن قدرت، مرد تفسیر، به قلم عادل ابیات.

روشنفکری ایرانی زن را تا وقتی میفهمد که میان درد باشد. اما همین زن اگر از زخمش عبور کرده باشد و با ارادهش بایستد، مرد تفسیر دچار وحشت می شود. مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی از همین جنس است. نه زن که یک بحران، نه بحران داوری سیاسی که بحران فهم. الیت ایرانی با همه واژه‌های لوکسش درباره زن، آزادی، برابری، رهایی و عبور از مرد سالاری، اما وقتی با مریم روبرو می شود، نمی تواند او را در شکل آشنای زن رنج دیده، زن حذف شده، زن رانده شده، زن سوژه همدلی یا زن موضوع نوشتن ببیند. چون حامل درد نیست، که حامل تصمیم است، حامل اراده. روشنفکر و الیت ایرانی در عمیق‌ترین لایه‌های روانی و تاریخی خود هنوز با زن صاحب قدرت آشتی نکرده. زن را می‌پذیرد، اما تا جایی که زن در مدار رنجش باشد، تا جایی که بتواند برایش اشک بریزد، بنویسد، از حذفش بگوید و او را همچون سندی اخلاقی در برابر سلطه قرار دهد. اما این زن اگر از مقام زخم عبور کند و به مرکز برسد، به اراده، به قدرت، همین روشنفکر دچار لکنت می شود، عقب می نشیند. موضوع فقط این نیست که او زن قدرت را دوست ندارد. مسئله این است که دیدن زن قدرت برای مرد به معنای ترک برداشتن یک انحصار دیرپاست. تا وقتی زن موضوع تفسیر است، مرد هنوز در مرکز ایستاده. هنوز اوست که می‌بیند، نام می‌گذارد، معنا می‌کند، مرز تعیین می‌کند، داوری می‌کند. اما زمانی که زن خود به مرکز اراده تبدیل می‌شود، مرد تفسیر ناگهان با امکان سقوط خودش روبرو می‌شود. موضوع فقط بالا آمدن زن نیست، که پایین آمدن مرد هم هست. بسیاری از روشنفکران ما با همه ادعاهایشان هنوز شجاعت این جا به جایی را ندارند. شاید بتوان برای زن جا باز کرد. این کار چندان دشوار هم نیست. اما دشواری آنجاست که جای خود را به زن بدهی. میان این دو فاصله نوری است. اولی هنوز از موضع بالا اتفاق می افتد. لطف است. گذشت است. جست مدرن است. اما دومی اعتراف است به این که قدرت، مرکزیت، تفسیر و فرمان ملک طبیعی مرد نیست. مرد ایرانی در بزنگاه‌های مختلف تا اولی پیش آمده، اما در آستانه دومی عقب نشسته است. از زن دفاع می کند، اما به سختی تن داده که زن نیز بتواند از جایگاه یکی از صورت‌های قدرت صحبت کند.

مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی فقط یک چهره سیاسی نیست که یک بحران است. نقض نظم نمادین مردان است. روشنفکر نمیتواند این مریم را با فرمول زن قربانی بفهمد، با الگوی زن آکادمی که بدون خطر توضیح دهد، یا در شکل یک ژورنالیست یا سلبریتی رسانه‌ای رام کند. سارت میگفت انسان با انتخابهایش خود را میسازد. این گزاره اگرچه ساده به نظر میرسد، برای روشنفکری ایرانی حکمی سنگین است، چون سکوت هم انتخاب است، عقب نشینی هم انتخاب است، پرهیز هم انتخاب است. هیچ روشنفکری با ننوشتن از زیر بار مسئولیت بیرون نمی رود. هیچ کس با پیچیده نمایی موضوع بی‌طرف نمی شود. روشنفکری منفعل بی موضع نیست که با نگفتن نیز جایی ایستاده، با داوری نکردن نیز از جایی داوری کرده و با فاصله گرفتن نیز نسبتی معین با حقیقت برقرار کرده. آزادی فقط حق سخن گفتن نیست، که توان ایستادن پای سخن نیز هست. کامو هم از طغیان صحبت می کرد، اما نه از طغیان تزیینی و شاعرانه، که از آن ایستادنی که در جهان بدون تضمین باز هم به سکوت تن نمی دهد. روشنفکری ایرانی با طغیان تا جایی مشکل ندارد که طغیان در سطح زبان بماند، در حد اعتراض، بیانیه، ژست، خشم بدون هزینه. مریم در متن این بحران فقط زن یک سازمان نیست، که زن طغیان متجسد هم هست. همین است که موضوع را سنگین تر می کند.

0: من از نگه روشن شب هجرانم را.
1: یکی از تحلیلایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه، صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردم، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه میخوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید آقای افشار به این گفتگو.
2: من سلام میکنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی، با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
1: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم، خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضیا میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه یکم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته تا ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیست؟ آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
2: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیومده، وجود داره. مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل، فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه. شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشون رو دارن راجع به موضوعات مختلف.
1: دقیقا سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
2: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد، شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری رو مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمی کنه. آنچه که تعیین می کنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در طول در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص مطور مشخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره تهاجم به مراکز سرکوب، برای همین هم میبینید اول مراکز سرکوب مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه های نمیدونم
1: امن
2: و خونه های این امام جمعه های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
1: بله، البته شما هم شرکت تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم، خامنه قاتل ولایتش بطه، یا همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
2: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم، تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم کردن، پرچم حرکتشون کردن و اومدن.
1: بلد.
2: یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
1: تقلب در انتخابات،
2: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
1: خود ولایت
2: آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز با ولایت فقیه، این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
1: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون،
2: بله،
1: قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد ببینیم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دی ماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن، و ولی به اون چیزی که به قول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق، آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
2: اولا من باید اینجا خدمتتون این توضیح رو بدم، بله قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یک قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقاً هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم، یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش دیگه تکرار بشه. از قیام، از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمان یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مورد. دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار، اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانون‌های شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره‌های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعدن ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی، یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام. خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن گفتن برای این که ما میخواییم سنداش کنیم به اصطلاح نظر جفت انجی کنیم واکنش مردم، که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوزا، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردم که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه‌های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم این که رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری‌های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربینای حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیراً که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وصل کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به صلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوال دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود، چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پار سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی ورداره ببره. و این بود، خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن توی جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی، که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه. و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری به علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام
1: به عنوان سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیامات در واقع سمت سو داده به این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش، یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دی ماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم به سر اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
2: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیدهی به نام شورشگران. یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمان یافتگی، تبدیل شد به یه عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دی ماه که خامنه‌ای که نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه‌ای ناچار شد، کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط میشد به پاسخ سوال قبلی که باید به در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش باز کنیم. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانون‌های شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمان یافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بودن؟

0: همونجور که خدمتون گفتم، یک نیروی جان جوشان از جامعه خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده داره میجوشه. حالا این کانونهای شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثال مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی، از شکر اشباع شده باشه که هرچی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یک چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوته با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانونهای شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهویی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اون چه که در 404 شد.
1: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
0: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگر سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
1: بله، چون زمانمون خیلی کم،
0: در دو دقیقه فقط.
1: بله، چون کلمه آخرتون هم بگیم بفهم.
0: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفا به تاریخ، به رویدادها. بعد از 404، قیام 404، چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت. 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از 404 حمله کردند، بعد از دیما. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانونهای شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانونهای شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش های دیگرش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانونهای شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتا در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از اینکه جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان شش نفره شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
1: و شدنی است
0: در چشم اندازه.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از این که این موضوعی که به هر حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بودی به هر حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این مورد. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص

تجدید عهد پویا قبادی در عید قربان 1401 زندان تهران بزرگ پشافویه.

0: بارها و بارها در خواب می‌بینمت، در حالی که تنها تو هستی و من، در حالتی بسیار صمیمانه و همراه با خنده و شوخی‌های دلنشین. همواره آرزو داشتم و دارم که یک بار تو و یاران پاکت را از نزدیک ببینم، و ای کاش این آرزو تا کنون به واقعیت پیوسته بود.
1: نگاه کن که غم درون دیده‌ام،

صبحا هین خواندن کتاب پدر، تو و خواهر را بر جایگاه اشرف به خاطر می آورم، در حالی که دیگر برادران و خواهرانم گوش به تفسیر تو دارند و این موضوع بیش از پیش مرا به خواندن این کتاب ترغیب می کند. برادر مسعود عزیزم، عید قربان را به تو و مجاهدینت تبریک می گویم. بسیار دوست داشتم در این روز با تو سخن بگویم. دستانت را به گرمی می فشارم و عهد تازه می کنم و از تو می خواهم که انگام خواندن این نوشته رو به آسمان بگویی اللهم فشهد و خدا را بخوانی تا هر دم راهم را بگشاید و بر هدایتم بیفزاید و توفیق به وفای عهد را نصیبم گرداند. دعایت مایه آرامش و اطمینان من است، بی نصیبم مکن.

کاش می توانستم آنگونه که دلم می خواهد با تو صحبت کنم. افسوس. کوها به جنبند از جایم تکان نخواهم خورد و در راه آزادی خلق و عمل به مسئولیت انسانیم تا آخرین لحظه خواهم جنگید، تا روزی که سرانجام سر بر آستان فخر المجاهدین حسین ابن علی علیه السلام سایم. ربنا. زندان تهران بزرگ، عید قربان 1401، پویا.

0: والد شهید پویا قبادی خطاب به جلادان: جلو دوربین من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.
1: بابک علیپور و پویا قبادی از عناصر تروریستی گروهک منافقین پس از طی تشریفات قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.
2: مصاحبه نمی کنم حقیقتش.
3: خب باشه، من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.

گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی مهدی رضایی، نقاشی و خط شهید سربدار پویا قوادی در زندان به تاریخ 16 شهریور 1399.

در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت، روین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی، راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بینوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدن، بتی که دیگرانش می پرستیدن.

0: همطور که همکارم یاسر اشاره کرد، امروز آخوند جنایتکار محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رژیم یک بار دیگه بر سانسور و برخورد با فعالان فضای مجازی تاکید کرد. اون گفتش
1: یک تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن اینا طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اونها به دشمن کمک میکنن. اگر امروز هر کسی به هر نحوی با یک شایعه دروغ کمک بکنه به هدف دشمن، از طرفی احیانا مردم مقداری در ارادهشون میخواد تأثیری بگذاره، این در راستای با کار دشمن هست.
0: این در حالیه که پس از جنگ و آتش‌بس موج اعدام‌ها به ویژه علیه زندانیان سیاسی شدت گرفته. سوال اینجاست، چرا رژیم در این ابعاد به اعدام روی آورده؟ هدفش چیه؟ آیا واقعا به نتیجه که میخواد رسیده؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع در استودیو. خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
2: سلام به شما، در خدمت.
0: درود بر شما. آقای مصنع، این رژیم ادعا داره که 30 میلیون جانفدا داره، یعنی کسایی که حاضرن براش جون بدن، ولی دشمن از زبونش نمیفته این رئیس به اصطلاح قضاییشون. چرا تو این مقطع اینقدر به اعدام زندانیان سیاسی رو برده و هدفش چیه؟
2: بله، ببینید، در هیچ کجای تاریخ، در هیچ کشوری، هیچ جا چنین چیزی ثبت نشده که اعدام نشانه قدرت یک حاکمیت. همه اینو میدونن. اصلا آویختن به چنین ابزاری، به چنین وسیله‌ای، جز این که قصد ارعاب داره و جز این که ضعیفه، چیزی دیگه ای نیست. مثل دوتا دوست، دوتا آدم معمولی، یکی در یک صحبتی، بحثی، فلان، وقتی کسی که توان داره، قدرت داره، استدلال داره، موضع حق داره، همیشه دستش پره. اما اون کسی که نداره، مایشو نداره و حرف حسابی نداره و نمیتونه تو این دیالوگ کارشو پیش ببره، دو قدم بعد به چی میکشه؟ عکس العمل و برخورد و فلان. این یه مثال کوچیک. آیا توی کشور؟ خب چرا اعدام میکنی؟ حالا چرا میگم این رژیم ضعیف شده؟ نگاه کنید، چند تا مؤلفه رو میگم ببینید این واقعیت چیه. اولا رژیم قبل از هر چیز تو قیام دیما 1404 ضربه سنگینی خورد. خب آثار و تبعاتش بسیار عمیق بود تو رژیم و بالا گرفت، اگرچه خب با کشتاری که کرد رژیم اون 18 و 19 هم تونست به طور موقت اینو بگونه معروف جمع کنه، اما ما میدونیم که تبعات و آثار اجتماعی این نه تنها نارضایتی که مردم داشتن رو پایین آورد، بلکه اونو تشدید کرد و بذر قیام های بزرگتری رو برای آینده قطعا کاشت. یک. دو، خب هلاکت ولی فقیه رژیم که بالاخره طول خیمه شون بود بگنیم، خب اینم یک ضربه استراتژیک بزرگی به کی بود؟ به رژیم بود. و بعدم خب خیلی از فرماندهان دستگاهش، بالا دستش، رده های بالاش همه ضربه خوردن. همه بحران ها، نکته بعدی، مشکلات و تضادها و کمبودها، عرض کنم که چه بحران های اقتصادی، چه بحران های اجتماعی، همه اینها که از قبل از قیام 1404 وجود داشت، آیا این پایین اومده یا بالا رفت؟ ببینید اصلا قیام از کجا شروع شد؟ از بازار. حرفشون چی بود؟ چون دلار رسید به 140 تا 145 دلار جرقه زده شد. الان دلار چنده؟ بالای 190. پس نه تنها اینم از بین نرفته، بلکه چی پیدا کرده؟ اینم پیدا شده. در این جنگ خسارات عظیم مادی که معضلات رژیم رو تشدید میکنه به شمول خود سخنگوی دولت پزشکیان و رژیم گفت 270 میلیارد دلار تخمین میزنه که این خسارت بهش باشه، شامل تخریب تولید و اقتصاد کلان و و و, و که میرین پتروشیمی چیزایی که وجود داره تمام اینا. و اگه اینا درست باشه طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص رسمی ایران در سال 2026 حدود 400-300 میلیارد دلار برآورد شده. برابری شما نگاه کنید، خسارت 270 میلیارد دلاری معادل حدود 90% تولید ناخالص داخلی اسمی کشوره.
0: مثلاً -6%.
2: -6%. پس اینم یکی. جنگم درسته که به لحاظ نظامی، حملات نظامی فعلا متوقف شده، اما خب محاصره دریایی فشار زیادی روی رژیم آورده، فشار مضاعفی آورده که یکی از مقامات سابق وزارت خارجه خود رژیم میگفت به لحاظ وزنی 90 بیش از 90% واردات رژیم از کجا انجام میشده؟ از خلیج فارس انجام میشده. اونم چی شده؟ الان متوقف شده، تنها 5-7% از واردات از طریق دریای خزر انجام میشه. پس اینم الان متوقف شده و خب تبعاتش چی؟ تولید نفت رژیم قبل از جنگ گفتن تا 3.8 میلیون بشک تولید داشت که 2.2 اونشو صادر میکرد، 1 عرض کنم که بقیهشو تو داخل چیکار میکرد؟ مصرف میکرد. همین الان یعنی ظرفیت رسمیه که میگن صحبت میکنن ذخیره سازی نفت رژیم چه تو خشکی چه تو دریا حدود 190 میلیون بشک است که الان بیش از 60% منابع، شاید هم الان بیشتر، من عددم که با دیروز اینا باشه، الان پر شده. اگه رژیم نتونه نفت صادر کنه، بقیه منابعش بین 3-5 هفته دیگه چی میشن؟ پر میشه. وقتی اینجوری شد فاجعه شروع میشه. خیلی از چاهاش به دلیل قدیمی بودن، وقتی که مجبور به بستن بشه دوباره تولید ازش چیه؟ نیازمند یک سرمایه گذاری چیه؟ بالا و بزرگی. خب اگر هم از چاهای نفت رو اختیار متوقف کنه، خب اگه نکنه باید نفت رو به چاهای دیگه تزریق کنه، یا اینکه نفت رو بسوزونه. من اگه متوقف هم نکنه، پس اگه نکنه میدونه تبعاتشه، بسوزونه، خب یک فاجعه زیست محیطی جلو جاره. یک نکته مهم دیگه که خود رژیم همیشه برگ داشت، گروگان میگرفت کشور رو و با این برگ به شدت بازی میکرد، نیابتیاش بود. این هم که چی شده؟
0: کمرشکن شده.
2: خب دو سال گذشته این همه داشته. پس نگاه کنید شما میگید چرا دست به اعدام ده؟ من گفتم که هیچ کسی اعدام و کشتار دلال بر قدرتش نیست، دلال بر چیش ضعفشه. چرا رژیم ضعف؟ برای من شما میبینین خیلی قابل توجه، یک ممکنه دو تا چهار تا به ذهن بزنه این همه فشار، اون قیام، اون کشتار، برای که یه خودم سفید سازی کنه، حداقل فتیله رو چیکار کنه؟ بکشه پایین. اما میبینیم این کارو نمیتونه بکنه و نکرد این کارو و بعدتر تشدید کرد. این شدت هم بیشتر برده رو چی؟ زندانیان چی؟
0: سیاسی.
2: چون خب میدونه که خطر و تهدید از کجاست.
0: خب بسیاری تحلیلگران از سازمان حقوق بشری میگن که با اعدام میخواد توی جامعه ترس ایجاد کنه. الان 23 مجاهد و شورشگر رو اعدام کرده در این 2 ماه گذشته. سوال اینه که آیا تونسته به هدفش حداقل در ارعاب جامعه برسه؟
2: بله. خب ببینید، در یک جمله هدف رژیم از این اعدام‌هایی با همه حرف رو خلاصه کنیم، ارعاب میخواد بکنه، راه بنده قیام بشه، راه بنده شورش بشه. اصلا تو خیابونا رو الان پر میکنه به خاطر چی؟ خیلی رسمی اینترنت رو میبنده به خاطر چی؟ همین ثابتی گفت که ما اینترنت رو باید ببندیم. میبستیم. چرا؟ چون یکی های شورشی کلمه به کار برد دیگه، دهنش حد پدی هرچی واقعا به خوب کار. پس خوب مشخصه که هدفش از این چی؟ حالا سوال نه، آیا واقعا به این هدفش رسیده؟ ببینی به نظرم قبل از هر چیز باید هزاران درود فرستاد به شورشگران دلیر و مشخصن مجاهدان شهیدی که این پرده رو دریدند، اون 6 قهرمان با اون سرود که آثارش رو 40 روزه که بگذره همچنان چیه؟ ما به طور تو رسانه‌های بین‌المللی، یکی دوتا نه، تو همه کشورها شما نگاه کنید، از آلمان بگیرید، سوئد بگیرید، بلژیک بگیرید، فرانسه بگیرید، آمریکا بگیرید، کانادا بگیرید، لبنان بگیرید، هر جا شما بگیرید در وطن، همه جا این وجود داره. یعنی واقعا به اندازه چند کتاب که شما میخواستین فرض کنید نوشته بشه و گوشا باز بشه که آن راه چیه و در برابر رژیم باید چیکار کرد، این کار اینا، این عمل و رفتار اینا به اندازه اونا حرف زد و گویا بود و مسئله حل کرد. این همه هم میدونن دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا میپرسید به هدفش چه رسیده؟ خب من فکر میکنم هر کسی اینا رو دیده باشه، خونده باشه، شنیده باشه، ابعاد تاثیرگذار بسا بسا گسترده‌ای که اینا داشتن، درست رژیم از این نتیجه گرفته مرگوشه. اینا هنوز دارن با پیکرهای پاکشون انگیزش ایجاد میکنن. شما نگاه تو داخل چه انگیزشی ایجاد میکنه، چه مسئله‌ای حل میکنه. خب من فکر میکنم هر حرفی من بزنم سوال شما مشخصا پاسخش خود اینه، خود همین وجود و حضور و عملی که اینا کردن، حماسه‌ای که اینا خلق کردن، پاسخ به این سواله. عرض کردم شما وقتی تأثیر شد جامعه بین‌المللی، ببینید چه تأثیری در داخل ایران داشته. ببینید تمام سطح‌ها رو شکسته، سانسور بزرگی که وجود داشت رو همه رو چیکار کرده؟ حالا به هر حال شکسته، و شکسته که حداقل شکاف انداخته. من چند مورد اشاره کنم. ببینید جملات، اینا جملات بقول من روزنامه خارجیه، یک روزنامه سیاسی، درسته؟ ببینید چه اثری گذاشته. این ندا البته مال لبنانه، لبنانم که خب رژیم سالهاست توش. میگه سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم در زندان قزلسارا به چالش کشیدن. ببینید میگه با لبخند تو قتلگاه رژیم رو به چالش کشیدن. سناتور ترنسی در رسانه ایتالیا فرمی کرد، میگه ایران بین وحشت اعدام ها و مقاومت. پیام شش زندان مجاهد قبل از اعدام روشن است، ترس پیروز نشده. شما میپرسید هدف ارعاب، یه ارعاب پیش بیده، ترس بیده. هرگز پیروز نخواهد شد. قهرمانی شش زندانی شد به طور قاطع نشان میده شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمانی در داخل فعال برای شده است. پروفسور آلخویدار که خودش به قول معروف توسط رژیم ترور شد، میگه که ویدیو تکان دهنده از زندان قزلسار شش عضو مجاهدین قبل از اعدام سرود مقاومت میخوان. ببین داره میره اعدام بشه ها. به قول اکبر دانشورکار میگه که وقتی میزنن دارن میگه شما چرا وحشت کردید، ما میخوام اعدام بشیم، شما ترس، شما باید ترستون رد داشتید. صدای آنها محکم، آلخویدار سرکش و سرشار از وقار است. این فیلم نمایش فوق‌العاده از شجاعت در مواجهه با مرگ که مخاطبان سراسر جهان را عمیقا تحت تاثیر قرار داد. من الان چند تاش خوندم، شما نگاه کنید. تلویزیون یک فرانسه، اجوری یک فرانسه، اصلا خبرنگار که اشتغال میکرد بغض کرده بود و و و و و و که از سوئد شما بگین، باز تلویزیون خود سوئد، از آلمان، هر جور کسی نبوده که عرض کنم که اینو ببینه و تحت تاثیر قرار نگرفته باشه. خب چی بالاتر از این؟ گفتم شما فرض کن می‌خواستین اثبات کنین که بابا در برابر این رژیم باید مقاومت کرد، جواب این رژیم آتشه، جواب این ایستادگی و مقاومته، این سرفرازیه که این رژیم رو می‌ریزه عقب می‌شونه فلان، باید هی استعداد میکردید، بالا میکردید، پایین میکردید. بفرمایید. دیگه نفر خارجی میگه ترس، اینا بر ترس بیروز شدن. بله.
0: اجازه بدین یک کلیپی داریم از نشنال پالیسی نیوزیلند.
2: بله.
0: در با همین حماسه کسانی که در زیر اعدام میخروشن.
2: بله. همین یک موردم همین پالیسیست که شما رسید. بله.
3: نشنال پالیسی نیوزیلند نیز با انتشار این سرود نوشت: ویدیویی که به طور مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندانهای ایران خارج شده، لحظه ای را ثبت کرده است که شش زندانی مخالف حکومت با خواندن یک سرود اعتراضی رژیم آخوندها را به چالش کشیدند. آنها پیش از آنکه توسط حکومت ایران به دار آویخته شوند، شجاعانه در زندان همصدا شدند.

0: آنها این ویدیو را در حیات زندان قزل حصار ضبط کردند، در حالی که درباره دفاع از مردم خود در برابر رژیمی سرکوبگر و خونریز سرود می‌خواندند. آنها هیچ حراسی از مرگ نداشتند. گفته می‌شود این ویدیو در آخرین هفته فوریه 2026 ثبت شده است.
1: خب آقای مصنع، ما الان در دوران انقلاب‌ها و گروه‌های انقلابی به سر نمی‌بریم. چطور میشه این صحنه اینقدر دنیا رو تکون بده؟ علتش چیه؟ آیا فرهنگ، آیا رسم روزگار و آیا اون چیزی که ارزش‌های نوین جامعه بشری رو تشکیل میدن عوض شدن؟ چرا اینقدر اینا تاثیرگذار بودن؟
2: بله ببینیم، به جایی که از کلمات استفاده کنم، یه مدت برم رو خاطرات. ببین ما شاید اون موقع شما عرض کنم که نبودین، قطعا نبودین، سن شما ممکنه اجازه نده و نمیده. ما وقتی در دانشگاه در دهه 50 بودیم، من سال 50 یادمه دبیرستان بودم، اولین بار که در روزنامه شهادت احمد رضایی رو دیدم، هیچگاه یادم نمیره، هنوز هم یادم نمیره در کدوم نقطه کجا من اینو دیدم. آنقدر گرم کرد ما رو احساس این که میشه تا آخر ایستاد، حتی سلاح رو هم به دشمن نداد، چون سلاحش هم تکی تکی با نارنجک. طوفانی آغاز شد، اسفند ما دادگاه مجاهدین، هیچ وقت یادم نمیره. چه رفت اینجور واشتاد تو دادگاه، افشا کرد، نمیدونم چه کرد و چه کرد. اینا میدونین که انرژی به ما میداد غیر قابل توصیف. صدها رو در ذهنمون میشکست، موانع در برای ما نوجوان بودیم از جلوی چشمون کنار میزد و ما را عاشق مبارزه میکرد. بسیاری از مجاهدین اتهامشون که اون موقع دانشجوانی که با هم بودیم دستگیر شدن، اتهامشون بود که دفاعی مهدی رضایی رو خوندن. یا جمله گل سرخی، من برای جانم
1: چانه نمیزنم.
2: یک جمله است، چهار کلمه است، ولی فتح کرد. بسیاری آدم ها به انگیزه داشت. طرف میتونه در برابر ساواک و اون دستگاه جنایتکار واشته، سرش هم بلند کنه و این حرف رو بزنه، یا مهدی گل سرخ انقلاب اونجور جانانه دفاع کنه، یا دفاعیات که اومد بیرون، مثلا دفاعیات آقای مسعود رجوی، اینا تکثیر که میشد. ببینید کتاب هایی که می رفتیم تو کتاب خونه دانشگاه می شستیم، یا کتاب های درسی که می شستیم کلاس، اگه شما زیر کتاب می داشتیم دفاعیات بود، آدم ها اینجور با هم رد می کرد. ببینید اینا حرف می زد با ما، اینا راه نشون می داد با ما. ببین حالا اینا همین کار کردن، اینا رو خیلی ندیدن، خیلی نشناختن، اینا تکثیر همونان. خیلی خواستم ببینید، میگه من پرچم حنیف رو یکشون میمن در دستم. ببینید سال 93 فرمانده وحید به سازمان اون پیوسته و و و و اون چیه؟ اکبر دانشور کار پروسه‌ای که گذرونده، انتخاب ها و تمام فتنه هایی که رد کرده، 2 سال خوب کشتید که، زدید که، اعدام کردید که، بمبارون کردید که، قتل عام کردید که، ساختید ارتجاع و استثمار، هر چی میخواهید بکنید، کودتا، هر چی کنید. چه شد؟ بنابراین اگر یک فکر حقه و درسته و منافع مردم توش خوابیده و به قول ارمان وحید فقط میگه که من، خیلی جالبه ببینید، میگه رژیم به من گفت توبه کن. اولا که توبه گفت شما باید بکنید، شما جنایت کردید، ساره من توبه میکنم ولی در پیشگاه خدا از روزها روزهایی که سر در زندگی داشتم. خب آخه این این حرفیست که من دارم از 50 سال 60 سال پیش از اونا نقل میکنم. ببینین خیلی ها خواستن ساق قطع کنن، تنه قطع کنن و بزن، این ریشه بود، اینجور درخشید، اینجور گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت. بنابراین بله بله بله، اینها همون چیزیست که من عرض کردم. دارم من خاطر تمام موسیقی برده، اینها انرژی میدن، اینها راه نشون میدن، اینها گلهایی هستن که در اون برهوتی که رژیم میخواد ایجاد کنه درست در مقابلش گل میدن، میدرخشن، بیرون میان و نور افشانه میکنن. خودشون گفتم آفتاب دلیل آفتابن، حرف میزنن، چهرهشون حرف میزنه. جالبه اینا ابوالحسن منتظر، این پیر مجاهد با 66 سال سن عمران، زندانی سیاسی و منتقبه، اینا کنار هم وایستادن که با هم میخونن. وحید مهنامده 33 سالش، این فرمانده همه اوناست. بابا این چه منطقیه؟ جز این که چیزی به نام خود و برای خود وجود نداره، این همون چیزیست که خیلی نمی فهمن و کارشون میکنه و تحصیلشون میذاره. حالا هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم. ببینید کارشون شیطان سازی ها رو در هم شکست، در هم شکست. برای من این راه گشاست، برای من این راه باز میکنه، برای من این میره جلو همه دیوارها رو، هیچ دیواری مانعی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. رژیم تو اعدام کن، اینم تاثیرش. برابری من برادرم خیلی روشنه و فکر میکنم خود تاثیراتش و اینا که اصلا دیدیم شما من رو یه گوشش نشون دادیم داره حرف میزنه و به نظرم این تازه از نتایج سحر است. باش تا
1: بله.
2: صبح دولتش بده.
1: یه سری کامنت اومده، با عرض معذرت من چند تا رو فقط بخونم، با عرض گذشت از اینکه همه نمیرسن بخونم. رحمت الله نوشتن رژیمی که به اعدام پناه میبره یعنی از خیابان، از جوانان و از آینده خودش وحشت کرده، تنابدار آخرین سلاح دیکتاتوری که در حال سقوطه. البته دیگه نوشتن نقش افرادی مثل اژه‌ای گوشخوار دقیقاً در همین چارچوب معنا پیدا میکنه. او صرفاً یک قاضی و مدیر قضایی نیست، بخشی از ماشین سرکوبی است که وظیفه‌اش کنترل جامعه و ایجاد وحشت است. بله همه تنین گفتن سرود قبل از اعدام تأثیر گذار است چون آخرین فریاد شرافت در برابر ماشین مرگ دیکتاتوریست. تو این روزا ما در شبکه اجتماعی خیلی کامنت های مختلفی از کسانی که حتی بدبین و معاند این مقاومت بودن، ولی خب همون که شما گفتین بسیار چشم ها رو باز کرد و وجدان ها رو بیدار. ممنون از شما آقای مصطفی از شرکتتون.
2: درود به همین دوستانی که این رو نوشتن.
1: خیلی ممنون.

0: یک از تحلیل‌هایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردمه، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه می‌خوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید آقای افشار به این گفتگو.
1: من سلام می‌کنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی، با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم، خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضی‌ها میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه کم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت و این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیست؟ آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
1: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیومده، وجود داره. مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل، فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه. شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
0: دقیقا سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
1: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد، شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمیکنه. اون چی که تعیین میکنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص به طور مشخص از سال 1396، خب مشخصات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران.

0: اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر عصر ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره، تهاجم به مراکز سرکوب، برای همین هم میبینید اول مراکز سرکوب مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه های نمیدونم ام و خونه های این امام جمعه های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
1: بله، البته شما اشاره کردید تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم، خامنه‌ای قاتل ولایتش بطی، یا همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
0: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم، تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم حرکتشون کردن و اومدن. بلی. یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
1: تقلب
0: بود، اینا از اونجا شروع شد. ولی البته
1: خود ولایت
0: آره، و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر عصر ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر عصر ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز با ولایت فقیه، این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
1: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون، بله، قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد بریم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دیماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن، و ولی به اون چیزی که بقول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق، آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
0: اولا من باید اینجای خدمتتون این توضیح رو بدم، بله قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یک قیام مراحل

0: مشکلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه، علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقاً هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش دیگه تکرار بشه. از قیام از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمانی یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مورد، دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار، اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانونهای شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیامها، به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعدن ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام.
1: بله.
0: خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن گفتن برای این که ما میخواییم سنداش کنیم به اصطلاح نظر جفتنگی کنیم، واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. بره. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردمی که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه‌های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام، علارغم این که رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربین های حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیران که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وز کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به صلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوال دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود، چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقابل آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پار سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی ورداره ببره. و این بود، خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن توی جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری و علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام
1: به عنوان سوال آخر میخواستم از بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیامات در واقع سمت و سو داده این قیام ها در سالهای گذشته، یکی آتش یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دیماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم مثلا اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
0: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیدهی به نام شورشگران، یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمان یافتگی تبدیل شد به یه عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دیماه که خامنه‌ای نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه‌ای ناچار شد کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عم داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط میشد به پاسخ سوال قبلی که باید در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش بحث کنیم. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانونهای شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمان یافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بوده؟ 10 نفر 20 نفر 40 نفر 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم یک نیروی جان جوشان از جامعه، خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده، داره میجوشه. حالا این کانونهای شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی، از شکر اشباع شده باشه که هر چی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه‌ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یه چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوته با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانونهای شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهویی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اونچه که در 404 شد.
1: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
0: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگه سوال دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
1: بله، چون زمانمون خیلی کم،
0: در 2 دقیقه فقط.
1: بله، چون کلمه آخرتون هم بگیم بفهم.
0: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفا به تاریخ، به رویدادها. بعد از 404، قیام 404 چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابونهای تهران شکل گرفت؟ 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از 404 حمله کردند، بعد از دیما. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانونهای شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانونهای شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه‌ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش‌های دیگه‌ش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانون‌های شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتاً در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از این که جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد یگان شش نفره شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
1: و شدنی است
0: در چشم اندازه.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از این که این موضوعی که به هر حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بودی به هر حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

0: در برنامه این هفته میخوام راجع به وضعیت اقامت یا سیتیزنشیپی رضا پهلوی در آمریکا حرف بزنم، عواقب این مسئله، قوانین ایران، قوانین آمریکا و خیلی چیزایی که توی فضای مجازی در موردش بحث نمیشه. ماجرا از این قراره که بعد از اینکه رضا پهلوی اومد برلین و روی گردنش سس ریختن، یعنی سس پاشیدن، اینا اومدن و گفتن وای وای وای شاهزاده جونش در خطره و برای پول بدین پول بدین، اینجا نمیم شما حسابه، جان شاهزاده رو بیشتر از این سعی کنیم حفظ کنیم، چون هم براش کابین ضد گلوله گرفتیم، هم 50 تا آدم خصوصی استخدام کردیم و پولش از جیب معلوم نیست کی میدیم، در این حال پلیس آلمان هم اونجا داشت حفاظت رو به عهده داشت، حالا این سوس رو ریختن دیگه، بیاین پول بدین بیشترش درش کنیم، ضد گلوله بگیریم، نمیدونم کاری مختلف. و خلاصه جون شاهزاده شد اساس یا در واقع موضوعی برای جلب کمک‌های مالی، چه از به قول خودشون سرمایه‌دارانی که اینو میرن میبینن و بهشون قول میده بیان ایران رو سود کنن و غیره، چه برسه به هوادارانشون که واقعا باور میکنن که مسئله امنیت شاهزاده مسئله خیلی خیلی نیازمند کمک مالی است و این تنها امید ناامیدان ایران رو باید ازش حفاظت کرد. ولی یه دومانه اون تنها شما که سیتیزن آمریکایی اف بی آی اونجا ازت مراقبت میکنه و این بحث باعث شد که بنده خدایی بره توی مریلند جایی که رضا پهلوی زندگی میکنه و اسمشو بزنه و آمارشو در بیاره و متوجه بشه که به چه نشستید، شاهزادمون آمریکاییه، ایداد ویداد، شاهزادمون بالاخره آمریکاییه، آریاییه، ایرانیه، چیچیه، موناکوییه. و خلاصه البته اطلاعاتی که ما داشتیم، ایرانیان همینجوری میشنیدیم این ورانور، این بودش که ایشون یه پاس موناکویی داره، بهش یک پولی گذاشته اونجا، سرمایهی گذاشته و اونجا بهش پاسپورت داده. البته اینم بگم که این در واقع حوزه انتخابی فدرال تو ایالت واشنگتن که ایشون ثبت نام کرده برای شرکت در انتخابات تو مریلند، یعنی یه جای نسبتاً پولداری واشنگتن، نسبتاً نه دیگه، شاهزادتون اونجا زندگی میکنه حتما جای پولداریه، و البته این خونه مال فرع بوده و داده به این بعدن 10 سال بعد ماجرای اینجوریشو نمیخوایم بریم پشت سرش، ولی میخوام بهتون بگم که رضا پهلوی آمریکایی از کار در اومد و این برای خیلی ها شوک بود. و اجازه بدین که سندشم نشون بدیم که بعدن کسی نتونه بگه که الان، حالا الان اگه صدای منو دارین من برم برای نشون دادن اون فیلم. اوکی. مرسی از این که هستین و انقدر سریع جواب میدین، دمتون گرم. خب این داستان باعث شدش که یه عده برن و این اسناد رو بکنن و مطرح بشه که بالاخره ایشون آیا در آمریکا سیتیزن شده یا نه، چون عواقبی داره که من براتون برای اولین بار میام میگم که با چه در واقع مسائلی ما روبرو خواهیم شد در این صورت، یعنی اینا روبرو خواهند شد، برای ما که زیاد فرق اساسی نمیکنه. از چند جنبه این قضیه های اهمیته. اول اینکه درباره تاریخچه آمریکایی شدن رضا پهلوی ما چی میدونیم، یعنی خودش چی گفته. نیکانگ کوثر که قبل از اینکه تیم دفتر وحدت رضا پهلوی از ایران باروبونه رو ببندن و بیان اینجا بغل دست ایشون خیمه بزنن و بشن مشاورینش، نیکانگ کوثر با رضا پهلوی رفت آمد و داد و ستد در واقع حد عقلی رو داشتن که با هم یه حدی در واقع حتی در فضای عمومی ما میدیدیم که باش مصاحبه کرده بود و غیره. او میگه که من ازش پرسیدم و گفتم که رضا، یه احتمالا نمیگفته شاهزاده، رضا تو پاس آمریکایی داری؟ چی داری اینجا؟ چجوری همش زندگی میکنی و غیره؟ اون بهش گفته که نه من یه پاس موناکویی دارم. حالا این در واقع توییت نیکانگ کوثر هست که با هم نگاش میکنیم، به انگلیسی هم نوشته، گفته در اون موقع این حرف رو به من زد. ولی روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا یک سند در واقع یک توضیحاتی میده در رابطه با وضعیت اقامت و سیتیزنشیپ رضا پهلوی که در اونجا
1: میگه که همطور که میبینین در اونجا میگه که او سالها در واقع سیتیزنشیپ نبوده، اما الان میدونیم که مقیم یا شهروند آمریکا هستش. در این حال قبلا در بسیاری از قوانینی که هست نشون میده که این پاسپورت، میگه حتی با یک فرد مطلع از دولت موناکو ما پرسیدیم و او گفت که رضا پهلوی اینجا یک پاسپورت دیپلماتیک موناکویی گرفته، پاسپورت دیپلماتیک موناکویی و از اون طرف آمریکایی. یعنی ما یه شاهی داریم که خودش اصلا شاه شاهانه، شاه جهانه، خود جهان شاهه، هم در موناکو میتونه شاه بشه، هم در آمریکا میتونه شاه بشه و هم در ایران. اما یه عده اومدن میگن که طبق اساسا، یعنی همین که این به خودش میگه پرینس، طبق قوانین آمریکا، طبق قانون اساسی آمریکا، ایشون اصلا نمیتونه به عنوان یک آمریکایی خودشو در واقع تیترهایی رو ازش استفاده بکنه در رابطه با یک کشور دیگه، در رابطه با یک نظام دیگه، و مشخصا از تیترهای موروثی مثل همین شاهزاده و غیره. این در واقع سوالی است که خیلی ها مطرح کردن که آیا چنین عنوان رسمی مثل شاهزاده رو میتونه یه شهروند بدون اجازه کنگره داشته باشه، چون اتفاقا قانون اساسی آمریکا در این مورد گویا خیلی سختگیر هستش و اونجا همینجوری نمیشه اومد گفت من شاهزاده ام، باید کنگره تصویب کنه که شما این تایتل رو اجازه داری داشته باشی. ولی خود رضا پهلوی در سال 2013، اینجا اگه با هم دیگه نگاه بکنیم، در سال 2013 اون میادش و میگه که من سیتیزن آمریکا نیستم و پاسپورت آمریکایی ندارم. اینو با هم ببینیم.
2: اولا جهت تدقیق، من شهروند آمریکا نیستم. من در این
1: اجازه بدین از اول ببینم.
2: اما سیتیزن این کشور نیستم، امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
1: گوش بدین دوباره.
2: اولا جهت تدقیق
1: جهت تدقیق یه بار دیگه گوش بدیم. حیفه این توپقای پسر کوچولو خیلی مهمه.
2: تدقیق، من شهروند امریکا نیستم. من در اینجا مقیم هستم اما سیتیزن کشور نیستم، امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
1: جالب اینجاست که میگه که امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. یعنی چی؟ مگه آمریکایی شدن، شهروند آمریکا شدن جرمه که برای کسی سو تفاهم پیش بیاد؟ مسیح علی‌نژاد هست، بقیه همراهات ردیف هستن، از سعید گرفته تا امیر حسین تا اون یکی تا اون یکی، همشون پاسپورت آمریکایی رو دارن و چیز عجیبی نیست. چرا باید سو تفاهم پیش بیاد؟ رضا، جواب این سواله که دوستان عزیز ما رو میرسونه به واقعیات دیگه. در واقع رضا میادش در سال 2013 میگه که من سیتیزن نیستم و سوء تفاهم پیش نیاد. خب میپذیریم که تا سال 2013 سیتیزن نبوده و طبق خبر فاینانشال تایمز هم که دیدیم، در واقع اون امروز اما سیتیزن آمریکاست. در واقع خونه ای که در اونجا هم داره، مال توی پاریس هم خونه داره با فرح و خواهرش، و اون خونه اونجا هم، همین خونه ای که میرن همه میشینن، همه توابین رو جمع میکنه، یعنی تواب نه همشون تواب باشن، ولی میان میگن شاهنشاه، یعنی نسبت به ضد شاه بودنشون توابن، میان عذرخواهی میکنن، میگن ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، ما کتاب نخونده بودیم، الان فهمیدیم شما خیلی عزیزی و اینا. اون اتاق توی اون خونه است که مال فرهناز و فرح و رضاست، ولی اون دوتای دیگه چون نمیخوان استفاده کنن فعلا دست رضاست. بهشک این اطلاعات، ولی در واقع اطلاعات این که ایشون موناکو رو داره، اونجا رو داره، اینجا رو داره، اینا حرفایی بود که زیاد تا امروز شاید کسی بهش توجه نکرد. اما وقتی با تو تناقض با سوگند پادشاهیش قرار میگیره، ببینید چی میگه تو سوگند پادشاهیش در سال 59، آبان 59 هستش که بعد از مرگ پدرش این
3: به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن، از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21 سال زندگی را آغاز می کنم، آماده قبول مسئولیت ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که در این مقام زندگی خود را یکسره وقت خدمت
1: قرآن مجید هم داشتین که اینا الان برو خودشون نمیارن اینا موقع این همچنان پیرو پدرش داشت از قرآن و مساجد و آخونده استفاده میکرد که تو قدرت بمونه یا به قدرت بیاد. فهم که این مردمی که گفتن آی جمهوری اسلامی پس من اگه بگم منم به قرآن مجید قسم میخورم و اعلام وفاداری میکنم به قانون اساسی همه چی درسته. ادعا میکنه که پس از پدرش ایشون مسئوله که بر ما حکومت
3: به مملکت و دفاع از استقلال و حاکمیت آن و حفظ حقوق مشروع ملت ایران کنم.
1: استقلال هم یه موقعی میفرست.
3: ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پر افتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا می سپارم و از درگاه اهدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری‌های زیادی که در پیش داریم ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خیش یاری فرماید. خدا من نگهبان ایران باد
1: انشالله. خب قرآن هم ماج کرد یک دو سه سه تا نشد رضا. اینم داستان ما به پایان نرسیده. خب پس ایشون در واقع میادش و میگه که بعد از پدرم من شدم شاه و زیر ساکتش اوکی و همه چیز به من معول شد و خیالتون راحت بشه از این بعد مملکت بی‌سامیز. قول داد به همه ایرانیون که از اسلام معنوی و اسلام راستین توی اون مملکت دفاع کنه و خلاصه با تأییدات خداوند متعال برگرده به ایران. حالا بگذاریم که بعد از این همه وقت دیگه نه از استقلال ایران حرف میزنه نه منتظر تأییدات خداونده چون بی بی هستش و همو ترامپ و همو لینسی و اینا قرار اون تأییدات رو انجام بدن و بیارن ایشونو سر کار. چون اون موقع هنوز بچه بود وارد بازار نشده بود. الان ولی استقلال و منافع مردم ایران و اینا همه خلاصه شده در اینکه ایشون باید بیاد و صده ها مبارزات مردم ایران و بقیه جاهای جهان که موضوع استقلال درش بسیار در این صده مهم بوده رو ایشون بذاره کنار و منافع مردم و پاک ایران اینا دیگه هیچ کدوم مهم نیست و این همه اینا رو داره هدیه میده برای اینکه یکی بالاخره بیارتش سر کار. خب این سوگند ایشون در قاهره یک سوگنده که شما میتونین بپذیرین بگین که خیلی خب یه کسی شاهزاده بوده سوگند خورده و الان هم منتظره که بیاد این سوگندشو اجرا کنه. ولی ببینید دوستان عزیز یه سوگندی هم خورده وقتی که میخواست شهروند بشه. اون سوگند چیه؟ اینجا رو ببینیم. میگه که در واقع این متنیه که برای وفاداری شهروندان آمریکا توی اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا یعنی همون USCIS این باید بگن و تعهد میدن وقتی این سوگند رو میخورن که از قانون اساسی و قوانین آمریکا دفاع کنن در صورت الزام قانونی حتی در خدمت نظامی دقت کنین یا خدمات ملی شرکت بکنن و در واقع این قوانین و همه این بخشات توی متن رسمی اون قسمنامه‌ای که میخورن آورده شده. در واقع رضا پهلوی دو بار به دو موضوع متفاوت قسم خورده. میشه به 10 تا موضوع قسم خورد ولی حتما یک سریش قسم دروغ باید باشه به خصوص وقتی که conflict of interest یا اینکه در واقع تضاد منافع وجود داشته باشه. چون توی اون قسم شهروندی میگه که سوگند یاد میکنم که از قانون اساسی قوانین ایالات متحده آمریکا در برابر همه دشمنان چه خارجی چه داخلی حمایت و دفاع کنم نسبت به اون وفاداری واقعی داشته باشم هر زمانی هم که قانون لازم میدونه به نمایندگی از ایالات متحده سلاح به دست بگیرم هر زمان که قانون لازم بدونه در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت غیر رسمی انجام بدم و هر زمان که قانون لازم بدونه کارهای با اهمیت ملی رو تحت مدیریت غیر نظامی انجام بدم یعنی ممال شما. بر همینه که دوستان عزیز وقتی میگیم تناقض یا تضاد منافع دقیقاً اینجاست که رضا پهلوی سه تا سرباز آمریکایی که کشته میشن بدو بدو میاد تسلیت میگه ولی برای صدها غیر نظامی ایرانی نه تنها تسلیت نمیگه در توجیه این بی‌ارزش دانستن جان این انسان‌ها در کنفرانس مطبوعاتیش در برلین اونها رو از در واقع خانواده‌ها و وابستگان بسیج و سپاه میخونه برای اینکه بگه هیچ تلفات غیر نظامی این جنگ نداشته. خیلی هدفمند مشخص داده این حرفا کدوم اینا تبلیغات رژیمه. خب رضا پهلوی اما بنابر قوانین ایران اینجا پاشگیره دوستان عزیز. کدوم قوانین کی قراره اجرا بشه؟ اینجا درست موضوعیه که دلم میخواد بهش توجه کنیم. اینا میگن که ما یه دفترچه گذاری دادیم 100 روز تا 180 روز اون دوره گذار رو برای اینکه ثبات حفظ کنه، جنگ داخلی نشه، همه چی از دستمون در نره، ما این 180 روز رو براش یه دفترچه نوشتیم که بتونیم مملکت رو با حکومت نظامی کنترل کنیم. و همونطور که میدونین بسیاری از تغییرات تو این دفترچه نسبت به اولی کرده که من بعدا بهش میپردازم، یعنی قشنگ همه جامعه رو گول زدن، اولی چیز دادن بیرون همه خوندنش، بودن اینا رو جبه اینم حفظ دادن رو جبه اینم حفظ دادن، همه رو در آوردن از توش و تغییراتی که میخواستن دادن، اینو اونو کردن توش، اونو اونو کردن بالا، اینو بعدا من بهش میپردازم. ولی در تو دفترچه گذار رضا پهلوی صحبتی داره که قوانینی که در واقع در این دوره قراره بمونه و یا اگر دوره گذار طولانی بشه رو راجبش حرف میزنه. اینو با هم ببینیم.
4: پس کنید که اگه دوران گذار 2-3 سال طول بکشه، هر پریودی که این برنامه ریزی داری میشه برای انتخابات نمایندگان مجلس به مجلس مؤسسان، به هر حال زمینش باز فراهم بشه، خیلی کارا باز انجام بشه و مدیریت موقت کشور یعنی دولت انتقالی موقت در حال مملکت باز اداره بکنه، قانون گذاری جدید که نمیکنه، هنوز مجلسی نداره، ولی تو مملکت مرگ و میر میشه، طلاق میگیرن، ارث میبرن، خب بر اساس کدوم قوانین در اون پریود موقت به این مسائل پرداخته؟ عقل سلیم حکم میکنه که اگه ما نخواهیم قوانین جمهوری اسلامی و حقوقی این نظام رو که اکنون به کار داره گرفته میشه، اجبارا باید خیلی از اون قوانین از همون روز اول لغو بشه. ولی به چه نوع قوانینی میتونیم برگردیم؟ به نظر من همون قوانینی که اون زمان داشتیم قبل از انقلاب در قسمت مدنیش.
1: دقت کردین؟ میگه که برگردیم به قوانینی که عرفه، اینا تا 3 سال میتونه طول بکشه دوستان عزیز. فکر نکنین رضا میاد بعدم به همه هم داره میگه که ما در 100 روز اول 4 تا انتخابات جور کردیم. نه، دیدین گفت که میتونه دوره گذار تا 3 سال طول بکشه. یعنی بل معطلی، مگه فکر کردیم یه دولتی 3 سال بگیره همه چی رو صفر کنه، آدماشونو بشونه سر کار، بعد خودش میاد میره کنار، هیچ دستم نمیبره تو انتخابات، هیچ پای ریزی هم نگه، همه اینا رو ول کنین، همه اینا رو ول کنین، در بحث‌های متفاوت بهش پرداختم. اما بریم سر این که ایشون بخواد بشه شاه و به قوانین ایران هم بخواد بره. در واقع اینها در دفترچه گزارشون هم علاوه بر این صحبت رضا پهلوی اونجا هم میگن که تمام قوانین و مقرراتی که در تضاد آشکار با 3 شرط هویت تاریخی و ملی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور پیشرفت سامانه گذار باشه، اینا رو بلافاصله حذف میکنن و بعدن میگن که چرا در مورد قوانین مدنی اتفاقا ترکیبیشو حفظ میکنن، یعنی یه سری قوانین مورد مال جمهوری اسلامی میمونه، یه سری هم مال زمان شاه. در مورد مسئله پادشاهی رضا پهلوی و پاس آمریکاییش و پاس ماراکوییش و غیره، هر دوی این قوانین، یعنی هم قوانین زمان محمد رضا پهلوی هم رضا پهلوی یعنی رضا شاه پدر محمد رضا پهلوی و همینطور در واقع در دوره جمهوری اسلامی، ما یه ماده 989 داریم که ماده 989 قانون مدنیه که مصوبه 1307 هستش. در اونجا توی این قانون میگه که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشه، تابعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبع ایران شناخته میشه، ولی در این حال کلیه اموال غیر منقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد. چنین چی شد؟ یعنی اگر از سال 1280 طبق قوانینی که 1307 وضع شد، یعنی در دوران رضا پهلوی، رضا پدر محمد رضا پهلوی، تا محمد رضا پهلوی این قوانین مونده و جمهوری اسلامی این قانون ادامه داده. یادتون باشه سر یزدی کلی بحث بود که یزدی بالاخره پاسپورت آمریکایی داره یا نه، داره میاد تو دولت و میگفتن نباید بیادش به این دلیل که پاسپورت آمریکایی یا ملیت دیگری داره. خب سوال اینه که رضا پهلوی میخواد با این وضعیت چیکار کنه؟ دو تا قسمی که خورده و یکیش حتما دروغه و یکیشو حتما نمیتونه اجرا بکنه رو میخواد باهاش چه بکنه؟ اینجاست که در واقع سوال پیش میاد که مگه میشه مسئول فروش مرسدس بنز باشی، مسئول فروش مثلا BMW باشی؟ نمیشه، به خصوص در دنیای امروز که هر کشوری بر اساس منافع خودش سیاست خارجیش رو تعیین میکنه، سیاست داخلیش رو تعیین میکنه و غیره. بعد مسئله که توضیح دادیم در رابطه با در قوانین ایران که این بخشش از قضا قراره بمونه و به نظر میاد پدر ایشون هم موافقش بوده، اینا الان اگه این کارو بکنن من واقعا واسم سوال پیش اومدش که چگونه میخوان در واقع این همه آدم با پاسهای کشورهای مختلف رو ببرن تو اون مملکت وزیر و وکیلشون بکنن و البته احتمالا قانون رو سریعا به نفع خودشون تغییر بدن و بتونن قدرت رو بگیرن. اما به این سادگی نیست. امروز حق دارن مردم بخوان که شما اگر برای چنین شغلی کاندید هم میشوی، باید از امروز برای اینکه بتونی کاندید هم بشوی باید بتونی این قانون رو لاغر اجرا بکنی. این تضاد منافع باید حفظ بشه و موضوع بسیار مهمیه که من فکر میکنم که البته مثل بقیه موارد که رضا پهلوی نه بهش جواب میده نه بهش در واقع عکس العمل نشون میده، مثل بقیه چیزا میده ازش سوال میکنن، بهش نقد میکنن، از زندان نقد میکنن، پدر کشته شده نقد میکنن، مادرش مینویسه، دیگران میگن، این همه بحث میشه، پاسخگویی وجود نداره. این تصویر آینده ایست که اینا دارن برای خودشون میسازن، همینجوری ما پشتشون میکنیم اونا هرچی میخوان بگن بگن، ولی این موضوع به واقع باید روشن بشه برای اون کسایی که میخوان این شاه بشه، برای ما که اون کل اون قانونش و کل همین دو ملیتی بودن و در واقع گرفتن اموالشون و غیره، اینها همه قوانین ارتجایی. اینو بگم اینها همه اون قوانینی است که در دوره محمد رضا شاه پهلوی تا پدرش تا پسرش اگه میامد سر کار، همه اینا به نظر ما قوانین ارتجایی و بر پایه در واقع ارزش‌های موروثیه. ارزش دادن به اسپرم یک مردی است که پدرش یه موقعی تونسته به عنوان سردار سپاه بیادش و بگیره اون مملکت رو و صاحب اون خاک و آب بشه و به ترتیب نوه و نتیجه و همشون دارن تو صف وایستادن که همین کار رو تکرار بکنن. از این جنبه هستش که موضوع در واقع حل این موضوع برای لاقل طرفدارای رضا پهلوی باید مسئله مهمی باشه. و اما دو سه روز پیش به نظر میاد که با وجود اینکه میگم کانفلیکت آف اینترست رضا پهلوی در شرایط جنگی خودش رو برجسته نشون داد، اما با وجود اینکه دو سه روز پیش به نوعی اعلام شد که آتش بس میان آمریکا و ایران داره میره که شکسته بشه، مردم خیلی نگران بودن که آی دوباره بمباران شروع میشه و اینا شروع میکنن، ولی آمریکا اومدش و گفتش، یعنی دقیقاً در زمانی که اومدش گفت پروژه آزادی رو اجرا میکنم، کشتی‌هایی رو که پشت تنگه هرمز گیر کردن من اسکورت میکنم و درشون میارم و غیره، و جمهوری اسلامی ولی با حملهش به پالایشگاه فجیره در واقع به اینا نشون داد که باز دوباره به همون حد وحشی که در داخل علیه مردمش هست میتونه در جنگ خارجی هم بدون حساب کتاب به همه جا حمله کنه، نه محیط زیست براش مهمه، نه وضعیت مردم اون کشور، نه حتی میزان دخالتشون در جنگ. و از طرف جمهوری اسلامی البته تکذیب کرده، ولی این عملیات آزادی هنوز شروع نشده بود توسط ترامپ. ترامپ مجبور شدش که منتفی اعلامش بکنه چون اومدش گفتش که آره ایران میخواد مذاکره کنه و به همین دلیل ما این عملیات رو متوقف و معلق میکنیم. اما بعدا خبرنگار NBC اومدش و گفتش که دلیل اصلی این که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد اینه که عربستان و کویت گفتن که اجازه نمیدن اصلا از حاکشون هواپیماهای اینها بلند شن یا امکاناتی برای این جنگ و این پروژه داشته باشه. بابا نمیشه که از خاک ما میخواین حمله بکنین به خود ما نمیگین. اون جمهوری اسلامی هم که همش جواب میخواد به شما بده به ما میزنه و به این معنی در واقع مخالفت کردن و ترامپ رو مجبور کردن که سیاستش رو عوض بکنه. ام بی سی رو با هم دیگه ببینیم. این در واقع گزارشی است که ام بی سی میده از اعتراض عربستان و کویت به ترامپ و مجبور کردنش به این که از این پروژه به اصطلاح آزادیش دست بکشه. حالا توی همین گیرودار بودن که در واقع معلوم شدش که یک مذاکره‌ای، توافق‌نامه‌ای که ظاهراً یک صفحه A4 هستش اما به نظر میاد تنها دو خط هست رو دارن روش توافق میکنن. این دو خط اینه که ترامپ عملیات بستن تنگه هرمز برای کشتی‌ها رو و نفتکش‌های ایران رو متوقف میکنه و جمهوری اسلامی برنامه اسلحه خودش رو معلق میکنه. دقت میکنید معلق میکنه، یعنی اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه افتاده بود با توجه به آسیبایی هم که خورده بود، یعنی جمهوری اسلامی در واقع چیز زیادی نمیاد. و این وسط این بحثایی که طبق معمول ترامپ در شبکه‌های اجتماعیش میکنه، وزیر خارجه آمریکا روبیو هم اومدش و گفتش در پاسخ به این سوالی که بهش گفتش که بالاخره شما میخواین برای ادامه این جنگ از کنگره اجازه بگیرین یا نه، اومدش گفتش که در واقع جنگ تموم شده، در واقع جنگ تموم شده. بعد در مورد اینکه دولت ایران هم عوض بشه این رو ما میسپریم به مردم ایران و ما مسئولیت ساختن یک ملت و ایجاد یک تحول اینجوری رو نداریم، ولی مردم میتونن از این موقعیت استفاده کنن.
5: The operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project.
1: ما تمومیم از این مرحله. ما از این مرحله‌ای که در واقع دیگه ما کارمون تموم شده. این آن چیزی است که باعث خشم عده‌ای شده، در واقع اینکه خب اینا مثل که بازی کردن با ما، به ما گفتن میایم میزنیم و کمک میکنیم و نمیذاریم و واسهتون دولت عوض میکنیم و اینا اومدن توی رسانه‌های خودشون، یادتون هست چقدر هی میومدن میگفتن کمک بین‌المللی، کمک‌های بشر دوستانه 4 روزه میندازه و اینا نیان، ما اصلا نمیتونیم، اینا بیان یکم ضعیفشون کنن سر رو بزنن، سر مار تو تهران اونو بزنن تمومه. یکی از اینایی که خیلی این موضوع ناراحتش کرده فروغ کنعانی. فروغ کنعانی معرف حضور بعضیاتون هست، یک آدمیه بسیار بسیار قابل مطالعه، یعنی زیگزاگ هایی که میزنه برای اینکه محبوب دل ها باشه بسیار بسیار، بعضی وقتا واقعا به قول یه سیاستمدار آلمانی یه موقعی میگه ما بین در واقع ماهایی که طرفدار حقوق بشریم که اقلیت هستیم در بین سیاستمداران در واقع اروپایی، یعنی واقعا مدافع هستیم، بعضی وقتا بین منافع اقتصادیمون و مسئله حقوق بشر پامون رو گفت شپاگاتی که میزنیم در واقع باعث میشه که احساس در واقع واقعا آسیب بکنیم. من نمیگم چیز دیگه ای. فروغ هم این فروغ کنعانی هم در همین مایه هاست. این رو اول من و تو اومد تحت عنوان فمینیست و اینا اومدن معرفی کردن خودشون و آی من 8 مارس میام موضوع زنان برام مهمه، من فعال حقوق زنانم و ایشون رو به عنوان فعال حقوق زنان اوایل میآوردن، هی باش بس میگه تو بودن آ ایشون تو هفته آبان نشسته تو رهبریش کنار رو دریا و همسرش بشیرتاش و ایناست، بعد بالاخره آوردن کردنش تحلیلگر سیاسی، بعد دیگه مجبور شدن بگن هفته آبانیه. این آدم یکی از کسیست که واقعا من خیلی ناراحت شدم فروغ عزیز، همینجا بگم از اینکه تو اینقدر احساساتت واقعا هم نسبت به ترامپ فوران میکرد هم نسبت به کشته شده‌های دیما فرار میکرد، چجوری اینا رو تونستی با همدیگه گره بزنی و نتیجهش بشه آن چیزهایی که میگویی؟ من چند نمونه شو براتون جمع کردم و گفتم خوبه که یه معرفی از این طرفدارای شرمگین سلطنت، چون میدونین که اینا میگن ما جمهوری خواهیم ولی با رضا شاه صدا کنیم، ما جمهوری خواهیم تو این هفته آبانی این مدلی هم دیگه، ما جمهوری خواهیم، ما ممکنه ما جمهوری انتخاب کنیم ولی رضا شاه بعد پیش ببریم و غیره از دفاع کنیم ازش. ایشون میادش در مورد این موضوع جنگ بعد از دیما ببینیم چی میگه.
6: بین 20 تا 40 هزار کشته، امروز که اینترنت کمی باز شده آمار اومده، نصف استادیوم آزادی، نصف استادیوم در خون غلطیدن به شانه ترین برس.
1: R2P4 ایران.
7: شاهزاده گفتن نگید کینگ که دافعه نداشته باشه که اینا فکر نکنن ما لابد حتما میخوایم چیزی که خودمون تو ذهنمونه رو بیاده کنیم. این کارو نکنید، سیاست داشته باشه. رضا رضا پهلوی رو صدا کنید. بذارید این صدا به گوش آلمان، به گوش اروپا آشنا بشه. و از همه مهمتر دستتون نلرزه. یک جنگ حقوق اتفاقا بشری الان لازمه، مثل چیزی که خودشون قبول کردن. R2P.
1: این فکر میکنه یه کش کرده. R2P مثل RPG هم میگه. R2P انگار خود این یه قدرتی داره. ببینی چیزی تعریفش میکنه.
7: Responsibility to protect. وقتی یک حاکمیت نمیتونه مردمش رو حفظ کنه، وقتی خودش قاتل جون مردمه. کشورهای عضو سازمان ملل خیلی هاشون امضا کردن که میان و نجات میدن مردم رو.
1: این یک دروغه یا بیسوادیه، یا بیسوادیه یا دروغه. در هر دو مورد ایشون متهمه. شما نمیتونی چیزی که اطلاع نداری ازش بیاری و بذاری توی فضای عمومی، به همه هم بگی برید R2P رو هشتگ کنین، بعدم که اینا حمله میکنن بیای بگی این بر اساس R2P بود. Responsibility to protect. اگر جایی یک کشوری نتونه از مردمش خودش حفاظت کنه، بعد درستم نمیگه، جایی که جنایت به این ابعاد صورت بگیره و مردم خودشونو بکشن و هیچ امکان حفاظت از اون مردم وجود نداشته باشه، دوستان عزیز حق دارن کشورهای دیگر اگرچه این خواسته مطرح بشه ازشون یا نشه در عرصه‌های گوناگون به اون دولت فشار بیارن، تحریم اقتصادیش کنن، رابطه دیپلماتیکشون رو قطع کنن، تنبیهاتی در رابطهشون بذارن و غیره. اما آنچه که فروغ کنعانی و دیگران من جمله رضا پهلوی که همینو پشت سر ایشون تکرار کرد، R2P، اینها و فکر میکردن با این دارن فشار میارن که ترامپ خیالت راحت باشه، ما پشتت میایم، ببینتان یاهو، ما مشروعیت جنگ رو برات میخریم و میگیم که این R2P بود. دوستان عزیز، برای هر گونه دخالت نظامی لازمه که تایید و مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشه، بر اساس همین اصل R2P. اگه بر اساس این میخوان، باید مجوز شورای امنیت رو میداشتن. و این اون دروغ و بیسوادی است که اینا آوردن، تابلو گرفتن دستشون R2P و مردم گفتن این از همون نوعه. نه دوستان عزیز، این از اون نبود، هرچی بود اون نبود. و بعدش فروغ هم ما در همینجا نمیمونه، میادش اول جنگ خیلی خوشحال از
7: الان اگر ما نراتیو رو درست اجرا نکنیم چشمشون رو میبندن و روی این همه جنازه پا میگذارن. R2P responsibility to protect رو بنویسید، توییت کنید، یه کلمه کامنت بگذارید، ایوانشون کنید، نذارید بتونن شب بخوابن، نذارید بتونن چشمشون رو ببندن اگر بتونن این کار رو میکنن. نذارید این خون بمونه. جنازه تو زن و بچه رو کشتن. بگی نمیخوام قوی باشم. 111 تا مسیحیت نامه توی گوشی منه.
1: شنیدین؟ گفت 111 تا وصیت نامه تو گوشی منه. هفته اول پس از جنگ، دوستان عزیز متوجه این؟ هفته اول پس از معذرت میخوام، هفته اول بعد از کشتار، تازه اینترنت راه افتاده، میگه 111 وصیت نامه. شما این وصیت نامه رو دیدین اینا منتشر کنن؟ دیدین تون تلویزیون دم و دستگاهی که با پول اسرائیل و اینا راه انداختن ازش حرف بزنن؟ دیدین بیان یه برنامه براش بذارن؟ 111 تا وصیت نامه تو گوشی شما بود؟ یعنی شما چجوری این انسانها رو شما ازشون انسانیت زدایی کردین؟ شما اینا رو تبدیل به یه سری عدد کردین که توی تبلیغاتتون ازش استفاده بکنین. آنچه که R2P شما برای مردم آورد، جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای کمک به مردم ایران آوردن، قطعی اینترنت، تورم فاجعه بار و کمر شکن، بیکاری بخش گسترده از جامعه، کاهش درآمد مردم، فقر و شدید، قدرت گرفتن موج سرکوب و پس گرفتن خیابون‌ها توسط جمهوری اسلامی، اعدام و انگ جاسوس به معترضان داخلی زدن، افسردگی و پاشیدگی و فروپاشی روانی یک ملت، به اضافه یک عالم آدمی که کشته شدن و خونه و کاشانشون از دست دادن و ترس دائمی این که کی دوباره شروع میشه. برای عده زیادی، یه عده هم ممکنه هنوزم بگن بابا بیاد بزنه تا نصف زد، بقیهش هم بزنه دیگه. این آدمایی که دیگه هیچ امیدی ندارن، اینا هم یه نوع خودکشی اجتماعی رو دارن، ترجیح میدن به اون زندگی که دارن. ما این که داریم دائم بهشون میگیم نه، راه دیگری هست. فروغ کنعانی هم بعد این که این حرفا رو میزنه،
7: 111 تا خون، نمیخوام قوی باشم، نمیتونم، تنها نمیتونم، داد بزنین آرچوبی، داد بزنین وگرنه نگاه میکنن اون طرف.
1: دقت کردین؟ داد بزنین آرتوپی، داد بزنین آرتوپی. خلاصه آرتوپی اجرا شد و اولین حملات صورت گرفت. این فرمه
7: 111 تا خون، نمیخوام قوی باشم، نمیتونم، تنها تمام. نمیتونم، داد بزنین آرچوبی، داد بزنین وگرنه نگاه میکنن اون طرف.
1: دقت کردین؟ داد بزنین آرتوپی، داد بزنین آرتوپی.

0: داره میزنه پایگاه بسیج ستاد های فرماندهی یک مقدار فاصله گرفته از اینکه افراد یا چهره های شناخته شده در مورد هدف
1: مگه کسی هم زنده مونده
2: مگه کسی هم زنده مونده در واقع تبلیغ اینو میکردن که کسی اصلا زنده نمونده، داریم میریم که بگیریم یادتونه. حالا ببینین چی میگه.
3: به زور روزی سه تا توییت و تروس میزنه که من رژیم چنج کردم. نمیفهم چی رو چنج کردی؟ تو سیستم غذایی که همونه، رئیس جمهور همونه، سرای قوه که همونه، چی رو چنج کردی؟ من یه رهبر از این زنده مونده طبیعی میمرد، ما واسه اسمش رو میذاشتیم رژیم چنج. مثلا خمینی مرد رژیم چنج شد،
2: چرا من رقصیدم؟
3: رئیسی مرد رژیم چنج شد،
2: آدم نمیره
3: که رژیم چنج نمیشه. چی داره میگه؟ واقعا این از اون قسمت هایی که آدم به عقل این آدم شک میکنه.
2: این به عقل ترامپ هم برد زیر سوال. می تو نبودی که قهقهه میزدیم گفتیم اگه کسی هم مونده، حالا چطور شد سران قوه موندن یا عالم دیگه موندن؟ چی شد حالا اومدین میگین که اصلا از اولم قرار نبود؟ ما ببینی حالا چی میگه.
4: همه چیز طبق همون برنامه‌ای که گفته شده پیش رفته. هیچ کس به ما این وعده رو نداده بود که برای ما رژیم چنج میکنه و خب این انتظار هم ما نداشتیم.
2: مگه نگفت دیوونه از ترامپ هستن معلوم نیست چی میگه و غیره؟ خب ببینید، اینا همون کسایی هستن که در بلژیک یادتون باشه با همکارای دیگرشون دریا صفایی و بشیرتاش اومده بودن روی سن، مردم کرده بودن مسکه سفیر آمریکا که به این اون موبایلشو درآورده بود، اونم گفت اینا هم گفتن وی لوف یو ترامپ، وی لوف یو ترامپ. یادتونه بعدن اومدش نوشت من یه خود اصلا گفتم من در این صحنه فقط شخصی شرکت کردم. یادتونه اینا همونا هم. ایشون بود که رو اون سن فریاد زد گفت وقتی که حمله شروع شه به خیابونها خواهیم ریخت و نشونتون خواهیم داد. چی شد؟

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشوندهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروح این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروح این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو. باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرلهی.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیام رو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزنه. بگوید آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تخون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه مادجا در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب با سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشور کار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدام در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده یا یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فرازانشی پایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخیه که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان. این چیزیه که برای نسل ها شکاف بین نسل ها و در راه بین نسل ها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از برای این زمان و این نسل ها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهدین، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، از وحشت داره. و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه گیری کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزل‌حصار، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود، اگر پیدا بکنم بتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه، یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلاب شنیدیم. شما میتونید ما رو بکشید اما ما تکثیر میشیم. وحید الان داره بهش تاکید میکنه، یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علی رغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده، الان شما هم اشاره کردی، و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه، همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش همونجوری که الان شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست. و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیرن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستن. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت. و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بی‌منت با 120 هزار شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همین جا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مران جان، شب دراز است و قلندر بود. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنداش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته. آقا شکراللهی، ما خیلی میشه راجع به این دفاعی بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست. اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبتهایی که کردیم خواهش کنم بفرم.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا، دو چیز پیوسته در ذهنم، به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بله.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی
3: میگه؟
1: جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم، همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مال دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو بهم پیوند، یعنی یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی،
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش، میخوام از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدینی، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شفا مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
0: دقیقاً، خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن، و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردید.
1: خواهش می‌کنم.
0: خداحافظ.

0: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
1: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنزنیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدی زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
0: به گفته عفو بین الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنزنیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندانهای شاه بوده آمده است. بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می دانیم، چون رضا پهلوی نمی خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می شود از این که مدام درباره این موضوع از او سوال می شود خسته شده است. با این حال، زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
1: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید، آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول‌های انفرادی، تخت‌های فلزی اتاق‌های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره‌های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده؟ واقعاً رخ داده است؟ شهادت‌ها، بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل، بله.
0: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
1: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش اف آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
0: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهیدانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
1: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته اف شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
0: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
1: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافیست از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
0: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
1: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
0: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

0: باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالم تاب. از افق صبح تن سپیده دمید، آسمان همچون نقطه گشت سفید.
1: این پدرش مغنیه، صبح ساعت 6 میره، شبم که ساعت 7 غروب میاد. این بچه‌هاش اینو 2 ساله کچله گرفتن، صبح تا شب که بچه‌هاش هم تو ولوسلونن، کسی نیست اینا پرستاری کنه.
2: مادرش میره کارخونه شیشه، روز 25 غروب میگیره.
1: روزا اینا هیچ پرستاری ندارن.
2: فقط مادر مادر هست میگه وقت از اینجا نره، یه وقتی
1: جای میارشون. بعد بچه‌ام که خودتون که میدونید که اینطوری مریض حال افتاده، کسی هم نمیشه اینو بیمارستان ببره.
2: کسی نیست، نداره، نمیتونه اگه یه روز تعطیل کنن نون ندارن شب بخورن.
1: پدر دو تایشون روزی 9 تومن میگیرن.
3: در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، هش 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%، مواد پلاستیکی تا 400%.
1: بله قربان، سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم.
4: Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that?
5: Mr. Callahan is a prime minister. I'm the king of kings of a country which has 2,500 years of monarchy.
6: روزی چند تا از این پاکت آواز میکنید؟
7: ما روزی 500.
6: دونه چقدر میگیرید؟
8: خانم شما ایرانی هستی؟
9: بله.
8: در اروپا چی کار میکنی؟
9: من هر سال برای خرید به اروپا میام. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران ترابر چک میخرم.
1: 40 سال زحمت میکشیم هیچی نداریم، الان بی سر و سامون و بی زندگی و تو خرابه داریم زندگی میکنیم. این برز ماست دیگه.
10: امسال پاییز در زیباترین فصل سال، آقایان شیکترین کفش را خواهند پوشید.
9: همین امروز ما رفتیم در یکی از این خونه هایی که واقعا رقت انگیز بود. در یک اتاق لااقل 10 تا 15 تا بچه از اون اتاق می اومدن بیرون بدون اینکه وسایل اولیه زندگی رو حتی اینها داشته باشن. و حتی ما پرسیدیم که اینها چطوری خودشون رو گرم میکنن، گفتن که اغلب سگ ها رو بغل میکنن که از گرمای حرارت بدن سگ استفاده بکنن.

0: والا اینا خون فروشن، یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن 15-20 تومن هم گیرشون میاد، 5 تومنشو میدن به دلال خون، با بقیش هم 10-12 روز سر تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن.
1: قصر یخ تنها مرکز تفریحی و ورزشی برای تمام اعضای خانواده شما.
0: استیصال و بدبختی خون خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن 15-20 تومن هم گیرشون میاد، 5 تومنشو میدن به دلال خون، با بقیش هم 10-12 روز سر تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن.
1: قصر یخ تنها مرکز تفریحی و ورزشی برای تمام

جهان باشیم. سخت‌ترین شرایط جهان رو طی کردیم. فاشیست مذهبی و شاه رو با تمام وجودمون لمس و خلاصه درک کردیم. اما دموکراسی رو کم آوردیم. و اونی که با هم که هم هدف و همراه بودیم نتونستیم زبان مشترک پیدا کنیم. البته بحث زبان هم مقوله فلسفی است. الان نمیخوام واردش بشم. بله، همینجا این اول بحث رو میبندم، بعد دوباره برمیگردیم سر همین موضوع به شکل دیگه. ما نسل کوچ بودیم، نسلی که نه ماندن نصیبش شد نه رسیدن. اونقدر جنگیدیم تا فقط زنده بمانیم. از میان گرانی و ترس و بی‌ثباتی و خستگی گذشتیم. درس خواندیم، کار کردیم، ساختیم، دوام آوردیم. اما هر بار که خواستیم کمی به آرامش نزدیک شویم، زندگی چیزی را از ما گرفت. امنیت را، امید را، آینده را. و آخر قصه خیلی از ما چمدان بستیم و از وطن رفتیم. نه برای رویاهای بزرگ، فقط برای یک نفس بی‌ترس، برای یک زندگی معمولی آمدیم به سرزمین‌هایی که امن بودند اما هیچ وقت خانه نشدند. سالها گذشت و هنوز هم دلمان در کوچه‌های همان شهری جا مانده که دیگر نمی‌توانیم در آن زندگی کنیم. اینجا غریبه بودیم، اونجا غریب‌تر شدیم. نه کاملا متعلق به وطن ماندیم، نه واقعا به این خاک تعلق پیدا کردیم. با زبان شکسته، با دلتنگی های بی صدا، با بغض هر تماس تصویری، با حسرت مادری که پیر شد و کنارمان نبود، با خاطراتی که هر شب در ذهنمان زنده می شوند ادامه دادیم. ما نسل سوخته بودیم که جوانیش را بین ماندن و رفتن، ماندن یا رفتن جا گذاشت. نسلی که یاد گرفت گاهی آدم زنده میماند اما دیگر هیچ وقت از ته دل زندگی نمی کند. چقدر حیف شدیم، چقدر می توانستیم خوشحال باشیم اگر فقط اجازه داشتیم در خانه خودمان آرام آزاد زندگی کنیم. به هر حال بازم حرف من اینه، امروز شرایط مردم ما خیلی سخته. بعضی وقتا از خودم، از دوستان، از کسانی که ببینم که گفتگو میشه، از خودشون از میپرسم چه تصوری هست، چه جوری زندگی میکنن. فقر، سرکوب، جنگ، بمباران و و و و ما هممون نشستیم میگیم آزادی، دموکراسی، برابری. از خونمون شروع کنیم، از همرزم قدیم و جدیدمون شروع کنیم. حقش رو ضایع کردیم، معذرت خواهی کنیم، نکنیم. پس من حیدر با صراحت میگم در دموکراسی، در مبارزه کسی از مردم ما، گروه های سیاسی ما کم نگذاشتن، اما در دموکراسی که لازمه تداوم آینده روشنه نمره کم آوردیم، رفوزه شدیم. حالا خود دانید ما را میخواین متهم بکنید، نکنید. و سالهای سالها در این رادیو تابوشکنی کردیم، تابوشکنی کردیم. روزی کسی ترانه نمی گذاشت، ما گذاشتیم. کسی نمی خندید، ما خندیدیم. کسی شنونده بیاد بگه آقا من امشب خستم، درد دلشو می گفت، ما کردیم. کسی اجازه نمی داد انتقادی بشه، ما خط آزاد داشتیم. چکاوک فلسفش تابوشکنی بود. در حوزه سیاست از این گروه اسمشو نبرین، اون

شخص رو اسمش نبرید، اینه که نه اونه که آره، ما کردیم. چکاوک از روزهای اولش اخبار مجاهدین رو پخش کرد، صدای مسعود رجبی رو پخش کرد، چه کلی هم مارک خورد. 20 سال بعد تازه فهمیدیم که ای بابا، یه خبرنگار شرافتمند با شرف پیدا میشه بر این نکته انگوش میذاره. آقا چرا بایکوت کردیم هم دیگر رو؟ من یادمه پارسال، یعنی حدود 13 ماه و 10 روز پیش، در تاریخ فکر کنم 4 آپریل 2025، با آقای علی صفوی گفتگو کردم، مجاهدین و ابهامات و پاسخ و سوالات، خیلی سریع و روشن، بسیارم انعکاس گرفت. 3-4 هزار اصلا همون رو شبای اول دوم 3-4 هزار بازدید کننده و فلان و انتقاد و فوش و قضیه، کاری ندارم. کسی گوشی نکرد، کسی نشنید و کسی متوجه به قول معروف زنگ خطری که ما زدیم نبود. آقا داریم خودمونو سانسور میکنیم، خودمونو بایکوت کردیم، اون منو نمیگه، اسامی شهدا رو میگیم رد میشیم، نمیگیم مال کدوم گروه، مال کدوم دست است، این تو جریانی دستگیر شده چه نشده. و خیلی جو میگم، اگه بخوام فاکتا بگم، در روزمره که نگاه کنیم میگیم دشمن میگه بر سه فاسد، ولی حاضر نیستیم اسم بریم از این گروه ها، چون نمیخوایم مطرح بشن دیگه. اعدام میکنن، کی رو اعدام میکنن نمیدونیم. باور کنید، من این رو بر اساس باور و تحقیق و لمس روزمره دیدم، چنان جامعه رو نسبت به این قضیه چیز کردن که از همه چیز صحبت میکنن، ولی جامعه ایرانی از اعدام صحبت نمیکنه. به همین جامعه ها، از تاج، از تخت، از چیزایی به گروه های چپ، مجاهد، فلان رو همه رو میشنن. چنان رژیم تبلیغ کرده و چنان ما خود بیخبر بودیم که اصلا انگار این مقوله، این مسئله نباید اصلا وارد مسائل بشه. یک بخشش سیاه نمایی، شیطان زازی، رژیم، دشمن، شرایط بین المللی، سیاست های بین المللی. ولی یه بخشم خودمون بودیم، همین الانم آقا میدونیم، ولی نمیریم سراغ افکار عمومی، برای که حاضر نیستیم وارد چلنج، چالش و این سوالا بشیم که از ما میپرسن. آقا سالها پیش اتفاقی افتاده، جنگ ایران و عراق، نسلی که 40 سال سن دارن اصلا نمیدونن داستان چیه، روایت رو شنیدن، روایتی که براشون ساخته شده. ما هم که گفتیم آقا ما ضد جنگ بودیم، در جنگ مقاومت کردیم، ما مقاومت مسلحانه کردیم، ما از اول با حجاب مخالف بودیم و و و و ما چپی، ما رفیقی، ما برادری، ما خواهری، ما مجاهدیم، بودیم کردیم، ولی افکار رومی پاسخ ندادیم، هرچند که دیر، ولی باز هم جای شکرش باقیه که امروز به این نتیجه برسیم که باید پاسخ خوب باشیم. خب حالا یک خبرنگاره، ما کیچ، کارمونو کردیم، تلاشمونو کردیم، میکنیم، این مصاحبه رو مثلا با آقای صفوی کردیم، سوال کردیم خیلی راحت، همین سوالا رو ایشون هم پاسخ داد، بسیار ولی تداوم پیدا نکرد به دلایل دیگه. یه خبرنگاری در صدای آمریکا میاد با آقای مهندسی مصاحبه میکنه، یه خبرنگار دیگری هم میاد در کانال خصوصی خودش با آقای علی صفوی مصاحبه میکنه. حرفش چیه؟ حرفش اینه که میخوام
این تابو رو بشکنم، این بایکوت رو بشکنم. خوب، باید تشکر کرد، باید قدردانی کرد، باید گفت. طلبکار نباشیم. خب بله، ما که خیلی مبارزه کردیم، خب کردی، ولی به پاسخگوی مردم نبودیم. مردم نسل عوض شدن آقا. آدم های 40 سال، بذار من یه خاطره براتون بگم. در جریان دادگاه انقلاب، دادگاه این چیز، دادگاه این جنایتکار، این چیز بود که بود شکنجهگر عباسی، این دادگاه که تشکیل شده بود، خب رژیم تو شهر استکهلم حساسیت پیدا شده بود، ما هم که اونجا پخش میکردیم، دادگاه حمید نوری عباسی. ایرانیایی که رفته بودن مورد سوال واقع شده بودن، از جمله در شهر خود من، که از کجا شنیدین، کی، کدوم رادیو، کدوم برنامه، فلان اینا، که بعضیا گفته بودن مثلا ما از استکهلمیان شنیدیم، در صورتی که اصلا استکهلمیان خبرش رو پخش نمی‌کرد، برای که در برن بگن، گفته بودن مثلا اسم. بعد اسم رادیو ما رو برده بودن که این رادیو هم پخش میکنه، گفته بود ما نشنیدیم از این رادیو، ولی ما از جای دیگه شنیدیم. بسیار خوب، حقشون هم بود که وارد معقوله نشن. یکی از اینا برای من تعریف کرد، گفت که در همون شب نشینایی که معمولا میرن ایران و کنار هم و بالاخره دوستا جمع میشن و اینا، یه جایی توی باقی جایی جمع شدن و به هر حال صحبتی شده و از این حرفا، گفت که نسلی که با شما بوده، یعنی با من و امثال من، خیلی خاطرات خوبی از شما داره، خیلی تصویر خوبی از شما ها داره، ولی بقیه نسل ها روایت هایی که راجع به شما گفتن رو میگه. و من بارهای بارهای این مسئله تأکید کردم که آقا باید به افکار عمومی جامعه ایرانی در خارج کشور، در داخل ایران، در هر جا پاسخهای منطقی و روشن داد. سوالاتی هست راجع به همه هست ها. حالا هر کس که بامش بیشتر، برفش بیشتر. همون شبی که ما در 4 آپریل 2025 با آقای علی صفوی خواستیم گفتگو کنیم، سر تیتر زدنش واقعا دو سه نفری مشورت کردیم چی بنویسیم الان، که هم دوست به ریش قباش بر نخوره، هم دشمن سوء استفاده نکنه. خیلی ساده ها، تیتر چی بزنیم؟ میخوام بگم که شرایط اینجوری هست و بود، خوشبختانه میرود که یه خواب شود. ما نوشتیم پاسخ با سوالات و ابهامات در مورد مقاومت ایران، گفتگو با آقای دکتر علی صفوی از دفتر شورای ملی مقاومت ایران. بسیارم گفتگوی پرباری بود، یکی از بهترین گفتگوهایی بود که خودم لذت بردم و هنوزم افسوس میخورم که چرا ولش کردم رفت، چرا فکر میکردم وقت نداره، میخواد یک ساعت بیشتر، همش نگران بودم که وقت یک ساعت تموم میشه و اون کار داره باید بره، من نمیخوام زیاد وقتشو بگیرم فلان. ولی خب متاسفانه یک شانسی بود به ما دست داد، ما هم سعی کردیم حداقل استفاده رو بکنیم. و بعد از اینکه ایشون با آقای غفوری گفتگو کردن، من مجددا این رو تو فیسبوک ویدیوشو گذاشتم. این از این موضوع. خب یه ترانه بشنویم، ساعت 40، یکی دیگه هم هست که میخوام مطرح کنیم راجع به شما، همین ساواکیا و مسائل اینجوری هستش که مطلب کوتاهی هم براتون از اون میخونم، بعد میریم سراغ آقای رضا فلاحی که امشب برنامه سه‌شنبه نه به اعدام هست و گفتگوی ما با آقای رضا فلاحی ساعت 21 به وقت
استکهلم، وقت لندن 20، روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و ساعت 21 روی فیسبوک و یوتیوب هم ما رو میتونید ببینید و بشنوید. اما چون این ترانه‌ای که قبل از صحبت براتون گذاشتم یه مقدار معنا داره، مفهوم داره، دلم میخواد اینو بشنویم و دوباره و چند کلمه مجددا در خدمت شما خواهیم بود و میریم سراغ آقای فلاحی.

به یک نکته دیگری هم هست خدمتتون میگیم در مورد این مسئله، این ساواک. خب همجور که میدونید پسر شاه یا بچه شاه یه پروژه استعمار ارتجایی که تنها دولتی هم که پشتش هست و رسمی، یعنی دقیقا رسمی، اسرائیله و طرحی که داشته، برنامه‌ای که داشته. اخیراً مقاله ینت در اسرائیل مقاله مفصلی در این رابطه نوشته بود و پروژه هایی که اینا رو کردن، نمیدونم پرویز ساپدی رو آوردن روی کار مطرح کردن، نمیدونم سفید سازی کردن با من و تو و این تلویزیون بیگانه پرست اینترنشنال و بعد نمیدونم از این همه اینا، همه شما میدونید داستان رضا پهلوی و این مدت چه کارهایی که نکرده و قیام مردم و بعد هم وارد شدن اونجوری و خلاصه طرحی که دولت آمریکا رو وادار کردن که به هر حال میشه یک هفته دو هفته ای رفت و خامنه‌ای رو زد و بعد هم با دوران گذار پهلوی میشه رفت. و اخیراً هم دیدیم که در لندن و آلمان جاهای مختلف باز لباس‌های سیاه گارد جاویدان میان، همه دیدیم. و اخیراً هم در یکی از این شهرهای آلمان، نمیدونم اسم شهرش چیه ولی نوشته از اینجا جایی، که رفتن اونجا یه عده لباس پوشیدن چیزی و با لوگوی ساواک. حالا واقعا اگر اینا قدری آگاه بودن به تاریخ، فلسفه و دوران رضا پهلوی، میدونستن آقا ساواک ناخون میکشید، شلاق میزد، شکنجه میکرد، آپولو داشت، آدم ها رو پای اعدام فرستاد و و و و. بعد شما اومدین تو اروپا گارد جاویدان و لباس سیاه فاشیستی سمبول و لباس ساواک پوشیدون دویم تو اروپا. خب هر آدمی عاقلی باید از این آدمایی که میرن تظاهرات اینو بپرسه آقا شما دنبال چی هستین؟ دنبال آزادی مردم هستین؟ دنبال جایگزین یک فاشیست دیگه؟ این دیگه واقعا به نظر من به قول معروف عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد. آقا مردم ریختن ساواک رو، دیدن جنایتاش رو، دیدن اعدامیاش هست، زندانیاش هست، آثارش هست، کتابش هست. شما اومدین گارد جاویدان رو دوباره تشکیل دادین، ساواک تشکیل دادین که 16 رو بیارید. بعدم بالا تو کانالاتون دائم هم که فوش میدین همه نکبتن، همه کمونیست قصبیدن، همه فرقه رجویان، همه بیشعورن. حتی مشروطه خواهانی که آقا گفتن آقا شما دارین اصلا خط فرزندان ملا رو پیش میبرین دور برای رضا پهلوی رو میگن، اونا رو هم به فاسد چهارم لقب دادید. شما تو دنیای اروپا، آمریکا که آزادی بیان، اصلا کسی جرئت نمیکنه به کسی بگه چی بگو چی نگو. اون وقت شما همین الان تهدید میکنید. البته خب یه سری لات و لومپن، یه سری ریزیش‌های رژیم، یه سری تواب. من قبلا هم گفتم شاهنشاه سپاه در اسفند 56 بود فکر کنم، شاه و شیخ به توافق رسیدن، 66 زندانی رفتن گفتن شاهنشاه سپاه. حالا هم عده‌ای از همین زندانی‌های نمیدونم قدیمی جدید توابین اومدن رفتن گفتن شاهنشاه سپاه. تکرار تاریخه. و حتی به زبون میارن میگن بترس اینو نگاه کن، اینایی که تو خیابون حرفا رو میزنن اینا هیکلاشون درشته ها، این مزدور نفوذی هم کلمات رو به کار میبره. این هم از داستان این ساواک و لباس مشکی های گارد جاویدان و سالی که نکوست از بهارش پیداست. تازه یه گذشته اینقدر درخشان و مشعشعی هم نداره ساواک، نامی که در سراسر دنیا سمبل فاشیسم سلطنتی بوده. اسنادش هست، مسائلش که از خبرنگارا صحبت کردن، همین خبرنگارا که امروز با این قضیه روبرو میشن از خودشون سوال میکنن آقای ساواک در مستندات همین رادیو تلویزیون
آمریکا، اروپا، فرانسه، سوئد هست. گزارش تهیه کردن، صحبت کردن. بعد اینا امروز میگن که بله ساواک گارد جاویدان. به هر حال عدو شود سبه خیر گر خدا خواهد. اینه دیگه، از این کارو زیاد بکنیم، به نفع ماست. ساعت 20:58 دقیقه در استودیوی صدای چکاوک، همچون که گفتم در این سه شنبه میریم که 22 اردیبهشت ماه 1405 برابر با 12 ماه مه 2026، ساعت 9 به وقت ما و ساعت 8 به وقت لندن میریم که گفتگو داشته باشیم با آقای رضا فلاحی در مورد نبه اعدام و لازم شد به این مسائلی که هم که در اول برنامه اشاره کردیم بهش میپردازیم و گفتگو میکنیم. و باز هم یادآوری میکنم، تکرار میکنم که آقای کامبیز قفوری در واقع اگر روزی مردم ایران آزادی پیدا کردن، فکر میکنم به عنوان اولین خبرنگار مستقل و شرافتمند که شرافت خبرنگاریشو بازیچه سیاسی قرار نداد، باید مدال بگیره و بقیه که این کارو میکنن. سانسور، بایکوت رو شکوند. من دیدم با گروه های دیگه، با چهرهای دیگه هم مصاحبه میکنه. اونایی که کمتر دیده میشن، کمتر شنیده میشن، یا اگر هم شنیده میشن به هر حال با محدودیت های زمانی و مکانی روبرو هستن. ولی خب بایکوت مجاهدین شاید شاخصش بوده. خب اجازه بدید که من برم روی آنتن و بعد هم آقای فلاحی رو داشته باشیم. ما طبق معمول آقای فلاحی، شما تصویرتون رو طوری بیارین که تصویرتون با تصویر من یکسان باشه. ببینید این یه خورده تو ایراد میگیرن از ما، یا من باید برم پایین نمیشه، شما باید بیاین بالا که بهتر میشه. بله بله، به هر حال بهتر شد. من سعی میکنم برم عقب که من بیام پایین، ولی خب از عقب که برم از دوربین فاصله میگیرم. آقای فلاحی اجازه بدی که گفتگومون یه راست بریم روی آنتن. امیدوارم که هیچ مشکلی نداشته باشه. ببینیم چی میشه.

0: با درود و شب بخیر خدمت همه عزیزان شنونده و بیننده. شما ما رو روی FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت radiochakvak.com و همچنین از این لحظه روی فیسبوک و یوتیوب تصویر و صدای ما رو هم دارید. آقای فلاحی رو با خودمون داریم. آقای فلاحی درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه‌تون. امیدوارم که صدای ما بدون مشکل باشه. بفرمایید.
1: ممنون جناب هیدر گرامی، صدای من ایشالا که خوب، مشکلی نداره امیدوارم. بله. صدا خوب هست؟
0: صداتون بله.
1: خب سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همتون بینندگان و شنوندگانتون در هر کجای این جهان و به قول معروف گیتی پهناوری که هستن، و امیدواریم که بسیار سلام و سلامت باشن. حالا عرض کنم که بعداً دوست دارم راجع به مطالبی که در ابتدای برنامه صحبت کردید حتما بحثی داشته باشید. به نظر من بحثایی بسیار مهمیه و اگر ما فرق نمی کنه، همه رو میگم، تک تک ما، تک تک هر کدوم به نوبه خود مسئولیم، اگر نتونیم یه جنبندی داشته باشیم از دلائل احیانا شکست ها و پیروزی هایی که داشتیم، اگر اینها رو بررسی نکنیم و با همدیگه به اشتراک نگذاریم و اون نقطه های کور و اون نقطه های ضعف رو ببیجه، خب نقطه های قوت همیشه خب عالیه، خیلی هم خوبه و به هر حال میبینن و اونایی که باید ببینن میبینن، دیده میشن، به خصوص در سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران و همین مطالبی که مطرح کردید. نمیشه در واقع به قول معروف میگن که خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه. میشه به نوعی در واقع اگر بخواید بردارید دیگر سلام میکنید.
0: نه چون این شرمنده به دریواته
1: باشه. اینه که با توجه به این جناب هیدر، واقعا به این مسائل هر کسی به سهم خودش باید بپردازه و همطوری گفتم خورشید هم برای همیشه پشت ابر نمیمونه و چه بهتر که همه تلاش کنیم که حقیقت حالا خورشید حقیقت با خوبی‌هاش، با بدی‌هاش، با نقاط قوت، با نقاط ضعف در واقع عیان بشه، ببینیم و گفتگو بشه. به اصطلاح شاید ما بتونیم این زمان‌هایی رو که تلاش می‌کنن خورشید رو پشت ابر نگه دارن به حداقل برسیم. ولی من اگر اجازه بدید شروع کنم برنامه رو، ولی خیلی مایلم که توی رابطه‌ها حتما صحبتم داشته باشه.
0: بله. اول اگر لطف بکنید مختصر و کوتاه برای که بتونیم به این موضوعاتی که شما اشاره میکنید، خب خیلی مطلب نوشته شده راجع به گاز جاویدان، راجع به این رژه ساواکیا.
1: بله.
0: رژه ساواکیا نه، بله، یه دل لباس پوشیدن مارک پوشیدن. بعد آقای فلاحی دوستی برای من مطلبی فرستاده بود که نوشته بود فکرم لندن بوده، در یک مغازه نوشتن که از ورود نمیدونم ورود ملا چپی مجاهد و نمیدونم کمونیست و فلان بی مغازه مجاز نیست، ولی حیوانات مجازن. حالا حیوانات در اروپا خب قابل احترامن. میخوام بگم که ببین ساواک رژه میره، این دنیا به کجا کشیده شده. به نظر من با توجه به کاری که آقای کامیز غفوری کرد، البته ما قبلا کرده بودیم، ولی خب برای چون صدای ما شاید
1: اون گستردگی نیست،
0: گستردگی نبود یا به هر حال توجه نشد، ما این تابو رو شکسته بودیم،
1: یا اینکه شاید خیلی عادی بود که یه رادیوی مثل شما
0: بله
1: مسائل بپردازی، کم و کان که با مثلا افراد بسیار سطح بالای شما تو همین رابطه، در تو شورای ملی مقاومت ایران، در رابطه سازمان مجاهدین خلق، به هر حال قبلا داشتید. امیدوارم که اینها رو بیشتر بگذارید در مثلا روزایی که مثلا برنامه هست، اینا به هر حال حتما شنیده.
0: من در صحبتام گفتم رادیو چکاوک یکی از مشکلاتش که آقای فلاحی ازمون اول داشت، حالا نه چون رادیو چکاوک، رادیو کلا چون خودمونه داریم تعریف نمی‌کنیم، داریم واقعا. یکی از مشکلات اولیه‌ای که ما داشتیم از 25 سال پیش، اول ژانویه 2000 میلادی، این بود که خب در رادیوی محلی اینجا تبلیغات میگیرن، پول میگیرن، خیلی هم پول خوب میگه جمع جور میکنن، خیلی ها کاسبیش کنن، حالا بگذاریم. به چکاوک هم دادن، اما بعد شنیدن که چکاوک این مرزها رو نداره که تبلیغ ایرانیر بکنه، پیتزا فروشی بکنه، بعد نمیدونم چهار تا خبر بگه، بعدم مثلا به رژیم کاری نداشته باشه. یک دو اصلا مجاهدین رو خبرشون رو نگه. به همین خاطر با سرعت گفتن آقا تبلیغ نمیدیم. و بعد هم دیگه تنها و تنها رادیویی بود که اخبار و پیام های مجاهدین رو پخش میکرد. بنابراین به قول شما چیز جدیدی برای ما نبود. یادمه که خانم عاطفه که زنده بود، ما به وقت ناشناخته به محلی کاسبی میرفتیم، حرف میزدیم، ایرانی، نمیدونم کیوسکی بود، غذاخوری بود، یه محلی بود، مثلا سلام علیک میکردیم، صحبت میکردیم، چه خبر؟ بعد میگفتن آره اون خانمه که طرفدار مجاهدینه، یعنی خانم عاطفه رو میگفتن اون خانمه که از مجاهدین دفاع میکنه با همین اسما. بعد میگفتم که خب منظورتون چیه، کدوم رادیو؟ میگم این خانمی که خیلی شاد خندونه و و و، چون خانم عاطفه خیلی شاد و خندان بود، همه فکر کردن که مثلا احتمالاً چیزی مصرف کرده یا نوشیده، ولی اینجوری اصلا نبود، اصلا علاقه به چیزا نداشت، واقعا هم نداشت. به هر حال این تابوها رو شکوندیم، الان هم اینجوریه. اما ازتون خواهش میکنم که اول بریم سراغ نب اعدام و گزارشی که راجع به این موضوع دارید رو بشنویم و ببینیم با بینندگان و شنوندگان ما، بعد در ادامه ما یکی یکی مسائل رو برای که قاطی نشه، همجور که صحبت کردیم، برای که شنوند در هم صحبت نکنیم، بعد یکی یکی چیکار میکنیم بهش میپردازیم. اول بریم سراغ نب اعدام و زندانیان سیاسی.
1: فقط قبل از اون نکته رو گفتید، من اینو بگم که ما اینجا در لندن تلویزیونی هست به اسم تلویزیون رنگارنگ لندن با مدیریت آقای محمود سرابی، که ایشون هم خب چندین ساله واقعا تلاش کردن که با همه، یعنی به همه میکروفون بدن، با همه صحبت بکنن، و همینطور از جمله در رابطه با مجاهدین شورای ملی مقاومت ایران. و به محض این که اولین در واقع پخشی که در این رابطه گذاشتن چندین سال قبل، تمام آگهی هایی که داشتن چه در رابطه با روزنامه شون و چه در رابطه با تلویزیون کاملا برداشته شد، و واقعا تا امروز هم ایشون با سختی تمام تلاش کرده که این تلویزیون رو ادامه بده. من از همینجا هم از شنوندگان و بینندگان میخوام که از مثلا این تلویزیون حمایت کنن تا جایی که میتونن، برنامه‌هاش حداقل ببینن، لایک کنن. البته خود منم قبلا با این تلویزیون خیلی پیشتر، یعنی شاید 10 سال قبل مثلا اخبار تلویزیون، اخبار زندانیان سیاسی رو پخش میکرد. الان جدیدنم باشون به صلاح تقریبا حدود 10 دقیقه اخبار روز رو در واقع دارن ادامه میدم. و به هر حال ما باید همه همدیگر رو حمایت کنیم، همدیگر رو ساپورت بکنیم، و تا بتونیم که این رژیم رو، و فقط رژیم نیست، کسانی که به هر حال تلاش میکنن که مانع بشن از اینکه این رژیم سرنگون بشه، که به ویژه در رأس اینا ما میگیم سلطنت، در واقع که میبینیم که واقعا شاه و شیخ هم راستا هستن، چقدر شبیه هم به هم دیگه، چقدر سایبری هاشون به هم شبیه هن، فحاشی هاشون به هم شبیهه. و بنابراین ما اینجا درسته یه دشمن اصلی داریم، ولی کسانی هم هستن که به هر حال تلاش میکنن که مانع بتراشن، چوب لای چرخ بذارن، که باید تلاش کنیم که اینها رو هم تا اونجا که میشه از سر راه برده. خب برمیگردم به موضوع اصلی. خب با عرض ادب خدمت مخاطبین گرامی رادیو چکاوک، همطور که جناب حیدر هم فرمودن، امروز 12 می 2026 برابر با 22 اردیبهشت 1405، و طبیعتاً برنامه دیگر از این مجموعه برنامه های سه‌شنبه نب اعدام با هم دیگه پی میگیریم، و مطابق معمول هم در وهله اول میپردازیم به بیانیه کارزار خود در واقع زندانیان سیاسی، کارزار سه‌شنبه نب اعدام. تداوم کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در 56 زندان مختلف در هفته 120 در واپسین روزهای سال 404 که مردم ایران خیز دگرگونی حکومت در تمامیت آن را برداشته بودند، با حاکمیت دیکتاتوری با تحلیل کردن جنگ خارجی توانست در پوشش جنگ به طور مقطعی دست به سرکوب گسترده تر جامعه بزند. به طوری که در سایه جنگ 23 زندانی سیاسی امنیتی را از ابتدای سال 1405 تا کنون اعدام کردند. علاوه بر اعدام زندانیان، جهت آزار و شکنجه های خانواده های آنها، پیکر بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله 6 عضو کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، وحید بنی آمریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر یا شاهرخ دانشور کار، محمد تقوی و ابوالحسن منتظر که 40 روز از اعدام آنها گذشته تا کنون به خانواده هایشان تحویل نشده است. آقای خوبه، من احساس میکنم یه چیزی میخواید بگید.
0: بله من پوزش میخوام ازت. من الان پیام آقای نعامی رو براتون گذاشتم اینجا.
1: بله
0: اجازه بدید که چون آقای نعامی احتمالاً شنونده ماست که این پیام رو الان فرستاده.
1: بله
0: خدمت شما و بینندگان و شنوندگان بگم که با تأسف باید بگم که
1: بله الان دیدم پیامشون
0: رو. آقای نعامی تصادف کرده بودند بسیار بسیار سخت و اگر مدتیشون در فعالیت ندیدید این طرف اون طرف، الان خیلی خوشحال شدم که چون دوستان گفتن که حتی تلفن زدن باش باعث اذیت کنندگیش میشه، یعنی سخت بوده تصادفش. الان که من پیامشون زیر دیدم انقدر خوشحال شدم که گفتم اجازه بدید من خوشحالی رو با شما و بینندگان و شنوندگان تقسیم کنم. آقای نعامی، من خیلی خوشحال شدم، قصد داشتم به شما تماس بگیرم ولی دوستی که به من اطلاعات داد شما تصادف کردین گفت خوب نمیتونی صحبت کنید. به هر حال قلب ما و احساس ما با توست، ما میمانیم تا روزی که آزادی رو در سرزمینمون ببینیم، حداقل مردممون ببینن. ببخشید آقای فلهی که
1: نخواهش میکنم. امین گرامی، منم از همینجا الان پیام شما رو دیدم، منم همینطور آرزوی بهبود شما رو دارم و ایشون هم که در برنامه شما هم تشریف رو بردن، شنوندگان احتمالا میدونن شاید کنشگران چپ هستند و خواهرشون زنده یاد در 1401 در واقع جزو کسانی بود که رژیم در واقع به قتل رساند. و به هر حال منم خیلی خوشحالم امین جان، منم عرض ادب دارم.
0: بله، من با پوزش از شما و بینندگان
1: خواهش میکنم. لازم بود
0: بسید. بله خواهش
1: خوب، حالا یه نکته اینجا من بگم، حالا که قطع کردید منو، این سلطنت طلب ها و این نیابتی های اسرائیل که من یه بار هم اشاره کردم، مثلا فکر نمی کردم یه روزی هیچ ایرانی نیابتی بشه، ولی متاسفانه الان می فهمیم که تاریخمون رو وقتی بری می گردیم می فهمیم که چه خائنینی بودن و چه کارها کرد که نکردن و تاریخ مملکتی رو در واقع به ناکجا آباد کشوندن. و به قولی این احمقهای مفید می گفتن که ترامپ بیا بزن بنیامین نتانیاهو، عمو بیا بزن و الا اینا زندانیان رو اعدام میکنن. خب الان داریم میبینیم که نه تنها کمتر نشد بلکه این اعدام ها بیشتر شده، گسترده تر شده، با اتهامات جدید رژیم ساخته شده که تلاش می‌کنیم در این برنامه بپردازیم. بنابراین من میدونم که اینا با واژه‌ای به اسم شرم آشنایی ندارند، ولی فقط اینو میگم شرم بر شما باد که در واقع اومدید نقش نیابتی رژیم رو و اسرائیل رو بازی کردید و با اون احمق مفید بودنتون کاری کردید که امروز رژیم با دست بازتری داره این کار رو میکنه. و تازه به خاطر اینه که اونها در واقع چه اسرائیل و آمریکا به جایی که بیان با مردم ایران حمایت بکنن، ما دیدیم که تلاش کردن با جنگ که بارها گفته شده بود که فقط این مردم ایران هستن که حق دارن، مجاز هستن این رژیم رو سرنگون کنن و هر کس دیگه یه منافعی داره در این رابطه باید در پشت مردم ایران بایسته و از مردم ایران به شکل‌های مختلف و به ویژه از نظر به هر حال حقوق بشر و زندانیان و اپوزیسیون، نیروهای مبارز و انقلابی باید چیکار کنه؟ دفاع بکنه تا اینها بتونن و بتونیم از داخل این رژیم رو سرنگون کنیم. و میبینیم که امروز این احمق‌های مفید چقدر واقعا برای این رژیم مفید بودن، که من زیاد بیش از این اشاره نمی کنم، میپردازم به ادامه اخباری که داشتیم دنبال میکرد. خب گفتیم که اونها پیکر بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله 6 عضو کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، فهید بنی آمریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر یا شاهرخ دانشور کار که یه خبری هم داریم که به خانواده ایشون رو گرفتن، محمد تقوی و ابوالحسن منتظر که 4 روز از اعدام آنها گذشته تا کنون پیکر اینها رو به خانواده‌شون تحویل نداد. دو خواهر شاهرخ دانشور کار اعظم و اکرم دانشور کار هم که برای پیگیری تحویل گرفتن پیکر برادرشان به پزشکی قانونی دادگستری مراجعه کرده بودند، روز 29 فروردین 1405 توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این روند غیر انسانی مصداق بارز ناپدیدسازی قهری است که در ماها و سالهای پیش نیز سابقه زیادی در این حکومت داشته است. در ادامه همین روند سرکوبگرانه، حاکمان ستمگر ولایت فقیه هفته گذشته 3 زندانی سیاسی قیام دیماه 1404 با اسامی ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری را در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویختند. ما پیشتر نسبت به اعدام این زندانی سیاسی در بیانیه کارزار سه‌شنبه های 15 اردیبهشت همراه با اسامی چند تن دیگر هشدار داده بودیم. روز گذشته نیز یک زندانی دیگر به نام عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی در زندان قزل‌حصار اعدام شد. در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی به ویژه بازداشت شدگان اخیر در خطر جدی اعدام قرار دارند، که از جمله می توان به امیر محمد زاره، محمد رضا عبدالله پور در زندان قزل‌حصار و علی پیشه‌ورزاده در زندان لاکان رش و زندانیان سیاسی بلوچ ادهم نارویی، فرشید حسنزهی، حسین شاهورزهی یا شاهورزهی، شاهورزهی، نسیمه اسلامزهی و سلیمان شهبخش اشاره نمود که در یک روند دادرسی ناعادلانه و غیر شفاف محاکمه شدند. طی روزهای گذشته دست کم 100 نفر از بازداشتی‌های قیام به بند 37 واحد 3 زندان قزل‌حصار منتقل شدند که با تراکم و کمبود امکانات اولیه زیستی مواجه هستند، که اکثر آنها نیز با اتهامات سنگین روبرو هستند و جانشان در معرض خطر جدی قرار دارد. حکومت مستبد و جنایتکار طبق اعلام رسانه‌های حکومتی اموال ده‌ها تن از شهروندان معترض را مصادره کرده و با این اشکال متنوع سرکوب و اعدام‌های کم سابقه در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه است تا شاید چندی به بقای خود بیفزاید. اما مقاومت و ایستادگی مردم و جوانان دلاور ایران در خیزش ها و زندان ها ثابت کرده که این حکومت محکوم به رفتن و آزادی و برابری بیش از همیشه نزدیک است. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در همراهی با پایداری مردم شریف ایران تا لغو مجازات اعدام و آزادی ایران با تمام توان می‌ایستد و این کارزار اکنون به نماد مقاومت تبدیل شده است. هر روز از کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روزهای زنده ماندن وجدان جمعی است. هر روز از کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روزهای زنده ماندن وجدان جمعی است. روزهایی که در آن سکوت مرگبار را می شکند تا فریاد زندگی را به گوش جهانیان برساند. ما اعضای این کارزار باور داریم که عدالت واقعی در سوله‌های اعدام متولد نمی شود. در قلب بیدار، در آموزش و در دادگاه‌های عادلانه شکوفا می شود. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 در هفته 120 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشد. هفته 120 سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام. این به هر حال اولین قسمت برنامه رو، خب همیشه مطلع برنامه رو، شروع برنامه رو با مهمترین در واقع بیانیه که از طرف زندانیان این کارزار هر هفته در واقع پخش میشه ما دنبال میکنیم. همچنین که در خبرهای این کارزار اومده بود به مسئله اعدام عرفان شکورزاده پرداخته بودن که ما هم طبیعتاً به این مسئله یه مقدار تلاش میکنیم که بیشتر اطلاع رسانی کنیم. همانطور که در اطلاع کارزار اشاره شد، جمهوری اسلامی این رژیم بدکنش عرفان شکورزاده، زندانی سیاسی 29 ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا را با اتهام جاسوسی اعدام کرد. قوه قضاییه مدعی شد او با موساد و سازمان اطلاعات آمریکا همکاری داشته و اطلاعات طبقه بندی شده را منتقل می‌کرد، اما جزئیات اسناد این اتهام‌ها به صورت شفاف منتشر نشده. ایشون بهمن ماه 1403 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و بنابر گزارش‌ها حدود 9 ماه در سلول انفرادی گذران. او پیش از اعدام در یادداشتی که می‌دونم وقتش به این یادداشت اشاره کنیم، از شکنجه و فشار برای گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بود. فعالان حقوق بشر میگویند روند رسیدگی به پرونده در فضایی کاملا امنیتی و غیر شفاف انجام شده و خانواده و افکار عمومی از جزئیات دادگاه و مستندات پرونده بی اطلاع هستند. حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به سرعت اجرا شد و او برای اجرای حکم به زندان قزلحصار منتقل شد، زندانی که در سالهای اخیر به یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران تبدیل شده است. پرونده عرفان واکنش گسترده فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. بسیاری با اشاره به سوابق علمی و دانشگاهی او نسبت به اعدام یک دانشجوی نخبه در روندی امنیتی ابراز نگرانی کردند. همزمان نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که شمار اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها طی ماه‌های اخیر ده‌ها زندانی سیاسی امنیتی از جمله متهمان پرونده‌های مرتبط با پرانتز اتهام رژیم ساختی جاسوسی یا اعتراضات مردمی اعدام شدند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که استفاده از سلول انفرادی طولانی مدت، اعترافگیری اجباری و نبود دادرسی عادلانه به الگوی تکرار شونده در پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. جناب هیدر، اینجا اشاره شده به استفاده از سلول انفرادی طولانی مدت با پوزش. ما در زمانی که در زندان بودیم، به خصوص در زندان گوهردشت، کسانی رو ما داشتیم که 3 سال در زندان انفرادی بودن. 3 سال، یعنی شما حساب بکنید وقتی اینا از انفرادی اومدن به بند عمومی، شاید خودشون متوجه نمی شدن که چه فرقی دارن، چه تفاوتی دارن با افرادی که مثلا کمتر در زندان انفرادی بودن یا اینکه بیشتر در بند عمومی بودن. اینه که واقعا حالا میگن 9 ماه مثلا ایشون در زندان انفرادی بوده، شما میتونید تصور کنید 3 سال رو. من یاد سلفم گرفته، یه پوزش ازتون میخوام، یه خود شما صحبت کنید بلکه
0: اجازه بدید که در رابطه که شما خود نفس بکشید و آبی بخورید و بتونید که صحبت بکنید، من اشاره بکنم که امروز هم یک اعدام جنایتکاران زندانی سیاسی عبدالجلیل شهبخش از هموطنان بلوچ در زاهدان به اعدام
1: بله، همین ادامه میدم.
0: بله،
1: امیدوارم که سرته.
0: بله، این زندانی هم امروز اعدام شده.
1: بله، در اطلاعیه کارزارم اشاره شده بود. حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش از اعضای گروه انصار فرقان مثلا بامداد امروز اجرا شد و قوه قضاییه رژیم اعلام کرد او به اتهام برقی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه انصار فرقان محاکمه و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شده است. بر اساس اعلام مقامات قضایی رژیم، ایشون در جریان عملیات امنیتی در شرق کشور بازداشت شده بود. قوه قضاییه همچنین ویدئویی از اعترافات او منتشر کرده، اما جزئیاتی درباره شرایط ضبط این ویدئو ارائه نشده است. اونطوری که گفته میشه این به صورت گروه، یعنی انصار و فرقان، یک گروه مسلح سنی است که سالهای گذشته مسئولیت برخی حملات علیه نیروهای رژیم رو در جنوب شرق کشور بر عهده داشته و رژیم هم خب طبیعتاً این گروه رو به صلاح گروه تروریستی در واقع اعلام کرده. در مقابل منابع حقوق بشری بلوچی اعلام کردند که ایشون در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل تماس با خانواده و ملاقات محروم بوده و اعترافات او زیر فشار و شکنجه جسمی و روحی گرفته شده است. فعالان حقوق بشر میگویند نبود شفافیت در روند رسیدگی و انتشار اعترافات تلویزیونی نگرانی هایی درباره نقص دادرسی عادلانه را افزایش داده است. البته خب همونطور که میدونیم و بارها و بارها فکر کنم در هر سه شنبه در واقع ما مطرح میکنیم راجع به اصطلاح وضعیت رژیم و مسئله قضاییش، اینه که همیشه همین بوده و به خصوص رژیم تلاش میکنه وقتی سلامتش حمله میشه یک سری رو بگیره به عنوان فشار بر اینکه مردم با این اعدامها فشار بیارن بر این نیروها که اینها کارشون رو متوقف بکنن. یعنی این نیستش که این افراد مستقیما در این چی که حالا رژیم ادعا میکنه دست داشته، ولی همیشه از این ابزار استفاده کرده که با گرفتن کسان دیگه، شهروندان عادی، چون دستشون که معمولا به اونها نمیرسه، تلاش بکنن که با اعدام اینها در واقع برگردونن صحنه رو بر علیه این نیروهایی که دارن بر علیه رژیم در واقع دارن که مبارزه میکنن و در واقع یکی از کارکردهایی که رژیم در واقع استفاده میکنه اینه که بعد میسینه بگیم که الزاماً طبیعتاً این چیزی که ما بر اساس تجاربی که داریم و سازمان‌های حقوق بشری هیچ در واقع نمیشه این ادعای رژیم رو الزاماً پذیرفت که ایشون مثلا میگم در رابطه با مثلا عضو اون گروه بوده یا اصلا در جریان چنین امری در واقع مشارکت داشت. مثل که سلطه من به شما هم چیز تصریح پیدا کرد آقا هیده.
0: نمیدونم منم نه، چون اتاقی که درش بسته میشه پنجرم باز نمیذارم که صدا نیاد، اینه که چیز میشه، اشکال نداره، بفرمایید.
1: اجرای حکم اعدام دست کم 21 زندانی سیاسی بلوچ، باز در همین رابطه و شرایط اینم توضیح دادیم. همزمان با افزایش موج اعدام‌ها در ایران، شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نسبت به خطر اجرای حکم اعدام دست کم 21 زندانی سیاسی بلوچ هشدار داد. این زندانیان با اتهام‌های مانند محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه‌های مخالف حکومت روبرو هستند. به گفته فعالان حقوق بشر، روند رسیدگی به پرونده‌های آنان با اتهامات گسترده حقوقی همراه بوده است و بسیاری از متهمان تحت شکنجه‌های جسمی و روحی به اعترافات اجباری وادار شده‌اند و از دسترسی به وکیل مستقل هم محروم بودند. که این در واقع یک روالیه که در واقع در برابر تمام پرونده ها داری و سالی فرق هم نمی کنه. ولی خب وضعیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی طبیعتاً شرایط بسیار وانفساتری داره. در میان این زندانیان نام افرادی چون ادهم نارویی، فرشید حسنزهی، حسین شاهوزهی، اگه من اشتباه می خونم پوزش می خوام، نسیمه اسلامزهی، مادر دو کودک دیده می شود. همچنین سلیمان شهبخش در حالی با حکم اعدام مواجه است که بنابر گزارش ها هنگام بازداشت تنها 12 سال سن داشته. آقا هیدر شما اینو فقط توجه بفرمایید، یکی از کارهایی که به صلاح رژیم در واقع فکر میکنه که با این شکل میتونه در واقع باعث بشه که کمتر این ارگان های حقوق بشری بهش فشار بیارن که چرا زیر مثلا 18 سال اعدام کردی، یکی از ترفندهایی که به کار میبره اینه که نگه میداره زندانی رو تا برسه به اون سنی که به هر حال از نظر منابع حقوق بشری یه سن قابل قبولیه، گرچه اصلا خود اعدام هیچ قابل قبول نبوده، ولی به هر حال یکی از راهکارهایی که داره اینه که نگه میداره تا اون متهم برسه به اون سن که به هر حال راحت تر میتونه اعدام کنه و راحت تر میتونه جوابگو باشه. و شما حساب کنید یک کودک 12 ساله رو شما تصور بکنید. حتما شنوندگان و بینندگان ما بالاخره دختر پسر کوچیک داشتن یا دارن، میدونن که یک شما مقایسه بکنید یک بچه 12 ساله رو که چندین سال زیر حکم اعدام نگه دارن، دسترسی به وکیل و اینها هم نداشته باشه و بتونن که چیکار کنن بعد از چیز بتونن خیلی راحت اینا رو اعدام بکنن. فعالان حقوق بشر تاکید میکنن این احکام بر پایه پرونده سازی های امنیتی و بدون ارائه مستندات کافی صادر شده و از نهادهای بین المللی خواستن برای توقف اعدام ها و آنچه نقض سیستماتیک حق حیات در بلوچستان میخوانند اقدام فوری انجام بدن. خب ما میدونیم که کلن اقلیت ها، اقلیت که کلن غلطی، ملیت های ایرانی یا قوم های ایرانی یا اتنیک های ایرانی خب عمدتا محروم همیشه بودن از همه نظر، به خصوص که اکثر اینها هم طبیعتا شیعه نیستند، سنی هستند یا به هر حال گرایشات دیگه ای دارند، بنابراین چند باره در واقع محکوم هستند. همونطوری که کرد بودن بلوچ بودن عرض کنم که سنی بودن بهایی بودن فی نفسه در این رژیم جرم. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد جمعی از بستگان و نزدیکان ساسان آزادوار جونقانی، جوان 21 ساله و قهرمان کاراته بر مزار او شعار ساسان جونقانی افتخار جهانی سر دادند. خب ببین واقعا این خیلی مهمه. خب رژیم اعدام می‌کنه، ما می‌فهمیم، ولی مردم چه می‌توانند بکنند؟ درسته امروز در شرایطی هستن که زورشون به این رژیم نمیرسه، ولی خب آیا راهکارهای دیگه ای هست؟ میبینیم و دیدیم در ویدیوها کسانی که مثلا هل هله میکنن بر سر مزار مثلا این رقص میکنن بر سر مزار و شعارهای ضد حکومتی میدن. در واقع این حداقل کاریه که میتونن یاد بکنن از این قهرمانانی که به هر حال رژیم سعی میکنه که از ما و جامعه بگیرد. حکم اعدام ساسان آزادوار در فروردین ماه از سوی دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود. مقام های قضایی مدعی بودند او در جریان اعتراضات دی ماه 1404 قصد حمله به نیروی انتظامی را داشته است. ادعایی که خانواده اون میگویند بدون ارائه مدارک و مستندات مطرح شده. همزمان گزارش ها حاکی از محمد رضا تبری، محمد رضا عبدالله پور، امیر محمد زاره، بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند. گفته می شود این سه زندانی در زندگی بودند. او در جریان اعتراضات دی ماه 1404 قصد حمله به نیروی انتظامی را داشته است. ادعایی که خانواده اون می گویند بدون ارائه مدارک و مستندات مطرح شده. همزمان گزارش ها حاکی از محمد رضا تبری، محمد رضا عبدالله پور، امیر محمد زاره

خانواده محروم هستند. موضوعی که نگرانی ها درباره اجرای ناگهانی احکام را افزایش داده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای، این جنایتکاری که دستش به خون خیلی از هموطنان در واقع آلوده هست و در انتظار میکشیم که یک آبدارچی قهرمان دیگه بیاد و این رو خونسا بکنه و عدالت انقلابی رو در مورد اون در واقع اجرا بکنه، بار دیگر با لحنی تهدیدآمیز و برخورد قضایی با منتقدان، کاربران فضای مجازی و افرادی که به گفته او با دشمن هم صدا هستند سخن گفت. او تاکید کرد دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای تعقیب و بازداشت آنچه جاسوسان نفوذی و خائنان خواند حمایت کامل خواهد کرد. فعالان حقوق بشر میگویند استفاده مکرر از اتهامهایی مانند جاسوسی، نفوذ، خیانت در سالهای اخیر به ابزاری برای تشدید سرکوب مخالفان، معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تبدیل شده. نهادهای حقوق بشری همچنین نسبت به افزایش صدور احکام اعدام و تشدید فشارهای امنیتی در ایران هشدار داده اند. و اینم خب به هر حال از امدادهای غیبی بود که آمریکا و اسرائیل در سینی طلایی به رژیم در واقع تقدیم کردند تا بتونه خیلی راحت‌تر و به اصطلاح با اتهام‌هایی که ما می‌دونیم که به چه منظور در واقع گفته میشه بتونه راحت‌تر و بتونه با مقاومت کمتر جامعه بیاد و این کار رو انجام بده. و بازم جا داره از اون نیابتی‌های اسرائیل و آمریکا پرسید که چه میکنید. و حالا همینجا من از شما یه بحثی اشاره کردید، جا میدونم که اشاره کنم که بله جالبه که اینها اومدن سر روز یک شنبه در برخی کشورها اومدن در واقع تظاهراتی را انداختن به نیت مثلا نه به اعدام و دفاع زندانیان سیاسی و همطوری که گفتید با پرچم ساواک. البته رضا پهلوی که خبر نداره، اصلا این تو این دنیا نیستش که اینجا داره بفهمید بیاد محکوم بکنه بگه اینا از ما نیستن. و حالا بگذاریم. و جالبه که میان در واقع شهدای مجاهد خلق رو و همینطور شهدای دیگر رو میان در واقع مصادره به مطلوب میکنند. و جالبه که تنها چیزی که در این در واقع به اصطلاح تظاهرات اونها دیده نمیشد شعارهایی مثلا در دفاع از این زندانیان سیاسی و بر علیه حکم اعدام بود. و عرض کنم که همون طبق شهدایی که اینها شعار مکس بر سفاسد رو میدن، ولی خب اینجا میشه از شهداشون استفاده مثلا مطلوب رو کرد در واقع و بهانه ای باشه برای گفتن فقط جاوید شاه. چون ما میبینیم که خود به صلاح میگن دیگه، اون شاه نجفی میگفت دیگه، میگو هر کی از دموکراسی حرف زد بگه جاوید شاه. و واقعا این تنها چیزیه که این احمقای مفید در واقع این زامبی های امروزی و این نیابتی های رژیم و اسرائیل در واقع خوب بهشون یاد دادن و این سناریو رو خیلی خوب دارن اجرا میکنن. فشارها بر بازداشتگان اعتراضات سراسری 1404، گزارش‌های منتشر شده از زندان قزلحصار حاکی از تشدید فشارها بر بازداشتگان اعتراضات سراسری 1404 که بر اساس این گزارش ده‌ها نفر از معترضان بازداشت شده که پیشتر در واحد 3 بند 35 موصول به بند امن نگهداری می‌شدند و همراه گروه دیگر زندانیان به صلاح به بند 37 زندان قزلحصار چیز شده که این باز خبرشو ما در بیانیه کارزار داشتیم و گفته می شود شمار این زندانیان حدود 100 نفر است و آنان با شرایط نامناسب گیره نگهداری، تراکم شدید جمعیت، محدودیت در تماس با خانواده روبرو هستند. همچنین نگرانی ها درباره وضعیت پرونده های قضایی و احتمال تشدید برخوردهای امنیتی علیه این زندانیان افزایش یافته است. باز در مورد دیگه خبر بود در رابطه با از کنم که خواهران زندیات دانشور کار که قبلا هم اشاره کردیم اعدام شده بود و این در گزارش کارزار هم بود که اینا دستگیر شدن.
اکرم و اعظم دانشور کار، خواهران اکبر دانشور کار.

0: زندانی سیاسی اعدام شده از زندان قرچک‌ها ورامین به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنابراین گزارش ها این انتقال توسط نیروهای امنیتی انجام شده و از زمان انتقال تا کنون هیچ تماسی با خانواده هایشان نداشتند. بی‌خبری از وضعیت این دو زندانی نگرانی خانواده و نزدیکان آنها را افزایش داده است. فعالان حقوق بشر میگویند انتقال زندانیان به مکانهای نامعلوم و قطع ارتباط آنان با خانواده از جمله شیوه هایی است که در پرونده های امنیتی و سیاسی بارها مورد استفاده قرار گرفته است. ما میبینیم که خوشبختانه خانواده های دادخواه تلاش میکنن، یعنی این نیستش که رژیم اعدام کرد، خوب اعدام کرده، کاری هم از ما بر نمیاد. ولی خوشبختانه ما میبینیم آنچه که سالیان ساله که مثل خانم مریم اکبری منفرد رو داشتیم که فقط برای این پرسیده بود که برادران من به چه مثلا در واقع اتهامی اعدام شدن و مثلا کجا دفن شدن، دیدیم که 17 سال فقط برای اینکه یه چنین دادخواهی رو مطرح کرده بود در واقع بود. خوشبختانه داخل پس از 17 سال من خودم 10 سال زندان بودم واقعا و عرض کنم که خود طبیعیه که در این سنیه گرفته برده تو جوان تر بودیم وقتی محسن کنم سنیه که مثلا 17 سال یعنی تو زندان. من یک خانم من که به کسی متعهله مثلا بچه داشته و عرض کنم که در این 17 سال وقتی که میره بیرون با چه عذاب ها و با چه به سال صحنه های روی میشه. خیلی وقتا خودم جای ایشون و افرادی چون این شون میگذرم بگم، به خصوص که خانم ها که به هر حال با توجه به وضعیت جسمانی و به هر حال مشکلات خاصی که دارن در زندان ها و نبود امکانات طبیعتاً چندین برابر آقایون در واقع حکمشون در واقع باید حساب بشه. حالا در کنار این خبرها داشتیم که نرگس محمدی به صلاح برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی با توقف موقت اجرای حکم و تودیع وثیقه سنگین از بیمارستانی در زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل بستری شد. مصطفی نیلی وکیل ایشون اعلام کرد که این انتقال پس از نظر پزشکی قانونی و به دلیل ضرورت ادامه درمان خارج از زندان و تحت نظر تیم پزشکی معالج انجام شده است. به گفته او نرگس محمدی به بیماری های متعددی مبتلا است. بنیاد نرگس محمدی نیز اعلام کرد او پس از 10 روز بستری در بیمارستان زنجان برای ادامه درمان فوری به تهران منتقل شد. این بنیاد ضمن قدردانی از حمایت های بین المللی تاکید کرد تعویق اجرای حکم کافی نیست و نرگس محمدی باید به طور کامل و بدون قید شرط آزاد شود. بر اساس گزارش ها وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر در روزهای اخیر ناپایدار بوده و پزشکان احتمال ابتلای او به نوعی بیماری قلبی موسوم به آنژین پرینس متال ایدون رو نمیشنسیم بودم چیه چون خودم آنژیو داشتم و اینا ولی نمیدونم چیه آرزه که میتواند خطر حملات قلبی را افزایش دهد. نرگس محمدی که در سال 1404 بار دیگر بازداشت شد و به احکام سنگین زندان تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد همکنون دوران محکومیت خود را در زنجان سپری میکند و بازم یادمون نمیده که در مراسم زنده یاد اون وکیل مبارز این به صلاح این زامبی های پهلوی که به هر حال از طرف رژیم هم حمایت میشدن عرض کنم که چگونه به سر ایشون و کسان دیگه که اونجا بودن سنگ پرتاب کردن، فحاشی کردن و باز تو خبرها داشتیم که مثلا اسپانیا با خواست سفیر ایران در اون کشور در واقع خواسته بود که هر چه زودتر ایشون باید آزاد بشه که امیدواریم که واقعا چنین اتفاقی هر چه زودتر بیفته. هر زمان شما احساس کردید، چون میگم خبرهای زیادی من باز برای اینکه شما بدونید چیه من براتون پی دی افش رو فرستادم که اگر جایی احساس کردید که به هر حال میتونیم توقفی داشته باشیم یا شما صحبت بکنید یا هر چی بگید که با هم دیگه در واقع همکاری توی رابطه داشته باشیم. باز چند تا خبری در ادامه که به نظرم لازمه بشه اشاره بشه و ساعت هم خوب هم یه رو فکر کنم به ساعت 9 ما و 10 شما فرصت داریم. تداوم بازداشت و طرح اتهامات سنگین محاربه و همکاری با اسرائیل علیه نجمه امینی دانشجوی بازداشت شده. با گذشت 98 روز از بازداشت نجمه امینی دانشجوی 23 ساله رشته حسابداری، او همچنان در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. وی با مجموعی از اتهامات سنگین از جمله محاربه و همکاری با اسرائیل روبرو شده است، اتهاماتی که می تواند زمین ساز صدور احکام بسیار سنگین از جمله اعدام برای او باشد. ایشون روز شنبه 11 بهمن 1404 یعنی چند روز بعد از دقیق تظاهرات دیما در بازار فردوسی مشهد پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد. اتهامات مطرح شده علیه او عبارتن محاربه، همکاری با اسرائیل، توهین به رهبری، سب و نبی و درگیری با مامورین حکومتی. او در تمام مدت بازداشت همچون سایرین از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و نگرانی ها درباره احتمال صدور حکم بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه افسایش یافته است. باز خبری که من جدید بگم، خبر سعی میکنم که من یه سری خبرها بگذرم چون خبرها زیاده، ولی یه خبری که به هر حال خیلی متفاوت بود و از خبرها حضور اجباری زندانیان به منظور استفاده به نوعی دکوری در تجمعات به اصطلاح مردمی در سطح شهرها. و اینم خیلی جالبه که ببینید دست به چه کاره که رژیم نمیزنه. در خبر دیگری از شمال کشور، گزارش‌ها از شهر بابل حاکی که نیروهای وابسته به حاکمیت شب‌ها گروهی از زندانیان جرائم عمومی را با پابند از زندان خارج کرده و برای حضور در تجمعات خیابانی به سطح شهر منتقل می‌کنند. منابع محلی می‌گویند به این زندانیان پرچم داده می‌شود تا با ایجاد تصاویر تبلیغاتی چنین وانمود شود که خیابان‌ها مملو و از حامیان حکومت است. این افراد پس از پایان تجمعات دوباره به زندان ها بر می گردن. من میگم منتظرم که هر وقت شما، چون گزارش ها خیلی زیاده، من فکرم تا آخر برنامه هم بریم. در واقع من فقط این گزارش گاردین رو اگر پیدا کنم بد نیست در یه اشاره بکنیم ببینیم این انعکاسات خارجی در واقع چی بوده، چون اینایی که ما همش داریم میگیم در رابطه با داخله و ببینیم که آیا انعکاسات خارجی هم در واقع این شرایط داشته یا نه.
1: بله، حالا قبل از اینکه شما گاردین رو اشاره کنید، من سوال کنم آقای فلایی، چون همونجوری که اشاره کردید ما به طور متوسط روزانه دو تا اعدامی داریم و الان بعد از جنگ 40 روزه و در دوران به اصطلاح آتش بس اعدام میشه تحت عنوان به هر حال، خب تحلیلگران همه گفتن در واقع به نوعی همون دهه 60 و سال 67 زندانیان رو به این شکل اعدام میکنن، شاید گستردگی اونجوری به شکل چند صد هزار نفر، 30,000 نفر در عرض یک هفته یا دو ماه از روزی که شروع شد تا روزی که رفقای مارکس میمنام را اعدام کردن شاید نزدیک دو ماه یا کمتر طول کشید و خب 30,000 شد، ولی الان روزانه هست و اعدام میکنن. و یکی حساس نبودن جامعه نسبت به قضیه، بویژه با توجه به تبلیغاتی که در خارج کشور این شازده میکنه که دنبال فقط تاج و پرچم و جاوید چا گفتنه و در واقع به نوعی همجور که دیدی یکی از این طرفداران سابقشون در صدای آمریکا گفت که این در واقع فرزندان ملاها اومدن و کنترل این رو در دست گرفتن و این انگار نه انگار به تحت عنوان زندانی سیاسی تظاهرات چیز میکنه اما خبری از این زندانی نیست، کما اینکه خیلی از این اعدام شدگان همون کسایی هستن که جزء صف فاسدن. جامعه غرب هم آقای فلاحی تفاوت چندانی نشون داده نمیشه، کما اینکه مثلا فرض کن چند ماه پیش که اون دو مجاهد اعدام شدن، آقای مهدی و احسان، فامیلاشون الان خاطرم نیست، خب تلویزیون یا مطبوعات سوئد گفتن ولی از اون روز بعد کمتر بهش اشاره میکنن در خود اروپا در جای دیگه. شما نظرتون چیه؟ چرا اعدام یک مقوله بسیار ظاهرا مثلا یک تصادفه؟
0: بله ببین، واقعیت ببین هم دیگه اشاره کردید، این تنها نه تنها در خارج بلکه در داخل هم همینطوره. اصولا در شرایط جنگ رژیم های دیکتاتوری و فاشیستی راحت تر به این کارا دست میزنن. شما حساب کنید همون اتفاقی که در سال 67 افتاد چرا اون موقع انتخاب شد؟ خب ببین، یک مقطعی بود که رژیم در جنگ بود، قطعنامه رو میخواست بپذیره، مردمی که دیگه 8 سال واقعا زیر همه گونه فشارها له شده بودن، به سبب هر حال بستگانشون به عنوان سرباز و غیره زالک برده بودن، در جنگ کشته شده بودن، اسیر شده بودن، و جامعه جهانی هم همینطور. یعنی بعد از یک جنگ 8 ساله به خاطر منافع خودش، چون اون منافعی که میخواستن به هر حال ببرن بردن، ولی واقعیتی که ما میتونیم بگیم که یکی از اهرم‌های بسیار مهمی که باعث توقف جنگ شد، ارتش آزادی بخش ملی ایران بود، به خصوص در عملیاتی که در مهران داشت، که میگفتن امروز مهران فردا تهران، چقدر و چه رژیم از ورود چنین در واقع مؤلفه‌ای که میتونه اون نبرد باختی که برای، چون اونا اینو میخواستن که جنگ ادامه پیدا کنه ولی هیچ کدومشون غالب نشن و همین به هم به این ور سلاح بفروشن هم به اون ور سلاح بفروشن، این جنگ طولانی تر بشه تا اونا بتونن از وسط، از این میان به حساب بیشترین استفاده رو در واقع چکار کنن ببرن. ولی خب فاکتور در واقع ارتش آزادی بخش ملی ایران در واقع به اینجا رسوند که به فشار آوردن به رژیم که باید اینو بپذیرید. و اگه یادمون باشه تمام مثلا در واقع مقامات رژیم میگفتن که به دلایلی که بعداً بهتون میگیم که چرا ما قطعنامه رو پذیرفتیم، ولی خب فقط در بعضی از مصاحبه‌ها و گفتگوها خیلی خفیف به این اشاره شد که آره مجاهدین قصد داشتن که به صلاح عملیات بزرگتری انجام بدن و اگه طبق اون تاریخی که اونا میخواستن عملیات رو انجام بدن و با آمادگی‌هایی که میداشتن طبیعی بود که نمیتونستن مثل عملیات فروغ جاویدان در واقع اون رو به اون شکل در واقع سرکوب بکنن، چرا که در واقع مجاهدین و ارتش آزادی بخش در برابر یک انتخاب بسیار سخت قرار دادن، هم توی خودشون بارها گفتن، یا چون قرار بود که چند ماه بعد در واقع عمل صورت بگیره، ولی خب زمان بسیار مهم بود، چند ماه لازم بود تا بتونن تمام آنچه که میخوان نیروهاشون رو در واقع آماده بکنن. از طریق دیگه در واقع غرب با فشار بر رژیم و مجبور کردن رژیم به پذیرش در واقع قطعنامه، در واقع جلوی این به اصطلاح اقدامی که میتونست سالیان سال پیش انجام بشه و ملت ایران از دست این در واقع رژیم شیطانی ضد بشر ضد زن که حساب بکنیم از اون تاریخ تا امروز رژیم چقدر اعدام کرده، چقدر کشته، چقدر در تصادفات رانندگی، در مسمومیت هوای آلوده و و و و ببین چقدر اگر چنین اتفاقی می افتاد و موفقیت آمیز بود چقدر جانهایی می شد در واقع سیف بشه، ذخیره بشه، که خب دیدیم با در واقع اتحاد مماشات و اتحاد و با رژیم در واقع جلوی این کار رو گرفتن. و جالبه که خود همین سلطنت طلبا تا چند وقت پیش میگفتن آه مجاهدین نه خیانت کردن، اینجوری کردن، اینجوری کردن. خب ولی جالبه که به قول معروف میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، ببین که وقتی که به جایی میرسه که اینها میشن این نیابتی میشن، مجاهدین دیگه به هر هم دیگه آقای به اصطلاح دکتر علی صفوی در این برنامه بسیار توضیح داد، البته خیلی کمه جا داره. و بازم من تشکر میکنم از آقای کامبیز قفوری و همینطور قبلش از صدای آمریکا که در واقع اومد و در واقع استارت این کار در واقع زده شد، که اگرچه لازم هست ولی کافی نیست. خب پس برمیگردیم به سوال، جنگ همیشه برای رژیم‌های دیکتاتوری و فاشیست نعمت بوده. خمینی هم بارها گفته، خامنه‌ای هم بارها گفته که جنگ برای ما نعمت است. و در پرتو جنگ که میشه راحت داخل سرکوب کرد، مردمی که دیگه حتی اون نه آشیانه بالا سرشون هست، نه به لحاظ غذایی، نه به لحاظ حداقل بیسی که در واقع نیازهاشون چیز نیست، کمتر به این مسئله تمرکز میکنن تا جامعه ای که استیبل، تا جامعه ای که به اصطلاح یه تعادل نسبی داره. غرب هم همینطوره. غرب هم الان اون چیزی که براش مهمه، هیچ وقت براش حقوق بشر هیچگاه براش مهم نبوده و نیست، و نمونهش هم همون 67 رو ما گفتیم دیگه، که اصلا روشون رو اون ور کردن که ما ندیدیم، بنابراین براشون مهم نبوده. ولی در شرایط عادی حداقل به خاطر فشارهایی که نیروهایی که به هر حال به دنبال آزادی و دموکراسی نه تنها در کشور خودشون، در کشورهای دیگه هستن، و همینطور فشارهایی که نیروهای مثل مقاومت و سایر نیروهای مبارز سیاسی ایران به این در واقع جامعه جهانی میارن، مجبور میشن تحرکاتی داشته باشن. ولی در سایه جنگ اونها هم در واقع میدونن که الان بیشترین تمرکزشون باید بر این باشه که آقا جنگ تموم شه، حقوق بشر اهمیتی نداره که براشون. بنابراین ما همینطور که فرمودید هم در داخل ایران میبینیم که کمتر بر این مسئله انرژی گذاشته میشه به دلایل گفته شده، نه به دلیل اینکه مردم اهمیت نمیدن، ولی در خارج کشور به دلیل اینکه الان همه میگن تنگه هرمز کی باز میشه و اینه براشون اهمیت داره و نه حقوق بشه.
1: بله. خب آقای فلاحی، نقش این 16 چیه در رابطه با این مسئله؟ چقدر این مسئله رو در واقع به حاشیه میرونه؟ چقدر مانع ایجاد میکنه؟ چون الان این نظریه که در ابتدا مطرح بود که به هر حال با توجه به ورود این به اون مسیری که خود مردم آغاز کرده بودن و طرحی که به هر حال نیروی خارجی داشت، یعنی اسرائیل، عملا اینا مکمل هم عمل کردن برای اینکه جنبش و قیام رو به اینجا که بشن. الان هم فکر بونی که اینا چنین نقشی دارن با توجه به بلنگوهای استعماری مثل این مزدور یا رج مستاقی که داره هر روز خلاصه در واقع سخنگو و توجیگر تمام رفتارهای خاندان بازمانده از پهلوی است، به ویژه شاهزاده و همسرش.
0: اگر ریزه بدید این مسئله رو در قبال اون صحبتهایی که گفتم آخر بخواییم با هم بکنیم، این رو باش در این اگر ریزه بدید، من فقط گزارش روزنامه گاردین رو، البته گزارش زیادی همچنی خودتون پی دی افش رو دارید براتون فرستادم که بتونید تخمین بگیرید، عرض کنم که اینه که مطالب زیاده، ولی به هر حال این حیف این گزارش گاردین هم دیگه فرمودیم، چون مثلا بحث ما هم از اینجا با اینجا کشته شد که چرا در واقع غرب و یا بیرون از ایران نسبت به این جنایت ها و آنچه که در ایران میگذره و سرکوب ها در واقع انعکاسی نیست، عکس العملی نیست که به این مسئله پرداختیم. پس با اینجا من اینو میخونم، قطع خلاصه است که چون گزارشش خیلی طولانیه. در ادامه موج سرکوب و اعدام‌ها در ایران، روزنامه گاردین در گزارشی تازه از افزایش اعدام زندانیان در ماه‌های اخیر پرده برداشته است. این گزارش که بر پایه اطلاعات نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده‌ها تهیه شده می‌گوید، حاکمیت ایران تقریباً به صورت روزانه زندانیان را مخفیانه اعدام کند. ببین این خیلی مهمه. این قبل از این مثلا جنگ هم بوده، بارها هم در همین برنامه اشاره کردیم، در سدها و در رودخانه ها و در بستر به هر حال خیلی جاهایی که به هر حال رژیم میتونسته ازشون به عنوان مخفیگاه در واقع به نوعی استفاده بکنه، بارها شاهدش بودیم که پیکر بسیاری از این زندانیان از زیر آب‌ها و گلولای بیرون اومده، بنابراین چیز تازه‌ای نیست و مهم بکنم بدترین گزینه برای ما مردم ایران در واقع اینه که بپذیریم که آنچه که رژیم اعدام میکنه فقط همین کسانی است که اعلام میکنه یا به هر حال از زیر دستش در میره یا منابع به هر حال حقوق بشری و غیره بهش دسترسی پیدا میکنه. همیشه اینطور بوده و همطور در جریان قتل های زنجیره دیدیم و اصلا رژیم معتاد به این کاره و بارها هم به خود ما قبل از که آزاد بشیم میگفتن، گفتن کوچکترین ارتباط شما با سازمان مجاهدین این دفعه دیگه ما نمیام برای خودمون شر درست کنیم، بیاریم زندان، بخوام جواب خانواده هاتون رو بدیم، جواب حقوق بشر رو بدیم، و آنچنان حذفتون میکنیم که اصلا خودتون هم با اصطلاح فکرشو نمیکنید. بنابراین دیدیم که خیلی از دوستان ما هم که در واقع همین اصطلاح به شکل رو بودند و در واقع ناپدید شدن به عنوان ناپدید شدگان قهری که خب اسامیشون رو بارها مجاهدین اعلام کردن و مقاومت ایران، و بنابراین این چیز جدیدی نیست و حالا خیلی خوشحالیم که به هر حال گاردین به این مسئله اشاره کرد. گاردین در این گزارش به موارد گسترده شکنجه، اعترافات اجباری، قطع اینترنت، فشار بر خانواده ها و خودداری از تحویل اجساد اشاره کرده و هشدار داده است که روند اعدام ها در سایه جنگ، این خیلی مهمه، هشدار داده است که روند اعدام ها در سایه جنگ و فضای امنیتی کشور شدت گرفته است. بر اساس آمار ارائه شده در سال 2025 دست کم 1800 نفر اعدام شدند. بخشی از این اعدام ها مربوط به پرونده های امنیتی و اعتراضات بوده است. این گزارش همچنین تایید میکند که از اسفند ماه تا کنون حداقل 24 زندانی اعدام شدند. در مواردی خانواده ها تنها پس از اجرای احکام از اعدام عزیزانشان مطلع شدند و حتی پیکر جانباختگان نیز به آنها تحویل داده نشده است. در کنار این روند، قطع گسترده اینترنت که بیش از 2 ماه ادامه دارد ارتباط کشور با جهان را به شدت محدود کرده و نگرانی ها درباره پنهانکاری و تشدید سرکوب را افزایش داده. من بازی از این موقعیت سوء استفاده می کنم. ما میدونیم که در واقع اگه من خبر رو پیدا کنم، تا اونجایی که در واقع امروز سالگرد در واقع اعدام زندانیه که بزن بد شده، بله بله، خسرو روزبه، چون واقعا دلم نیمد که من این رو نگم، چون ما با زندانی فرق نمی کنه، زندانی زمان شاه یا زندانی زمان شیخ، به هر حال همه اینها صرف نظر از اینکه حالا چه مرامی رو دنبال می کردن، یعنی هر کسی که به هر حال در مقابل این رژیم استاده و رژیم مجبور به حذف اون شده و به هر حال ربه می جه زندانیان یعنی سیاسی برای ما همیشه محترم هستن و عرض کنم که سالروز اعدام خسرو روزبه از افسران برجسته ارتش که عرض کنم که به عنوان افسری با استعداد و نویسنده آثار علمی و نظامی شناخته میشد، اما منتقدان جدی حکومت بود. او در دوران حضورش در ارتش سربازان را به دفاع از مردم و پرهیز از اطاعت بیچون و چرا فرا میخواند و نسبت به بی‌عدالتی ها و عملکرد حکومت طبق اعتراض میکرد. در نهایت ایشون از ارتش اخراج و تحت تعقیب قرار گرفت و بعد از چندین بار بازداشت و زندانی شدن و از کنم که در واقع حتی در یکی موارد موفق به فرار شده بود و پس از کودتای 28 مرداد هم همچون به مبارزش ادامه داد تا اینکه بالاخره در اردیبهشت 1337 اعدام شد. گفتم که ما تاکیدمون صرفا بر زندانیان صرفا مقاومت نیست، از وظیفه خودمون میدونیم که در این برنامه از همه زندانیان، حتی زندانیان گذشته و چه کسانی که در زمان به سر حکومت پهلوی در واقع اعدام شدن و امروز این نیابتی های پهلوی با پرچم ساواک، همون در واقع نیروهایی که این عزیزان رو دستگیر کردن و همطور عزیزان دیگر رو پس از شکنجه های آنچنانی اعدام کردن، امروز جرأت میکنن به خیابان های اروپا بیان با پرچم منحوس ساواک و حالا میتونیم اشاره کنیم که چرا. من اینجا با عزتون دیگه برنامه رو
1: اجازه بدید یک چیزی رو شما بهش اشاره کردید، ببینم که

0: بله، این یه ویدیو کلیپ بود راجع به خسرو روزبه، ولی بیشتر دادگاه رو نشون میداد، تصویری بود. فقط خواستم که ببینم آیا چیزی بشه. نه، تصویری بود بیشتر. و به هر حال ببخشید که شما یادآوری کردید که در دادگاه.
1: بله بله
0: بله، بسیار
1: واقعا حیف ما یاد نکنیم، و همونطور که حیف خواهد بود که آیندگان از گذشتگان و از امروز یاد نکنند، چون مردمی که تاریخ خودشون رو و تاریخ مبارزاتی خودشون رو و تاریخ کسانی رو که در این مبارزه بها پرداخت کردن، و اکثریت این افراد اینقدر حتی شانس نداشتن که اسمشون بمونه و کسی بفهمه که اینها به صلاح اعدام شدن، حذف شدن، و واقعا نهایت این مسئولیتی خواهد بود که ما از اینها یاد نکنیم.
0: خب آقای فلاحی، ما نه به اعدام رو گفتیم، به هر حال میدونیم چرا میگیم نه به اعدام، چرا نباید اعدام بشه، و کسانی که اعدام میشن اساسا زندانیان سیاسی است که امروز بیشتر مد نظر را در جامعه ایدئال اعدام بعد کلا حذف بشه، ولی اعدام زندانیان سیاسی امروز مورد بحث ما بیشتر هست که خب اگر اینا رو من بشن اعدام نشن، طبعا جامعه را باز میکنه برای نفی کلا اساسا در یک جامعه فردای آزاد و دموکراتیک اعدام امری پسندیده نیست، و خیلی از جوامع اکثر کشورهای امروز الان اعدام دیگه ندارن، از جمله این کشور اروپایی و امریکایی که ما زندگی میکنیم، همه اسکاندیناوی. فکر کنم بیش از 120 سال پیش آخرین اعدام رو داشتن یا زندانی سیاسی داشتن. و به طور کلی داستان آزادی بیان یا این مسائل نسبیه. اما برگردیم به یک موضوعی. ببینید، یکی این داستان همین پسر شاه هست و این مراسمی که میذاره تحت عنوان اووردن مردم به خیابون با شیوه های مختلف، و یک تلویزیون معروف و معلوم حالی هم هست که کماکان خب اینو تبلیغ میکنه. این بار از زندانی های سیاسی هم به صلاح از اعدام ها هم اوورده بود که واقعا شرم‌آوره. من خیلی وقتا به این آدم هایی که بعضی وقتا بحث میکنن سوال میکنم چطوری شما میتونین تصور بکنین که به تظاهراتی رفتین و اونجا مرگ بر سفاسد رو میدن، ولی اعدام شدگان همون یکی از اونها هستن یا شورشگران هستن. شما دنبال در واقع یعنی بخشی از آدمایی که قبلا ایران میرفتن، دو خردادی بودن، اصلاح طلب بودن، به هر حال به دلایل مختلف همینجوری فقط اومدن خارج کشور، یک قشر در واقع به بادآورده بودن در کل، که حالا در موجی که ایجاد شده یا سونامی که به قول بعضی‌ها ایجاد کردن رفتن و در این کادر اساسا نمیدونن ساواک چیه. و همین که شما میگفتی، من اینجا دیدم آدمایی به شکلی خیلی هیستریک میگفت ما بیبی رو داریم، ما عمو ترامپ رو داریم. چند روز پیش دیدم که سگش تو دستشه، چون اینا خیلی چیزای روزمره است ولی واقعیه، سگش تو دستشه داره میره، و خب طبق معمول ایرانی دستی بلند کرده، بعد به دلیل اینکه یه سگ دیگه هم رد میشد، من خودم زدم با اینا کنتاکت برقرار کردن، مجبور شد بیاد نزدیکتر با اون همسایه منو صحبت بشه اینا. بعد با خودم دیدم فقط راجع به وصف سگش صحبت کرد و اینکه سگ چه مزایایی داره، چه کار میکنه فلان اینا. با خودم اینجوری داشتم فکر میکردم یک ماه پیش شما با همین سگتون هر ایرانی که رد میشد میگفتی ما هم بیبی رو داریم، ما عمو ترامپ رو داریم، الان چه خبر؟ یعنی واقعا یعنی جامعه یا عده‌ای فهمیدن که آقا موج بود، خب، و خیلی هم شرمگینانه سرشون رو میندازن پایین و میرن و دیگه صحبت نمی کنن. یا اون روزایی فکر کن، من بارها گفتم آقای فلاحی، اصلا تو خیابون جلو ما رو میگرفتن بودن شما چرا نمیایید زیر فرمان شاهزاده، آقا بیاین، بعدن که اینو اومد سر کار خب برید دموکراسی. بعد من بهشون میگفتم باش چشم، حتما در اوامرش ما رعایت میشه. الان باور کنید، بد و بیرا بهش میگن. شما ادبیات جامعه ایرانی به ویژه مرسالا رو میدونی که با چه ادبیاتی صحبت میکنن. بگذاریم حالا ادبیاتی که خود این سلطنت طلب و مشوقش هسته. به هر حال مهم بین مثلا اشاره کردیم، و یکی دیگر هم که این مزدور نفوذی الان رسما در واقع روزانه توجیگر سیاست های شاهزاده و کارهای خیانتباری که میکنه. در این رابطه شما اگر حرفی دارید.
1: ببینید این مزدور نفوذی عادت کرده به اینکه صاحب داشته باشه. میدونی چه عرض میکنم؟ بدون صاحب، بدون کسی که دستی رو سر و روش بکشه، بدون اینکه دیده بشه، نمیتونه به این حیات ننگین خودش ادامه بده. خب بنابراین طبیعیه که همیشه کسی مثلا سگ واقعا حیوان نجیبی است، خیلی هم واقعا دوست داشتنیه، ولی حالا دیگه در زبون مسئله ها میگن مثل سگ که نیاز داره روش مثلا همیشه یه دست نوازشی باشه، احساس کنه که کسی بالا سرش هست، صاحبی داره. بدون در واقع اینم اینجوری بوده، یه روزی صاحبش لاجوردی بوده، یه روزی صاحبش حاج داوود رحمانی بوده، یه روزی به صلاح اومد بیرون، انقدر صاحب عوض کرد تا الان آخرین صاحبش اینه. حالا صاحب فردا چه کسیه فرداش نمیدونم، از این فکر نمیکنم دیگه فردایی براش وجود داشته باشه، چون آخرین میخوای تابوت رو خودش در واقع دیگه زده دیگه. من فکر نمیکنم لازم باشه کسی دیگه بخواد میخ دیگه بر این تابوت بزنه. ولی آقای در بذار برگردیم به 1401. ببینید من بارها راجع به این که چه اتفاقی افتاد که امروز در 1404 ما میبینیم که یا 1405 میبینیم که جمعی از ایرانیانی که ما میدونیم سلطنت طلب هم نیستن، حالا احساس گناه میکنن یا مثلا توی رودرواسی میمونن، نمیخوان مثلا بین دوستانشون مثلا یا خودشون با دوستشون مشکل خاصی پیش بیاد، یه مقدار به قولی میگذرن از این مسائل و بلند میشن میرن.
0: آقای فلایی یه ویدیو کلیپی هست که صدای این مزدور نفوذی زمانی که به شما اجازه بدید من اینو پخش کنم
1: اتمن.
0: اگر بشنویم
1: حتماً
0: صدا رو داریم.
2: کمترین سهم در مبارزه با رژیم خمینی رو سلطنت طلبا داشتم،
1: هنوز هم
2: کمترین بها رو در مبارزه با رژیم سلطنت طلبا فرض داشتم.
1: کسی ولی غلط شده باید
3: و برای پیش برد امر جنبش نیاز به یک کسب داریم، برای اینکه بتونه مردم رو به هم نزدیک کنه و بتونه تشکیل یک صف رو بده. این میسر نیست به جز حضور شاهزاده رضا پهلوی.
0: خب این ویدیو کلیپ اینجوریه که نشون میده
4: که آقای کنگلو به من
0: نشون میده که ایشون در یک سخنرانی قبلا میگه که کمترین بها رو سلطنت طلبا در مبارزه با آخوندا گذاشتن، اصلا چیز نیستن. بعد اخیرا در یک سخنرانی میگه تنها کسبی که میتونه این راه رو ادامه بده شاهزاده رضا پهلوی است، که خلاصه فقط هر روزم توجیه میکنه رفتار ایشون رو، رفتار این لومپن‌های فحاش لندن و این ورور رو، و خلاصه هر کس خلاف اینو بگینه باید زیپشو ببنده، یعنی میگه که قشنگ زیپتونو ببندین. حتی اون تیپی مثل سیامک نادری، یعنی
1: شما میخواید این ویدیو رو برای من بفرستید من همین الان پخشش کنم؟
0: یعنی روی فیسبوک رادیو چکاوک هست اگر برید، چون من یا اینکه اجازه بدی از طریق این پخش کنم، چون این از طریق این صدا اونجا
1: آره میاد، آره صدای
0: اون نیومد، چون برای که صدا
1: اگه در موبایلتون هست موبایلم
0: میتونید، موبایلم هم میتونم الان
1: پخش یا برام بفرستید، چون من باتون الان صوتی ارتباط دارم میتونم.
0: بله چون برای که من از همین بخوام پخش کنم نمیاد. بله
1: خیلی
0: متاسفانه روی این فیسبوک هست، اگه بخوام از همونجا پخش کنم دیگه
1: نه بس. بگذاریم ازش. ببینید واقعیت اینه، ببینید شما اصلا کلن سیستم پادشاهی و استبداد اینجوری بوده، همیشه یه سری بادمجون دور قابچین به قول من خیلی راحت میگن به سلام همیشه دور اینها بوده که باید تعظیم میکردن، باید میگفتن بله هرچه شاهنشاه بفرماید. این سیستم سلطنت دیگه چیز عجیب غریبی هم نیست. خب کسی هم که در واقع مثل ایرج مستاقی مزدوری برای همه فصول، خب این وقتی که اونجا میره خب میدونه دیگه باید چی کار کنه دیگه، هر جایی که صاحبشه باید از اون، به قولی شنیدی دیگه میگفتن که یه روز به قول معروف طرف شاه پرسید بادمجون یه دونه غذای بد بود، گفت بادمجون. بعد گفت یه روز شاه گفت نه بادمجون بده، گفت یه غذای بد بود گفت بادمجون. گفت اون روز گفتی که خوب بادمجونه. بعد گفت ما نوکر شاهیم، نوکر بادمجون نیستیم. که حالا افرادی مثل ایرج مساقی ها که پرنسیپی ندارن، خب همیشه آویزان هستند به سلوبی کسانی دیگه، اینها چون استقلال ندارن طبیعیه که نوکرش پادشاه هست. وقتی میرن سمت پادشاه میشن نوکر پادشاه. شاه چی دوست داره همونه بگم. تا دیروز چی میگفتم مهم نیستش، که مهمه که امروز من ببینم شاه چی دوست داره. اون روالی که در رابطه همیشه سلطنت بوده و ملازمان همیشه
0: آقای فلاحی اجازه بده. بله
1: بله صدا اومد. بله
0: اجازه بده من اینو پخش کنم.
1: حتما.
2: کمترین سهم در مبارزه با رژیم خمینی رو سرطان طلبا داشتم. کمترین بها رو در مبارزه با رژیم سرطان طلبا پرداختم.
3: بسیج و برای پیشبرد امر جنبش نیاز به یک کسب برای اینکه بتونه مردم رو به هم نزدیک کنه و بتونه تشکیل یک صف رو بده. این میسر نیست به جز حضور شاهزاده رضا پهلوی.
0: بله ایشون یه روز داد میزد که
2: این کمترین سهم در مبارزه با رژیم خوب
0: اینا یه روز داد میزد. حالا این مال همین چند روز پیشش.
1: بله بله بله. ببینید یه چیزی من بهتون بگم. ببینید در همین رابطه، ببین ایشون اون موقع که هنوز ماسک از چهره بر نداشته بود، من نوشتهشو دارم، یعنی چیزی نیستش که الان وجود نداشته باشه، حتی در این رابطه نوشته. ببین دقیقاً چیزی که نوشته بود این بود که حالا مضمون الان دقیقاً یادم نوشته بود، هر کسی که میخواد از مجاهدین انتقاد بکنه باید بهتر از مجاهدین با رژیم مبارزه بکنه. خب ببینید میخوام بگم که ببین این چنین فردیه که بعداً همین فرد چند صباح بعد دیدیم که یه دفعه جبهه عوض کرد، ماسک از چهره برداشت و به فرموده اون موقع به فرموده رژیم، حالا یا به هر حال چون معمولا باید از اون طرف تهدید شده باشه، و به خاطر این که من همیشه برداشتم این بوده، به خاطر این که رژیم تهدیدش کرده بود که ببین یا با ما میای مثل سابق، یا این که تمام اون همکاریایی که کردی و تا آخرش رو مثلا میاریم رو میکنیم، و دیگه مجبور شد که چیکار کنه، اون سناریو رژیم رو اونجور که میخوان در واقع بازی بکنه. بنابراین این چیز عجیب غریبی نیست و از این عرائض ایشون زیاد داشته. ولی برگردیم به نظر، ببینیم به این که چرا این به اصطلاح نیابتی های پهلوی امروز میتونن در شهرهای مختلف مثلا کشورهای مختلف در واقع بیان و با آسوده بیان و یک سری از همون افرادی که شما میگید و که میدونن که اینا به قول معروفه و همه فحاشی میکنن اینا برن، حالا به چیزی که خب حالا اینا به سال چند تا عکس زندانی رو آوردن، حالا کسی که نیست ما بریم. من اینجا میخوام یه نکته رو یادآوری کنم. ببینید در 1401 در اکثر کشورها، من حالا لندن رو چه خودم بودم میگم، در واقع غیر از نیروهای مبارز که به هر حال سالها و مقاومت ایران و مجاهدین که سالها در همچه رفقای میملام و غیره که در سالها همیشه در خیابان بودن و در حال اعتراض بودن، در 1401 یک اتفاقی افتاد. بخشی به اسم استیج یا مثلا زن زندگی آزادی به وجود اومد. پهلوی چی ها هم که خب تلاش میکردن خودشون رو در واقع در حال نشون بدن و که ما هم هستیم، ولی اینجا خب سازمان های دیگه که بودن کار خودشون رو میکردن و سفت و سخت، ولی اینجا یک مزاحمی بود به اسم استیج زن زندگی آزادی. این استیج زن زندگی آزادی یک پتانسیل بسیار خوبی داشت برای کسانی که نمیخواستن برن زیر پرچم سلطنت. خب یعنی و این سلطنت طلب ها مثلا خیلی کسانی که میشناسن مثلا میرفتن توی این استیج از به صلاح تعریف میکردن میگفتن طرف میاد با پرچم سلطنت رد شه، پرچم رو اینایی که توی همین استیج زن زندگی آزادی بودن میگفت با اون چوب پرچم میکوبیدن تو سینه ما، بعد میگفتن ببخشید، بعد میخندیدن میرفتن. ببین و اینها تونستن که من از همون یکی از روزهایی که در واقع اینها حمله کردن این شاه اللهی ها استیج زن زندگی آزادی که خودم اونجا بودم و خوشبختانه همه اومدن کمک، با بچه های مجاهدین و نمیلان رفقا همه اومدن کمک و من عکس گرفتم، فیلم گرفتم و گذاشتم در اینترنت که چگونه اینا وحشیانه در واقع حمله میکردن به استیج زن زندگی آزادی. حالا اینها تونستند با فشار اینها رو، اونایی که میتونستند با به قول معروف وعد و وعیدها و اینکه آقا نمیدونم ایران اینترنشنال تو رو نشون میده و و و و و و و برخی رو به هر حال هر کی رو با اون ضعف هایی که داشت چیکار کنن بیارن و در واقع این استیج رو ضعیف کنند و متاسفانه موفق شدن که این استیج رو ضعیف بکنن و من این رو یعنی خودم رو در این اتفاق نامبارکی که افتاد در واقع شریک جرم میدونم، برای اینکه ماها تلاش نکردیم که این استیج رو که یک استیج بینابینی بود که اجازه میداد خیلی از کسانی که هم میخوان با رژیم مبارزه کنن، هم میخوان صداشون شنیده بشه، هم به دلایل مختلف امنیتی و غیره نمیخوان در مثلا فرض کن که در کنار مجاهدین قرار بگیرن که فردا میخوان برن ایران براشون مشکل پیش بیاد، در واقع یک حفاظی رو به وجود آورد که این افراد یعنی میگفتن فردا اگه برن بیرون میگیم آقا ما آمدیم نرفتیم مثلا زیر پرچم مجاهدین ما که نرفتیم که مثلا. ببینید این یک پتانسیل بسیار سلامت و خوبی بود که با اجازه نمیداد که سلطنت و این شاه اللهی ها و اون اسرائیل و کسانی که برای در پشت این صحنه ها هستند، ما میدونیم که اگر این دست اسرائیل و این نیروها پشت اینها برداشته بشه اینا برمیگردن به همون مثلا هیچی که بودن. بنابراین این الان ما متاسفانه در 1404 این رو نداریم. البته خب خودتون میدونید آقای کامبیز قفوری و برخی دوستانشون کنشگران تلاش برای این دارن که این استیج رو دو برتره فعال بکنن، میبینیم دارن تلاش میکنن و من فکر میکنم وظیفه همه نیروها هست که کمک کنن در اینی که دارن کار خودشون رو میکنن، مبارزه خودشون رو دارن میکنن، اجازه بدن یک همون استیجی که باعث میشد که خیلی از ایرانیایی که میخوان نشون بدن یا وجدانشون میخواد بگن ببین ما رفتیم تظاهرات ها و نمیخوان برن پای بسلات پرچم بسلات شاه اللهی ها، در واقع یه مفردی داشته باشن که بتونن در اونجا بدون ترس این که بیام زیر پرچم مجاهدین مثلا واستیم یا غیره بتونن حضور داشته باشن. بنابراین به نظر من یکی از عواملی که باعث شد که خیلی از هموطنان ما، من میشناسم کسانی که به هیچ وجه در 1401 حاضر نبودن زیر پرچم سلطنت برن ولی امروز توی رودرواسی و توی نبیدن مثلا این مثلا میگم فلانی معلم خصوصیه مثلا پسر منه اگر نرم مثلا اینجوری میشه یا مواردی مثل این یا طرف کاسبه یا هزار تا مجبوره که با یه سری چیزها راه بیاد. ولی اگر اینجا شما نکته دارید بگید که در ادامهش میخوام یه نکته دیگر بگم حتی اگه وقت داشته باشه.
0: نه شما بفرمایید چون بعد
1: ببینید من یه نکته ببینید بسیار مهم ببینید باید این مرحله اولو گفتم که چرا خلایی به وجود آمد که خیلی هایی که در 1401 حاضر نبودند برن زیر به اصطلاح پرچم سلطنت یا همراه با اونها و امروز هم حاضر نبودن و نیستن اگر چنین پتانسیلی می بود از این نیست قایبه. ولی مورد دوم، ببین مورد دوم اینه که ما آیا می توانستیم کاری بکنیم که جلوی این افراد رو، جلوی فحاشی های این افراد رو بگیریم، نکردیم. خب ببینید، بازم یه مثال من بهتون بزنم. ببینید، در پروسه دادگاه حمید نوری جانی، اگه یادتون باشه وقتی ما داشتیم با چراغ خاموش حرکت میکردیم و این مصداقی موضوع رو نمیدونست که ما قراره در دادگاه شرکت بکنیم، چون نمیخواستیم که در واقع به صلاح خط رو بخونه. اگه یادتون باشه دو بار اومد در این باسر تیوی یا میهن تیوی اسامی ما زندانیان بازمانده از قتل عام 67 رو، هوادار مقاومت و مجاهدین رو به طور مشخص خوند که ایها الناس، این پدر مادرها، اینها کسانی بودند که زیر چارپایه بچه های شما زدند. ببینید، خود شما در جریان هستید. من اون موقع تصمیم گرفتم بر علیه این تلویزیون، بر علیه این اتهامات بایستم و حاضر بودم تا انتهاشم برم. ولی اینجا چی نبود؟ یک حفاظ حقوقی که بتونه من رو در این راه در واقع کمک بکنه. نه به لحاظ مالی میتونستم این کار رو کنم، با توجه به اینکه اون تلویزیون در آمریکا هم بوده، که در اروپا بود و شرط فرق میکنه. به یه مثال کوچیک دارم میزنم. اگر اپوزیسیون کسانی بودن، نهادی بودن، نمیدونم حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، با کمیته ای بود که میشد افرادی که شکایت دارن اینها رو به لحاظ حقوقی در واقع سرویس بهشون بدن، طبیعتاً مطمئن باشیم که به هیچ وجه نه امروز ایرج مصداقی در این جایگاه بود که هر چی دلش میخواد بگه، و نه کسانی بودن که با پرچم ساواک بیان در خیابان اروپا چیز کنن، یا بیان با لباس سیاه به اصطلاح نازیسم یا فاشیسم بیان در خیابان اروپا. ببینید، وقتی که کسی نیست در مقابل اینها واسطه، وقتی که 10 نفرشون اومدن دیدن که کسی نیست در برابرشون باشه، دفعه دیگه میشن 50 نفر، دفعه بعد میشن 100 نفر، و دفعه بعد بیشتر و بیشتر. و این از ماست که بر ماست. آقای حیدر گرامی، اگر چنین چیزی رو اگر ما میداشتیم که ما میتونستیم این شکایت ها رو، من خودم خیلی شکایت دارم ولی به لحاظ حقوقی نمیتونم دنبال کنم، یه سری موارد رو با پلیس مطرح کردم، ولی خب فقط یه پرونده است. و خب تا زمانی هم که میگم یک وکیل به صلاح نباشه که بتونه این موارد رو در واقع دنبال بکنه، طبیعیه که پلیس سرش درد نمیکنه که این مسائل رو بیاد به صلاح روش انرژی بذاره، براش هزینه داره. و متاسفانه این ما بودیم که کوتاه اومدیم، ما بودیم که به موقع واکنش نشون ندادیم، و اپوزیسیون بود که چنین به اصطلاح امکانی رو فراهم نیاورد که افراد مختلف بتونن برن توی اون به اصطلاح وبسایت گزارششون رو بدن، بعد که راستی آزماییش رو تماس گرفتن و و و و تسهیلاتی قائل بشن برای اینکه ما بتونیم در برابر اینها بایستیم، این اتفاق میفته. حتما بازم خودتون یادتونه در زمانی که اون رئیسی ملعون مثلا حدس میزدیم میخواد امکان داره که بیادش اسکاتلند، و حتی این مثلا روباه بنفش، ما اینجا خیلی زودتر رفتیم و آقای طاهر بومدرا هم ازش یاد میکنیم، جناب طاهر بومدرای گرامی، و با ایشون پرونده های هم تو اسکاتلند هم توی انگلستان به اصطلاح پیشا پیش تونستیم تشکیل بدیم که اگر پاشون اینا به اینجا رسید، اون موقع ما نخواهیم کاری انجام بدیم، بلکه دیگه همه کار شده باشه. و واقعا همه کار شد. و حالا بعد دیدیم که همون به اصطلاح رئیسی جنایتکار، دیدیم که همون موقع مال یه دونه به اصطلاح نمیدونم کمیسیون نمیدونم آب و هوا بود چی بود، گفت من نمیام. حالا ببین، پس ببین، یه قسمت نقاطیه که اونها قوتشونه، میتونن به لحاظ مالی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ نمیدونم ارتباطاتی که دارن، به لحاظ تلویزیونی که 24 ساعته داره اونا رو تبلیغ میکنه و تلویزیونی که در ایران بیننده داره، میتونه چیکار کنه فضای غیر واقعی از اینکه اپوزیسیون در واقع چیکار داره میکنه یا نمیکنه رو و در مقابل یه اپوزیسیون فیک رو بیاد چیکار کنه، نشون بده که اینها هر کاری داره میشه اینا دارن میکنن. خب ببینید، پس اینجا از ماست که برمیاد. اگر ما نپذیریم، اگر اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری خواه ایران، اپوزیسیون ضد فاشیسم ایران نتونه اینو بپذیره، اگر سازمان مجاهدین که من خودم رو به عنوان یه هوادار کوچیک از اون چیز میگم نپذیره اینها رو، خب ببین اینها در خلأ این که ما بتونیم کاری بر علیه اینها بکنیم پررو شدن و فهمیدن که اگه امروز این کار کردن، خب حالا میدیم بیشترش رو میکنیم، دیدن بیشتر کردن کسی جلوشون وانستاد، بیشترش کردن، بیشترش کردن، تا که امروز میبینیم که آنچنان وقیح شدن که چه کارهایی داره انجام. و اگر ما مسئولیت خودمونو در این رابطه نپذیریم، ای وای برم.
0: البته آقای ولی جان میگی که اپوزیسیون به نظر من یه مدار چیزه، به اصطلاح بحث زیادی داره حول حوشش، ولی ریشه رشد اینها فکر نمی کنم دلیلش اینه که چون ضعف های این طرف چی بوده، فکر نمی کنم، بلکه اینا خب به هر حال یک پروسه طی کردن، یک جریاناتی داشتن، ایجاد کردن، فضا سازی کردن، فلان کردن، رژیم باهاشون همکاری کرده. خیلی گفتم مثلا اونایی که سال 88 میگفتن رأی من کو، الان زیر چرچم این رفتن، بخش زیادشون اونایی که ایران میرن میان همه الان همه کارا میکنن. اینا یه مقدار بس فرق کنه، ولی این که به هر حال شاید بشه گفت کلا نیروهای خواهان سرنگونی یا جمهوری خواه جدی نگرفتن که آقا یک مسئله است، یک کسی فکر نمیکنه
1: اساسیه.
0: ببینید اینها برای که سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری هم در واقع نه برای آینده است، برای حاله، حال که بتونه راه سرنگونی رو ببنده، جنبش رو به عقب بندازه، کما اینکه در عمل هم همین کار رو کرد. هر وقت که جنبش برای چه 1401 چه 1405 یا چیز شد 1404، درست سر به زنگا اینا با برنامه‌هایی که داشتن وارد میشن و همه چیز رو لوس میکنن، همه چیز رو خراب میکنن، همه چیز رو به سخره میگیرن، شهید و اسیر و زندان و فلان اینا، ولی به راحتی میگن آقا اسیری زندانی خانواده دادخواهی، اگر اومدی پای ما بسم الله هستی، بهت میگیم بله مادر جاویدان نامی شهیدی، اگر نه هیچی پشت ورمالیدی. به نظر من یک مسئله جدی هستش که ما باید بهش بپردازیم، ولی به هر حال اونا هم برنامه و طرح خودشونو دارن و الان هم منتها امروز من فکر میکنم که دیگه اون برد رو دیگه ندارن، چرا که امروز در واقع به دلیل ریزش هایی که داشتن، نیروهایی که رفتن فهمیدن، برخوردهایی که میکنن، همین خود ساواک، بالاخره ببینید ساواک توی افکار عمومی جهان اروپا، غرب و اروپا به طور مشخص با توجه به سرنگونی رژیم شاه شد، ساواک که نام خیلی بسیار بدنامیه، شما برو در این تلویزیون سوئد خیلی از اینا فیلم دارن، از دانشجوهای اون موقع، از مبارزین اون موقع فیلم برداری کردن، عکس گرفتن، گفتگو کردن، کما که در همین سوئد هم از پسر شاه پرسیدن، از این بچه شاه که با بابات خلاصه گذشته است، نتونست تعیین تکلیف کنه. خب همینو توی یکی از مطبوعات اینجا در یک مقاله مفصل به بحث گذاشته بود، حتی یه شومن اینو به چیز کشون، به صدا همین برنامه تلویزیون رسمی ها مسخره کرد، اون یارو خانمی که از این حمایت کرده بود رفته روی سن برای اینا گفته بود جاوید چا، اونو به سخره گرفت، جو سوئد دیگه، به مسخرش کرد، مال همین دموکرات مسیحا بود، ابابوش مسخرش کرد، یعنی شومن رسمی تو تلویزیون به اصطلاح رسمی سوئد، نه خصوصی، قشنگ مسخرش کرد و گفت که داستان چیه. ولی من فکر میکنم که الان موضوع اینه که یک بیداری یا یک نکته‌ای که میگن در نیروهای سیاسی در مطبوعات فارسی زبان ایجاد شده که به دلیل مثلا همین محدودیتهایی که همه بر همدیگه قائل بودن، کسی کسی دیگر رو نمیدید، کسی کسی دیگر رو نمیشنوید، کرد برای خودش شیپور ویژه میزد، نیروهای جمهوری خواه برای خودشون شیپور خودشون رو میزدن، مجاهدین برای خودشون شیپور خودشون رو میزنن. ولی امروز یه بیداری عمومی به وجود اومده که آقا جامعه ایران جامعه کثرت‌گراست، گسل‌های اجتماعی، طبقاتی، سیاسی، قومی، جنسیتی باز سر باز کرده. آقا در سال 57 اصلا بحث برابری جنسیتی مطرح نبود، الان امروز یکی از موضوعات اساسیه. هر نیروی نتونه اینو باش درست کنار بیاد بازنده است. مسئله ملیت ها مسئله است. جامعه امروز یه بیداری عمومی به وجود اومده که آقا جامعه ایران جامعه کثرت‌گراست، گسل‌های اجتماعی، طبقاتی، سیاسی، قومی، جنسیتی باز سر باز کرده. آقا در سال 57 اصلا بحث برابری جنسیتی مطرح نبود.

0: آینده باید تر و برنامه داشت. به نظر من الانه که ما باید تلاش بکنیم. ببینید آقای فلایی، من باید بشنوم و به گوش بکنم به شما، ممکنه حتی اختلاف نظر یه جایی هم داشته باشیم، طبیعیه، ولی باید بشنویم و گوش بکنیم و تحمل داشته باشیم. خب و متاسفانه در نیروهای سیاسی، من اول برنامه هم گفتم از نظر من حیدر بمون این نفر عادی، تجربه‌ای که دارم همه رفوزه شدیم در دموکراسی، در مبارزه رقیب ما کسی نبوده ها، در همه هر کس در سطح خودش. خب هیچ ملتی، هیچ تاریخی سابقه نداره که یک رژیم فاشیستی بیاد این همه جنایت بکنه و نیروهایی در ابعاد مختلف از روشنفکر تا مجاهد تا فلان این همه فداکاری بکنه تا امروز. خب ولی به دلیل تاریخی ما از یک فرهنگ دیکتاتوری پیش اومدیم، چه در زمان شاه، چه در زمان شیخ، چه در خانواده، چه در فلان. ما در یک شرایط امنیتی و سرکوب و نمیدونم ترومای شکنجه شلاق خلان زندگی مخفی فرار، ما دموکراسی رو نفهمیدیم. باورتون نمیشه همین کشور سوئد امروز یه برنامه داشت کانال 4، بحث سیاسی بدون جنجال، بدون کشمکش، اصلا عنوانش بود تو جامعه سوئدی که همه همدیگر رو میپذیرن میشنون، اومده بود بحث میگرد آقا وقت بحث سیاسی میشه آدم ها نمیتونن خوب با هم کنار بیان، کنار هم نشستن کار میکنن فلان میکنن. بعد تیتلش اوما بود به سوئدی، بحث سیاسی بدون جنجال امکان داره. کارشناس آورده بود که چه کار کنیم آقا تو این بحثایی که پیش میاد جامعه هست، وقتی یا میگن ما سیاسی نیستیم یا فلان، تو همین جامعه دموکراتیک ها مسئله است. ببین بعد از این همه
1: هر وقت نقطه سر گذاشتید من یه نقطه
0: میخوام بگم. اینو بگم، ببین وقتی در یک جامعه مثل کشور سوئد هنوزم بحث سیاسی هست، جنجال آفرین میشه، رابطه ها به هم میخوره، فاصله ها گرفته میشه، تو فکر بکن در جامعه‌ای که ما اساسا تجربه دموکراسی رو نداریم بعد چی میشه؟ بعد اینه که بلافاصله قهر میکنیم، بلافاصله همدیگر رو تحقیر میکنیم، بلافاصله همدیگر رو نادیده میگیریم و فکر میکنیم که اگر فلان کس رو، فلان گروه رو، فلان دسته هرچند کوچک رو نادیده گرفتیم مسئله حل میشه. این مشکلیه که من اینو مثال سوئد رو امروز صبح دیدم، من این برنامه هم امروز صبح بوده قبل از نهار، گفتم بیخاطر ببین در جامعه‌ای که این همه آزادی بیان هست هنوز مشکله. کارشناس میاره بحث میکنه که ببین آقا هیچ دلیلی نداره شما این کارا رو بکنین، این روش رو به کار برین که به جنجالی که جامعه رو به هم بریزه یا خودتون رو به هم میریزه و به روابط تأثیر گذار نکشه. اینه که ما به نظر من راه زیادی برای مسیر داریم برای یک که بتونیم چه امروز چه فردا، برای که وحدت نیروهایی که خواهان حذف سرنگونی این رژیم و یک ایران آزاد دموکراتیک هستن، جز از تعامل، تفاهم، گفتگو هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم بشینیم سر جامون بس کنیم که ما اینیم یا اونیم ولی هرگز به هم نزدیک نشیم، و اون تنها راهی که گفتگو و ارتباطه و اینکه بتونیم وحدت ها رو تا این شرایطی که یک آلترناتیو فکر میاد چیکار کنه، نتونه نفوذ بکنه، عفونتش رو تبلیغ کنه و بتونه انشقاق رو بیشتر بکنه. این صحبت من بود، حالا شما بفرمایید.
1: بله ببینید جناب هیدر، همه ببینید هر مثلا کاری رو میشه گذاشت در مسیر طبیعیش انجام بشه به صرف نظر از اینکه چقدر زمان میبره، چقدر انرژی میبره، چقدر به خصوص در رابطه با یک موضوعی مثل ایران چقدر بها برای مردم داره، هزینه داره. یک راهی که بارها با هم اینجا ما صحبت کردیم آقا هیدر اینه که بیای شما شورتکات بزنی، بیای میانبر بزنی که این کار زودتر انجام بشه. ما چندین بار من و شما با هم در این رابطه صحبت کردیم، گفتیم که کف اشتراکات، کفا نه صرفه، کف اشتراکات نیروهای مبارز جمهوری خواه و

0: انقلابی و سرنگونی طلب مسئله نه به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی. ببین آقای در، من معتقدم، بارها اینجا صحبت کردیم، تا زمانی که ما میخوایم از یک جای بزرگی شروع بکنیم، خب هنوز ما این موانع ابتدایی رو برنداشتیم، نخواهد شد. پنج سال دیگه هم بگذره به نظر من نخواهد شد، مگر اینکه ما بیاییم. میگم قرار نیست هیچ سازمانی، نمیدونم جبهه‌ای درست بشه، قرار نیست نمیدونم منحل بشه، قرار نیست تغییری داده بشه، قراره که همه این نیروها در کنار کاری که دارن روزانه میکنن، با توجه به صلاح انرژی که دارن، زوری که دارن، توانی که دارن، 1% از نیروشون رو بگذارن برای یک کار دیگری به اسم کمیته حمایت از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، یا حالا هر چی اسمش، ولی در رابطه با زندانیان، در رابطه با نه به اعدام، و این رو تلاش بشه که طوری نباشه. چون یکی از چیزهایی که واقعیت بگم همیشه مانع بوده، همیشه اکثر سازمان ها، احزاب، چه بزرگ چه کوچیک، مسئله شون براشون بوده اینی که هژمونی یا هژمونی، که برای فکران هژمونی درسته، در این کار نباشه. یعنی اگر فلان سازمان، فلان حزب چیچی بفهمه که مثلا میگم فلان گروه قراره که در رأس قرار بگیره و قرار این زیر مجموعه اون در واقع بیاد کاری رو انجام بده، نخواهد آمد. ما این رو، من فکر نمی‌کنم شما با این مخالفتی داشته باشید، که مسئله هژمونی خیلی مهمه و باید ما وقتی اگر میخوام چنین کمیته ای رو درست بکنیم، باید به قول معروف واقعا خیلی از مسائلی که تا حالا بوده برای این مورد رو، باز میگم در چارچوب کسانی که معتقد هستن به سرنگونی رژیم، کسانی که جمهوری خواهن توی این مجموعه است، و بعد از اینکه چنین مجموعه شکل گرفت، افرادی که حالا ما اسمشون میذاریم به اصطلاح نخبگان سیاسی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، جذب این افراد. ببین اگر ما موفق به چنین کار کوچیکی بشیم، میتونیم امید به این داشته باشیم که در فردا روز بتونیم کار بزرگی رو انجام بدیم. ولی اگر امروز ما نمیتونیم چنین کار کوچیکی رو به اتفاق همدیگه انجام بدیم، یعنی از نظر من تضمین میکنم که در آینده امکان این که چنین کار بزرگی رو بتونیم در کنار همدیگه و با همدیگه انجام بدیم، چنین پتانسیلی رو نخواهیم داشت. و امیدوارم که چه شما، چه همینطور به هر حال کسانی که برای امکانات رسانه‌ای دارن در این رابطه، به صلاح خود شما خب با خیلی از افراد مختلف در این چند ساله صحبت کردید، امیدوارم که بتونید مثلا ببینید مثلا آیا چنین پتانسیلی هست، آیا این فقط چیزیه که من فکر میکنم، یا اینکه نه واقعا درد کسان دیگه یعنی هست. نقطه سر خط.
1: ببین آقای فله، از جمله آخر شما شروع میکنم که آیا ما در رادیو چقدر با شما تلاش کردیم، چندین موردم هستن، بچه های میملام اومدن، آقای رحمانی، آقا دوستی داشتیم از اینجا، از ملیت آذری بود، یکی دیگه راجب ملیت
0: آذری، محمد امین خودمون، چطور؟
1: بله، بچه نفر اومدن، ولی باورتون میشه، بارها گفتم استقبال نشد از همه طرف ها. یکی خوشش نیامد، یعنی خوشش نیامد که چون این مرزبندی های بین من و تو و اون وجود داره. خب این کاری که آقای در واقع ابتداشو خانم فهیمه خضر حیدری کرده، ولی
0: بله.
1: کاری که آقای
0: دیگه، ولی ایشون که
1: بله
0: فی نفسه نمیتونه که چنین کاری رو بکنه،
1: ولی کاری که آقای بهروز کامبیز غفوری کرد، چه حمله شد بهش که ایشون جواب
0: داد، قابل انتظار بود، یعنی چیز عجیب
1: جواب داد، حرف جالبی که ایشون زد، گفت آقا من میخوام که همه شنیده بشن. خب امیدوارم که این کار بشه، چون من تجربه دارم، مثلا درخواست میکردم به من گفتن نه، بر زمینی خیلی هم محترمانه، خیلی هم بله کارت قبول داریم فلان داریم، ولی به این دلیل نمیاد.
0: خب
1: بنابراین باید تلاش کنیم آقای چیز که این مسئله رو بشکنیم، گسترش بدیم. و اونم گفتم این چیزی بحث ما بود، ولی خوشبختانه امروز بحثی در تلویزیون سوئد بود که نوشته بود. تمام چیزها رو من مجبور شدم از چیز صحنه‌هاش عکس بگیرم، محورهایی که مینوشت، بعد اونجا تکست در واقع اومده بود یکی یکی جامعه درس بده. نیم ساعت وقت گذاشته بود، کارشناس آورده بود آقا چرا بحث سیاسی در جامعه سوئدم به تنش‌های خارج از حد میگذره. چون هفته پیش رهبران احزاب با هم بحث کردن، دعوا کردن اونجا. به قول من دعوا که میدونه مشاجره، بدون
0: من.
1: مشاجره در واقع بشه همینطوره. اینی که حالا اینا دموکراسی رو تجربه کردن، مشاجره پیش میاد، ما که تجربه نکردیم دیگه نمیدونیم چی در میاد. بنابراین من فکر کنم که ما باید این کار رو بکنیم، همه هم باید بکنن. این که گفتم ما مبارزین خوبی در حد خودمون هستیم، هر کس در حد خودش، از یکش تا صدش. و با دو تا فاشیست سلطنتی و مطلقم مبارزه کردیم، منتها تجربه دموکراسی نداشتیم، یا زندان یا شکنجه یا سرکوب یا مسئله امنیتیه و یا دشمنی که با همه امکانات سیانمایی کرده، روی این تضادها کار کرده. آقا من شنونده دارم که ایران رفته اومده، با صراحت به خودم گفت آقا به ما گفتن نرین زیر پرچم مجاهدین. آقا گوهن حواس حواق رفتین تو چهار تا تظاهرات رأی منکو و نمیدونم جاوید چاو فلان اینا، ولی زیر پرچم اینا نرین ها. با اینا اینن ها. خب
0: آقای در جان، کاش که اون ویدئویی که شاید هم یک دقیقه هم نیست که یکی از افراد رژیم میگه که کاری نداره ما با کشورها بشینیم دو به دو صحبت کنیم و بگیم که آقا مجاهدین رو از کشورتون چیز کنید.
1: بله ایشون یکی از کارشناسان رژیمه.
0: خیلی جالب بود الان صحبتی کردیم، من یه این نکته افتاده که واقعا
1: میگه که چرا برین مذاکره بکنین با آمریکا. آقا بین فرانسوی ها بکنه آقا مجاهدین و سازمان مجاهدین و منافقین هم به همین لحن میگه توی فرانسه تعیین تکلیف کن، کشتی رو بور میکنه از تنگه. اگرم میخوای به آلبانی بگی آقا تو آلبانی تعیین تکلیف کن، کشتی از اونجا عبور میکنه، اصلا احتیاج به مذاکره با چیزم نداری، آمریکا هم نداری. خب این به نظر من صبح که دیدم با ایرانی هم که صحبت کرده بودم، همون ایرانی هایی که سعی میکنن سکوت کنن ولی شنیده بودن، چون میدونه که یه بخشی از ایرانی ها بعد از این ناامیدی که از شازده پیدا کردن دوباره به سکوت به اصطلاح بیتفاوتی میرن.
0: آقای در اگه بل. اجازه بدید من این ویدیو رو پیدا کردم، 33 ثانیه است.
1: بله
0: بفرمایید. بذارم. باشه؟ میذارم اینجا که صدا بهتر بیاد، امیدوارم صدا خوبش. ببخشید. بله. صدا رو زیاد کنم.
2: این مذاکرات اینه که ما مذاکرات دو به دوی رو شروع بکنیم. تمام کشورها که از تنگی دارن استفاده میکنن. یعنی ما به سرعت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی لیست طلبکاری هایی که ما با هر موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داشت، به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشتی رد بشه، تکلیف سازمان منافقین معلوم. آلبانی پیام بدیم از اون پایگاهش، اینو باید جمعش کنیم، اگر کشتی رد نمیشه بهتر از مذاکره با آمریکا
0: سین کن. اینا دیگه برای تایید صحبت ایشون.
1: بله من خودم این هموطنانی که میگم دیدم و حضوری در میگه آقا نرو. خب ببینید، پس یه طرف دشمن سیاسازی شده، مشکلاتی هست، نیروی اجتماعی هست، نسل ها اومدن. ببین من در ابتدای صحبتم یک چیزی دیگه گفتم، در جریان دادگاه که خب رژیم روی سوئد خیلی حساس شده بود،
0: بله.
1: ایرانی که رفته بودن در چند مورد پرسیده بودن که از کجا این خبر رو شنیدید، الان از چه طریقی دنبال میکنی که آره جوابای مفه. بعد یکی از این هموطنان برای من تعریف کرد که در یک محفل خصوصی که دور هم ایرانی دوستان جمع شده بودن و فلان اینا، گفت به من اونهایی که تقریبا شما را دیدن یا شنیدن همسن دورهای خودمون از شماها و نسل شما به خوبی یاد میکنن، اما نسلهای بعدی که زیر 50 سنه روایت رو شنیدن. چه روایت رو شنیدن؟ آقا یک انسان ایرانی 40 تا 50 سال که وقت الان نگاه میکنه از مدرسه که آقا مرگ بر منافقین و صدام رو شنیده، مرگ بر امریکا و صدام و منافقین شنیده، و بعد از کلمه مجاهد منافقه، بعد از کمونیست آدم های فلانه، بعد از کردها تجزیه طلبی شنیده. خب این مشکل
0: آقای در اینجا یادتون نره صحبت رو، من یه چیز دیگه بهش اضافه کنم. همین هموطنان ما از ایران بلند میشن میان رادیو فردا گوش میکنن، بی بی سی گوش میکنن. ببینید من الان در دسترسه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست، وقتی که مجاهدین اون گرد همایشون رو میذاشتن، رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، حالا و بقیهشون، یه خط می نوشتن امروز گرد همایی بزرگی از طرف ایرانیان انجام شد. خب بعدش تو پرانتز می نوشتن که کلی مثلا این سازمان همیشه در بین مردم ایران چیزی نداشته، اینها در جنگ به صدام کمک کردن. یعنی در قبال اون یه خطی که می نوشتن، باور کنید بگم که 20 خط می نوشتن.
1: بله.
0: که از طرف ایران بهشون حمله نشه، بگم ببین شما رفتید.
1: بله. چی؟ بله.
0: هم این که در واقع نشون بدن که آقا ما مماشات میدونیم داریم چیکار میکنیم، اگه مجبورم بشین خبری بگیم. پس ببین تازه از ایران که بلند میشه میاد خارج کشور، گیر این رادیوهای میفته که در واقع اتاق فکر رژیم و مماشات باز داره همون مسیر رو ادامه.
1: بله میگم خلاصه تبلیغات خیلی زیاده، بایکوت خیلی جناجوان مردانه هست، حتی در این بحث‌های سیاسی که مثلا فکر می‌کنن روشن فکرن، ببین حاضر نیستن بگن، اسم ببرن، کلی گزوی می‌گن بله مبارزین اعدام شدن فلان شده، ولی زنوز آقای مبارزین کیان؟ بعد جالبه که همین طیفه که خیلی صد امروز یک ویدیو کلیپی از همین یکی که الان شما گذاشتیم برای من فرستاده بود، یه خانمی بود داشت به ترامپ بد و بیرا میگفت با همون فرهنگ لومپنی.
0: بله
1: حرفش این بود که تو که گفتی کمک در راه، تو گفتی که چند روزه حل میشه فلان، بعد بیرا برای من یکی فرستاده بود و ترامپ فلان فلان لومپنی، یعنی قیجن لومپنی. بعد که ما دیگه نمیتونی بریم ایران، ما هر سال میرفتیم ایران، الان تو دیگه این کار کردی، ما رفتیم تزاری با همین صراحت. اون طرف را که بکنم برای من فرستاده بود ناشناس بود، ولی احتمالا به خاطر همین قسمت آخرش که ما دیگه تابستون نمیتونیم بریم ایران و رژیم رو تو سرنگون نکردی که ما بریم خلاصه سلطنت بکنیم یا بدون دغدغه بریم ایران بیاییم
0: چلو کباب ایران رو بخوریم.
1: بله. نه به راحتی میگه ما دیگه نمیتونیم بریم ایران دیگه، برای که طرف میگه اونطور رفتی جلو. بعد اینا هم خیلی از اینا هم که فکر میکردن آقای فلاحی که خلاصه چی میگن الان همه چیز به هم میریزه، خیلی اومدن جلو تلویزیونا شعارا جنان دادن، گفتن که به به به ما سهممون رو فردا وارد ایران بشیم رو دوشای مردم بریم فلان. بعد نفهمیدن که آقا مردم ایران دارن با خون و درد و
0: برخی بند خدا هم میخواستن مثلا کیسشون رو درست کنن، گفتن اینجا
1: نه اینا کیسی نبوده، اینا همه اینجا زندگی کردن لانچری هم نفذن فرم مشکلی زلی
0: من میشناسم که کیسی بودن.
1: آره کیسی درصد خیلی خیلی پایینه، ولی اینا اینجوری هن. برحال آقای فلاحی ما کم کم داریم پایان رو برنامه میرسیم. ما باید یاد بگیریم بحث سیاسی درون جبهه مردمی بدون چالش و بدون هیجانات.
0: من یک دقیقه میخوام یه چیزی اضافه کنم،
1: فقط دقیقه همدیگر رو گوش کنیم، همدیگر رو با احترام خطاب کنیم و فکر کنیم که چه چیزهایی، یکی از محورهایی که این نیرو کارشناس نوشته بود که جالبه، چه چیزهایی ما رو وحدت میرسونه.
0: دقیقاً عامل وحدت،
1: عامل وحدت. بنابراین رو صحبت مسائلی صحبت کنیم که ما رو به وحدت میرسونه و کم کم گام به گام پله به پله بتونیم این شکاف ها رو ببندیم، انرژی ها جمع بشه و بتونیم برای یک ایران آزاد دموکراتیک فردا تلاش بکنیم به اون روزی که به هر حال ما هم ببینیم. بله الان ساعت
0: 22:54
1: دقیقه است. چند دقیقه هم دو دقیقه هم در اختیار شما. دو دقیقه هم خداحافظی کنم.
0: ببینید جناب هیدر، ببینید برای اینکه ما بخوایم این کارو بکنیم دو تا پیش نیاز هست. یک، این رو باور بکنیم که هیچ ناجی بیرون از خودمون نیست و هیچ کسی جز خودمون و خودمون رو نداریم و بپذیریم که تمام نیروهایی که داریم، چه خوب و چه بد، باز تو چارچوب جمهوری خواهی ها همینا هستن. ما از کره مریخ نمیتونیم مجاهد بهتری که اون طرف مورد نظرشه، میملام بهتر و و و رو پیدا کنیم. اگر ما به این نتیجه برسیم که ما هیچ کسی به تنهایی نمیتونه این رژیم رو سرنگون کنه و ما به حد اکثر این اشتراکات نیاز داریم، من فکر میکنم که تقریبا راه باز بشه.
1: بله، به هر حال من نمیدونم چرا امروز بحث تلویزیون سوئد هم این بود. با بحث ما هم خیلی جالب بود. منم جرمن جالب بود.
0: سه شنبه نه به اعدام احتمالاً
1: باز کردم دیدم یکی از بحثاش اعلام کرد که من خراجبی بحث کنم، بعد کدام جالبه و اون برات داشت چیز می‌کرد.
0: من رسیدم باز یادم نره. ببینید من اینجا تو چون شما نگاه نکردید، جناب علیرضا متین هم دیدم که اینجا درود گفتن. ما هم متقاعد
1: دادم شما ترجمه نکردی. بله به هر حال ببخشید از بینندگان و شنوندگان و همه حضار علنی و غیر علنی که به ما گوش میکنن، اگر در گفتار ما پراکندگی بود، اگر در گفتار ما ممکن ناملایماتی باشه، برای همه ملایم باشه یا نباشه، ببین این هست فضای جامعه. تشکر بکنیم از آقای کامبیز غفوری، واقعا جسارت بیمانندی کرد و پیامی هم که بعد اومد داد جواب داد و فکر میکنم یخها باید آب بشه، همه باید همدیگر رو بشنوند، ببینن و گوش بکنن و بر اساس رهنمود همین کارشناس اون چی که ما را به وحدت میرساند نه به چالش، چون میخواییم که یک جامعه یک آینده بسازیم که روی وحدت ها حرکت کنیم. البته چالش ها هم خارج از جاهای دیگه آدم میرن تبلیغ میکنن، حرف میزنن، گفتگو میکنن. غیر از عزیز سپاسگزارم که 2 ساعت رو با من در برنامه هستی، به ویژه در سه‌شنبه های نبه اعدام. خسته نباشید. بازم تکرار میکنم اگر گفتگوی ما پراکنده شد، چون انقدر در طول هفته مسائل پیش میاد که ما مجبوریم فقط نوکی بزنیم ازش عبور بکنیم. همه بینندگان و شنوندگان تشکر میکنم که ما را همراه بودن در 3 ساعتی که با ما همراه بودن. همچنین از شما رضای عزیز و من خداحافظی میکنم. اگه شما حرفی دارید بفرمایید.
0: منم از صبوری در حال هموطنانی که چه الان به طور لایو نگاه کردن یا بعدن توجه میکنن تشکر میکنم. امیدوارم هر گونه پیشنهادی دارن بدن که بتونیم برنامه بهتری رو داشته باشیم و از همه مهمتر که یادمون نره این زندانیان رو، چون واقعا به خصوص در اون ایران جنگ زده که همه در حال خارج از مثلا کشورهای دیگه فقط منتظرن که کی مثلا عرض کنم که این تنگه هرمز باز میشه و هیچی دیگه براشون مهم نیست. و چه هموطنانمون که در تضادهای مختلفی هستن، حالا ببینید که خانواده های این افراد واقعا در چه شرایطی هستن. بقول این اسفند رو آتیش بالا و پایین میپرن و دستشون به هیچ جا بند نیست. امیدوارم ما بتونیم که صدای اینها رو به جاهایی که امکان داره برسونیم.
1: بله بازم تکرار کنم با این امید که همدیگر رو ببینیم، گوش بکنیم، بشنویم و تعامل داشته باشیم برای یک ایران آزاد و دموکراتیک. با آرزوی شب خوش، فردای بهتر، بدرود تا درودی دیگر.
0: بدرود.
1: خب دوستان عزیز، یه دقیقه مونده یه موزیک براتون پخش میکنیم، بعد ازتونم خداحافظی میکنم.